Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон бор нүдтэй, толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай өг дуу чон тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааргүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Түүний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тэнхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж хамт амьдрна гээд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй болохоор аргагүй өөрөн жохон байгууллалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр жаншил ёсороон шинийн хоёрын сарыг харсаар сар хертсээр эмэг өтөлсөөр. Чаг мүчи харвсан сум шиг хурдан хэдэн жилийнхэн дараа хүүхэндүү саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жунай чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугуйгаан унж хэдэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчиг ихээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байла. Ээж хадгалж байсан атга улаан чувууг шихрээрэн чагаан идэнэ өнг жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхи самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхална. Ээж эмгэд чайны дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлаг сайн, ёс муралтай, анхын нөхөдтэйгон бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чараачилж хөөмэн сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөхмэн хөөрхи яг сайхан сар хертэж байхад төрсөн гэж жахихаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд "Заа заа, настан та бүү санаа жаво. Би танай жахаг лавтай бийлүүлнэ" гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орхоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэрж үгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнэ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн газаржин хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж баруун гартаан газаржин сурах бичиг барьж инээмсгэлсээр орж ирэв. Бид бүр пүрдгэн босчож огсов. Багш гараа намхан өндөр болгож суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурч нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тайруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлс гэж доош гарав. Чарай халуусхан хамгийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арей нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гаргаа гэсэн өмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим. Соёлт багш өндөр соёл боловсралтай хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайхан ойлгодог хүн болохоор өмгийн гойсныг шүдэн жавсраараа ч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багши ханан дөлгөсөн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их багн адилгүй нэг л биерээр жив эргүүлэн татлан журав. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр саран бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалдаг дагуулод ажээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сара дэлхийн бөмбөрчгийг бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хертэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Саран бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор саран бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж нар хертэх үжигдэл бий болдог. Сар нэргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас

талд байгаа талд хүрч энэ гурван одон чогцсон нь нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдлаар дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халахлж сар хертэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хертэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар хилтгий хертэх гэнэ. Сар бүх нээрээ дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар бүхэл хертэх гэнэ. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ. Би энхүү газар жин хичээл дээрээс нар сар хертэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хертэх тухай тайлбарыг сонсож өссөнөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багшийн мөн л газар жин хичээл жаасан байжээ. Нар сар хертхийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч өмгийн хэлтгийг хэлвэл яана гэж их айс имгэн. Нэг гаргийн жургааны үдийн хойно саран гэрэл гэрээн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хатлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд датаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч анги өөр байрастаан болохоор хоолн гэрте хамт хоол идэхийг гаргавал дэми арвин ярилчих чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд 6 өгдөг туулайн жургтай шихэр авбал надад 2-ыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах замдаан тэдний ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлаг алс хэтийн хүслэн гээд олон юм ярав. Өмнө хөтөл дээр гарахаар гэрийн бараа алган дээр байгаа шиг харагдаж аргалын чинтэр утас унаглаж яла. Бид хоёрын бараагаар дөрвөн нүдэт жүрх чагаан жиргээ минь хоргоосоор тос жирв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгч хэвтээд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохын дагуу сэмхэн гасалж гангинаж яла. Дүүмин гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нулмас мэлмэрэн. Жиргээгийн ч хоёр нүднээ хүүхэн хараан мэлмэрч хідэн тусал нулмас унжисан жавжийн даган бөмбөрн. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөргий юм да. Дээр гаргийн газар жин хичээл дээр яг сайхан нар хагас хертэх таарав. Соёлт багш дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хөрөн чулуунтай тавг дээр гарч нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй төв тонголог намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бидрадан чинкэрлэн. Өдийн хонийн хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла. Соёлт багш жүүн гарын бугуундаан жүүсэн Шанхай хийчийн хуучин гар чагаан үжээд одоо Бээжингийн чагаар өдийн хоног 3 цаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертэнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондоо сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн газар жин хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж гурвалжин дөрвөлжин их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж хинальнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмэн амьсгаан анхураан жогсон. Сүүлд нь бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээс өмнө үжиж чаг уларлын 12 жилд орох гэмээн булаалцсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж тэнгэрийн хаяанд борооны үнэ ардтлаа. Нарны гэрэл өл мэдэг сүүмэж дээр талаас нь баг харангуйлаад бараан шаргал улаан гурван өнгөөр алаглав.
Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн болон аран ширтэвэл

сар хертхийг үчгүй болгоно. Юу ч гэсэн одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан морьтой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор чөлөөтэй бууж судалгаан хийж байгаа нь өнөөдрийн дундад улсын минь шинжлэх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой үл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг занд модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхта. Тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнээ ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугасан их барайч байж, энэ нутгийн хэдэн үеийн хүнээ хөөснээ ээж болсон байжээ. Хөөрхи, би тэр жил эмгийн нүдэн муудаж, гар нь домжаа алдсан боловч, хуучин эвээрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамир гихч, туйлын эрч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжна гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй уддаг гэж ярьдагсан. Иймхүү аав ээж хоёр ярилцаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн бага саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасан чөлөө гуйгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараа саран гэрлийн гарыг барин чэжэн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараа үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхээ бэй ийм доор орсныг үжээд нулмус мэлмэрүүлэн. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Төвнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилэн өд болов. Сүүлдэн чаг улрлын бичгээс үживэл эмгийн өөд болсон тэр сөн нь яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмэг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаран бурхны орныг жарсан байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан бочжээ. Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хертгийг тэнгэр газар байгаль дэлхийгэн хайрлах уугал сэтгэлээрэн балалдлаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэргэхв. Эмгийн сара хөвөөнөөсөн хажуулсан алим шиг эмтрэн, бүр сүүлдэн шинийн хоёр гэхээр жээс өвөө шиг номолжин нарийсан, дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хая бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсох нь аста нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байла. Эмэгэ бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жуун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөргөлж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараарам байна. Сар найс үн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг ухтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сөн чивэр агаарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт дуунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижлэн гэлэлжин. Тэнхүү би олон жуун бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жүүлэн салхинд морьтой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж, олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхэлсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэнэ. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан. Тэр сөн тэргэл сарны доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугуран тэнгэрийн чорхойг нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт горуулжин хошуурч харааны үжүрт дуутай анивчин шингэн. Хич нэн жилийнхэн дараа

дахь нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжинд хүрсэн юм. Намай хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэх хураалтын баяр таалжээ. Бээжингийн идэнэ жил гудамжид янз бүрийн өнгө будаг үнэр амттай сарм бооба олон үндэстэн жичи ээл газрын нутгийн гаралд элбэг дүүрэн. 15-наа тэргэл сарнай баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстэнэ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэй ган жирэгчин оршиж, үндэстэнэ хасан дэлхийн болон хөгжиж болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сурагч эрдэмт тосжээ. Бид соёлт багшийн гажиржийн хичээлийг уралдан сурч байсан хоёр билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгараан сургууль соёлын мөрхөөж одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орной дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав. Тэнд хүн арван бүрэл араар насан эмх журамтай мөрлж байла. Миний ээлж болов. Би гуруулжин төмөрхөл дээр дээш, доош, жүнш, барунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоосон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоодомжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уураг шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаараан ааж мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шар чарай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоол бол 80 төмө хүү хэмээн хэлдэг зандан мод чагаан туулай хоёрыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч үлгэр домогт гардаг сарн дагин чан өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу? Нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхэн үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай шинийн хоёрын сар сар хэртхийг үжих хэмээн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи. Эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж, бас хэртэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолноор хуучжиж, бас нэг галууд ганганасан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөлжүүлэн бочиж, амьдрал хайрын бод модны төм мянган мөчр бүхэн нь ариун сарнай сүүн чагаан туяаж алгалан жимслэж, ахаад бас нэг алтан намар ирхнээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Арадио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.

0: Хэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний нарийн шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүнэ мэдээ кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны тулаадугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн 6-нд Илгэн үлэрлийн 5-р сарын 27-нд Ерөмчдийн үйлтэй 21-33 градус.
3: Энэ цагт та нартан сонсох зүйл болвол
2: манай өрнө өргөн дулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд Еренка Шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шагналын их хурл Хоёр Кралингийн академичийн их хурл. Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийг Нарин Гинмгаа сөрүүлсэн төвшлүүлж, улаар нь хариуцлагатай сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, өөрөгтэй сэтгэлгээ чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг их хөнөөмөр үзүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
3: Энэ жилд дээр хагасчилд Шинжаан худал дэзэнгүй орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилжүүлжээ. Шинэ асад онц улсын эзэн нутгийн гол цогцоо 19,400 нэрх болсон.
2: Их халуун үүр амьсгал илэрсэнд манай өрний альва газар наршихаа сэргээлж халууныг бүрлэх алуулын арга хэмжээ гаргаж али үндэснэ олон тэмнээ сэрүүцэхдээ тусалсан.
3: Ерөмчийн шууд нь олон зүйл нь арга хэмжээ сэргээр хэрэглэн төргөн гэргэлтэн боодлыг багсахыг ахгуулсан.
2: Бодлыг багсахыж бүзэрлгөө хөгжилтэй гүш нэмэрлвэ гэх Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
3: Манурны аливаа газрын онцлогтой виз юмс илүү хуралтын уурлаан урсан зэрэг хаагуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шашин шанхын их хурл. Хоёр Кралингийн академичийн их хурл. Дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд гэлсэн чихэл үг энэ. Манурна шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талхсд өргөлжлөн халан тусгал гаргаж, эргэн дэлгүй хамтын танитыг нэгтрүүлвэ. Эргэн болон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үгэн зөргсөн нагар жолоодлого болгож, Хариуцлагатай сэтгэлг бачим тулгам сэтгэлг өөрөгтэй сэтгэлгээ нулмныг алхам чангах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг их хүнэмэр үзүүлнэ гэж цаава. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хэлсэн чихэл үг энэ. Шидрэн жилаас нарка манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлын үйлсэн олсон чихэл их амжилт битэмжиг гүйцэтгэн бодлож Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгуурч байгаа байдал үерг болон дэрэлд гүнзгий задлж. Дээр хэрхэн хэмжээтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг төрөтгөн биелүүлэхдээ шинжил ухаанчилж улаадлах хангава. Еврон зохицуулалтын тараалгийн шинжил ухааны Кралингийн тараалгийн үйл техник боловсруулах судалгааны гадлан дарга Убин илэрхийлэхдээ Тараалгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо хэвд биеэн дааж шинийг үсгэж хэлбэрэн тасралтгүй дээгжүүлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тараалгийн нийлбэрлэлийн үйлдэлдээ нэн сайнар гэргэлнэ. Шин сургар хадгалан зөвөрлөг нандлаг боловсруулах чидэмжтэй шимт ажил зэрэг 3-1 шинжилгээ насалаг нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцсан бэрхсэл үг шийдвэрлэж Өмнөхөд Шинжаангийн гол гаралтын оронд өлгөр үзүлгэс 90 газар байгуулж, тараалгийн нүүл техникийг боловсруулахын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба үйлчлэг өднүүлжээ. Шинжаангийн онцлогтой кодаж ахуйн нүүл техникийг боловсруулах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн тараалгийн нүүл техникийг боловсруулах ажилс нь дээрийн ач нартай хөгжүүлдэг мэрэгжлийн тулгарлах хангаанаг юм. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг Намба Заскын ордны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудтай харилцах тагт холбоос болсноо хэвдэ. хан сүйгчилж шинийг вискиг баримтлж шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн ажилтдаа бих сэтгэл бих зөргээр нь үйлчилж шинийг вискиар хөдөлгөр болохгүй хөвжөлт үйлчилж бих гардын шинжилх ухааны кеп боловсруулыг дээгдүүлэхд үйлчилж намба заскын урднаа шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохд үйлчилх хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Харуулсан хотын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн нийгэмдэг намын удирдлагад гүйлгэн дээд шүүж тэргүүлэгч Сөнхүүд яг илэрхийлэхдээ шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн ажилтдаа харилцаж үйлчлэх тогтцыг бэрэншлэн төгөлдөржүүлжээ. Улсын шинийг үсгэ системтг зангилган цэгэн талбар чирмэн зүтгэл чирмэн гаргана. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн нийгэмдгийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн ажилтдаа харилцах ба үйлчлэх тагтах холбоосны үйлдэлийг сайнаар бадруулна. Эргэн уулын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн ажилтныг нийгмил амд үйлдэлсийн үйлдэл гээх. Ойндык тараалынгын машин тонгол зэрэг голдлох дааж үйлсэн гэрэна шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэд оролцоход бэлгэм дүлэн дахуулжээ. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн нэрвтаалыг бодтоо үйлдвэрлэлэн гүчин болгон төрөхөн хөөрөхийг акуулж. Дээр ачнартай хөгжүүлтэй шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн нийгмийн гүчин чадлыг өргөнө гэв. Шинжилх ухааны эрэгч залуучууд байна. Ерөн хашуужи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг нарийн хилмгаас суралцсан ойлгож. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин механикийн инженерингийн дээд сургуулийн багш Гүлбостан Аахам илэрхийлэхдээ. Шинжилх ухааны сургуулийн жилийн хамжилсан кимжилгээ ажлын шаардлагатай нэгт байрлуулан техник мэрэгжил үр чадварын хэлбэрийн чидвэртний кимжилгээ ажлыг гүнзгэ сайнар кина. Зохиолын ойнлог зэрэг хошуурл мэрэгжлэн хан шиг чангадахч заан сургалтын хэлбартан ергэлжилэн шинийг үсгэн баялагжуулжээ. Сурагчдын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцох идэвх ажлыг гүйц бадруулна. Сурагчдыг котлон жолаадж шинжилгээний мэрэгцэн төрөл зүйлэн дадлага боловсруул сэдвэн бодлоо үйлдэл зэрэг олон нэгтэй арга замд төшөглөн шинийг үсгэ үйлдэлгийн чидвэрийг нь бүх талаар давтан боловсруулжээ. Манай сургуулийн хэрэглэлтэн хэлбэрийн чидвэртэн хэмжилт харалтыг бодтой газрын гөргөн бодтоор улна гэв. Одоог 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох вэ гэдэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллт зангилгын бэрхшээлийг шийдвэрлэх хугацаанаа нурва. Эргэн уулын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилд нь илэрхийлэхдээ ерөн хашуужи Ши Жинпингийн чихэл байрлуулдаг үнэнх бодтой газрын хөргөн бодгоо аруулж туршилтын тасгийн мэрэгжлийг ажиулсан бодтой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж Шинжангийн дээр ячнартай хөгжүүлтэн нэг сайнар үйлчлэнэ гэцгээв. Шинжангийн газар шинжилгээний судалгааны хүрээлэнгийн намын хураан гишүүн дэд дарга Лифун Минхэлхтэн шин нэгэлж ана уурха хайх шүтлэлтэн дайлт хутлагын ажгаар гарц болгож чолон тус байгалын шатамха ки нэрсэн давхарган кик гэдэг дайлт хутлагын чинта уурхан гаралтын хаан байцааж нэг хөвжөлгийг төрөх нь акгүйлж гүн хэсгэн хаан хэмжилтгийг Зохиолын ойнлогоор уурха хайх зэрэг гол техник бэржилэн мэрсэдвиг шийдвэрлэхдэ кичан төвлөрлөн газар шинжилгээний ажил тоочлсон ойнсон зүг хэлбэрэн хөрүүлхийг гахгүйлна гэв.
2: Шинжанг нарадыг хилсхран чимэн. Долоодог сарын 9-ны өдрийн үдийн хойн Евран засхурнаа тэргүүлэгчийн архин түнёс Евран засхурнаа засхийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн хийж Ерэнгэ шүүжи Ши Жинпингийн юра сэргэлж гам

0: Техас аврах ажилд гаргасан чихэн саврын зэрэг санаагийн нарийн хинмхаа сурулсанд өөрчлөөлж, Евразийн хорны намын хорой шаардлагын ёсоор юрас сэргээлж ган хуурайтай тэмцэх ажлыг санер хийхтэй байршуулт хийж, Шинжангийн уйгар Евразийн хорны кюмнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсэн хөгжлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангийн уйгар Евразийн хорны ажил болголтыг төрөнд тавихыг дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангийн уйгар Евразийн хорны утга хуцааны сүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулахыг хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлж ирсэн. Еринка Шужи Шижинпингийн уйраа сэргэлж гамшгаас аврахаа ажилд гаргасан чихэл заврын зэрэг санаагийн нарин гинмгад төвшлөлөн бутааруулж, арт түмиг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг хизээд баримтлж, сүйр шугамын сэтгэгээ, түйлшрлийн сэтгэгийг бат бэх бэ болгож, айл түвшрийг дараалан байцааж, цэгслэн засахыг гүнзгайруулна. Гол горхо, нүүр цөөрм, усан цөөрм, усандуу хологдох инженерин зэрэг голдлахтай күрай ба, уулархаг орнаа сугал ардын төлөрсөн цэг, малчх цэг, үйлбэр уурхаа зэрэг зангилган орон байрыг чанга анхаарж, торжуулсан кэлбараар дараалан байцаах ба, айл түвшрийг арилхан засах ажил өрнүүлж, голдлахтай айл түвшртэй орнаа күмсэг шилжүүлэн айлаас зайцуулах ба, сэргээлэн аргацх бэлтгэлийг үршлэн санаар хийх хэрэгтэй. Кинин гэмжиж үршлэн медальк үршлэн сэрэмжлүүлэх давтамж удаагийн ихтгэж, үршлэн сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг цаг даруудын нийтлж, олон нийт нь амар түвшний ажил ухаамсар ба эвригэн аврах чидрийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Юрас сэргээлж ган хуурайтай тэмцхийг зэргээр атгахыг баримтлж, усны их байлгийн тохиролтыг шинжил ухаанчийн найрлаг санаар хийж, ган хуурайтай тэмцх ус хангах батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн санаар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасж, айлаас амжин аврах, аврам туслах гिचиг нэгдэлтэй төлөвлөх ба эдбэдсэн хадгаламжийг чангадах гэж, жижигрүүлж жижигрүүлэн сах ба сүрэг занги мэдүүлэн дамжуулахыг чангадах гэж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн уйгар Евразийн хорны кюмнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсэн хөгжлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангийн уйгар Евразийн хорны ажил болголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлж ирсэн. Бюкардыг хамарсан хот гүдагийн нэгдэлтэй төлөвлөсөн. Төвгөлч нэгдэлтэй амар түвшин дүрмсцэн. Үргэлжлүүлэхээ олон дэст авахарганы нийгмийн батламжийн системийг бүрэншүүлж, дээр хэвч нэртэй чидвэртний игнааг тасралтгүй ихтгэж, дээр битэмж тайгара нэг юбдал битэкийг ихээр ахгүйлж, тухайлсан ажлын юбцыг цомтхон шилдэгжүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртэх, ардын санаашрыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаазуулах нэг хэсэг кюмнэ хүчний их баялаг болон нийгмийн батламжийн бутай юбдлыг санаар хийх хэрэгтэй. Дээр ясч нартай гүйтс ажил болголтын харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийг туслах мөч хоттой ажлаа залуулдуулахын чангадах гэж, төвийн аж ахлуул улсын өмжилтөд аж ахлуулын элсэн ажил болгохыг өргөтгөх гэж, ихтэй сургууль төгсгсөд, кадет тусгай хөдөлмөрийн хүчин, цэргийн алуунаас бүгсөд, амдлагаар ажил болгосод ба ажил болголтын шин хэлбэр байдалд хэ хөдөлмөрчд зэрэг голдлогтой комиссийн ажил болголтыг акуул хэрэгтэй. Ажил олж үйлс бүтээх үйлчилгээний системийг төгөлдөрж үйлж, зохиомл ойлог ба ажил олголтыг үйлдүүлсэн тоошилтөө ойнжилтаар чидэмж олгох ажилгаа хэрэгжүүлэн, ажил олголтын байдлыг задлан шинжилх кевинжгсэн тогтолцыг бүрэншүүлж, аль үндэснэ олон төмнө ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олж, байжин оролгоо нэмэгдүүлэхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн уйгар Евразийн хорны утга хуцааны сүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулах хэрэгжүүлэх төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж чихэлж ирсэн. Ардын амьдралаар үндэс болох сүйр шугамыг бүх талаар батламжлах, дүрмжлэн ажилуулах, утга хуцаанаа бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээ байх зарчмыг баримтлж, бүх орны хөрөн мөнгө цуглуулах баримжаа, олгомжийн баримжааг нэгдэлтэй болгож, сүйр мөнгөнө ажилгааны кинэн кемжилт тогтсон цэгийн байгууламжийн кинэлтэй хамьяралт зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөн санаар хийж, дүрмийг бутааруулан үр бүтэмж олохыг дээр ясч нартай дээр бүтэмжтэй ахиулж, биен даах чидрээн алдсан күмсийн ут хусанаа сүлэлтийн үндсэн батламжийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлын аралцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн хөтөлбөрийн хэрэгсэл шинжилсэн.

0: Жилас нар Шинжангын худалдаазын курчин төрн үргэлжлэн сайжирж, ЮНС битэж их уруулах амжилтлын хүчин татралтгүй илэрвэ. Дээр хагасэлд Шинжангын шинээс дансуусны эзэн голтон гол цогц 19 төвн 4500 нэрх болвоо. Юунд бийн тоно 2500 нэрх багтнаа. Савал хотын засгийн өдлөний үйлчилгээний төвөр орохдоо альва үйлчилгээний сарвахны ажилтнууд яг тухайн альбитак олон төмөнд холбогдлоо төрөн бодлогыг хэлсэнгүйгээр тайлбарлан ярьж. Адил биш эзэн нутгийн гол цөцэн хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн ховтрон битак урлан битак үйлчлэг хангаж байлаа. Хотын ард маша уу Савал хотын захт дэлгүрийн хинэлт хамьяалтанд товчлон ажилтна хавсралгаар эзэн гэлтэн үнэн л ба идана эзэн гэлтэн зөв шаардлын үнэн лан урагш тавтай ба тэр хэлхтэн би маш олон материал бэлтгэж арын олон үйлчлэгээс арвахдаа утга магад гэж бодлаа. Гэтэл санаандгүй ажилтнад бик явцтай хавтран битааж урлан битааж сүлжана бас сүлжана бусугаар биер намаг хавтран жолаад иж Бэбэхгүй тухаалсан ажлыг нэг л дурах битааж дуусах баг юм. Энэ жил Шинжангын захт дэлгүрийн хинэлт хамьяалтан саламичр 2026 оны худалдаа эзэнх орчин төрний шилдэгжүүлэх бэрэгсэд биг шийдвэрлэх ажиллагааны төслийн ёсоор дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битааг хурмал үйлчлэгийг бүтэлээр боддооруулжээ. Энэ нь ба тэмдгийг салахгүй өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн чаажилсангүй болвол даруй оруулах зах дэлгүрт орохыг зөв шаархах шаардлагыг боддооруулжээ. Ажхлын эрхлэг хөөрүүлэх дансалтан күчингө болох дээр давтамжтай зөвлсгийг сүлжаанд нэг л сүлжаагаар нийтэн битээх. Сүлжаана бүсүү нэг үйлчлэгээс арвахар план авч шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Энэ жил болохоор хургас хотын зах дэлгүрийн хинэлт хамьяалтанд товчоо заскын өдрийн үйлчлэгээс хоочулсан онцсон зүг хэлбэрэн хөөрүүлэхийг өргөлжүүлнэ гэхүүлжээ. Засаг сакрганы зөвшөөрлөн сүйлсэн бик хөвцөн электрон чулсан хэмжээ зууна 95 хуяас давба. Хоргос хотын зах дэлгүрийн кинолт хамьяалтан товчон засаг сакрганы кинэн зөвшөөрлөн салан кадр Юлдус Кайзар хэлхтэн. Ажахлуул эркэлг дээр давтамжтай тухаалсан ажилд чиглүүлэн тоо баримт нь харилцсан нэвтрэлсгэд дэшгэлэн. Кирилцко келвараар ирмшин битаакийг хэрэгжүүлж, кинэн зөвшөөрж гал битаакийг үр бүтэмс эргээд дээшсэн хамт. Шинас иркэлсэн ажахлуулд бих явцсан ижбэрний үйлчлэг хангаж, ажахлуулдын тогтоноор хөвчгд хичнээн эмрэлж, сах дэлгүрн амжилтын хүчийг өргөлжүүлэн хийлрүүлвэг юм. Энэ жилийн 6 дугаар сарын ад хүртэл Бингтарыг багтаасан Шинжангын дансуулсан дансд байх альбитрын эзэнэлтэн гол цогцсон. 273 төмөн 200 эрх болж адил хугацаанд гасууна нэгцэг 74 хэр нэмэгдэж аа. Хүйн үйлдвэр худалдааны эрх бага жижиг ажхлуулд чиглүүлэн зах дэлгүрийн хинэлт хамьяалтан саламичр келвар төрөл хуван нарилг онцтойгоор хавтран туслах тогтц гаргаж. Хүйн үйлдвэр худалдааны эрхийн келвар анх хөврүүлэн ажхлуул байгуулахыг боожуулахын инженерингийн ихээр акуулж. Эр хагас жилд нэгэнд 1000 долларынс нь 2 хувийн үйлдвэр худалдааны эрхэн хэлбарын хөрвүүлэн дис дэвшиж ажхлуул байгуулахад хүч нэмэрлээ. Энэ хамт зах дэлгүүрээс цухран гарах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Эзэнэлтэн гол цуцэн урд чадах, сайнар хөгжиж чадах, цухран гарч чадахыг биелүүлвэ.
1: Шинжанг радиод хэлсхураа 90-аас чимээ. Үргэлжилсэн их халуун үүр амьсгал илэрсэнд Манай өрнө альва газар ар араас нь маршхаа сэргээлж халууныг бүрлэх арга хэмжээ гаргаж аршаа нусна тарус маршхаа сэргээлх эмийн сүл зэргийг үнсэн шатын 1 дугаар фронт хэрэгэж гэрийн газак ажилтад болон алийн дэсна олон төмнө сэрүүцхтө туслава. Кэдний өдрөөс наар Кучахотын рестанз ил гудамж күм хар нэгтэ төлөрсөн талуур газарт наршхаа сэргээлж халууныг бүрлэх олон үйлчлэгэнэ цаг гаргава. Залуусан дурнагснаар наар цаар өнгөрх хотын нарт сугасшит кигэд гэрийн газак ажилтд уух усн таруу сэргэ наршлыг тайлах эдбэдэсги үн төлөргөө гар хангахын хамт. Хошан жүнчи шүй цэрэн тосн Мөсн нүүт зэрэг бачин байдлыг аргасах эдбэдэсийг тохируулжээ. Айл улын дотно арга хэмжээ нь хотын

0: Сугаасгчдын сайн үнэлтийг олва. Чунжингийн сугаасгчи Лейяван хэлэхтэй. Шидр маш халуун болж байна. Газаа гарвал амархан наршна. Кушан үзімжін орын үзімжін цэг бас маш дотна үйлчилж, бидінді үсін ба наршға сергалдгэ ем бэлдгсэн байна. Бүрі маш дөкін байна, бас шин керсцэн тарус амтл жолна, үйлчилгэн маш дотна байна гэвэ. Бүгір жена ажилшна ерінгэ үйлэл, алва ажилшна үйлдийн өртады түшклэн, наршға сергалдгэ эдбэдэсгэ гүйдс бэлдгэж. Замар өнгөркө нэгдгор фронтин ажилтан ажилчад, шин күрэнд ажил олгсуд. Дотады хамалхо жижирүлкө ардын цагда нарто бүкүл өдрөр сэрүүсн амархо эдбүдүс нөхөрлгө зэрэг үн төлөргө үйлчил хангава. Бүгүр жана дотады хамалхо төвчөнө зам харалзана хамьяралтын ихэнгийн жижирүлкө ардын цагда гого келихтэн. Ажилда тусхалы мана жижирүлкө цэгтэ иржээ бидэнд аршаа нусн шаргатхас сэргэлхэ тосон болон бичгэн сэвэр хөргөж ирвэ. Эдгээрийн бүрө бидна гэрийн газаа жижирлэхтэй хамгийн хэрэгсэтэй эдбэдэс байж, бидна их халуунда ажиллах дараасыгийн ихэр намдуулваа гэвэ. Их халуун өөр амсхалд харуулсан хотын хотын хамьяралтын товчоо, дулаан ус засах тэргэн, ойлгаар мананжуулан сүрчгүй тэргийгэ зохион байгуулж, бүх хотын 27 гол замд халууныг бүрлэх ажил хийж, ус засах, мананжуулан сүрчиж, халууныг бүрлэх аркелвараар дамжин, Замын нүүр болон агарын дулааны хэмжээгийн бүтэмжтэй дурагшлуулж, хотын нардын газараан гарахтан нэг тааламжтай бийч ойлголт олгосон байна. Харуулсан хотын нард хутбидийн курбан гэлэхтэн. Ус засах тэргэн өнгөрмөхсө замын нүүр нэг л дуру сэрэн болва. Эндэгэр алхлахта их тааламжтай болва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч дүнгийн өнгөн медиа сар болвол Дуладгур сарын 10 өдрийн үдүнэм ажлын байрыг өргөтгөн ажилтны хэлсгийг нэмэгдүүлж чидвэрт нэг шилэн сунгая гэхэд Еврон засварны улс нэмчлэл дааж ахлуулан тусгац царангийн ажилтны хэлсг цуглараан гэхэд Суун өдөрт 1000 төгрөгийн ажилтны хэлсг тусгац зүйлэн ажиллагаа нь Еврон засварны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвд явагдваа. Кэдлэрэн тухайн царанд алива ааж ахлуулан дэлгэцэн юм асуун лоолохор ирсэн ажил хайхсад дүүрчээ. Гэрин Мансчанд байх хуунаа нэг сургуулийн нэгтлэн бодох ухаанаа тусгай мэрэглэн тус хугацаанд төгссөн оюутан Жуусфан сэтгэлдан таарсан ажил болсон байна. Тэр хэлэхдээ миний бодохоор энэ ажилтны хэсгэ цуглараа нь тус хугацаанд төгссөн оюутад маш их завшаа хангава. Би Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн мэдлэгдүүлдэг нэвтрүүлцвэн. Тэдэн дараа чинь нүүрдэн шилгэх шилгэлт ба биерийн шилгэлтэн тухай Надтай уцар харьцах болгоо гэвэ. Тус удаагийн ажилтны хэсгийн хөдөлгөөрд нийт 47 Шинжаан сууга 50 аж ахлуулаа. Еврон засварны улсын өмчлөл болтой аж ахлуулаа оролцож, 1000 еврон өнгөрөөр ажиллан байр хангаажээ. Үүнд усны ашлууд цаглгаан гүчин, элчин гүчин, мэнгэн гүйлг, сугаатал зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Адивш сурлагын намтар тусгай мэрэгжлэг хийгээд үр чидвэр нь дистапур гана ажил хайхсдыг хамтын гаргалзваа. Шинжангийн зам харилцааны их гурван улдын бэлтгэлүүлэн хизгаар тариуцуулах компани төрөл зүйлийн мэрэгжлэлтэн тооцоо кеке нэгтлэн бодогч ба эдийн явдлын нэгтлэн бодогч нь гурван ажлын байранд нийт 16 км хизгаар төлөвлөж байна. Компанигийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсэн ажилтан Ренжачи таньчлан гэлэхтэн. Нэг цагт дотор харилцсан шилэн сунгаар дамжин бидний 10 гэдэн хөв товч намтар хурааж авбаа. Бүхэл цуцны үр бүтэмжэд маш сайн байж, бидний аж ахлуулдаан тохиромжтой чидвэрт нь элсэж чадах болваа гэвэ. Еврон засварны уулын нийтийн ажиллах уулын үйлчилгээний төвийн коннекшний эквалгийн үйлчилгээний хэлсэн дэд дарга Лео Хожи гэлэхтэн. Дараалхамд төрин бодлогоор хурамшуулан зөргжүүлэх ба үйлчилгээр кэш нэмэлгийг зэргээр атгыг баримтлж. Ажлын байрыг гүйсүүдлэн ажилтны хэсгээ хэдлүүрийг олон нэрхэлж. Ажил олголтын үйлчилгээг боттав юу гэдэг нарлик гэж. Их дээд сургууль төгсөлтөд зэрэг залуучдын дээр ач нартай гүйц ажил олголтыг акуулдан гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсгуран сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болвол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно 2026 оны суна үлэрлийн бүх улсын нүүрснэ аралжана сүлрана нүүрснэ зах дэлгэрийн тусгай сэдэвт задлалтын хурал ерөмж хотто явагдва. Бүх улсын аль ба газраас ирсэн нүүрсний ажил төрлийн

0: мэрэгжилтэн төрөвч ажахлуул нэг тэнхимтэй сүглэрч. Нүүрсэн ажиулсан хэлбэргийн хөрөлх шин арга зам хөвжлтийн шин завтугалгийн хамтар зөвлөлцөө. Зарлалтын хурлдо нүүрсэн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэд ажахлуулмут Шинжаангийн нүүрсийн тус газартын хөрөлх төмөр замаар газараан зөвлөхийгээ дэстэйшүүлгэ. Тоошлолтой ойлгар чидэмж олохгүй. Олон улсын зах зээлгүүрийг судлан магадлах зэрэг гол зөвлөлтгөө сэдвүүд анхаарал төвлөрүүлэн ярилцаа өрнүүлвэ. Харуулсан хотын СКШУ нэрэмжтэй нүүрсний хязгаартай компани кинэлт тавигч нь комиссийн тэргүүлэгч Хоу Жанлай таньцуулан гэлэхтэн. Ажахлуул ойнчгсан тонуу төхөөрөмжийг хэрэглэхээр дамжин нүүрс малдах өрөв тэмж ба амар түвшнээ кэрэг хэмжээгийн бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Жолаачко бүстү машин. Кинэн эзэмдөр. Усан көргийн гэр. Төв цахлан күшл өөршилгүй газартөө AI-гэ кэргэлхэр дамжин күмнэг бишнэ эврэн өртхийг дургшлүүлж уурхан худгийн үр өтөмжи үйлдвэрлүүлийн чидрвгий дээгшлүүлвэ. Энэ нүүрсэн аралжана цуглараагар дамжин их олдтай улва. Бидэн аралжана цуглараагар дамжин үйлдэхнэн дэлгэрүүлнэ гэвэ. Тусудагийн задалтын хурлын мэргэжлийн сулцаа кэк ажилсан судлын ярилцахад авсангийг байгуулснаар барахгүй. Бас Шинжаангийн нүүрсийг газараас өөрлөх шин нэвтрхэл замыг өргөтгдөө шин заптокол олгоо. Хуби мужийн Хуаншигийн Шингаан нэрэмжт гармын хүний илүүсэн хызгаарт компани дэд Еринка Закрал Юэнье илэрхайлэхтэн. Хуаншигийн Шингаан нэрэмжт компани олон келвэрэн хамтарсан зөвлөлтийн товчлүүрийн давлагдад түшиглэн. Шинжаангийн нүүрсэн ажахлуултай болсон хамтрал цахан гүнзгий харуулж, Шинжаангийн нүүрсийн Кокмөрнө дунд урсгалын газар орондоо шүд кэрг Баранаг үлгэнэ шин нэвтрхэл замыг нэвтрүүлнэ. Бидэн болбол Кокмөрнө дунд дээд урсгалын дан цогсын кепчаагаар хамгийн их гарan болно. Тус удаагийн аралжана сүлранд бас Шинжаангийн тус газрын маш чулуун хангаалгын худалдаачин болон Баранаг үлгэнэ ажахлуултай танилцвэ. Залгаад бидэн хамтрал цахан гүнзгий харуулж, Шинжаангийн нүүрсийг газараас өөрлөхтэй хүч нэмэрлж, Шинжаангийн нүүрсийг Кокмөрнө дунд урсгалд зөөвөрлөн хөргөж, дунд орныг нөлөөлнө гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
2: Шинжаангийн радио телевизионч мэн бүгдсэн намын ажлын шилдэг ажилтан Цонжи хотын Суйчин сандурны үйлчлэгэн ажлын нэртэн намын үрэн шүүж Суйчин намын үрэн хөтлөн давхуулах үйлдлийг гүйц бадруулж аль бинэсна сандурнагсын давхуулан нийт нарт үйлчлэг өрнүүлж ургалам халуун сэтгэлгээр арт юмна төлө зүтг анхна зөрлөлтэн үйлдлэг жилвэ.
0: Дэшн өнгөрө жил нэмнэ 23 настай Суйчин зол бусаар архаг мөхлөг эсийн цус сайхан өвчин. Цусны илдэс күчингөө өвчнөд нэрвэгдэж, дараа нь хамар залбиурийн үмэн зэрэгэ өвчнөд залгаагаар нэрвэгчээ. Тэр их баг мэс заслаас 20 өнгөрөө удаа кээлгэж, кюрдөд сандалда сууж, тайг түш. Нэг үе бас хуулан сүйгдэж, дүүн гарахгүй болж өнгөрчээ. Өвчнө байдлын харсунгуйгаар тогтон болснаас хоороо, Суйчин Адилхан гим өвчтнэ дарчлалыг хаширтал амссан өвчтнийг бүх сэтгэлээр хавсрахыг хүсчээ. 1981 оноос эхлэн тэр Гаргийн дөрөнө болса үлгэрэн яраарэ гэхэ сэтгэлийг дулаацуулсан сэтгцэн жулаадлагын хөлбөр өрнүүлж өвчтэй найз нараан зөргжүүлжээ. Суйчин гэлэхтэн тэднэ тийм баярлангу инээмсэглийг үзээд би бас бахан кэрэг өвдөл кэж болнэ гэж бодоод нэг харалтаа үлж Тару нийтэн ашигтай сан дурнаакс болба гэвэ. 2006 онд Суйчин төрөвчлэн Цанжи жүгэн улаан загламатна үймэнийг эсрэгсэх газрыг байгуулж, аажмар өнөөдрийн Суйчин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын өртөө болгон хөгжүүлсэн байна. 2017 оны 10 дугаар сард ажлын өртөө намын нүүр байгуулагдэж, Суйчин намын нүүрийн шүүжийн тушаалыг өргөлвэ. Намын нүүрийн жолаадлагтай улснаас Ажлын нүртэн сан дурнаа үйлчилгийг дүрмжүүлэн хамяарч, кэрэг зөвлөдгөө, шийдвэртө бодлого тогтаах, ажил хуваарлах, буттаарлах аливаа зүйлийн тогтос тодорхой дүрм төгөлдөр болжээ. Цанжи хотын Суйчин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын нүртэн намын нүрийн ухаарлах гишүүн Сыжуан гэлэхтэн. Тэр бас намын гишүүнээ даашлан хулуулах аргыг хэрэгжүүлж, Бидэн кім болгон хос болсаж, яду хүшрилтай гэрвилыг хавсарын тусалж, олний хавсарын буттай хүшрилыгын шийдрүүлж өгөө агивай. Ажлын ертай анх ихэлстайн 8, өвчтэн 8 сан дурнагстай байснаас нь удаа. 48 сала сан дурнаа үйлчилгээнэй хуяр анхтай уулжиг хөгжин ихчээ. Хуурсан 45-нд хамтар байгуулах намын зухан байгуулалттай. 2800 өнгөрөө намын гишүүнтэй хулбаалан хөдөлсөж 1-р фронтд гүнзгээрэн. Али үндэснээ 3000 өнгөрөө сан дурнагстай уулж. Өмнө хөс Шинжаангд үнсмүүд бэлгэмдэн нэг гэрийн күмс шиг дутнаа байх хайр халамжийн баг өрагаас 26-г байгуулж. Сарын дурнагс нь үйлчилсэн цагийн 338 төмөн цаг болжээ. Нэг күмтэй байснаас 3000 күмтэй болох гөртөл. Сүүий чинэ үймэнтэй тэмсгэ айнын нэг удаанаа хайр халамжийн утсамын айн болжээ. Шидр сүүий чин бүхүлсэн намын ажлын шилдэг ажилтнаа цол олва. Сүүий чин хэлэхтэн энхүй ирэ алдар үнэр гахс миний биш. Манай үйлчилгээний өртөнө намын үрийн бүх намын гишүүн болон 3000 сан дурнагсны 90 алдар юм. Бидний энхүй 90 алдараа нэг найдан нэж нийтэн ашигтай бүлкмэй сандар давхулна гэвэ.
2: Шинжангын радио телевизийн сургуульч Жан Ингин медиа сарвал бол. Дуладгар сарын нэг өдрөөс эхлэн жүргэн гэргэлдэн хэдэрхэ буудлах уд чиглүүлсэн манай улсын анхч алдлагын чанартай улсын баримжаа болох уу? Түргэн кэргэлтэн кедрка буудлахыг хязгаарлах шаардлагыг жинктар хэрэгжүүлвэ. Кеднүүдрас нару дундад улсын шуудна бэлэглэлэн хязгаарт компанийг нөлөмч хутын хуяр компани олон зүйлэн арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн түргэн кэргэлтэн буудлыг багсгаж улсын шин баримжааг ботгаруулан өрөвдөмж болохыг акуулва. Дуладгар сараан 10 өдрийн үдэн өмнө Дундад улсын шуудна бэлтгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуяр компанийг янз жан самын салбар товчлоно эзэн нутгийн тэнхимд. Нэрмж хотын ард хуужин шин Эдвэдс Илгакар бэлтгэж байна. Ажилтнууд Эдвэдсэн хэмжээг үнслэн Варден Ирата 3 давхар цаасан хайрцгийг зүүнсэн хамт. Эрг нарын 45 мм дотор задарч болох гомд бүсэр хайрцгийг битэмжүүлвэ. Хуучин шиг илэрхийлэхтэй. Улсын шин баримжаанд түргэн гэргэлтэн буудлыг багсгачаа. Ийгэл арвч мертан бас урчин төрнө хамгаалалт ашигтай. Зариндан хулдан осын юмыг давхар давхар хайцгар буудлж. Бас гомд бэсэр хэдэн хэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний сэр энэ шин тогтолын маш сайн байж. Урчин төрнө хамгаалалт маш ашигтай байна. Хөөшт бас хайдмал хуучин цаасан хайрцгийг дахин ашиглахыг гүнз гарамж болно гэвэ. Улсын шин баримжааны түргэн гэргэлтэн буудалд нийтэм оршиж байгаа бага зүйлд бидэн хайрц хэрэглэх, өлөөцөө давхурлан хэрэглэх, гомд бэсэр кетертл ураах зэрэг том асуудал чиглүүлнэ. Түргэн гэргэлтэн буудлын хайрцгийг тохиромжтой болгохгүй. Түргэн гэргэлтэн буудлын давхрын тоо битэмжилсэн гомд бисэн хэрэглэдэг хэмжээна 3 зүлэн гол хамьярны эзэнт гүйцэх дог дурдан гарва. Янзжан замын салбар товчлоно эзэн алтан ажилтан Лиуи Лун таньцлын гэлэхтэн. Бидний энгийн үед өдрөлтөн хэрэглэгээс үйл илгээхт дотор буудлын 20 давхраас хэтэрж болохгүй. Керва Тюка сургал кийтнэр хадгалын күрки келкас нь төрлөн үйлдэхэн болвол дотор буудлын 40 давхраас хэтэрж болохгүй юм. Юунаас хаса. Дундад улсын шуудна бэлгэлэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуяр компани түргэн гэргэлтэн буудлыг орчлуулдуулн эргүүлэн хураан авахс системийн байгууллагыг эргүүлжилн акуулжээ. 129-ний эзэн үлдэн торцэгт нэгэнд түргэн гэргэлтэн буудлыг эргүүлэн хураан авахыг хайрц тохируулсан хамт гэргэлэгчдэг хайгн хуучин цаасан хайрцган эвран авч түргэн гэргэлтэн зүйл илгээгд санаачилж байна. Компанийн сахт өлгөрөн хэлсэн тухайлсан ажлын тусгай хамьяр гэж Шаушервей таньцлан гэлэхтэн. Турцэгийн эргэн хураан авсан хайдан хуучин цаасан хайрцгийг шигшин сунгаж, тэргэн кэргэлтэн зүйл илгээх хотын нард ховыдлах гуда кэргэлэхт энэ тэлэргү хангана. Энэ жилд 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% баарын ирээд хайдан хуучин цаасан хайрцгийг эргэн хураан авбаа. Бих хотын 6-н 12-н нэг шанаа кепчанд басы Варны рата хайгнул хуучин цаасан хайрс эргүүлэн хураан авах үгээд лүрэг тогтон бүсэн хуцаадагар ерн юмна. Кэдлүрэн хуцаанд хотын ард хайгнул хуучин цаасан хайрс ган турц их давчиржээ. Зарим өдөр тутмын кэрэлгэнэн сүйл сэрэг бэлэг сулж авч болна. Залгад бидэн бас бузурдлгүй орчин тээр нь хамгаалалт ашигтай шууд на холбогдлолт ажлыг сайнар гинэ гээвэ. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ода бодлыг багсгчи бузурдлгоо хөвжлөлтөө гүш нэмрэлвэ гэхээ Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсох я. Өнгөрсөн нэгэс хугацаанд кэрлэгч төргөн кэргэлтийг задлахдаа сөнгөн хайлсалж байх метаар кедэн давхар буудлыг задлж байсан юм. Кетерка буудлснаас болсон их хэмжээнэ хобогийн тоха зөөгөн санаачлах ба кетлэн жулаатахд төшгөлвөл үр өвтэмжин кезад хызгаартаа болва. Эний мөнчхи улсын шин баримжааг бутаарлан хэрэгжүүлснэ шилтан болна. Ерөмжин шууднаа байгуулсан эргүлэн хураах, дахин ашиглах ба урамшуулахыг үйлдүүлсэн бүтэ цагаргийн хэлбэрийн буудлын хэмжээг багасгахыг бутаа газртын гөргөн бутаарлсна хамтоо олон нийт нь оролцох идэг ажлыг дайшилж, хайгмал хуучин буудлын эхбайлгийг бүтэмжтэй амлиулж, төргөн гөргөлтийн буудлыг орчилдуулан ашиглах зангилгын нэг гогцааг нэвтрүүлвэ. Буудлыг багасгах бага алах мэн, бузурдлгоо хөвжлөлтийн том алхам болно. Шуудна төргөн гөргөлтийн ажил төрлийн бузурдлгоо хөвжлөлтөд арга бууж, буттаа арга хэмжээ гарах чихэлтэй юм. Бүх ардаар нь оролцох засалтын хэлбэрээр дамжин, шин докталын зайлшгүй чинэртэй сүйр шугамыг бас акмертан бас уян хатан арга хэмжээгаар нийгмийн хамтын засалтын амжирлын хүчийг хөгжээвэл тэгээд шуудна төргөн гөргөлтийн ажил төрлийн дээр яс чинэртэй хөгжлөлтийн бузурдлгоо дэвсгэр өнгийг үргэлжлэн алдаршуулж чадна.
2: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань дэлгэр зүүн удирдлагд манорны альва гадарны онцлогтой өс юмсыг илүү хөрөлдүүлж борлуулалтын ажил бас бүх талаар хөрнийж байна. Одоо Ахсу хотын нэгэрч болгосон югрук балдан тусахна ерөнхийлсэн улаан гүйлсэн тарилтын сүйрэн гадарт махлаг бидэн веди ерөнхийлсэн улаан гүйл салана магад дүүртлөр гэж энгийн улур сайхан харагдаж Зимсэн тарач татлан твэж буудлын савуулж яарлана. Тарилтын өркө дуучин да таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нарна тусалдаг гүйдс өдөрсөгн дулаана зөрэн дум зэрэг болж. Уур амсгал нэгсэл зимсэн модно өсөлтө тохорч. Ерөнхийлсэн улаан гүйлсэн чинэр чинсэ зимсэн хэмжээн чөм өнгөрсөн жил мудаас сайн болва. Бид нь одоо 600 ерөнхийлсэн улаан гүйлс сарва. Энэ жил даруй Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуандун, Чунчинд зөвлөн явуулж байна гэв. Экэн шанд бадам таслан дүйг ажил бүх талаар явагдаж байна. Энэ жил Экэн шан хоршагаас нэгдэлд хулдан авч нэгдэлд бордуулах электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан бордуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг нэгдэлд төдвөлн акулж олон арга хэмжээг зэргээр гардан бадамны үйлдвэрлэл бордуулалтын хэлкасыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Екэн шана зүйян кодаж хүүгэн дахмаа үйлдэх нь тараачт нь тусгах хуршаана гол нэвтрүүлэгч Зуби нур самиад шууд нэвтрүүлгийн өрөөгөн бадам модно дур нүүлгэн гэрэгжээ. Тэр хэлэхтэн. Кök хариста бадам болсурн зах дэлгүрт гарснаас гур сахал басан маш гол ширва. Цөөхөн бус сүзяна найз нар шин сург кök хариста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүр 300-аас 500 хуудас сахалгыг тогтунаар борлуулж байна гэв. Турбан хотын 23 тэм үзм салаагар болсрын таслан түйхэх хугацаанд орж. Тухайн гадар хэлбэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах, багцаан нээж гэрэ тогтолцох зэрэг ширс хөдөлгөөрөөр нүхэр дамжна. Борлуулалт нь арга замыг өрчлөн тогтоож, сургагар итг үзм нь борлуулалт нь арга замыг бүкчээр нь нэвтрүүлж. Тараачны өркөн гаралтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлдэг хүч нэмрэлвэ. Тарилтын өрк парзат нияз гэлхтэн. Энэ жил нь үзмэн гаралт дээр болж, юнин басах болж хна. Нэгэнтээ эхлэн таслан түйж байх бигээд бүгдийг нь урчлан сахалж дуусах ба гэвэ. Турбан хотын нийгэмтэй үргөө цагаан үзм, манез, боли цэцэрэг таунсын өнгө үзмэн төрөл зүйлийг боож

0: шидэрэн жил аснаар тухайн газар 9000 жаазын хэлбар нь өөрчлөлтийг эргэлжүүлнэхгүй болж байна. Тараалын шин мэрэгжлийг дэлгэрлэн шин хэлбар нь тараалын машиныг хэрглэж зэмсэн чинэр чин цаг татралгүй шилдэгжүүлж үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлвэ. Барцалтар энэ жил нь 5000 тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулах болно. Турпана шуучин нэрмжтэй зэмсний үлсэн гисгарт компанигийн нэрмгэ захирал Гоин Келхтан. Энэ жил бид нь 5000 тоннаас сургагар итгэ үзм хулдан авахар төлөвлөж байна. Бараагийн голд бик усны альва газарт борлуулах болохоор бид нь өөр газрын камергэн тогруулан кэргийн үйлчлэх ангааж Кэрэглэгчд Закавстан дараа 48 цагийн дотор гоолын ширээдийн кэрэгж өгнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Балгана Миласнар бол Тулаадгүй сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Еврэн засгуурна Ардын засгийн урдна Суны медана алгангээр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсан гэхүй ширс гол сэдэвт Суны медан нийтлэлгүй хурлын 6 дугаар сарын Суны медан нийтлэлгүй хурл гэв. Алтай аймгийн хулгалттай хариуцлагатай танилцуулснаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг олон улсад нөлөөлөхийг хүчтэй цас мөснө ажахуугийн төвлөрлийн нуурныг төрөвтгөн байгуулж цас мөснө их байлгийг хөгжөнтэй ажиллуулс болгон хөөрүүлнэ. Алтай аймгийн намын хураанд дээд шүүжи засаг захиргааны тусгай тушаалтан Мухтар Кайрамбек танилцуулан гэлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мөснө гол хотыг хөшргөгжүүлж гол амралтын хэсэг орныг найрлагжуулан хөгжүүлж, бүкелгасын ажиулсан жигсаалыг буттааруулж, цас мөснө ажиулсан хөгжилтэй шин шаттай гарахыг акуулна. Цас мөснө онцлогоор хотын битэн байгуулалтад чидэмж олгож, Алтай хотын цас мөснөөс үр тоно төхөөрөмж болон олон нийтийн иж бүрийн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, ерөнхийсэн үйлчлэгээ даацын шидэрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Жиг Белингийн олон улсын цасанд төшгөө амралтын нурны яс чанарыг дээгшлүүлэн багтаамжийг өргөдөг. Шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг өргөлжлөн акуулна. 5-ний дэсийн үсэмжийн нурн болон 5-эс дэсийн цасанд төшгөө талуурыг үйлдүүлсэн холвалдан хөдөлсөж үүсэлсэн хөгшгөө келвариг идүгээтэйгээр хайн сүгжилж, цас мөснө эрл мэндийн сүйлөлт, уралдааны юбдлийн эзэгнэлт, цас мөснө тоноглол, Соёлын зугаачлалын бүтээлч сэтгэмж зэрэг иж бүрэн ажиулсаг ихэр боожулна гэвэ. 2025 оноос 2026 оноо цасна үлэрлдө. Алтай аймгийн цас мөсөнд зугаассан кюмна тоо 1893 төмөн 4100 кюмн удаад хүрч. Цас мөснө ажиулсан хөвжлтийн байдал ид гүштэй уулж, ардыг баяжуулах үйлдэл өргөлжлөн тоон болва. Мухтар Кайрамбек хилэрхайлхтан. Алтай аймаг үр жидүрэн боловсролт КЭК төрөл зүйлээр дайшлах эзэмлтийн хэлбарыг боожуулах зэрэг ар хэлбараар дамжин цас мөснө ажиулсан төвлөрлөөр олон төмнө урлагаан нэмэгдүүлэн баяжхыг дайшилж нэг ажиулс өрнөн хөгжвөл альва ажиулс дахч цэсгэлэн хөгжгийг хөвжлөлтийн үр өтөмжийг биелүүлнэ. Цас мөснө ажиулсаар хөтлөн дахуулж бузарлгоо үүрхэн үйлс цэвэр энерги соёлын зугаасл Одоогийн тараалан мал ажахуугийн хамдалсан хөгжгийг акуулж, олон төмөгийн ард нь орон сүсийн бүүдэл, тарааш найлын баяжлын цэг, соёлын битэлч үйлдэхнэ, баг дэлгүр эзэгнэж, цас мөснө ардын зан үйлийн тоглолт, уралдааны иж бүрийн үйлчлэгт оролцох төг хөтлөн жолаадна. Цас мөснө сургагч, тонголол ба ажиллагааг хамгаалах зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинжүлэн нөрнөөлж, тараачин малчд, нутгтан бүссэн залуучдыг урдаар ээлсэж, Цас мөснө ажиулсан төрөл зүйлдэд төшөглөн өөр эргэнтийн ажил олгож, 2000 хүшин ноонд хүрээд цас мөснө ажиулсаг олон төмнө орлогыг тогтундар нэмэгдүүлэх тулаар ажиулс болохгар чирмэнэ гэвэ.
2: Шинжан болвол сайхан газар.
0: Шинжангийн радио телевизийн нэрмгэсэн ч маань. Суна амралтын хугацаа болсноосноор Балнуурдан сугаатсан захт дэлгүр нэн кюр хөвж антаа болж, альва гадрын сугаатчд гой сайхан үзм сонорхон амтди дамтлж, өсгөн сайхан шин жангаар таата сугаатсаж байна. Сүлжандад нэр гарсан онцлогтой амтди дана зэл болсна хүвд, ерөнчин хотан хоордугаар зэл гүйн зузан хотан амдирлэн кюр хөвж ан, жинкна онцлогтой амтди дана түшкілін, их болон гадрурна сугаатсаждэг хүрлдсэн нэрж сугаатсан наадыж бейчин өйлг

0: Хотын 2 дугаар зэлд удаа 170 өнгөрөх онцлогтой худалдаанаа ирэх байх вэ гэдэг алуу төрлөн хатаасан зэмс онцлогтой сулидан бүрэн гүйц байна. Кюр хөжинаар билгсэн зэл гудамжийн маш олон зугаазчд нь зугаацсан наадах төрүүнээс сунгалтан газар болва. Анхыгийн зугаазч Дэн Фэн Кэлхтэн. Юкрын махта сахса шарстан хөөна махнаас газар болсон маш олон нэрийн мэдхгүй амт дэйда мэнэ. Бүр маш сайхан амттай байгаад үнэн бас маш их хэмд байна. Бидний эндхэн амьдралын кюр хөжинтэй үүр амсхлыг тоова мах тууштай байна гэв. Зуна амралтын хугацаанд болсонд лобнур шана лобнурын далигугн үзмжин оронд зугаац наадах судлан суралцах зугаацчд татралдах гоон ширва. Лобнурын далигугн бих хутын дөрвцэг 9 км байж хамгийн их буултын зөрэйн 120 м байгаад хавчлын кэндэн ухтласын ховр үзэгдэг ай үсгэн хэлбэртэ гадрын гадрыг илрүүлж бүхэл цугцаараа Дээркин ивчи дуркин эргэн хадин ханин их засха давхар ар зураста байж келвад үрсэн гайхамшла сүрлэг харагдана. Алуу гадрын зугаатчд хавчлан явган замаар алхалж өөрмөгцөө онцлолтой газар сэнжилгээн гайхамшгтай өнгө зэмжийг өөр загас олрхиж зугаатсан гэрэл зурагтач гүвэн нууц урсна өнгө зэмжийг уусл цулын келвараар мэдэрнэ. Шаннунгийн зугаалагч Фубин галхтан. Ягаад бас ийм сайхан өнгө зэмжтэй газар байх вэ гэж би маш гайхшалдва. Маш олон зураг татва үнээр сайхан байна гэв. Өдрөр хашгирны эртний хотын хотны их юусул ба сүлжанд нэр гарсан солонгот зэрэг удамжийн биүр их хэмжээний зугаалагч нь анхаарлыг татж айлын зугаалсан зураг татахын нэг шиг халамжлалтай сунгалт болсон байна. Анхыгийн зугаацч Баушин Вик хэлхтэн. Маш олон амттай дэж бас маш олон соёл иргэншлийн онцлог юг болж байна. Бас Шинжангын онцлогтой хувц хүнэр юмс зүйдрэл гарах болзва. Маш баяртай наад байгаа. Хашгирны этнох хот энэ жилд зэлийн үзмжинд дэстгэвшүүлж онцлогтой гол сэдвтө 3 зэлийг шинаас нэмэгдүүлж сүлжанд нэр гарсан тэрэн зугаацхад 5 зэгийг бий болгоо. Тухайн газрын соёлын битэлч хааж ахлуул олон зүйлэн соёлын битэлч үйлдэхний гэдэг хатагаар судлан ээж. Кэлдагрын урлаг наалд бичил уламжилт хөгжүндэр. Сесар үйлдсэн үзүлгэн ээд. Бес урлуулын богцон чимэндэл зэргэн сугаатчтан таашаарг их гар болва. Хашхарын чиншин нэрмэштэ зугаатсан эквалгийн нэн хөгжүүлж эзэн хэсгард компанигийн яхшиг их соёлын битэлч үйлдэхнэ 1 дугаар нэрмэштэ дэлгүрэн ажилтан Мархаба Мамат Айди хэлхтэн. Хашхарын гол сэдвтө 280 өнгөр зүйлэн соёлын битэлч үйлдэхнэг зурж төлөвлөв. Өдөр бүрийн эмингэн өнгөр зугаатчд дэлгүрт орж дундчаар өдөр бүрийн борлуулт мэн тон 8000 төгрөг орчимд хэрч байна гэв.
1: Одоо тош медиавидаа сонсхья. Шидрэ. Улсын гэрэлт бай өөрчлөлтийн зөвлөл 50 төсвийн доторх эх орлуултын 24 дүмшир 5600 төм төгрөг буулгаж Шинжангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүйн битэм байгуулалтыг дэмжиж 8181 хуучны орон сүсийн төрөг 8459 иж хуучин нэвтрхэ орон сүсийн нуурн 15 хотын доторх тосхныг өөрчлөлтээр төлөвжүүлж 36 төмөнд 7600 нэрх суугаал ярта ашигтайва.
0: Дулаадгар сарын 11 өдөр хаалцах оюун ухааны төвлөрөх уулзлах хамтар ашигтгар гол сэдв болгосон хараа сонрын Шинжангийн зөөжлөрөн холбооно 2026 оны харилцаа холбооны хурлыг хийгээд 3 дугаар хугацааны хам зөөжлөрөн мэржлийн өсвөлөнгөн суулгаан голс хот хэглэж Бүгшинжангын 14-ын аймаг зүхүүдийн хараа сондрын Шинжангын зөвшөөрлөрөн холбооны бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөөлөгч. Улсын дутаад нь ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн нар гол зөвшөөрлөрдөн системч нартай хүйсэлд хараат газрын хам зөвшөөрлөр харилцаа холбооны хамжилт цагийг ботлоогоор атгах. Ухаарлт нь ажлын яс чанар болон үйлдвэрчдийн гэрэлжилтэн дээгчлэхтэй байрлалд нь гүнзгий суулцаг ээв.
1: Долоодог сарын 11-ний өдрийн урагийн 9 цагт 2026 оны түншин зөксөд Шинжангийн Кэлбэмбигийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа шигшигтэл уралдаанаа 1

0: Өгөн хоёр царан хуваагдаж, эдрээр үүсэлцэгэн хэлбараар тээрн үсгүй өмн, сөйгар сонсхийг үйлдүүсэн хос цаган кэсгээр хүйсхэн дурсгалтүүс хуэлн өөрінс бийж өлгүд олгүна.
1: Цагүрэн хуэрлдийгэ цагэмэгт анхарыя. Нэбдэрэлгийн адагт бүгшин жаган 16 хутын цагүрэн үрчилсэн мэдагаа сонсхия.
0: Үрэмшд үйлдэ 21-аас 30 хуэр градус.
1: Алтайд үйлдэ 15-аас 30 градус.
0: Тарбзад үйлдэ 18-аас 34 градус.
1: Гулсд үйлдэ 20-аас 34 градус.
0: Бурталд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Карамайд үйлдэ 26-аас 37 градус.
0: Кийдэнд үйлдэ 24-аас 36 градус.
1: Шхазд үйлдэ 17-аас 36 градус.
0: Цангжид үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Турбанд бүргэгэс нь үйлдэ 29-аас 41 градус.
1: Хорлд үйлдэ 22-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Атүхт үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хашгирт Бахурта 23-аас 35 градус.
1: Хотанд бүргэгэс нь үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Үрэмшт үйлдэ 21-аас 32 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Батанжоу хинж буулаа нарантхэ нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгасигийн хаш баган зукаж хаш баган гişгтэн дуусна бидэн хоёрын нандан хайр гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдод аа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгийг хэ ширээс дүмдийн сонирхамжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгийг хэ дүүг сонсхъя.

гүндэс сонсчихдаа. Салгаад үгийн тогт бэрди юсан зукаач, айсигин амаржан тавали зукаагад амаржан тавалидын каргас келаа дуусан кэхчарин ногт гэхэд үг сонирхуулия.

0: хүндэст сонсгшоо та. Салгаад дундад энэ үндэстэмэд дуулцхаяа гэхэд үг сонсхья.
1: 《汉马纳西经·东乡》独龙洞水遗苗状，门巴土家为吾耳，科尔克孜扬。

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасханы хөрөсөсгч та. Синжаангийн радио телевиз хороо Монгол хэл радио үгкийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бид хамтар Бэду замшлуура малчтинэ гертан сүүжин мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгохъя. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар гул зас ахсууд өгөрх тамир зама бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Гэлэлсцэн нэр дугаараар олонд Усны ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгар нажилсан Марлваш шана усны ашиглалтын ажилтнаа Вангчиг талцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс сулуурчийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагана сонсогчда. Шидрэт мэхтэ шинэ анх торох цана. Тосхна кэлбэм гинэ кэттэ сине хамтурснур лдана. Кюр хэгжан тайхилвэ. Эглэлтэн нурлданда 6 дугаар сумна. Чуфунга кэлбэм гинэнгэ 2 дугаар сумна. Ингюя хамтурснаан тавралдаж. Альвинсна мөнгөн өнгөрө олон тэмнэ кэлбэм гинэ талбарта хурн цоглорва. Уралданда дулан кэмнэ дүрмтэ дүрмигэ хэрэгжүүлж. Уралдаана талбарыня баримжаата кэл бөмгинэ талбараса баахана баг байж. Байр давха тогтцыг күчүнгоо болгож. Дайрх ба хөргөлх солигдлинэ нэн түргэн уралдаана айчмиг нэн түргэн болохва. Кэл бөмгчтэ күчлэн гүйж нарилг оновчтагара бөмбэг дамжуулж. Нэг цагинэ шүрэн дөрлдагар дамжана жуфунго кэл бөмгинэнгэ истэ наймар шүйвэ. Мэхтэ шэнда төрж өссөн залуу амара келхтэн би хархан багассана кэл бөмбөгн атх дуртаа эврийн нутгатана тосхна кэл бөмбөгнэ кеттэси хамтарсан уралданда оролцсондана инара баяртай байна. Өнгөрсөндө зөвхөнө телевсасса бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтүй нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болжээ гэвэ. Хусудагийн уралдааны 8 дугаар сарана 23 өдөр хүртэл үргэлжилж нийтэ 90 сана кэл бөмгинэн нэр мэдүүлж өдөр бүр 4 саранга уралдаа явуулж кепчайны мактшана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгч мактшан шидрин жилассан ара кэл бөмгинэ тоног тохиромжиг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж гэр доторх долан кэмнэ дүрмтэ кэл бөмгин талбура Герин газака боловсруулын талбара тармил ширг үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээр иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кэлбэмгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургалын Крана Кэлбэмгаас олон төмнө Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хүртэлх шатлаг энэ өдрөөс өдөртө төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаар тагт холваас болгож Алуун цэсна олон төмөн кэлбэмгийн талбартаа өргөн дэлгүүгээр явуулцаж, гүнзгаа уусалцаж, үндэстнэ бүлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбартаа эгүртэ бадрын дэлгэрүүлж байна.
5: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийг. Үсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шүүгант эртэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гарны төрөлөг мань үргэлжлүүлж байна. Шидр дундад улсын Тамир замын 50-аа товчаа. 50-аа даатун лимфна 3 газраас залагаар 3 селена настай чүтэн зугаслын тусга селена галт хэрэгэ үлж. 2300 өнгөрөө идэр этла насна анчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнсга зугацха айлула нэхлүүлсэн байна. Тусга селена галт хэрэгэнд кептик орта вагона хоол өмдөн гихад ард дөхм зүлхэ тусга тоног тохиромж тохируулж тусга мэрэгжлийн сугац сүлэгч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцдаа дахан явж эрүүл мэндийн байцаалт бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэх хангана. Айлын тэнгэр уулын богд нуура турпана үзмтэ сала ханас нуур сайрмын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэрт олон газрын үзмжийг хамурч Идэр атла нас наанчдыг сөйгэр айлж өдрөөрөө зугаацгаа

амар докюм айлал та болгоч. Эдрара сайхан үзмжигээ гүнзгээ сонирхон зугаасч, сөйгара тааламжтай кептгээ оорта вагондо санаамра айлж, гал тэргэндэ сөөжэ үсгэлэнтэ сайхана Шинжангар зугаасхыг үнэнкэ бийлүүлдэнэ. Энэнэ мэнчгэ Шинжангийн настачүтэн зугаасхлийнэ зах дэлгүрийнэ үргэлжлэнэ кэгжанта болсананэгэ амдлэгэ хурангу байдал болна. Басчгэ Шинжангийн зугаасхлийн үйлчилгэнэ нарилэг жигсэн ба, Көмүнчилсэнэг харуулж, бүхулсэнэ нэн ол настачүтэнэ Шинжангийг зугаасхлийнэ зөрилтэн газрана болхгэдэ татчу байна. Дурдуршта зүйл гэвэл, иймэрхүү настачүтэн зугаасхлийнэ тусха сайлана гал тэргэнэ Шинжангийнэ өргөн удам ба сүрлэг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж, айлхын даху наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй таваран айлх болхнаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуулумжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.

Энэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидр кызыл суруу гинэ 2 дугаар хуцаана. Амтта Ида Кэхэ Мирацан гэхэд 2026 оны Шинжан гинэ Будачинэ Баярине Хоол Кэхэ Ур Чидүрине Сол Цана Мирацана Анхна Мирацан Эклба. Гурван шан нэг хотине шилдэг Будачнара хамтар уралдаж. Памрын өндөрлөгийн онцлогтой тараалин мал ажахуугийн идэна материал болох сарлгийн махан кыргыз хойн өндөрлөгийн цаста удвал зэрэгтэй төшкөлж баруун орна үнэр амттай хоол кэкэ үр мэрэгчлэг усалцуулж онцлогтой нуха зүйл шиг нарин нимбэк гэж зүйл бүрийн үнэр амтыг бүрдүүлсэн амттай идэна зүйлийн кимсэн анхаарлыг татна. Уралдаандаа оролцогч хэлхэтэн энэ удаагийн мэрэцайн будаг их мэрэгжлэн уралдж байхаар барахгүй. Нэгчгээ манай кызыл сүжүүгийн онцлогтой амттайдаг нэг сайнараа дэлгэрүүлж кызыл сүжүүгийн өвөрмөгц татах хүчиг нэг олон хүмүүстэй танилцуулахыг хүсэж байна гэв. Мэрэцайн ур чөдөрийн мэрэцана ажил төрлийн солилцаа амттайдаг дэлгэн үзүүлэхийг нэг цогсжуулж орон нутгийн амттайдана их байлгийг гүйн удалж орон нутгийн хоол кэкэ чөдөртний хэмжилж кызыл сүжүүгийн амт дэдэг сүгчилэг ихэ соль зугаслын амт дэдэнэ IP-г алдаршуулхаараа зөрилгөн болгоч. Дундад улсын хоол кэх мэрэгжлийн их багш Мамата Турсан кинэгчин тушаалыг үргэлж. Анхна мэрэцэнэ 2 өдөр үргэлжилж бүлкминий 1-р дэсгийн шавнуласцныг шилдэг хувь хүмнэ шавнулас 2-аас 3 нэрсийг шилгэрүүлж шилдэгэ кирвтмжаара дийлсэн ангины кызыл сүжүүгийн талаалаад бүх Шинжангийн ерөнхий шийдвэртэй мэрэцэнд оролцож тохон газрын идэн ундна кэргэлгаба соль зугаслын үүсэлцэн кэгчгтэй шинэ амжирлын хүч нэмрэлэх болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулту сойл болуул яг нэг мэхлэг үрмит байж, тэрин бидна сэтгэл зүрхэнд үнслэн соялж, гой сайхэн цэцэг болуул дэлгэрдэг.
2: Улан юлулту сойл болуул нэг тхолмэн, Тэрин мана дута цэтгэлэдэн ертэмчий тусхэж байдаг. Тэрин бидэнди ягжи кэм болху, ягжи амдархийг заач. Шуугант ертэмждэг бидэнд дута цэтгэлэдэн наам тогтун ба күчин чидлэг болгудаг.
1: Улумжлолту союл болуул нэг тагтах холуас юм. Өнгөрсөн ода ба эрэгчийг холун залгж байдаг. Тэрин бидэндэ түйгийг ойлгуулж, ойн ухааг улумжлолхын хамтуас бидэнд эрэгчин чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Улумжултус ойлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн ман ойнуха ба хай сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Улумжултус ойл болбол кэмэн төрлэхтэна ойнухана үрб таймэн, гэг асу хурумдан үлдэж ирсэн эркэм дэнтэн өвх өрэнгэмэн. Кэр болбол бидна үнд сэсгэр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг улумжултус ойлыг бадруулан мантлуулж улумжулан залгам жалхия.
3: Мана нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Загнах цасгаш та. Мана нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараараа бидэн хамтаар. Бин тэнэ 6 дугаар ш бэ таашаана малчх талба. Бэ дүү замчлуурыг хэрэглэн малчдыг гэртаа сүүжэн мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгоё. Бэ ташана малчх талбааны гов сайрхины бэлчаарт малчтгийн гар утсын нэгт нэг зүйлийн шинэ мала болно хөрсөн байна. Бэ дуу мал хариулах апиг нэвэл тэмэнэ бэлч байгаа тохон цагийн уран байр бэлчин явж байх байдал эрв мэндийн байдлыг төв тодорхой мэдж болдог байна. Эм бүхнийн мал нэг бүрийн күзүндг жижигхэн байр тогтаах хүзвч болно биеийн доторга электрон чиптэ төшкөлж байдаг. Суугаларда халима хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээг хайхта 2-3 өдөртө бас олд говила үйлэн цагта их китэн заримдаа 100 км яваада бас олд говила кивэ. Бэй ташана малчих талба кыл кызгара газар орнодо байж нутгдэвсгэр өргөнөдөм орчин төрн маш муу. Өнгөрсөндө мал харана хайхта цаг их хэрэгсдэгмээр тарай гейдерк хэмжээчхэ дээр байж. Ажил хөдөлмөрийн хүчилтсэнэ их байдгийнэ. Кэдүн үйинэ малчдинэ хамтинэ дурсамж болно.

Суугаларда дүүе давлат бай хэлхтэн өнгөрсөндөө тэмээ хариулахта түүлийнээ зүдрэлтэ байлаа. Зуна цагта халууна салхинч хийхээ. Нэг өдөртөө мотор тэргүнжи тэмээгээ дахаад 40-50 км явдаг байлаа. Замдааны нэг балга усчихээ олж ууж чадахгүй. Өдөр бүрээ шавар туусан дотор явдаг байж. Гэртэ хараад ирэхдэ үг келдгээ тэнканг овуулж ядардаг байлаа гэвэ. Иймэрхүү хөврөлтийн яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйг хөгжүүлснэ, амьдлаг илрэл байдал болно. Энэ жил бэташа малчих талба, бэйдүү ойлог мал хариулах системийг бүх талаараа дэлгэрүүлж, малд уран байр тогтоох, күзөвч зүйлэгч, нарилаг оломжтойгоор уран байр тогтоох, бэлшиж байх байдлыг нь байцаан лавлах, эрүүл мэндийн кинин хэмжилтэг их электрон хураа хашаагийн нэг цогсжуулан хамьярн нэзэмтгийг биелүүлжээ. Малчта гүв сайрагда явж мал хариулах ажлаас нэг мэсэн чалаалагдж, кэр хонжиг хэстэрлж, өдөр сөгва яарж явдаг уламжлалтай мал хариулах арга хэлбэрээн эсэлүүлжээ. Халима келхтэн. Ода гертэнэ гар утсан үзж байгаад малан хариулж болно. Бас гертке наснаа харгалж чадна. Өөр ажил гэж мал хариулж ил тармил тарихын алиг инчгэ саатахгүй болва гэвэ. Дүй давлаттай бай хэлхтэн. Ойнлог мал хариулах системийг хэрэгэлснээс хоороо би залуу тагана хамт холдингер нэгэд хагасчил болж байна. Маамаа нэлээдсэн. Өдөр болгон дахин ирдэг гээж тавулжаа. Одоо холингэрийн нэн ажил ахуда яарч хаяа гар утсана харахта темэна хама байхыг нь топ тодорха үзж болно гэвэ. Өнгөрсөнд өдөр сэгва темэ дахин явж байсан тэр одоо өврийн холингэртэн сууж гар утсарана темэний хама бэлсж явахыг харахын даху холын гертэ ирсэн гээчтэн тууж, амьдралын юух тутам өөттэ болж байна. Бэташа малчих талбана дэд дарга хүүхайбийн танцулан гэлхтэн. Бэдүү ойнлог мал хариулах мэрэгжлийгээ дэлгэрүүлэхэр дамжана, бэлч харийн кэрэглэлтийн кемжаа зуна 40 хуайраа дэгшлэн, мал сүргийн амьдрах кемжаа зуна 15 хуайр дэгшлж, суугалар дэнэ хөдөлмөрлөх хөчөлцэг шууд хахсараа дурагшлуулж, Хөмбөрийн дундч орлого 2 төм төрг нэмэгдвэ. Үүнээ хамт малчха талбадаа зуна үйлдвэрлэлдээ ээлжлэнэ малмалха, энжилвэнэ малмалхыг хэрэгжүүлж, бэлчарын ургамлын хүчлэгийн бүрхцэн хэмжээ тогтунаар дэгшилж, мал аж ахуйгийн бузурдлагаа зүг нарилаг жигсэн зүг келбараана төрөгтгөн хөвөрүүлж, ам ахуйгийн үр ашиг, аж ахуйгийн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг зэрэг гурван талаараа хамтар ашиг гүртхийг биелүүлсэн байгаад малчт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хөвөрлтийг үнэнхээ мэдрүүлвэ гэвэ. Тэмэгэнэ гурван өдөр хайгаад олохгүй байснаас санаа гертэн сууж мал хариулах гүртэл. Тэмэч ассаа хоолн гэрийн лобан болох гүртэл. Наранда шарагдж салхинда цогтж байснаас сан гар утсаараа кинэс гүртэл. Нэг удаагийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйд чидэмж олгож, ойн ухаагаараа цэцгэлэл хөгжлийг хөтлөн давхулах хөвсөлтийн бэташа нүүлийн бүх орон бүстэй өрнж, хил хызгарын малчих талбаа нь альвин цэсна олон төмөнд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйг хөгжүүлэх ашиг тусыг үнэнхээ күртэж, хэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг арилын гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудын болуусын утуудаа нуламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

Жаахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөсөн шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа гул засса аксууд өгөрхө тамир сам бүх шугамараа ажиллаа нэхлүүлж энэ нэ тэнгэрүүлийн өм хойтой бие харилцан холвалж харилцан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихл их шүвтлэлтэй болсон тохиолхья. Шидрэ цэцгийн голлогтай тамир самын нэ витамин байгуулалтын төрөл зүйл болох Шинжангийн гул зас аксууд өгөрх тамир самын бүх шугамыг ажилла эхлүүлэнэ витамин байгуулав. Энийн тус байрлагаж инкнара бүх талаараа төрөгдөхнө витамин байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замаарлцана туларлыг Батбекчилсэн байна. Утга цанаас санаара көндлөнгө сундалсан тэнгэрүүлийн газар зүгийн харшлал энэ гулз болон аксугийн хоорондох тамир замын явалцааг үрэмж турфанаара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч бүх самын утийн 1616 км замд барга 16 цагаас зарцуулдаг байж утуудаана тойрон явахын эмээд Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг орон бүсийн хамжил цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ичжээ. Баруун биеийн газар орноо хил дахуугийн тамир замын нэвтэрхэ замын гол бүрэлдэхүүн хэсгэ болсноо хэвд гул зас аксууд өгөрх тамир замын жингас хорхостой гөрх тамир зам болно эми Шинжангийн тамир замыг шууд холовч өмнөх хугацаанд байрлагын ажлыг нэхтэй 2025 оны 9 дугаар сард эхлүүлж тусудагийн бүх шугамын байрлагын ажлыг эхлүүлснэ дараа төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулна дуусгач гал тэргийн нэвтрүүлэх арга төлөвлөж эмэт Шинжангийн явалцаанд турфанаара тойрон явж байсан түүхийг төлөвлөртэй эцлүүлэх болно. Гул зөртэйгээс эхэлж эцсээр Аксуэртэд Кюркэ Инкэ тамир замын бүх хөтийн марга 798 км байж үүнд шинэс байгуулсан гол шугамын утийн 490 км байж дан шугамын цахилгаажуулсан Айнчтин ба Барана зөвлөлтийн нийтэн шугамын тамир зам болно. Төлөвлөсөн цагийн урдд шиний 190 км байж бүх шугамд нийт 22 өртөө тохируулж нэгт байгаа өртөө нь өөрчлөлтөй болно. Кучагас Эрдэн булаг гөрх тамир замын цахилгаажилтын дис дэвшгийг зэргээрэ хэрэгжүүлнэ. Гал тэргийн нэвтрснэ дараа эмэт Шинжангийн нэвтрэх зайгийн шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буллаа дарав гөрч болох байгаад цаг хугацаа ба орон зайгийн зайг шууд хагасараа багсахна. Бүтэн байгуулахаа явцдаа Шинжангийн тамир замын салам өчрөө тусга зүйлийн тусга анги байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлөвлөн хамиернизмдэж амар төвшин яс чинрийн сүйр шугамыг чангасагч нэгчхэ бузурдалгүй байрлагын ажил хийхийг бүх явцдаа туршлуулах болно. Тактараа замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана. Дуу халхалхаа халхавч тавьж шуугаг багсгана. Байрлагын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснэ дараа орчлуулдан ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйг хамгийн их хэмжээгээр сакам халдна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсана дараа барана гүйлгэнэ өврийн нэртгийг хараа дурагшлуулж зам дахуугийн кедажахуугийн онцлогт авилтгэн үйлдвэр уурхана үйлдвхнийг нэн төргнараа газараан зөврүүлж Илийн голын кэнда байн булга зэрэг сам дахуугийн соёл зугаслын их байлгийг нэн кэгжааж Күмсийн шилжилт барана гүйлг сүрэг зангийн гүйлгийн төргнараа шилчгийг акулж кедад осхныг цэцгэлүүлэн кэгжүүлэх ба уран бүсийн ажахуугийн дээр яс чинартай кэгжилт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно. Гул зас аксууд өгөрх тамир зам болвол Шинжангийн Шинжангийн дотор холбоолн залгалдуулах Шинжанд орж гарахыг төрөгдөг эмэт Шинжангийг саадгүй нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн тамир замын бүтээн байгуулалтын хурд утсаа үргэлжлэн төрөгдөв. Дараа
хамлиний зүйн өртөнө чидэмжигэ өргөтгөн өөрчлөх ажлыг урдчлнод усгаж жилийн бараа өнгөрүүлэх чидүрийн нэг дүншира 7800 тэм тонна болж дээгшилвэ. Жангжун Мяуа номине төмөр замины 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалт оруулж энергийн хангалгыг батламжуулах чидүрэ дахин дээгшилвэ. Лобнура чахлагийн төмөр зам урдчлэн желсиг дэвсч дуусгаад Эми Синжангийн төмөр замын чидэмжиг өргөтгөх өөрчлөлт шатвийн чанартаа үрвталуулва. 2026 он дээр хагас жилд Синжангийн төмөр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ 1 дун шира 2200 тэм тоннаад гэрч. Синжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх, бом тараа бараа өнгөрүүлэх, Дундад Европ, Дунд Азиана барааны зөөлтийн Селена гал тэрэг явуулсан хэмжээ цөмө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, үнэн бота витамин байгуулалтын бота амжилтаараа Тэнгэрүүлийн өмнө хот бийн хөгжилтийг төрөгтгэж, Замарилцана хөшөрхөг улсын витамин байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

Загнаа сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэнэр дугаараар олондо Хашхар аймгийн шилдэг эв хамт намын гишүүн. Марл башана усны ашиглалтанд товч ана. Таармын голын сав газрыг ерэн калан засаха төрөлсөлийн төвийн эрхлэгч Ван Чиг талцуулъя. 2018 онд Ван Чи Марл башана усны ашиглалтын товч алэрч юунаас эхлэн эврийн оюун ухаан гүчин чидлэнэ инк ган хүрэ хур бага газар орондоо шавхчээ. Марл баша шам болвол Хашхар аймгийн тараалийн том шам болно. Бүгшэнэ тарымлын газрын талба хуурсан төмөн мууг ассад авсан боловчгүй жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм чгэ төрөхгүй байж. Усны эквайлгийн хумслын ут хугацаагаар тараалийн хөгжилтийг хязгаарлаж байв. Усан болвол энэ гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нараа Ван Чи гүв сайргын услалтын орно сууг ба тармилын газар бүхнаар иргэн явжээ. Тэр нэг гэргэр тухан царангдаг өрч коктейлгийг тэр бутта газрын шавар шураа усан сууугаар иргэн явж зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн кек сураг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусгадаг буттагаар тухан царангдын хөрвөл кек сургаас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзч чадна. Усна сууга кевин байдлаар өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнөө ус хэрглэхдээ хүчрдэл байх эсгэ эдгээр асуудал тухан царангдаг хөрвөл сайн мэдэгдэнэ. Алын герт суугаад байвал усыг сайн хамьярч чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрд чөмө эврийн гисэн онцлогтай хивэ. Төвнө чанга нэмэ ажиллах оврыг нэ хамт ажиллахстын бүр мэддэг. Тоо баримт нэг бүрийг эврийн биеэрэ харгуулж нэг суугийн чиглэлийн төлөө хүмэ дахвуулна тухайн царанда бүхэл нэг өдөр явж дакан давтан кемжч. Дакан давтан нутлж ирээс сана көнгөн хоома ажилдаггүй байва. Зарим хүмүн түүг зөрүүд зантаа гэж хэлэхдээ тэр харийн усны ашиглалтын барилга болбол энергийн их бодлого мэнь. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө хааш яаш ажилбол маргааш 1 кэсгэ суугийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтны өрхийн сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай хүмүн мэнь. Марл башана ана көл сумна хум боогус тосхна тарилтны өрх чончон ингээ Шинжаангда 9 жил тармил тарж одоо 1000 өнгөрмөө тармил тарж тэр гэлхтэн одоо энэ усан сувгийг засч болоод усан шүйрж гоочхгоо болж кедвчнэн усан байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тармил тарихт дотроо туута болбо өнгөрсөндө тармил ана услахта хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Удаа харин услах суугта болва. Тармилан услахта усна төлөө зовх хэрэггүй болж амьдрал мэ күсл эрмэлзэлтэ болва. Ван эрхлэгч ирснаас хоороо сууг засч усыг чиг ариулва. Эдгээр кэсн ажлыг нэ мана ард олон бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жил нарийн байг үнсгар нажилж 6 жил системтэйгээр засва. Марл баш шамбарга нийтэ 24 дуншир төвөргийн усны ашиглалтыг оруулалтыг биелүүлж 400 км ут гол салбара суугиг шүрх ас сэргалка болгоны өршлөн байгуулва. Энийн юрм час гулздаг хөрхө зайтай тэнгэснэ. 181 км ут хужра гадшлуулах суугиг нэвтрүүлнэ өршлөн байгуулж Шэнэ кепчэн доторка гол салбар суугиг бүгдийг нэ шүрх ас сэргалх болгоны өөрчлөлтийг үндсэн дан биелүүлж. Бүгшэнэ услалтын усны ашиглалтын илтгэмжнэ тэгцэг 52 байснаас сана тэгцэг 578 болон дэгшилж шэн сумын тосхно 3 шатын усыг хамярах систем ан халхын бүрэлдвэ. Өнгөрсөнд их усаараа Нуурлуулан услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтагаар ус хэргэлхэ, нарилг оновчтагаар ус ариулах зүг хувирч, дусл ус нэг бүрийг чөмө хэрэгцээтэй газарта хэргэлж байна. Яавра ерөнхий оруулалтын долоон дуншраа 9000 төмөнд төрхтө гэрсэн марл башана хун хая усан цоормын аяллыг арилгана бэхлэх инженерингээ жинкнара хаалтан хааж ус хадгалва.
НК 37.8200 тармилын газрын усалдны үргийг үргэлж байгаа усан зоримоо дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 1000 м³ усны эквайлгийг арилж энэний дунд хэлбарын усан зоримын багтаамжтай тэнгисч Екан голын усалдны орно элүг хуралт Батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедин төмөнэ тараач нэркийг санаамор болох ба Ванчиг хэлэхдээ шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэн нэг дугаар фронт ажиллана амьдарч хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмэлг гаргаж Екан голын услалтын орно эдгэчлсэн нэршлэлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчаараа нахгүйлж туслус болгоныг хамгийн ихээр үр ашигтай болгож марл машин ард олныг санаамра ус гэргэлж элүг хуралтын тармилаа усалж чадах болгоно гэвэ. Гүйв сайрагда Вангши шиг усны ашиглалтын ажилтад аль нэг усан сувга аль нэг имх газраараа эргэн явж аль нэг муу сан тармилын газрыг күч хөлсараана умдалж байна. Усан дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус гэргэл кертөл тэднэ сакам галж байгаа нь нэлгэр их Екан гол тэд биш нэнчгэ энэ күн нутг дэвсгэр дээрх 200 төмөн муугийн тармилын газрын күслэр мэлсэл болно. 6 жил 24 дуншир тавирг 400 км-ийн гол салур сувгийн аль нэг тоон ард цөм нэг эв хамт намын гишвнэ кил хазгарт ажиллана амьдарч ард олондос зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Бүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэлээ та бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Ши Жинпин Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийсэн.
1: Ши Жинпин Солонгосын сайд нарын жүвэлдэн ерөнхий сайд Пахтайсантай хуулзсан.
2: Ли Чан төрийн хөдөлгөөний хорооны байнгын ажлын хурлыг эрхлэн хурдлуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь.
1: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 18 үдийн хойно Бээжинд дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд их танхимд ухтах ёслол эрхэлж, манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Бүгд наримдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч Натумбу Нанди Надэ Таваг ухтсан байна. Тянгамын уудам талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсууллаа. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юан ухтах ёслолд оролцжээ. Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Тавад бараа болгосодод түүний нөхөр олон улсын харилцаа болоод Арилжана Яамнай Сайд Дундад улсад суугаа элчин сайд жирэг хүмүүс байлаа. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ванги Нар ухтах ёслолд оролцсон байна. Чэргийн хөгжмийн анги Дундад Намибиа хоёр улсын сүлд дууг хөгжмдэжээ. Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор Надэ Тава Дундад улсын ардын чөлөөлөх чэргийн ёслолын ангийг шалган үжлээ. Хоёр улсын төрийн төрүн чариг шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалын үйлчлэгийг сонирхсан байна. Ши Жинпингийн урлагаар Надэ Тава манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийлээ. Дундад Намибиа хоёр талын харилцаанаа байр тогтоолтыг шин чаг үеийн Дундад Намибиагийн ховж аяанаа хамтын чогч болгон дээшлүүлэх болно гэж Хоёр улсын удирдах хүн хамтаар нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад улс болоод Намибиа гүн жужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын хөгжилтийн хүсэл хөөчлөлтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааша хоёр улс ямхт эрх тгшээр харилцаж явлчж, харилцан дэмжилчж, нөхөрсөг хамтын ажиллагаанд тасралтгүй гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлж байна. Дундад улсын хамтнам яг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэн мандалтын уугаа бийлсийг бүх талаар ахиулж байна. Намибиач 2030 оны харалт тийш урагшилж байна. Хоёр улсын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь цаг үедээ тохирж, гэгэн сарвал ирээдүйтэй юм гэж.
1: Ши Жинпин жахтан Дундын тал Намибиагийн талтай хөгжилтийн ойлгогдхууны тухай солилцоо болон хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж өөр өөрийн одоогчлолтон биелүүлэгч юм дээр хамтар урагшлах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин шин чаг үеийн Дундад Намибиагийн ховж яанаа хамтын жогчий байгуулах тухай гурван талын сануулгах дурджээ. Тухайлбал 1. Харилцан дэмжихэн баттгаж ойлгогдхууны уусалчлан гүнжгэрүүлнэ. Хоёр талаараа дээд давхаргын явалчаагаа нэгтрүүлж, төр улсаан засах туршилтын солилцоогоо гүнжгэрүүлж, хоёр талын харилцаанд их бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудлын тухай банк ойлголчиж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжвэл жоох нь. Хоёрт хамтран ажиллах далд хүчний уудалж, хамтран ажиллах хэр төвшнийг дээшлүүлнэ. Дундын тал гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайлыг хэлтрүүлэх арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүллээ. Энэ бол Дунд улсын өндөр төвшнээ гадаад нөлөөтэй өргөтгсөн чухал их үүдэлт болно. Мөн ч Африкийн улсуудын хөгжилтийг дэмжиж байгаа явдал болно. Намибиагийн тал бомбтын гайлахгүй дэс дэвснээ дараах дунд улсад оруулах бүтээгдүүнэ саадгүй нөвтрөх юм ба. Бусад харгалжирийн төрийн бодлогыг гүйчэд ашиглаж, Намибиагийн чанарлах бүтээгдүүнийг дунд улсын жагтал хүрт нэн олон нэн түргэнээр оруулахыг хүсэж байна. Дундын тал Намибиагийн талтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт, энерги, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, сурган хүмүүжил, жалуучууд, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэн, хоёр улсын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг тасралтгүй шин шатанд хүргэх дуртай байна. 3. Бүлхэмдэн хамжилтхан баримталж, олон талт үйлчлийг хамгаална. Дундад Намибиа хоёр улс хөлбөр бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болохоор өргөн дэлгэр хамтын ашиг тус ба адлавтар өртгөн хөөжилтэлтэй юм. Бүлхэмдэн хамжилтхан чангатгаж харилцан дэмжихэн батдахын олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалвал жохно. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африкийн улсуудтай жохчуулах хамжилтхан үргэлжилэн чангатгаж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын сүр хүчнийг үргэлжилэн бужгаруулж хүн төрөлхийтнээ ховд яана хамтын жохчин байгуулалтыг ахиулахд шин хов нэмэр үжүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин жахтан Африк ТВ-гэ хавсран элүү баялаг уурхан гаралтын их баялагын нэн хөгжүүлж их баялагын дабуулгыг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин болгон хавруулах бол Африк ТВ-ийн одоогчлолтын агчийг түрэгтгэх чухал арга зам мөн. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудтай уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагаа үргэлжилэн чангатгах дуртай байна. Үүнд ийм гурван талын зарчмыг голдлохтой эжимдвэл жохино. 1. Харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрнэ. Африкийн талд элвэг баялаг байгалийн их баялагтай. Дундын тал төрүүнэ мэрэгжил болоод лут их хөвчэнэ жах дэлгүүртэй. Хоёр талаараа харилцан нөхөрлөх давуулгаан гүйчэд бадруулж, ашиг тусын уулсалчлан гүнжгэрүүлвэл жохино. 2. Нөхөрсгөр зөвдөлчин. Бат бах улс төрийн итгэлцээвэл дундад Африкийн хамтын ажиллагааны өвөрмөч давуулаг ба чухал баталгаа мөн. Дундад Африкийн нөхөрлийн их талаас үүсгийг баримталж, ойлголчин зөвдөлчхөөр дамжуулан хамтын ажиллагааны дундах асуудлыг тогтоо шийдвэрлүүлж жохино. 3. Жам нэн урагшлана. Дундын тал Африк ТВ-ийн талтай жах дэлгүүрчлэх, худалдаачлах зарчим ёсоор хамтран ажиллах сэтгэжэн шинчилэн Дундад Африкийн уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааны яс чанарыг тасралтгүй чанаржуулан шилдэгжүүлэх дуртай байна гэжээ. Нэдэтава илэрхийлэхдээ Намибиа болоод дундад улсын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй бөгөөд хоёр улсын харилцаа урт хугацаагаар өндөр төвшөнд хөгжсөн юм. Дундад улсын ав хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Дундад улс бол агуу их улс. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн сод мэрэгэн удирдлагаар дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэлхийн дахныг бишрүүлэм амжилт бүтэмж олжээ. Намибиагийн тал дундад улстай байх харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлана. Дундад улсын туршилгыг суралчин лавлалт болгож, бүлхэмдлөөн чангатгаж, итгэлцээгээ бэхжүүлж, хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг ахиулан нэг их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Баруун өмнөд Африкийн ардын жохон байгууллалт Намийнхан дундад улсын ав хамтнамтай нам хоорондын солилцоо жоохон чангатгаж ойлголцоо хамтын ажиллагааг нэхтрүүлэх дуртай байна. Намибиагийнхан дундад улстай арилжааны харилцаа явуулчаагаан өргөтгөх дуртай байгаа бөгөөд дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Намибиад хүрч бэл оруулан аадал үйлс босохыг баярлан ухтаж байна. Хоёр талаараа аж үйлдвэр, уул уурхайн үйлс, суур бэлтгэл төхөөрөмж, агаар аялал, сансар аялал, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, хөдөө аж ахуй, усан ашиглалтын их баялаг зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж, Намибиагийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд туслахыг хүсэн хүлээж байна. Дундын тал урт хугацааны турши Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудад харамгүй хавсарлаг дэмжлэг үзүүлж дэлхийн ба бүс нутгийн хэрэг явдалд төв голч жогсолтыг баримталсаар ирсэн юм.

0: Намибиагийн тал дундадын талтай ойлголцоож өгчүүлган чангатгаж, хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалж, хүн төрөлхийтнээ ховж аяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрүн аж ахуй арилжаа эмэмлэг эрүүл хамгаалал сургаан хүмүүжил болоод хүнээ нөөчж эргэж харах хүрээнэ хамтын ажиллагаанэ олон бичиг материалд гарын үсэг журхыг хамтаар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон бүгд найрамдах Намибиа улсын шин чаг үед дундад Намибиагийн ховж аяаны хамтын чөгчийг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Монгорай Ши Жинпин болоод Пэнгли Юань ардын их хурлын танхимын шижир алтан тэнхимд надэ тава болоод түүний нөхрийг ухтах дайллага эрхэлсэн байна.
1: Төбаражигм мэдэ Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийнхэн Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад алан ёсны альжлалт хийхээр ирсэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкин хорооны гишүүн Сайд нарын зөвлөлийн гөрөнхий сайд Пагтайсантай уулзсан байна. Ши Жинпин жаахдан дээр сард би Солонгост төрийн альжлалт хийж ерөнхий шүүжи Гимзэн Антай Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхин хамт түүнд шин чагуугийн агуулгын тууны тасралтгүй олгоход байлдах бодлогын жолоотлох гаргасан юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан үеийн үедэн нөхөрсөх байж ховж яахан хамтдахж ямагт сахин бараалж харилцан хавсралчих бол Дундад Солонгосын харилцааны ил тод ончлох юм. Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрэн хоёр улсын ард түмнээ ариун чус араан барилдсан дайчин нөхөрлөлийг бөхчүүлэхэд чухал улс төр хул чаажин суурийг тавьсан байна. Гэрэт гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг хамтар өвдөг шихээр дурсахаар аж тохиол болгож, хоёр нам хоёр улсын ахмад нөгөөгийн удирдах хүмүүсийн тулгуур жоролтын үл мартаж, хоёр улсын ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад, Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг жалхамжилан бадруулж, хоёр улсын харилцааг шин түүхэн цаг үед үргэлжилэн чог бадрангүй амжилттай хүчинтэй болгоно гэж би ерөнхий шүүжи Гинзэн Антай санал нэгтэй зөвшөрсөн юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан одоохонд дэлхийн байдалд ховролт ховсал хийх байна. Дундад Солонгос хоёр улс байлдах бодлогын суур хүч хамбатлж байлдах бодлогын итгэлээ нэмэгдүүлж миний ерөнхий шүүжи Гимзэн Антай тохиролцсон хамтын танилтыг түргэн найдваржуулж хоёр нам хоёр улсын харилцааны чаг үеий даган бүх талаар урагшлахыг баталж ямагт өөр өөрийн нийгэм журмын үйлсэн бөхчүүлэхэд тустай өөрөөрийн улсын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтыг явуулахд ашигтай чиглэлээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг лавтуунаар явуулж, ардын санаанаа суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, хувьсгалын хамтын дурсамж болон хувьсгалын өх баялагыг сайтар ашиглаж, хоёр улсын жалуучуудад дундад улсын ардын сайн төрийн чиргийн түүхэд гавьяаж үтгэлийг бад чэжилүүлж, агуу их Дундад Солонгосын нөхөрлийг үеийн үедэн уламжлан жалхамжлуулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын хамжилчаахан чангатхан, хэн альнайхан өрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан өрс хамгаалж, хоёр улсын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын жамаар сайтар жамнахад ашигтай гадаад орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэжээ.
0: Пагтайсны юуны урд ерөнхий шүүжи Гимзэн Анэ ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд хүргэсэн дотн мэдчиллийг дамжуулж, Солонгос дундад хоёр улс нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээ тогтсон 65 жилийн ойн ташармаар ерөнхий шүүжи Гимзэн Ин ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын нам ба ард түмнээ эрхэмдээд билсийг удирдах явцдаан тасралтгүй шин амжилт олохыг хүсэн жүгэнж байна гэж илэрхийлсэн байна. Пагтайсан илэрхийлэхдээ Дундад улсын Авхамтнан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын ард түмнийг удирдан агуу их хөгжилтийн шин амжилт олсонд баяр хүргэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жил анхудаа айлчлагдан Солонгост айлчилж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүн төвхөт чанартай уулзалт хийж, хоёр талын харилцааны шин бэлэг тэмдгийг босгож солонгос дундын нөхөрлөлийн ардын санааны суурийг улам чаашаад бэхжүүлсэн юм. Солонгос дундын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан туслалцах гэрээн байлдах бодлогын өндөрч алс хэтийн хараасаас хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ахиулахд хууль чаажийн хүчтэй батлагаа хангалаа. Солонгос дундад хоёр улс тус гэрээгийн зориг санаагаар сахин бараалж харилцан хавсралчиж нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж бус нутг болоод дэлхийн нийтийн найрамдлыг хамгаалж байна. Хоёр улсаараа гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойг дурсгах ажлыг өвдөх шихээр хийсэн нь солонгос дунддын нөхөрлөл дэлхийн урван хөрвөнөө шалгалтыг туулж дээд хэмжээний байлдах бодлогын чанартай байхыг дахин та харууллаа. Ерөнхий шүжиг гимзэн нь солонгос дунддын харилцааг хамгийн хүчрэхэг байлдах бодлогын харилцаа болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Солонгосын тал хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг ирсэн найдваржуулж дунддын талын Тайван зэрэг асуудал дээр амин чухал ашиг тусан хамгаалахыг ирсэ дэмжиж солонгос дунддын бүлхэмдэл нөхөрлөл болоод нийгэм журмын үйлсийн нэн өндөр шин тэгтэрд гарахыг бүх хүчнээр ахиулна гэжээ. Ванг И эдгэр ажиллагад оролцсон байна.
1: Тубараачийн мэдээ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7 дугаар сарын 19 өдөр төрийн эвлийн хорооны банкын ажлын хурлыг өрхлөн хуралдуулсан байна. Хурлаас үерий сэргийлж үертэй тэмчин гамшихаас аврах адлыг чаашид байрлуулсан байна. Хурлаас чухалчлагдан ил гажил орон ил саламчрийнхэн ерөнхий шүүжийн шийдэмпингийн чухал жаврын шаардлага болон намын төв хорооны шийдвэрт бодох юм байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулж улс төрийн харилцаалхан үнэн хүү чангатхан үерий сэргийлж үертэй тэмчиж гамсхаас аврах ажлыг ямхт чангатгаж хорио шугамын сэтгэхүй туйлширлийн сэтгэхүйг бат бий болгон амрын тайвширах хүдэл санаа болон аж гортох бодлыг хөрс төвчиж асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан нөгөөс нөгөөг жүйчлэн мэдэж сэргийлэлтэн чангатгаж олноо ухаан хамтын хүчнэр үерий сэргийлж үертэй тэмчиж гамсхаас аврах энхүү хатуу дайлалдаанаа ялалтыг олох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга жавлэжи 7 дугаар сарын 18 үдийн хойно Бээжинд Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Тава Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төрийн зөвлөлийн дэд дарга, сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тайсентай тус тус уулзсан байна.
1: Тубараж юм да, одоогчлсон ажилсан системийн байгуулалтын байц хаан судалт хийж зөвлөлчин арилж хурал 7 дугаар сарын 19 өдөр Бөөжинд хуралдаж, хамаатай арчилсан нам бүлхийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын өрнүүлсэн голдлогтой байцаан судлалтын үр бүтээлийн тухай зөвдөлдсөн байна. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин хуралд оролцож яриа тавьжээ.
0: Тубараж үг юм дэ. Төвийн шатнаас хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх тусгай ажлын тогтчийн хурал 7 дугаар сарын 19 өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын гажрын шүүжийн цайчи хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярааны зориг санааг гүнжгээ сурвалжин туушлуулж Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушлуулж хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөхийг шин чаг үе шин аян дэх үүрэг хариуцлагатай холбогдуулж нам болоод олон төмөнтэй байх чусан махны харчаатай холбогдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлаг хүмүүжлтэй уялдуулан хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх ажлыг тасралтгүй гүнжгэрүүлж дараасыг хөнгөлсөн үр ашгийг нэн сайнаар чагчлан жасах үйлдэл чадвах болгон ховруулах хэрэгтэй гэж
1: Тубараж юм да. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, намын төв хорооны шүүжийн нарын гажрын шүүжийн цайчи 19 өдөр Бээжинд Солонгосын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан дунд усад айлчлахаар ирсэн Солонгосын хөдөлмөрч намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин

0: хайд гарах болно. Далайн хар салхиныг арах чахын төлөө ил гажрынхан нэгэнт бачин байдлыг арах чах аль олон арга хэмжээ авсан байна. Энэ жилийн 9 дугаар номерт далайн хар салхи Бавигийн эрчин 9 орой хит хүчтэй далайн хар салхины дэсэс буураад хүчтэй далайн хар салхины дэс болсон бөгөөд хамгийн шин урчилсан мэдээгээс үзвэл дахиж хит хүчтэй далайн хар салхины дэсд бучих бололцоо дэми үгүй болжээ. Гэвч энэ нь түүнес үрдүүлэн багассан гэсэн явдал биш. Учир нь түүнээ жаманч ховролт гарсан байна. Хамгийн шин урчилсан мэдээгээс үзвэл далайн хар салхи Бави жишэлтэр 11-ний орой Фужиана шапугаас Джэжиангийн Вэнлин хүрэх далай дагуу орноор хураад гарч Джэжиан Фужиана далай дагуу орныг шууд дайрж хураад гарсны дараа үргэлжилэн баруун хойш шилжиж эрчин аажмаар буурах болно. Байгалийн их баялгийн яам 7-р сарын 9-19 цагт Джэжиан Фужианд гажиржийн гай гамшигыг сэргийлэх 3-р дэсийн төслийг эхлүүлсэн бөгөөд ажиллах дугаалн томлон Джэжиан Фужианд очиулж сэргийлэн арах чах ажлыг жолоодуулж байна. Джэжиангийн төмөр жамын салаа мөчөр 7-р сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр 12-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол хэсэг галт тэрэгнээ аяллыг турж огсоох арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна. Аялал жогссон галт тэрэгнээ билетийг худалдан авсан аянчид билетэн бүр бучааж болно. Билет бучаасан сүйтгэл хураахгүй. Далайн хар салхи Бавигийн нөлөөгөөр 7-р сарын 9-17 цагт Ханжуугийн Шаушан олон улсын нисгэлийн буудал далайн хар салхинаас сэргийлэх 4-р дэсийн төслийг эхлүүлжээ. Жишээлтэр 18 үдийн хойноос 12-ийн өдөр болтол хэсэг ээлжийн нисгэлийн нисэх ба гажиртхийг нөлөөлөх болно. 7-р сарын 11 өдөр Вэнжуугийн Лунван олон улсын нисгэлийн буудал 17 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгож бүр нисгэлийн буудалд гажирдах ээлжийн нисгэл байлаа. Жоушанэ Путхошан олон улсын нисгэлийн буудал 7-р сарын 11 өдөр 14 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгосон байна. Одоохонд Джэжаможин Чинлянфэн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон Чантангийн их болонгийн орны нуг гажирын чечрэлэг Ханжуугийн хөрийн амтны ертөнцөд жиргийг багтаасан олон үжимжийн орон нэгэнт үүдэн хааж сэргээх чагийг астан мэдгэтгэр байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Джэжиангийн Тайжу хотын хан далайн хар салхийг сэргийлж бачин байдлыг аргаж чаах 4-р дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж тухайн гажрын 18 журвас далай дагуугийн аянчдыг жөөвөрлөх аяллийн шугам бүхэл шугамаар аяллаан турж огсож далай дагуугийн усанд холбогдох 33 инженер нэгэнт бүх талаар ажиллаж огсжээ. Фужиана далай дагуугийн аянчдыг жөөвөрлөх 57 аяллийн шугам бас аяллаан турж огсоод байна. Фужиана Нингдэ хотын Шапушан 8-р өдрөөс эхэлж далай дагуу ба устай холбогдсон үжимжийн орныг түр чаг хаах арга хэмжээ авчи. Хамаатай эжигнэлтийн ажиллагааг хийж эргэж огсоож хотын ард жуулчдын амар төвшнийг баталж байна.
1: Товорожигийн мэдэ. Дунд усын маягийн одоохчлалтад ардын амьдрал хамгаас их байдаг. Нам ба засгийн ордны альва ажилвал бүр ард олных нэн жил жаргалтай амьдруулахын төлөө юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил гадрынхан ард төмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан ард амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн үргэлжилэн чангаруулж ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Энэ хугацаанд Тянжин хотын шин нэг бүлэг жижигхэн жижирлэгнүүдийг хотын ардд нээжээ. Энд бие чаргажуулах багц хэрэгсэл, гол горох, ногоон зам бүрэн байдаг. Эдгээр жигэл гудамжийн өнчхийн газар, сул газрын ашиглан байгуулсан жижигхэн жижирлэг нь өргөн тойрноо суугаал ардд чонхон нөөвөл өвс ногооноо сайхны үжүүлж, үүдэ сан гарсаар жичирлэгт орох болгосон байна. Одоохонд Тянжинд нэгэнт 4 шахам ийм жичирлэгий байгуулж, хэсэг босгаар тархаж байснаасан бүх хорон бүсэд хамарсан байна. Ард түмний амьдралыг жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын ардын амьдралын баталгаа Лавдун баттай агсан байна.

0: хот болох сны шинээр ажил олсон хүн давхарцсан тоогоор нийт 6200 томыг давж бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том сургаа хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем болоод эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар шансаг тасралтгүй дээшлүүлэхийг, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож, олон жилийн арга хэмжээг тогтоож, ардын амьдралын баталгааг чаашад шилдэгжүүлэхээр байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд элгажрийнхан идэх үетэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлж, ард олонд нэн олон буян жаргал эдлүүлсэн байна. Хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулж байна. Энэ жил манай улс хот болгосны хуучин жижиг гэр хороллыг өөрчлөх, бүрэн бүтэн нийгмийн хороллыг бүтээн байгуулах, хотын олон нийтийн хуучин жижиг орон зайг өөрчлөх зэрэг талаар үргэлжилэн хүч оруулж, хотын хуучин орон зайг өөрчилж, ардад ашиг хүртэх шин орон зай болгон шилдэгжүүлж байна. Чунчингийн Жүлүн Пүд байрлаа нэгэн үрэлэн тойрог нь өнгөрсөнд урт хугацаагаар сул тавигдж байсан аж үйлдвэрийн тойрог байжээ. Одоо шинтхэн өөрчлөхөөр дамжин бүх эжгэнэлтийн хэлбэртэй соёл баян тамирын ерөнхийлсэн хүрээлэн тойрог болж, ойр хавийн дөрвөнтөм 5,000 өрхөд үйлчилж, энэ жил бас урлагийн орон зай болоод чанарлаг идэундааныг шинээр нэмэн тохируулсан байна. 2027 болоход Жүнчинд 1,800 хуучин гэр хороолол, хот дундах жуу 30 гарай тосхны өөрчлөлтийг баялуулах болно. Настайчууд ба нялхсыг сэтгэл тавин асран харгалж иж байна. Энэ жил манай улс нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нас жилийн асармжийн үйлчилгээний хангалгыг чаашад өргөтгөж, нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж хажилыг нэг чогчжуулсан үйлчилгээг хөгжүүлж, өтлөвл өтлөө насны асармжтай нялх хүүхдийг асран харгалжих үйлчилгээний системийг тасралтгүй шилдэгжүүлж байна. Леонид Можинхан энэ жил нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалжих 4,000 орон байрыг шинээр нэмэн тохируулахар төлөвлөж байхын суурин дээр ард олонд нэн дөгм төт нэн шилдэг сайн нялх хүүхдийг асран харгалжих үйлчилгээг хангахаар чармайж байна. Анхуй мож энэ жил жуу 30 гарай нийгмийн хороололд өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний байгууламжийг шинээр байгуулахын хамт оюунлаг эмчилэг, оюунлаг совилт, оюунлаг өтлөө насны асарамж зэргийг боттойд найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг шалбдан ахиулж байна.
1: Өвчнөн үжүүлж эмчилүүлэх бол ард толноо хамгаас анхаарч байгаа амьдралын асуудлын нэг болно. Одоохонд бүх улсад жоо 10 том гарай эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламж хот хөдөөд түгэж, 81 хотод хотын эмнэлгийн бүлэглэлийн ойр жуурын туршилтын чиглэн ажлыг өрнүүлж, 2199 хошуу шин хот тойрогт ийм хэлбэрийн хошуу шанаа хөвчөөнөө эмнэлгийн хамтын чохчийг байгуулж байна. Гүйжүүд хошуу шанаа хөвчөөнөө эмнэлгийн ойр жуурын хамтын чохчийн нэгэнт хараа орны доторх бие бүхий шан балгасны эрүүл хамгааллын хороо, засагч харганы тосхны эрүүл хамгааллын тасхий хамарч, дайжлан дагуулах эмнэлгийн хороо нь бас үндсэн шатны хэрэгчээнд үндслэн эмчилгээ хамааралд зэрэг талын чадвартныг томлон суулгаж, мэрэгжил үйлчилгээ зэрэг их баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг хайхуулж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнар таа үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл хийх би. Ячхан айжнаараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн ордон болонгоор та нартан Төвөр Ажиогийн Монгол хэлний нөвтрүүлгийн Ахмад нөвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хийж гар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуулсан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгайд хорогодож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрээ мухар сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаат нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүлд нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альва жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайгийн ч нөгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний ч нөгнө. Ингэжээ? Энэ үгээ сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж явахдаа үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бай надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ёроолон тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгө налт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан, ядахтай модон төвш гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэг хэлэх юу байна? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Өдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнөө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь.

0: өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдоно. Өвгөн гертэн эртэл өнөөх жахсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэрэгдэн жохсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийн гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүнд төвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас явдлаа учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ. Алтан жагс хэллээ.
1: Ачад буурла өвгөн минь. Жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бутно. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрч нь шин байшингаар солигдоно.
0: Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ. Эргүү тэнэг амтан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд бучаад оч, жал бучаа гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харж ээж гуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жахсыг дуудсанд алтан жахс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүнд төвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жахс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлаж, маш их хөөрж имэлж, урдж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөж жагнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэн, тариачин яж гуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гэнэ. Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурл өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жавах юмгүй бүтэн эрхэт тэнгэрийн өрчөөлөөр өмгөн чин хатан болно.
0: Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй өрөн хоргой малгайтай эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөөд урддаг жарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амар буу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгад тайж болсон юм. Хамжилгад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй ингэжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галжуу өвчин тусвуу, тэгшиж өв алхаж

0: хүүхэ им эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутан үхэлж чадахгүй им эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ич үр сунжуур болно. Эмхэн ихээр уурлаж, элдвж үйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тааж энж урт миний таалал тушаан хоёрыг жөнэг мүү тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайн дан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дууцсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдал учраа юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа уршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгат тайж болсон юм. Хамжилгат тайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг анголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
1: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутно. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болно. Ингээлээ.
0: Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэ далийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарв уу? Эмгэн тари өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
2: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
2: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
2: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
0: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хөрүүлч муу эмгнээ хөрчгийг нь бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамор доод өрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
2: Жагсанд очоод мөрөг жайлбарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис далайг ижилж тэнгэр гажрыж яхрана би. Алтан жагс өөрөн алуртж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсыг

0: үзэнд алтан жах сөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвөө бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирэв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдэж агс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж ягнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутууг нь, эжин хаан болсон ч өрх ям банч хамбланг нь, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарнаг нь, алтан жагас чамайг алвт жарчан болгонг нь, яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэйг нь, жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэйг нэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн иртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрвлэн бариад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

долоон бүхтэй тэмэ. Жимбагийн даш дондог. Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бижээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигддэг. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгс юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгөө онгоч чамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдэ. Би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараан бөмбөртөөд ногоо суух урган гэж аав ээж баярлаад. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгартай. Хувцсаа норгоцхон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чин. Аав сур нохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж зург журдаг юм болов? Нээрн тэгий зург журий. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгч гэм чин. Одоо хаашаа явах вүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна. Уулнаас дээш. Бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчих үү? Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр

0: бүхэд удаал байдаг. Одоо яадаг юм блээ? Нэмэдэж урчхий. Ер нь манайхан бүгдөө л үлгэрийн орныг үжих. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшгөө. Яасан олон бүх болчихва. Оо. Дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмжиж урсаар байтал. Тэмээ маань бүр 7 бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хөрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байдал зөнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч хон. Аяа. Араа шүд нь арж ягаад амар байгаа бичээ. 1 2 3 Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо. Эх юу байх вэ? Төмөндөө өвөрж урчхи. Урд чахт бууганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хойно муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэн мөргөөд л аяа ёс тэм унтга. Одооч айх юу байх вэ? Пэ яна өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй торох шивүү нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Төмөндөө сэлгүр жураад л гүйчээ. Жагас шиг сэлээд гарчихна гэж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтрхийн араггүй битүү ой таарлаа. Төмөн байх вэ? Сүүлэнч шургах янз алгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийх юм жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа, дивэд вэ? Дээшлээд вэ? Ухаа ухаа нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчин шовтрог бололтой. Тэмээ маань доошлон доошлосоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гоё хат харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч 6 орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? 7 өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бумн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л 9 эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурын эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлэн. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажар нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэнэ үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхран жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт 7 өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн орон төхөргөж өгсөн долоон бүхтээ тэмгэн гинт санж гэртэн ортол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний төмгийг балруулаад оронд нь том хүрэн атж урчихчээ.
1: Ийм төмө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүх мал мэдгүй гэж шоолно. Төмөг өнгөж дурдаг юм шүү дээ.
0: Аав өнгөж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний ботаг үнэхээр аавын зурсан шиг том сайхан төмө болно. Түүний эжин бол ховч надад бий. Тэгээд солонг татсан говьдон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Бүсэнч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.

Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдөр Гаргийн 6-ын Илгэн үлэрлийн 5-р сарын 20

0: дулаан. Үрэмжтэй үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
0: Манай өрнө өргөн дулаан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд Еринка Шужи Шижинпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шагналын их хурл, хоёр Куралингийн академичийн их хурл, дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11 дугаар удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийг нарин гинмга сөрүүлсэн төвшлүүлж, улаар нь хариуцлагатай сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээ чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг ихийн хөнөөмөр үзүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
1: Энэ жилд дээр хагас жилд Шинжаан худалдан эзэнгүй орчин тойрны гэрүүлжүүлэн шилжүүлжээ. Шинэ асад онц улсны эзэн олдон гол зогцоо 19,400 нэрх болсон.
0: Их халуун өөр амьсгал илэрсэнд манай өрнө альва газар наршихаа сэргээлж халууныг бүрлэх алуулын арга хэмжээ гаргаж али үндэснээ олон төмнөөс хэрэгцэхтэй тусалсан.
1: Үрэмчийн шууд нь олон зүйл нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн чүргэн гэргэлтэн буудлыг багсахыг ахгүйсэн.
0: Буудлыг багсахыж бүзэрлгөө хэрэгжүүлтэй хүч нэмэрлвэ гэхээ Шинжаан радио төлөс хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
1: Манай орны аливаа газар нь онцлогтой вэз юмс илүү хуралт нь уурлаан урсан зэрэг хаагуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио төлөс хураан ирэнгэлсэн ч маань. Еринка Шужи Шижинпингийн улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шашаан шанхын их хурл, хоёр Куралингийн академичийн их хурл, дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд гэлсэн чихэл үг энэ. Манай орны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн талхсад үргэлжлэн халан тусгаар гаргаж, эргэн дэлгүй хамтын танитыг нэгтрүүлвэ. Эргэн болон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнууд илэрхийлэхдээ Еринка Шужи Шижинпингийн чихэл үгэн зэрэг санаагаар чулуудлаг болгож, хариуцлагатай сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээ нулимныг алхам чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг их үе нэмэр үзүүлнэ гэж хава. Еринка Шужи Шижинпингийн хэлсэн чихэл үг энэ. Шидрэн жилаас нарка манай улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсэн олсон чихлийг амжилт битэмжиг гүйцэд нь бодлож. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа байдал үерг болон дэрэлд гүнзгий задлж. Дээр хэрхэн хэмжээтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг төрөтгөн биелүүлэхдээ шинжил ухаанд чухалдлах хангава. Еврон зоцхорын тараалынгийн шинжил ухааны Куралингийн тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах судалгааны гадлан дарга Убийн илэрхийлэгтэн. Тараалынгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо хэвд биеэн дааж шинийг үсгэж хэдвүрэн тасралтгүй дээгжүүлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тараалынгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэлдэн нэн сайнар гэргэлнэ. Шин сургаар хадгалан зөвөрлөх нандлага боловсруулах чидэмжтэй шимтэй жал зэрэг 3-1 шинжил ганасалаг нэгэлт төлөвлөн хамжилцсан бэрхсэлвийг шийдвэрлэж. Өмнөхөд Шинжаангийн гол гаралт нь оронд өлгөр үзүлэх сүрэн газар байгуулж, тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах мэрэгжлийн бэрхсэлвийг шийдвэрлэх ба үйлчлэг өднүүлжээ. Шинжаангийн онцлогтой Кёдажа хүүгийн үйлдэхнийг боловсруулах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах ажилсан дээрийн ач нартай хөгжүүлтэй мэрэгжлийн тулгарлах хангана гэв. Еринка Шужи Шижинпинг дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намба заскын ордны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах тагтах холбоос болсны хувьдээ хан сүйгчлж шинийг үсгийг баримтлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа бүх сэтгэл бүх зөргээр нь үйлчилж шинийг үсгээр хөдөлгөр болох хөгжилт үйлчилж бүх ардын шинжил ухааны хэв боловсруулыг дэгдүүлэх үйлчилж намба заскын ордны шинжил ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоохд үйлчлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Харуулсан хотын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намын удирдлагын гүрэнгийн дээд шүүж тэргүүлэгч Сөнхүүд яг илэрхийлэхдээ шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцаж үйлчлэх тогтцыг бэрэншлэн төгөлдөржүүлжээ. Улсын шинийг үсгэ системтгэ зангилгын цэгийн талаар чирмэн зүтгэл чирмэн гаргана. Шинжил хон техник

0: Техник мэрэгжил нийгэмлэг энэ шинжил ухаан техник мэрэгжилийн ажилдтай харилцах ба үйлчлэх тагтах холбоосны үйлдлийг сайнаар бадруулна. Эргэн тойрны шинжил ухаан техник мэрэгжилийн ажилдтыг нийгмил амд үйлдсийн үйлдэн гээх. Уянлаг тараалангийн машин тонгол зэрэг голдлох дааж үйлсэн гэрэна шинжил ухаан техник мэрэгжилийн шинийг гүйсгэд оролцоход бэлгэмдүүлэн дахуулжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжил нэрвтаалыг бодтоо үйлдвэрлэлэн гүчин болгон төрөхөн хөөрүүлэхийг акулж. Нэр яц нартай хөгжүүлтэй шинжил ухаан техник мэрэгжил нийгэмлэг нь гүчин чидлийг өргөнө гэв. Шинжил ухааны эрэгч залуучууд байна. Ерөн хашуужи Шижинпингийн чихэл үгийн зэрэг санааг нарийн хэлмгээс суралцсан ойлгож. Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжилийн дээд сургуулийн машин механикийн инженерингийн дээд сургуулийн багш Гүлбостаны Аахм Илэркалхтан. Шинжил ухаан сургуулийн жилийн хамжилсан кимжилгээ ажлын шаардлагатай нэгт байрлуулан техник мэрэгжил үр чидвэрийн хэлбэрийн чидвэртний кимжилгээ ажлыг гүнзгий сайнаар хийнэ. Зохиогн ойнлог зэрэг хошуурл мэрэгжлийн хан шиг чангадахч заан сургуулийн хэлбэртэй үргэлжлэн шинийг үүсгэн баялагжуулжээ. Сурагчдын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэд оролцох идэвх ажлыг гүйц бадруулна. Сурагчдыг котлон жолаадж шинжилгээний мэрэгцэн төрөл зүйн дадлага боловсруул сэдвийн бодлоо үйлдэл зэрэг олон нийтэд арга замнад төшөглөн шинийг үүсгэх үйлдлийн чидвэрийг нь бүх талаар давтан боловсруулжээ. Манай сургуулийн хэрэглэлтэн хэлбэрийн чидвэртэн хэмжилгээ харалтыг бодтой газрын гэргийн бодлоор уулна гэв. Одоога 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох вэ гэдэг. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн гүчирхэг улсын байгууллт сангилгын бэрхшээлийг шийдвэрлэх хугацаанаа нурва. Эргэн уулын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны илэрхийлэлтэн Ерөнх хашуужи Шижинпингийн чихэл байрлуулдаг үнэнх боттой газрын хөргөн ботгаар уулжээ. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийг ажиулсан боттой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж, Шинжангийн дээр яц нартай хөгжүүлдэг нэгэн сайнаар үйлчлэнэ гэж цаава. Шинжангийн газар шинжилгээний судалгааны Кюрэлэнгийн намын хураан гишүүн Дэд дарга Лифун Минхэлхтэн. Шин нэгэлж ана уурха хайх шүтдүүдийн дайлт хутлагын ажгаар гарц болгож, Чолон тус байгалын шатамха ки нэрсэн давхарганы кик гэдэг дайлт хутлагын чанартай уурхан гаралтын хаан байцааж нэг хөвжүлгийг төрөх нь акулж юм. Гүйн хэсгэн хаан хэмжилдгийг сокамын ойнлгаар уурха хайх зэрэг гол техник бэрэгжлийн мэрсэдвиг шийдвэрлэхдээ кичан төвлөрлөн гадар шинжилгээний ажил тоочлсон ойнсэн зүг хэлбэрийн хөрүүлхийг акулна гэв.
1: Шинжанг нарадыг хилсхрон чимэн. Долоодог сарын 9-ний өдрийн үдийн хойн Евран засхурны тэргүүлэгчийн архин түнёс Евран засхурны засгийн урдна байнгын хурлыг эрхлэн хийж Еренга шүүжи шийшим шингэн үйрээ сэргэлж гомшгаас аврах ажилд гаргасан чихэн саврын зөрг санааг нэрэн гинмха сөрүүлсэн дүүшлүүлж Евран засхурны намын хураа шаардлагын ёсоор үйрээ сэргэлж ган хуйратаа тэмцэх ажлыг санер хийхтэй байршуулт хийж Шинжангийн уйгыр өвран засхуурны кюмнэг хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсийн хөгжлөлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгээ. Шинжангийн уйгыр өвран засхуурны ажил болголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлгээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгээ. Шинжангийн уйгыр өвран засхуурны утх хуцааны сүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулахыг хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлж ирсэн. Еренка шүүжи Шижинпингийн үйрээ сэргэлж гомшгаас аврах ажилд гаргасан чихэл заврын зөрг санааг нарин гинмга төвшлөлөн бутааруулж арт тэмэг дээдлэх эн носыг дээдлэхийг хизээд баримтлж сүйр шугамын сэтгэгэ төвшрлийн сэтгэгийг батбек бэг болгож айл төвшрийг дараалан байцааж цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлэн гол горхо нүүр цөөрөм усан цөөрөм усандуу холгох инженерийн зэрэг голдлогтой кураба Уулархаг өрнөө сугал ардын төлөрсөн цэг, малчх цэг, үйлбэр уурха зэрэг зангилгын уран байрыг чанга анхаарж, торжулсан хэлбэрээр дараалан байцаах ба айл түвшрийг арилгахан засах ажил өрнөөлж, голдлогтой айл түвшртэй өрнөө кюмсиг шилжүүлэн айлаас сайжулах ба сэргээлэн аргацх бэлтгэлийг үршлэн сайнар хийх хэрэгтэй. Кинин гэмжиж үршлэн медальг үршлэн сэрэмжлүүлэх давтамжи удаагийн ихтгэж, өршлөн сэрэмжлүүлэхүй сүрэг зангийг цаг даруудын нийтлж, олон нийт нь амар түвшнээ үзлэх хамсар ба эвэргэн аврахад чидрийг нь дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Юрэ сэргэлж ган хураатай тэмцгийг зэргээр атгахыг баримтлж, усныг байлгийн тохируултыг шинжил ухаанч нарлаг санар хийж, ган хураатай тэмцэг ус хангах батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасж, аюулаас амжин аврах, аварн туслах гэчиг нэгдэлтэй төлөвлөх ба эдбэдсэн хадгаламжийг чангадах гэж, жижүрлж жижүрлэн сах ба сүрэг зангийн мэдүүлэн дамжуулахыг чангадах гэж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн Уйгур Евразийн засгуурны Кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсийн хэрэглэлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг. Шинжангийн Уйгур Евразийн засгуурны ажил олголтыг төрөндө тайх дайлт бодлогыг хэрэгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чиглэж син. Бюкардыг хамарсан хот гүдэгийн нэгдэлтэй төлөвлөсөн. Төвгөлч нэгдэлтэй амар түвшин дүрмжсэн. Үргэлжлүүлэхээ олон дэс давхарганы нийгмийн батламжийн системийг бүрэншүүлж, дээр хэвч нэртэй чидвэртний игнэгийг тасралтгүй ихтгэж, дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэкийг их харахгүйлж, тухайлсан ажлын явцыг цомтхон шилдэгжүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртэх, ардын санаашрыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаацуулах нэг хэсэг кимнэ хүчнээ их баялаг болон нийгмийн батламжийн буттай явдлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Дээр ясч нартай гүйцс ажил олголтын харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийг туслах мүч хоттой ажлаа залуулдуулахын чангадах гэж, төвийн аж ахлуул улсын өмжилтөд аж ахлуулын элсэн ажил олгохыг өргөтгөх гэж, ихдээ сургууль төгсгсөд, кадет усхны хөдөлмөрийн хүчин, цэргийн алуунаас бүгсөд, амдлагаар ажил олгосод ба ажил олголтын шин хэлбэр байдал дэх хөдөлмөрчд зэрэг голдлогтой комиссийн ажил олголтыг акуулах хэрэгтэй. Ажил олж үйлс бүтээх үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлж, зохиомл ойлгох ба ажил олголтыг үйлдүүлсэн тоошилтуу ойнжилтаар чидэмж олгохгүй ажилгаа хэрэгжүүлэн, ажил олголтын байдлыг задлан шинжилх кевинжгсэн тогтолцыг бүрэншүүлж, алийн үндэснээ олон төмнө ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олж, баяжин оролгоо нэмэгдүүлэхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн Уйгур Евразийн засгуурны утгуусанаа сүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж чиглэж ялсын. Ардын амьдралаар өндэс болох сүйр шугамыг бүх талаар батламжлах, дүрмжлэн ажилуулах, утгуусанаа битэмжтэй үргэлжлүүлэхээ байх зарчмыг баримтлж, бүх орны хөрөн мөнгө цуглуулах баримжаа, олгомжийн баримжааг нэгдэлтэй уулгаж, сүйр мөнгөний ажилгааны кинэн кемжилт Тогтсон цэгийн байгууламжийн кинэлт хамьяралтай зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж, дүрмийг буттааруулан үр бүтэмж олохыг дээр ясч нартай дээр бүтэмжтэй ахиулж, биен даах чидвэрэн алдсан комиссийн үд хугацааны сүлэлтийн үндсэн батламжийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг сайнар хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо бас бүс зүйлсийг судлын яралцва.
0: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Энэ жил асланы Шинжангийн худалдаазынх орчин тойрог нь өргөлжлөн сайжирж, Юнс битэжи их гуруулах амжилтлан хүчин татралтгүй илэрвэ. Дээр хагасэлд Шинжангийн шинээс дансуусны эзэн голдон гол цогц 19 төмөн 4500 нэрх болва. Үүнд бинг тоно 2 төмөн 2500 нэрх багтана. Савал хотын заскын өвдлийн үйлчилгээний төвөр орохдоо Альва үйлчилгээний сарвахтны ажилтнууд яг тухайн ажил бүтээх олон төмөнд холбогдлоо төрөн бодлогыг гэрэлсэнгүйгээр тайлбарлан ярьж Адил биш эзэн нутгийн гол цогцсон хэрэгцээ шаардлагад чиглэлэн хавтран битак урлан битак үйлчлэг хангаж байна. Хотын ард маша уу савал хотын зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтын төвчөн ажилтнаа хавсарлагаар эзэн нутгийн үнэмлэл ба идана эзэн нутгийн зөв шаардлын үнэмлэн өргөжтө битав. Тэр хэлэхдээ би маш олон материал бэлтгэж ариун нуулын үйлчлэгээс аргатуу утх магад гэж бодлаа. Гэтэл санаандгүй ажилтнууд бүх явцдаа хавтран битээж, урлан битээж, сүлжанаа ба сүлжанаа бүсүүгээр бүр намайг хавтран жолаад иж, бэ бүхө тухаалсан ажлыг нэг л дурав битээж дуусах ба гэв. Энэ жил Шинжангийн зах дэлгэрийн кинэлт хамьяалалтын салам ичэр 2026 оны худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх Брексит үеийг шийдвэрлэх ажиллагааны төслийн ёсоор Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битаг хурмын үйлчлэгийг бүтэлээр боддоорулж. Энэ нь ба тэмдгийг салгах өөрчлөлтийг гүнзгийг харуулна. чаажылсан го болвол даруу

0: оруулахын зах дэлгүүрт орохыг зөв шаархах шаардлагыг бодтааруулжээ. Ажахлуул эркэлг хөөрүүлх дансалтан кичинго болох дээр давтамжт зүйлсэгэ сүлжанд нэг л сүлжээгээр нийтэн битээхэд. Сүлжана бусуу нэг үйлчилгээнаас харуухаар план авчи шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Энэ жил болохоор хургас хотын зах дэлгүүрийн хинэл хамьярдан товчаа заскын өдрийн үйлчилгээнаас хоочулсан ойнсын зүг келбаран хөөрүүлэхийг өргөлжүүлнэ акуулжээ. Засаг сакрганаас үйлчилгээнаас зүйлсэн бик хөвсөн электрончулсан хэмжээ сууна 95 хуяса давба. Хоргос хотын зах дэлгүүрийн кинолт хамьяралтан товчон засаг сакрганы кинэн зөвшөөрлийн салан кадр Юлдус Кайзар хэлхтэн. Ажахлуул эркэлхи дээр давтамжтай тухаасны ажилда чиглүүлэн, тоо баримт нь харилцан нэвтрэлсгэд дэшгэлэн. Кирилцко келвараар ермшин битаки хэрэгжүүлж, кинэн зөвшөөрж галь битаки үр бүтэмнээс эргээр дээгшилсэн хамт, Шинас иркэлсэн ажахлуулд бүх явцын ижбүрийн үйлчлэг хангаж, ажахлуулдан тогтуунаар хөгчгэд хүчний эмрэлж, сах дэлгүрн амжилтын хүчийг өргөлжүүлэн хийлрүүл байгив. Энэ жилийн 6 дугаар сарын ад хүртэл Бинтарыг багтаасан Шинжангын данслуулсан данст байх аль төрлийн эзэнэлтэн голцогц 273 тэмн ховорзон эрх болж, адил хугацаанд суууна нэгцэг 74 хуяр нэмэгдэж. Хүн үйлдвэр худалдааны эрх баг жижиг ажахлуулд чиглүүлэн зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтын салаа мэтэр келвар төрөл хуван нарилг оновчтойгоор ховтрон туслахд тогтц гаргаж хүн үйлдвэр худалдааны эрхийн келвар ан хөврүүлэн ажахлуул байгуулахыг буужуулах инженерингийн ихээр акуулж дээр хагас жилд нэгэнд 1000 долларс нь 2 хувийн үйлдвэр худалдааны эрхийн келвар ан хөврүүлэн дис дэвшиж ажахлуул байгуулахд хүч нэмрэлвэ. Энэ хамт зах дэлгүүрээс цухран гарах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Эзэнэлтэн голцоцон ур чадах, сайнаар хөгжиж чадах, цухран гарч чадахыг биелүүлвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилсхорын ерөнхийсэн чимэн. Үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгал илэрсэнд манай өрний альва газар ар араас нь маршха сэргээлж халууныг бүрүүлэх арга хэмжээ гаргаж, аршаа нусна, тарус. Маршха сэргээлх эмийн зүйл зэргийгэ Үнсэн шатын 1-р фронт хэрэгэж, гэрин газаг ажилтад болон алийн үндэсний олон төмнө сэрүүцэхтэй туслалва. Кэдний өдрөөс наар, Күчахотын рестанс ил гудамж Күм хар нэгтэд төлөрсөн талуур газарт наршхаа сэргээлж халууныг бүрлэх олон үйлчилгээний цаг гаргав. Залуусан дурнагснаар наар цаар өнгөрхө хотын нарт сугасшит кигээд Гэрин газаг ажилттай уух усн таруу сэргэ нарчлыг тайлах эдбэдэсгийн үн төлөргөө гарах хангаахын хамт. Хошаан жүнчи шүй серэн тосн. Нэсэн нүүт зэргэ бачин байдлыг аргасах эдбэдэсгийг тохируулжээ. Айлуулын дотна арх хэмжээн хотын нард сугаасгчтын сайн үнэлтийг олва. Чунжингийн сугаасгчи Лейяван хэлэхтэн. Шидэр маш халуун болж байна. Газаа гарвал амархан наршна. Күшан үзимжин орон үзимжин цэг бас маш дутна үйлчилж, бидэнд усан ба наршхаа сэргэлдгээ эм бэлдгсэн байна. Бүрө маш дөхөн байна, бас шин хэрцэн тарус амдалж болна, үйлчилгийн маш дутна байна гэвэ. Бүгэр шана ажилшна ерінгэ үйлэл, алва ажилшна үйлэлийн өртайды түшклэн, наршхаа сэргэлдгээ эдбэдэсгий гүйдс бэлдгээж. Замар өнгөрхө 1-р фронтын ажилтан ажилчод. Шин күрэнд ажил олгсуд. Дотадыг хамаалхо жижүрлгүй ардын цагдаа нарто бүхэл өдрөөр сэрүүсэн амархо эдбэдэс нөхөрлгүй зэрэг үн төлөргөө үйлчлэг хангава. Бүгэр шинэ дотадыг хамаалхад өвчнэ зам харилцана хамьяралтын ихэнгийн жижүрлгүй ардын цагдаа гого хэлэхтэн. Ажилтад тусгалан манай жижүрлгүй цэгтээ ирж бидэнд аршаа нусна шаргатхаас сэргэлхэ тосон болон бичгэн сэвэр хөргөж ирвэ. Эдгээрийн бүрө биднэ гэрин газаа жижирлэхтэй хамгийн хэрэгсэтэй эдбэдэс байж, биднэ их халуунд ажиллах дараасыгийн ихэр намдуулва гэвэ. Их халуун өөр амьсгалд харуулсан хотын хамьяралтын товчоо, дулаан ус засахад хэрэгэн, ойлгаар мананжуулан сүрчгүй тэргийгэ зохион байгуулж, бүх хотын 27 гол замд халууныг бүрлэх ажил хийж, ус засах, мананжуулан сүрчиж, халууныг бүрлэх арга хэлбэрээр дамжин, Замын нүүр болон агарын дулааны хэмжээг битүмжтэй дөрөглүүлж, хотын нардын газараан гарахт нэг тал

0: дүү юржээ. Гэрин Мансянд байх хуунааны их сургуулийн нэгтлэн бодох ухаана тусгай мэрэглэн тус хугацаанд нь төгссөн оюутан Жуусфан сэтгэл дан таарсан ажил болсон байна. Тэр хэлэхдээ миний бодлохоор энэ ажилтны хэсгэц цуглараа нь тус хугацаанд төгссөн оюутад маш их зов шахан ава. Би Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн мэдүүлэлтэд нэвтрэлц байна. Тэдэн дараа чинь Нью-Йоркийн шилгэх шилгэлт ба биерийн шилгэлтэн тухай надтай утсаар харьцах болгоон ивэ. Тус удаагийн ажилтны хэсгийн хөдөлгөөрдөө нийт 40 дулаан Шинжаан сууга 50 ажахлуул. Еврон засгийн улсын өмчлөл болтой ажахлуул оролцож нийгмийн гонд ерөнсийн өнгөрөө ажилтан байр хангажээ. Үүнд усны ачлууд цаглгаан гүчин, илжин гүчин, мэнгэн гэлг, сугацал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч. Адивч сурлагын намтар тусгай мэрэгжил гэхэд үр чидвэр нь дистапур гана ажил хайхсдыг хамтын гаргалзваа. Шинжангийн зам харилцааны их гурван улдын бэлтгэлүүлэн хязгаар тавьцуулах компани төрөл зүйн мэрэгжилд нь тууцаг хэке нэгтлэн бодогч ба эдийн явдлын нэгтлэн бодогч нь гурван ажлын байранд нийт 16 км ялсгаар төлөвлөж байна. Компанигийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсэн ажилтан Ренжачи таньцлын гэлхтэн. Нэг цагт дотор харилцсан шилэн сунгаар дамжин бидний 10 км хөв товч намтар хурааж авба. Бүхэл цоцны үр бүтэмжэд маш сайн байж бидний ажахлуулдаан тохромжтой чидвэрт нь ялсч чадах болваа гэв. Еврон засхурны уулын нийтийн ажиллагуулалтын үйлчилгээний төвийн коннекшн эквалигийн үйлчилгээний хэлсэн дэд дарга Лев Хаужиг хэлэхдээ дараалхамд төрин бодлогоор хурамшуулан зөргжүүлэх ба үйлчилгээр кэш нэмэлгийг зэргээр атгахыг баримтлжээ. Ажлын байрыг гүйсүүлэн ажилтны эсгээ гэдлүүрийг уулын эрхэлжээ. Ажил олголтын үйлчилгээг боттоо бий гэдэг нарлэгэж их дээд сургууль төгсөлтөд зэрэг залуучдын дээр яч нартай гүйц ажил олголтыг акуулдан гээ.
1: Шинжаан радиод хилс хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болбол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно 2026 оны Суна үлэрлийн Бикулсийн Нью-Йоркийн Аралжана сүлрана Нью-Йоркийн зах дэлгэрийн тусгай сэдэвт задлалтын хурал ерөмч хотод явагдва. Бикулсийн Налва газраас ирсэн Нью-Йоркийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Төрөвч ажахлуул нэг тэнгимд сүглэрч. Нью-Йоркийн ажиулсан хэлбэрийн хөрвөлх шин арга зам, хөвжлөлтийн шин завтогалгийн хамтар зөвлөлцөө. Задлалтын хурлд Нью-Йоркийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэд ажахлуулмут Шинжаангийн Нью-Йоркийн тус газартын хөрвөлх. Төмөр замаар газараан зөвлөлхийг дэстэйшүүлгэ. Поошлолт ойлгар чидэмж болохго. Олон улсын зах дэлгүүрийг судлан магадлах зэрэг гол зөвлөлтгөө сэдвүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн ярилцаа өрнүүлвэ. Харуулсан хотын Скэшүү нэрэмжтэй Нью-Йоркийн хязгаартай компани Кинлт тавигч нь комиссийн тэргүүлэгч Хоу Жанлай таньцуулан гэлэхтэн. Ажахлуул ойнчгсан тонуу төхөөрөмжийг хэрэглэхээр дамжин Нью-Йорк малдах өрөв тэмж ба амар түвшнээ кэр хэмжээгийн бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Жолаачко бүстө машин Кинэн эзэмдөр Усан гөргийн гэр Төв цахлаан хүчлэл өөрчлөлтөө газартаа AI-гэ хэрэглэхээр дамжин Кюмнаа хүчнээ эврэн өртгийг дурагшлуулж Уурхан хутгийн үр өвтөмжийн үйлдвэрлэлийн чидрвийг дээгшлүүлвэ. Энэ Нью-Йоркийн Аралжана сүлрагаар дамжин их олдтой болва. Бид нь Аралжана сүлрагаар дамжин үйлдэхнээ дэлгэрүүлнэ гэвэ. Тусудагийн задлалтын хурлын мэргэжлийн сулцаа гээк ажиулсан судлын ярилцахад авсангийг байгуулснаар барахгүй. Бас Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараас өөрлөх шин нэвтрхэл замыг өргөтгдөө шин завтокол болгоо. Хуби мужийн Хуаншигийн Шингаан нэрэмжтэй гармийн хүн илүүсэн хязгаарт компанидид Еринка Закрал Юаньяа илэрхийлэхтэн. Хуаншигийн Шингаан нэрэмжтэй компани улан хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөрийн давлагт төшөглөн. Шинжаангийн Нью-Йоркийн ажиглалтаа болсон хамтралцаахан гүнзгийрүүлж Шинжаангийн Нью-Йоркийн Кокморна дунд урсгалын газар орнд шууд кэрк Бараанай гүйлгнээ шин нэвтрхэл замыг нэвтрүүлнэ. Бидэн болбол Кокморна дунд дээд урсгалын дан цогсын төвчээгээр хамгийн их гарan болно. Тус удаагийн Аралжана сүлрэнд бас Шинжаангийн тус газрын маш чухал хангалгын худалдаачин болон Бараанай гүйлгнээ ажиглалтаа танилцвэ. Залгаад бидэн хамтралцаахан гүнзгийрүүлж Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараас өөрлөхтэй хүч нэмэрлж, Шинжаангийн Нью-Йоркийг Кокморна дунд урсгалд зөөврлэн хөргөж, дунд урныг нөлөөлнө гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт

0: өндөр намарна.
1: Шинжангийн радио телевизэнч мэн бигүүлсэн намын ажлын шилдэг ажилт нь Цонжи хотын Суйчин сан дурны үйлчлэгэн ажлын нэртэн намын ерөн шүүж Суйчин намын ерөн хөтлөн давхуулахын үйлдэлийг гүйц бадруулж аль нэгнээ сан дурнасыг давхуулна нийтэн ард үйлчлэг өрнүүлж ургалам халуун сэтгэлгээр ард түмнээ төлөө зүтгэх анхна зөрилдөөн үйлдэлж байна.
0: Дэшний өнгөрөө жилийн өмнө 23 настай Суйчин зол бусаар архаг мөхлөг эсийн цус сайхан өвчин цусны илдэс күчингөө өвчиндэ нэрвэгдэж дараа нь хамар залгуурийн үмэн зэрэгэ өвчиндэ залгаагаар нэрвэгчээ. Тэр их баг мис аслаас 20 өнгөрөө удаа хийлгэж кюрдөт сандалд сууж тайг түшж нэг үе бас хуулан сүйгдэж дүүн гарахгүй болж өнгөрчээ. Өвчнээ байдлын харсунгуугаар тогтон булснаас хоор Суйчин адилхан гим өвчтнээ дарчлалыг хаширтал амссан өвчтнийг бүх сэтгэлээр хавсрахыг хүсчээ. 1981 оноос эхлэн тэр гаргийн дөрөнө булса үлгэрэн яраарэ гэхэ сэтгэлийг дулаацуулсан сэтгцэн жулаадлагын хөлбөр өрнүүлж өвчтэй найж нараан зөргжүүлжээ. Суйчин гэлэхтэн Тэдна тийм баярлангу инаймсхлийг үзээд би бас бахан кэрэг ёбдал кейж болнэ гэж бодоод нэг харалтай үлж даруу нийтэн ашигтай сан дурнаакс болба гэвэ. 2006 онд Суйчин төрөвчлэн Цанжи жүгэн улан сагламатна үймэнийг эсэргүүцэх газрыг байгуулж аажмар өнөөдрийн Суйчин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын өртөө болгон көгжүүлсэн байна. 2017 оны 10 сард ажлын нэртэнэ намын нүүр байгуулагдэж, Суйчин намын нүүрийн шүүжийн тушаалыг үүргэлвэ. Намын нүүрийн жулаадлагтай улснаас ажлын нэртэнэ сан дурнаа үйлчилгээг дүрмжүүлэн хамьяарч, кэрэг зөвлөдгөө, шийдвэртүү бодлого тогтоох, ажил хуваарлах, буттаарлах аливаа зүйлийн тогтос тодорхой дүрм төгөлдөр болжээ. Цанжи хотын Суйчин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын нэртэнэ намын нүүрийн ухаарлах гишүүн Сыжуан гэлэхтэн. Тэр бас намын гишүүнээ даашлан хулуулах аргыг хэрэгжүүлж, бидэн күмэн болгон хос болсож ядуу хүчрэлтэй гэрвэлийг хавсран тусалж, олны хавсран буттай хүчрэлийг шийдрүүлж өгвэй гэвэ. Ажлын нэртэй анх ихэлстэн 8 өвчтөн найз сан дурнаагстай байснаас нь удаа, 48 сала сан дурнаа үйлчилгээний хуяр анхтай уулжиг хөгжин ихчээ. Хоорсон 45-нд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалттай 2008 өнгөрөө намын гишүүнтэй хулбаалан хөдөлсөж 1-р фронтыг үнсгэрэн. Аливаа үндэснээ 3000 өнгөрөө сан дурнаагстай уулж. Өмнө хөс Шинжаангд үнсмүүд бэлгэмдэн нэг гэрэн хүмүүс шиг дутнаа байх хайр халамжийн баг өрагаас 26-г байгуулж. Сарын дурнаагс нь үйлчилсэн цагийн 338 төмөнд цаг уулжээ. Нэг хүмтэй байснаас 3000 хүмтэй болох гүртэл Суйчинэ үймэнтэй тэмсгэ айнын Нэг удаана хайр халамжин утсамын аян болжээ. Шидр Суйчин бихүүсийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа цол олва. Суйчин хэлэхтэн, энхүй ирэ алдар үнэр гахс миний биш. Манай үйлчилгээний өртөөнө намын үүрийн бүх намын гишүүн болон 3000 сан дурнаагсын ирэ алдар юм. Бидэн энхүй ирэ алдараан нэн найдан нэж, нийтэн ашигтай бүлкмэй сайнар дахулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизорын сурвалжлагч Жан Янгин медиа сурвалгуулаа. Дуладгур сарын нэгэн өдрөөс эхлэн жүргэн гэргэлдэн хэдрэг буудлахууд чиглүүлсэн манай улсын анхч алдлагын чанартай улсын баримжаан болох уу? Жүргэн гэргэлдэн хэдрэг буудлахыг хязгаарлах шаардлагыг жинхэнэ хэрэгжүүлвэ. Кэдэн өдрөөс наруу дундад улсын шуудна бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компани олон зүйл нь арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн жүргэн гэргэлдэн буудлыг багсгахыж Улсын шин баримжааг буттаруулан өрөвтөмж болохыг акуулва. Дуладгур сарын 10-ны өдрийн үдэн юм. Дундад улсын шуудны бэлтгэлийн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компанийг янз жан самын салбарт овчана эзэн нутгийн тэнхимдэ. Нэрмж хотын ард хуужин шин Эдвэдс Илгакар бэлтгэж байна. Ажилтнууд Эдвэдсэн хэмжээг үнслэн Варден Ирата 3 давхар цаасан хайсгийг зүнслэн хамт. Эрг нарын 45 мм дотор задарч болох гомд бүсэр хайрсгий битүмжил ба. Хуужин шин илэрхийлэх тань. Улсын шин баримжийн төргөн гэрэлтэн буудлыг багсгачаа. Ийгэл арбч мэртэн бас урчин төрн хамгаалалттай ашигтай. Заримдаа нь хулдан осон юмыг давхар давхар хайцгар буудлж. Бас гомд бисэр хэдэн хэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний сэр энэ шин тогтоолын маш сайн байж, урчин төрн хамгаалалт маш ашигтай байна. Хөөшт бас хайдмал хуучин цаасан хайрцгийг дахин ашиглахыг гүнз гаргаж болно гэв. Улсын шин баримжааны төргөн гэрэлтэн буудалд нийтэм оршиж байгаа баг зүйлд бидэн хайц хэрэглэг, юлууцаа давхурлан хэрэглэг, гомд бисэр кетертл ураах зэрэг том асуудал чиглүүлнэ. Төргөн гэрэлтэн буудлын хайцгийг тохиромжтой болгохгүй. Төргөн гэрэлтэн буудлын давхрын тухай битэмжсэн гомд бисэн хэрэглэдэг хэмжээна. Гурван зүлэн гол хамьярны эзэнт гүйцэтгэх дуу дурдан гарва. Янзуржан замын салбар тувчааны эзэн өлтөн ажилтан Лиуи Лун танилцуулан гэлэхтэн. Бидний энгийн үед өдөр тутмын хэрэглэгээнээс үйл илгээхт дотор буудлын хоёр давхар асах хэтэрж болохгүй. Керва Тюйка сургал кийднар хадгалан кюрки керкас нь төрлөн үйлдгэн болвол дотор буудлын дээрэн давхар асах хэтэрж болохгүй юм. Юнас хаза. Дундад усан шуудна бэлгэлэн хизгарт компанийн ерөнхий шотын хуар компан төргөн гэрэлтэн буудлыг орчлуулдуулн эргүүлэн хураан авахс системийн байгуултыг өргөлжлөн акуулжээ. Нэгзүүн Христний эзэн үлдэн торцэгт нэгэнд төргөн гэрэлтэн буудлыг эргүүлэн хураан авах хайрц тохируулсан хамт гэрэлтчдэг хайгмал хуучин цаасан хайрцган эврэн авч төргөн гэрэлтэн зүйл илгээгд санаачилж байна. Компанийн сахт илгэрэн хэлсэн тухайлсан ажлын тусгай хамьяргч Шаушервей танилцуулан гэлэхтэн. Турцгийн эргэн хураан авсан хайдан хуучин цаасан хайсгийг шигшин сунгаж, төргөн гэрэлтэн зүйл илгээх хотын нард ховтлохгүй даа хэрэглэхт энэ тэлэр гохан ана. Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% баарын ирээд хайдан хуучин цаасан хайсгийг эргэн хураан ав. Би хотын 6.1 шана кепчанд бас варны рата хайдмал хуучин цаасан хайрс эргүүлэн хураан авах гэдэг тогтмол ус хуцаатаар өрнөлнө. Гэдлүрэн хуцаанд хотын ард хайдмал хуучин цаасан хайрс ян турц их тавчиржээ. Зарим өдөр тутмын хэрэглэгээнээс үйл зэрэг бэлэг суулж авч болно. Залгад бидэн бас бузурдлагүй орчин тэрнэ хамгаалалт ашигтай шуудна холбогдлолт ажлыг сайнар гинэ гээв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимжээ.
0: Ода буудлыг багсгчид бүзэрдэлгөө хөвжлөлтөө гүш нэмрэлвэ гэхээ Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсох я. Өнгөрсөн нэгэн хугацаанд кэрэглэгчид төргөн кэрэглэлтийг задлахдаа сөнгөн хайлсалж байх метаар хэдэн давхар буудлыг задлаж байсан юм. Кетерка буудалснаас болсон икемжана хобогийн тухай зөөхөн санаачлах ба хөтлөн жулаатахтай түшгэлвэл үр өвтөмжин хязаад хызгаартай болва. Эний мөнчх улсын шин баримжаагийн бутаарлан хэрэгжүүлснэ шилтан болно. Үрэмжин шуудна байгуулсан эргүлэн хураах, дахин ашиглах ба урамшуулахыг үйлдүүлсэн бүтэц цагаргийн хэлбэрийн буудлын хэмжээгийн багасхыг буттай газартын гөргөн бутаарлсна хамтоо олон нийт нь оролцох идэв ашлыг дайшилж, хайгмал хуучин буудлын эхвайлгийг бүтэмжтэй амлиулж, төргөн гэрэлтийн буудлыг орчлуулн ашиглах зэнгэлхэн нэг гохцааг нэвтрүүлвэ. Буудлыг багсах баг алах минь бузрдлгоо хөвжлөлтийн том алхам болно. Шуудна төргөн гэрэлтийн ажил төрлийн бузрдлгоо хөвжлөлтө арга бууж, буттар хэмжээ гарах чихэлтэй юм. Бюкардар нь оролцох засалтын хэлбэрээр дамжин, шин докталын зайлшгүй чинэртэй сүйр шугамыг бас сахмертан бас уян хатан арх хэмжээгээр нийгмийн хамтын засалтын амжирлын гүчийг хөгжээвэл тэгээд шуудна төргөн гэрэлтийн ажил төрлийн дээр яс чинэртэй хөгжлөлтийн бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг үргэлжлэн алдаршуулж чадна.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн ч маань дэлгэр зүүн өдрөлд манорны альва газар нь онцлогтой өсөмс илүү хралдуулж бодлолтын ажил бас бүх талаар хөрнийж байна. Одоо Ахсу хотын эгэрч болгосон югрук балдан тусхна, эрлэсжилсэн улаан гүйлсэн тарилдан сүйрэн гадарт махлуу

0: бид нь Веди ерөөсчлсэн улаан гүйл салана магаар дүүртлөр гэж энгийн улур сайхан харагдаж зэмсэн тараач татлан твэж буудлан савуулж яарлана. Тарилт нөрх дуучин да таньжлан гэлэх таан. Энэ жил нарна тусалдаг гүйц өдөрсөгн дулаана зөрян дун зэрэг болж. Уур амсгал нөхсөл зэмсэн модно өсөлт тохорж. Ерөөсчлсэн улаан гүйлсэн чинэр чинсаа зэмсэн хэмжээн цөм өнгөрсөн жил мудаас сайн болов. Бид нь удаа 600 ерөөсчлсэн улаан гүйлс арва. Энэ жил даруй Чэнду, Бээжин, Шанхай, Гуандун, Чунчин дэс зөвлөн явуулж байна гэвэ. Экэн шанда бадам таслан дүйг ажил бих талар явуугдэж байна. Энэ жил Екэн шан хоршагаас нэгдэлдэ хулдан авч нэгдэлдэ бордуулах электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан бордуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг нэгдэлдэ төдвөлн ахгүйлж олон арга хэмжээг зэргээр гардан бадам нь үйлдвэрлэл гурл улдан хэлкасыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Екэн шана Зүйян кэдаж хүүгэн дахмаа үйлдэхнэ тараачтан тусгах хуршаанаа гол нэвтрүүлгч Субинур Самат шууд нэвтрүүлгэн өрэгэн бадам модно дур нүүлгэн гэрэгжа. Тэр хэлэхтэн. Кэк хариста бадам болсурн захт элгүрдэ гарснаас хуур сахалг басан маш улширва. Цөөхөн бүсүс үзяна найднар шин сургу кэк хариста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүр 300-аас 500 хуудас сахалгыг тогтунаар борлуулж байна гэв. Турбан хотын 23 тэм үзм салагар болсурн таслан түйхэ хугацаанд уржээ. Тухайн гадар хилдвэрлэл борлуулдыг зал болдолхо багцан нээж гэрээ тогтолцох зэрэг ширс хөдөлмөрөөр нүн хад амжин борлуулт нь арга замыг урчлон тогтоож сургагар итгэ үзм нь борлуулт нь арга замыг бүкчээр нь нэвтрүүлжээ. Тараачны өркөн гаралт ийг тогтворжилн орлогыг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэл ба. Тарилтын өрк Парзат Нияз гэлхтэн. Энэ жил нь үзмэн гаралт дээр болж, үнийн басах болж гэнэ. Нэгэнт эхлэн таслан түйж байх бий гэд бүгдийг нь урчлон сахаалж дуусах ба гэв. Турбан хотын нэгэнт өргөө цагаан үзм манез боли цэцэрэг 500 өнгө үзмэн төрөл зүйлийг боож үлж. Шидрэн жилаас нараа тухайн газар үзмэн жаазын хэлбэр нь өөрчлөлтийг өргөнжилн ахгүй болж. Тараалын шин мэрэгжлийг дэлгэрлэн шин хэлбэр нь тараалын машиныг хэрглэж зэмсэн чинэр чинсаг татралгүй шилдэгжүүлж үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дээшлүүлвэ. Барцалтар энэ жил нь 5 тэмн тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулах болно. Турбана шуучин нэрмжтэй зэмсний үйлсэн хязгаарт компанийг нэрмгэ захирлаа гоин хэлхтэн. Энэ жил бид 5000 тоннаас сургагар итгэ үзм хулдан авахар төлөвлөж байна. Бараг голд бик усны альва гадарта буурлуулах болохоор бидний өөр газрын камергэн тогруулан кэргийн үйлчлэг хангаж кэрэглэгчд заказлан дараа 48 цагийн дотор гоолын штрадын кэрэгж өгнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжлэгч Балгана Миласнар бол Тулаадгын сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Еврен засгорна Ардын засгийн урдна суны медана алгангэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсын гэхвэ Ширс гол сэдвт суны медаа нийтлэлгүй хурлын 6 дугаар сарын суны медаа нийтлэлгүй хурл гэвэ. Алтай аймгийн хологдлолтой хариуцлагатай танилцуулснаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг олон улстай нөлөөлөхийг хүчтэй цас мөснө ажах үгийн төвлөрлийн нуурныг төрөвтгөн байгуулж цас мөснө их байлгийг хөгжөнтэй ажиллас болгон хөөрүүлнэ. Алтай аймгийн намын хураанд дэд шүүжи засаг захиргааны тусгай тушаалтан Мухтар Кайрмбэх танилцуулан гэлэхтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мөснө гол хотыг хөшргөөжүүлж, гол амралтын кискорныг найрлагжуулан хөгжүүлж, бүкэлгасын ажиулсан жигсаалыг буттааруулж, цас мөснө ажиулсан хөгжилтөд шин шаттай гарахыг ахиулна. Цас мөснө онцлогоор хотын битэн байгуулалтад чидэмж олгож, Алтай хотын цас мөснө сүйр тунуу төхөөрөмж болон олон нийтийн иж бүрийн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, Ерэнгаас нь үйлчилгээнэ даацын шидвэрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Жиг Белингийн олон улсын цасанд төшкө амралтын нурна яс чанарыг дээгшлүүлэн багтаамжиг өргөтгөө. Шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг өргөлжлөн ахуулнэ. 5-ний дэсийн үсэмжийн нурн болон 5-эс дэсийн цасанд төшкө талуурыг үйлдүүлсэн холвалдан хөдөлсөж үүсэлсэн көгшгө хэлвэрийг идвгээтайгаар хайн сүйгжилж, Цаснусна эрл мэндийн сүйлөлт, уралдаанаа югдлийн эзэгнэлт, цаснусна тоноглол. Соёл зугаачлын бүтээлч сэтгэмж зэрэг иж бүрэн ажиулсгийн ихэр боожулна гэвэ. 2025 оноос 2026 оноо цасна үлэрлдө. Алтай аймгийн цас мөсөнд зугаассан кюмна тоо 1893 төмөн 4100 кюм удаад хүрч. Цас мөснө ажиулсан хөргөлтийн байдал ит гүштэй уулж, ардыг баяжуулахын үүдэл үргэлжлэн тоон болва. Мухтар Кайрымбек хилэрхайлхтан. Алтай аймаг үр жидүрэн боловсролт КЭК төрөл зүйлээр дайшлах. Эзэнлтийн хэлбарыг боожуулах зэрэг ар хэлбараар дамжин цас мөснө ажиулсан төвлөрлөөр олон төмнө уралгаан нэмэгдүүлэн баяжхыг дайшилж. Нэг ажиулс өрнөн көгжбөл альва ажиулс дахч цэсгэлэн көгшгүй хөвжлжин үр өтөмжиг бийлүүлнэ. Цас мөснө ажиулсаар хөтлөн дахуулж бузрлгоо үүрхэн үйлс, цэвэр энерги, соёл зугаасл, одоогийн тараалан мал ажахуугийн хамдалсан көгшгийг ахгүйлж, олон төмийн ард нь уран сүлсийн бүүдэл, тарааш найлын баяжлын цэг, соёлын битайлч үйлчлэнэ, баг дэлгүр эзэгнэж, цас мөснө ардын зан үйлийн тоглолтоо, уралдааны иж бүрэн үйлчлэгт оролцохдоо хөтлөн жулаадна. Цас мөснө сургуугч, тонголол ба ажиллагаагийн хамгаалах зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кэвэнжүлэн өрнөөлж, тараачин малчид, нутагтан бүссэн залуучдыг урдаар ээлсэж, цас мөснө ажиулсан төрөл зүйлд түшхлэн өөр эргэнтийн ажил олгож, 2000 хүшин ноонд хүрээд цас мөснө ажиулсыг олон төмнө оролгыг тогтундар нэмэгдүүлэх тулаар ажиулс болохгаар чирмэнэ гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
0: Синжан радио телесурааны ерөнхийлсэн шимэн. Суна амралтын хугацаа болсноснаар Балнуурдаа сугацсан зах дэлгүр нэн кюр хөвж андаа болж, аливаа галрын сугацчд гой сайхан үзм сонорхон амти дамтлж, үсгэн сайхан Синжангаар таатаа сугацж байна. Сүлжанд нэр гарсан онцлогтой амтын дан зэл болсноо хэвдэ. Ерөнхийн хотын 2 дугаар зэл гүйн зузаан хотны амьдралын кюр хэвж ан. Жинхэнэ онцлогтой амтын дан төшөглөн их болон гадар орноос зугаацчдыг хөрөлдсөн нэр зү зугаац наадж бич нөөлх гот татва. Хотын 2 дугаар зэлд удаа 171 онцлогтой худалдаана ирэх байх вэ гэдэг. Алуу төрлөн хатаасан зэмс онцлогтой сүлийдэн бүрэн гүйц байна. Күйр хөвжанаар билгсэн зэл гудамжин маш олон зугаацчдын зугаацсан аадах төрүүнээ сунгалтан газар болва. Аймхыгийн зугаацч Дэнфун Келхтан. Юкрин махта сахса шарстан хөйна махнас газа бас маш олон нэригийн мэтлэггүй амт дэйда мэна. Бүйр маш сайхан амт да бүйгээд. Үйнэм бас маш их хэмд байна. Бидэн энтхэн амдэрлэн күйр хөвжанда үүр амсхлыг тхуува. Махтуштай байна гэвэ. Зуна амралтын хугацаа болсонд Лобнур шана Лобнурын Далиогогийн үзмжин оронд зугаацсан наадах судлан суралцах зугаацчд хазарлалт гоншрва. Лобнурын Далиогогийн бих хүтийн дээр үзэг 9 км байж, хамгийн их буултын зорайн 120 м байгаад, хавчлын кендэн ухтласын ховор үзэгдэг ай үсгэн хэлбартай гадрын гадрыг илрүүлж, бүхэл цугцаараа Дээркин ивчи дуркин эргэн хадин ханин их засха. Давхар ар зураста байж, келвар дүрсэн гайхамшла сүйрлэг харадна. Алу гадрын зугаадагчада хавчлын явган замар алхалж, өөрмөгцөө онцлалтай газар сэнжилгана гайхамшла өнгөз юмжиг өөр зайгаас солорхийж, зугаадсан гэрл зурхтач, гүйвэн нүүц урсна өнгөз юмжиг үүслцулын келвараар мэдэрна. Шаннунгын зугаалагч Фубин галхтан. Ягаад бас ийм сайхан өнгөзөмжтэй газар байх вэ гэж би маш гайхшалдва. Маш олон зург татва үнээр сайхан байна гэв. Өдрөр хашгирны Эртнэх хотын хотны их ёсол ба Сүлжанд нэр гарсан солонгот зэл гудамжийн бивэр их хэмжээний зугаалагчдын анхаарлыг татж, айны зугаалсан зург татахын нэг шиг халамжлалтай сунгалт болсон байна. Аймхыгийн зугаацч Бошин Вик хэлхтэн. Маш олон амтыдайж бас маш олон соёл иргэншлэн онцлог юг болж байна. Бас Шинжангын онцлогтой хувц хүнэр юм сүйдэрлэгэр болзва. Маш баяртай наад байгаа ба. Хашгирны Этнохот энэ жил зэлийн үзмжинд дэстэй өвшүүлж, онцлогтой гол сэдвтэй 3 зэрэг

0: нэг шинаас нэмэгдүүлж, Сүлжээнд нэр гарсан тээрэн зугаацхад 5 цагийг бий болгоо. Тухайн газрын соёлын битэлж хааж ахлуул уулын зүлэн соёлын битэлж үйлчлэхний гэдэг хатагаар судлал нээжээ. Кэлдагр нь урлаг наалд, бичил уламжилт хөгжүндэр, сесар үйлдсэн үзүлгэнээд, бис урлуулын бухцан чимэглэл зэрэг нь сугаацчд нь таашаар гихгар болвоо. Хашхарын чиншин нэрмжтэй зугаацны эквалигийн нэн хөгжүүлж эзэн хизгард компанийг нь яхшиг гэх соёлын битэлж үйлдэх нь нэгдүгээр нэрмжтэй дэлгүр нь ажилтан Мархаба Мамат Айди хэлэхтэн. Хашхарын гол сэдвүүд 280 өнгөрөс жилийн соёлын битэлж үйлдэх нэг зурж төлөвлөв. Эдэр бүрийн 1000 өнгөрөс зугаацчд дэлгүрт орж дундчаар эдэр бүрийн борлуулт мэн тон 8000 төгрөг орчимд хэрч байна гэв.
1: Удаа тош медиавидаа сонсхия. Шидрэ, улсын гэгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөл 50 төсвийн доторхоо эх орлуултын 24 дөмшөр 5600 төм төгрөг буулгаж, Шинжангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүйн битэм байгуулалтыг дэмжиж, 8181 хуучин орон сүсийн төрөг, 8459 иж хуучин нэвтрхэ орон сүсийн нуран, 15 хотын доторхоо тусгахныг өөрчлөлтээр төлөвжүүлж, 36 төмөнд 7600 нэрхэ суугаал ярта ашигтайва.
0: Дулаадгаар сарын 11 өдөр хаалцах оюун ухааны төвлөрөх үүсэлцэх хамтар ашигтгар гол сэдв болгосон хараа сонрын Шинжангийн зөөжлөрөн холбооно 2026 оны харилцаа холбоон хурлыг хийгээд 3 дугаар хугацаанд хам зөөжлөрөн мэржил нэвсгэлийн суулгаан голсгот тэглэж Бүгшинжанг 14-ийн аймаг зүхүүдийн хараа сонрын Шинжангийн зөвшөөрлөрөн холбооны бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөөлөгч. Улсын дутаад нь ажил төрлийн тусгай мэрэгжилд нь эрдэмтэнээр гол зөвшөөрлөрд нь системч нартай хүйсэлд хараат газрын хам зөвшөөрлөр харилцаа холбооны хамжилт цагийг бодлогоор атгах. Ухаард нь ажлын яс чанар болон үйлдвэрч төрөв гэрүүлжилд нэгжүүлэхтэй байрлалд нь гинзга сул цаг ийв.
1: Долоодуу сарын 11-ний өдрийн урайгийн 9 цагт 2026 оны түншин зөксөд Шинжангийн Кёльбэмбигийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа шигшигтэл уралдаанаа 1-р ээлжид 2 сарын уралдаан явагдана. Үүнд Хашхрын анг болон Санжин ангийн уралдаан Ёпрох шана биеийн тамирын хөтөлбөрийн төвд явагдаж, Илин анг болон Хотайн ангийн уралдаан Гулс хотын биеийн тамирын төвд явагдана.
0: Улаадгаар сарын 11-ний өдөр ерөнхийд хөвсгөлн дурсам жигтэр нэсг үүсэлцлэн хэлбарын үйлдэлцлэн хэлбэр 8-р замын цэргийн Шинжаан цууга кэр гэрхлэх холдон дурсгөлн ордонд явагдана. Тус хэлбэрийн эдэнэн ба сөгн 2 сарын хуваагдж өдрөр үүсэлцлэн хэлбараар тэр нэсг болно сөгөр сонсхийг үйлдэлсэн хос цагийн кэсгэр хөвсгөлн дурсгөлтөс хойлн өрөнс бийч ойлгод болгоно.
1: Цагурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжанг 16 хотын цагур нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлдэл 21-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлдэл 15-аас 30 градус.
0: Тарбзад үйлдэл 18-аас 34 градус.
1: Гулсд үйлдэл 20-аас 34 градус.
0: Бурталд үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Карамайд үйлдэл 26-аас 37 градус.
0: Кийдэнд үйлдэл 24-аас 36 градус.
1: Шхозд үйлдэл 17-аас 36 градус.
0: Цангжид үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлдэл 20-аас 33 градус.
0: Турбанд бүргэгээс нь үйлдэл 29-аас 41 градус.
1: Корлд үйлдэл 22-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлдэл 21-аас 35 градус.
1: Атүшд үйлдэл 21-аас 34 градус.
0: Хашгирт Бахуртаа 23-аас 35 градус.
1: Хотанд бүрхүүгээс нь үйлдэл 22-аас 35 градус.
0: Ерөмжд үйлдэл 21-аас 32 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжира Баданжоо хинж, Буулай Нарантхүя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгч нь үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
3: Самас харуу хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Энэ төрний нэвтрүүлэгт Хамл хот Эргэнэ Бүкулсийн олон газартаа хөргөнө борлуулж байх. Карагаш шана 2000 оноогийн залуу Билали Турсан бака илмийн дурсна цаасна үр мэрэгчлэг уламжлан салгамжулсан. Шинжангийн хамл гуугийн гал тэргээр альва газартаа зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чатигул нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан

0: залуучдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, Бүхтэлгэн Күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдо, манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагийн сасгачтаа. Дэлгэр зуна үлрэлд Хамил хотын альба өргийн багц элэг хураалтуулж олон янзын өргийг төвлөрлөн сах дэлгүртэй гаргаж байна. Өвөрмөгцө гэрэл элчтэй төшөглөн тус газрын өргөн бодин бүгэд амтын сан байж сургаг зэмсэг бүх улсын олон газартаа гөргөн борлуулж сүлжана закаалга тасралтгүй ирж тараач нөрк багц асаана гарахгүйгээр өргөн хулдан гаргаж байна. Өнөөдрийн кедо тусгнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг эсгэн дугаараар Хамил хот өргөнө борлуулж байх байдлыг ярьж өгье. Шидра Хамлын улсын тараалингийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн кралин орднаар орхтоо Хамил хотын Жүмбанга тараалин өшөгөө Малажахугийн тусгаар шана 500 өргөнө багцтаа Алтын чаргалаа боловсурсан өргө Саланамагийн дарж матилгч Өрөөнө 6 цагт таслан түүх ажилчдаа өгийн дунд агуураа сүлжилдэж хуан илхг сэвхтэ савлах шилжүүлэн зөвөрлөх ажлыг зэрэг аракулж байлаа. Буудлах орон бүстө кедүн арван ажилчнаа ажиллана хувааж сургаг зэмсэ буудалж маш яралтай байдлыг илэрнэ. Хамил хотын Жүмбан тараалин өшгө Малажахугийн тусгаар шана хариуцлагатай нь Ванган гэлхтэн. Энэ жилийн өргийн чинэрийн маш сайн. Гахс зэмсэн күндийн 20 грамм байж, худалдаачдаа онцгой дуртай байна. Нэг сар хагсын өмнө худалдаачдаа манай өргийн модна багцны бүх өргийг закаалж, үнийн маш сайн гэвэ. Энгэсгэ зэмсэн багцны 5 жилийн найрлагжуулсан хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин энэ жил өргөн илүүгэ гаралтай болж альва газрын худалдаачдаа нэрийн сонсоодоо гөрөлдсөнэрж хулдан авахаараа зөвдөлцөө гэж хоршагаас чангчун хамжугаас ирсэн хоёр том хулдан авах худалдаачныг тогтува. Удаас зэмсэн багцны төвж хураах ажлаа бүх талаар эхэлж Бүхэл таслан түүх үйлдлийн хугацаа нь 7 дугаар сарын 15 өдөр гэртэл үргэлжлэх болно. Хоршаа хариуцлагатай нь Ванган гэлхтэн одоо бас түүж бараадгүй байна. Бараг залтаар энэ жилийн мөврийн гаралтын 500-аас 600 кг хүрнэ. Үндийн бидэн бас маш сэтгэл ханамжтай байна. Нэг муу газраас 7000 өнгөрөв төгрөгийн орлого олно гэвэ. Тогтурда ихмэнэ закалга боттар улгцсэн бүх багцыг амьдлснаар барахгүй бас тохон газрын тосхнард гэринки хажууда ажлын байран гасан байна. Хорша тусга мэрэгжлийн таслан түүх буудлах ажилчныг үт хугацаагаар хэмжүүлж ажил ахуй хэсэнэ цалин кэлсэнэ тогтурда нэлээд сайн байж ажил ахуй хэсэн орлогыг жил надгийн ашиг хавахтаа нийлүүлж Та ухра ашгорлгын хоршаны гэшүүдийг байрлуулваа.

Хоршан гэшүүн шоуфиян гэлхтэн. Манай им багцыгэ таслан түйгадан нэхтэн нэг гэрг болба. Таслан түйгэ буудалха ажил хэж байгаа кэмс бүйр байна. Бидэнэ нэг өдөртө хоур сүнэ дэчин төргийн цалингта. Үйнд жилн надгийн ашг бах бахтахгүа. Жилн надгта хоршан орлога сан болбула. Жилн надгта бидэнда бас ашг бахна кэвэ. Кепчаж гэсэн хоршайны том хэрэглэгчтэй хултха арга замаараа замж. Тархаа өрхмөд харин сүлжагаараа салган хултха таслан түйхийгээ бэйшдний олхгаа хос замыг нээсэн байна. Эвэргол арайуна палван түрөө болгсна хонгүн тосхна тарилтын өрхгаа. Михргүл амайт ахар гарана давтамжийн шүүд нэвтрүлгаараа бараа танцүлэн борлуулха. Вичатын найжийн багаараа Закалына хултан авха зэрэг арх кемжаады дэшгэлэн. Гэринэнэ зэмсэн багстага бичхэн цаган нөрга, мэйрэн нөрга, хумбауш өргана сүлжан дээрэ гархсан кемжайн үргэлжлэн дээгшэл ба. Тарилтан нөрга михаргүл гэлхтан. Энжилэнэ өргэнэ бүх гаралтэнэ барга дөрін тонна гэрч. Бүх орлога барг салтара дөрін түм нөнгэрү төгэрэгтэ көрнэ. Өргэн махин жөлэнэ англэм инэр хамхолж. Шигэрлэгэн кемжайны тохромштой юм. Хотын орны найж нара машин тэргээрэн манай өргөн багцтай шууд ирж болно. Шинжаагийн газак альва газрын хэрэглэгчтэй сүлжанда закалга хэснээс хоороо бидэнэ тэр даруудын шин соргог замсса таслан түйж тусгай мэрэгжлийн сайжлахаас сэргэлж соргогоор хадгалах аргаараа буудалж шөнфөнгө нэрэмжтэй төргөн зөэлтийн газгаарта компани агарын зөэлтаараа бараа явуулж Улсын дотоодын олон хотын хэрэглэгч 2-3 өдөртөө шин сургууль гэргийг план авч чадна гэвэ. Өрөг боловсруулж зах зээлгүүртэ гарснаас нара хотын төргийн таслан түйх зугаслын халамжилт ихшилж, цөөхөн бус хотын арда кед кедгээр нийлж багцдаг гөрч сургууль зэмсийг амтлахын дахуу селекцэн аж тус газрын өргийн сайн амт арана хотын ардын сайн үнэлтийг олж байна. Хотын орда шуфуха келхтэн. Найштагана хамта өрг таслан түйх арай ирж, итхийнэ дахуна адла. Палван түрийнэ өрг болусарж, өрг бүрэ идэ дүйрэн бэгада амтайхан байж. Үнийн басса маша кимд, маша амтта байна. Басбахана хултна вада гэрин кюмстана амтлулдна кивэ. Хотын орна хотын орда машин тэргарана Багста гөрчө таслан түйж Кодагийн хавц зэнглэг бэйшдэн ойлгож байна. Шинжаангийн газак хэрэглэгчтэй сүлжан дээр закал булла шин соргог зэмсэг тэр даруйнэ таслан түйж тэр даруйн явуулж агаар айлдын кетнара хадглан гөрк келкасара шин соргог шууд гөркийг батламжилдна. Ода хамлын өргийг төйж хураах ажил эмэг журамтай акулагдж зэмсэн өнрөө бүх улстай ханхулва. Өвөрмөгцө байгальд нөхцөл боловсронго үйлдвэрлж борлуулах келвар болно. Тагилдэрж өгсөн барана гүйлгэнэ иж бүрэлдүүлдэ төшгөлн. Хамлын өргө онцлогта өз эмсийн нэрнэ хуудсан өвөрглжлэн алдаршуулж жижиг өргийн када тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж ардыг баяжуулах том ажилсыг туларалж байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, төдөө мөтгөн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө мөтгөдөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Тэгэхэд сонсогч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш халдан дугаараар олондоо. Харагаш шана 2000 оноо гэсэн залуу Билали Турсан Бакка. Илмийн дурсна цаас үйлдэх үр мэргэшлиг уламжлан залгамжилсан үлгэрийг ярьж өгье. Харагаш шана пүрч хаач болгосна. Буда тосхна илминий дурсна цаасна ажилсэн кралингда. Илминий дурс цогк дууна тасралтгүй сонсогдно. Дептак дурсыгийн хайслах хайсанд чанах ээлтгэ ишгэ хөөрүлгэ кевшүлгэ хагсаах зэргэр дамжна нэг нэг нүүр буурагжуна илмин дурсна цаасыг олон ажлын дарааллаараа дамжна дарахна гарт аажмаар бүрлдэг байна. Билали Турсан Бака нэг талаараа хагсаасан илмин дурсна цаасыг төнгөн салгач нэг талаараа тухайн царан дэх зугаацгчтай нарийн зүйлсийг тайлбарлаж байла. Тэр гэлхтэн цаас салах гэдэ эркмилкэс зүйл байна. Алвараа салгаж болохгүй. Үр дараа хагсаахаа жаазины дөрн өнцгийг кэнгэн кэдү тоншж цаасан болно жаазыг салгаж дакна аачмараа салгуул тэгээд цаасна цуурж эвдэрхгүй юм гэвэ. Энкү 2000 онакс болвол илмин дурсна цаас үйлдэн кека үр мэрэгчлийн 13 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. 2006 онд энкү үр мэрэгчлийн анхдагч хэсгийн улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийг хамгаалах нэрсийн жигс галттай зунгагдва. Буда тосхна ирас илмин дурсна цаасна нутг хэмэка сайхна нэртэй юм. Тосхна цөөхөн бус хүмссөө бүр энкү хуучна үр мэрэгжил тавайдаг. Билали Турсан Бакхине эвкава тохто бакка турди болбула энкү үр мэрэгжилийн улсын дэсине уламжлан залгамжлагч мэн. Уламжлуулт илмин дурсна цаас үйлдэн кэкхине гэр бүлийн үйлдэхлээрэ гол болгоч гар урлуулыг үй үйяарана уламжлан залгамжилсаар иржээ. Илмин дурсна цаасыг нэн голно кюминдэ таниулахын тулд Билали Турсан Бакхины авины үргэлж газаран гарч ухааруулна дэлгэрүүлдэг байв. Тэр үед Билали бас дээд зэргийн дунд сургуульд сурулсаж байж амралтын хугацаа болох үр тэр ааван дахч газаран гарч өсөглөнд оролцож Тянжин, Чиндо, Бэйжин зэрэг их олон хотд гөрч өнгөрч нэг газартаа хөрх болгондо эртнэ илмийн дурсна цаасын ирийн альва газрын үзэгчд нь анхаарлыг татч үсгэдэг байлаа. 2023 онд Турпана ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн зугаацлын амьралтанд тусгай мэргэжлээс төгссөн дараа Билали нутгтана бусч энкө үр мэргэжлийг уламжлан залгамжлахыг сунгаж тэр гэлхтэн. Багдана өвкинэна цаас үлдхийг үзад онцгой дурлдаг байсан юм. Сүйлэрийн ааван дахч газаран гарч цаас үйлдэх альва зүйлийн аргыг үзж өнгөрснээс бид нэ илмийн дурсна цаас нэнчгэ олдхуя бэрхэ

онцгой битүцсөө зүү гэхэд амжирлын хүчтэй юм. Билалигийн үйлдэн гэснэ илмийн дурсна цаасна уян хатна чинэрэ гүйцтэй чинэрлэг байж маша батбек болохоор Шинжаангийн дотор газаака өрн бичлэгт нь өрн зүрхчүүдийн таашаал их харуулжээ. Билалиг хэлэхдээ зүрхчүүдийн миний үйлдэн гэсэн цаасарах уул усна гоё сүмжигэ зурж гаргасныг үзад би дотроо маш амжилттай битэмжтэй сэтгэлэх тавуулдаг гэвэ. Уламжлалтаа үр мэрэгчлэгэ бат баримтлсна хамта Билали бас тасралтгүй хайнс үгчилж шинэ гүсгчээ. Шинжаангийн дотор газаака тусгай мэрэгжилттэй солилцсон суралцахаар дамжана тэр удаа нэгт цаасан хайчилмэл эвхмэл тайвэр дэнглүү зэрэг олон зүйлийн соёлын битальч үлдэхнийг нээж гаргаж илмийн дурснаа цааснаа кэргэлгэнэ чинэр ба сонирхолтой чинэрийг бүрэ их кем жагаар дээгшлүүлсэн байна. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард Бээжин хотын Шинжаанг туслах тана жолат газрын дэмжлэгээрээ дээс дэвшүүлүүнээ өөрчилснэ дараах илмийн дурснаа цааснаа ажилсын кралингийг жинкнаар нээж Билалийн хин үйлдэхлэн айдл алхмаараа дэстэвшүүлж кралин орондо цоошинараа орж суужээ. Үйлдвэрлэлийн нөхцөл нэн сан болж, үйлдэн гэхэ ур мэрэгчлийн нэнгэ дүрмжил тавулж, илмийн дурсна цаасна үйлдвэрлэлийн хэмжа чинэр чин сабир дээгшилж. Билалийг ялахтан. Өнгөрсөндө гэр бүлийн үйлдэхлийн кюмна күчнэ хызгаарта талбар газар ивч баг байж, нэг жилд хамгийн наримдаа нэг төм хувиа илмийн дурснаа цаас үйлдвэрлж байсан юм. Удаа жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2 төм хувьд өрч, жил нь орлогчга үгийн 25 төм төрг кэрко байснаас сана нэмэгдээд 40 төм төрг орчин болов. Закалгын кэгжанта үйлдвэрлэл тохиолдвол кэргэлэгчтэй ирийн хагас сара цаашлбал нэг сарын өмнө өрчлөн закалдаг гэвэ. Одоо Билали өдөр бүр ажилсын кралингд сакан сууж илмийн дурсна цаас үйлдэн гэж байхаар барахгүй бас зугаацгчд үзүүлж үйлдэн гэх ур мэрэгжлийг тайлбарлан ярьж зугаацгчдыг бодсон босоо соёл нөвийн татах хүчийг гараараа тэмтэрж бияраа мэдрэх болохгүй. Дамжуулгын арга замыг өргөдөх гэнтэл тэр бас ахар хараана давтамжины дансан дугаар нээж илмийн дурсна цаас үйлдэн кэкэ бүх явцыг кемжүүлнээс үдрэлж үнэн бодта зүргийн өн гүзмжаара хуучна гар урлуулыг дэлгэн сүлж. Сүлжагаараа хэрэглэгчтэн сонирхлыг татна ирвэлж сүлжана буссаараа бийшлэнэ өлхөлж сүлжана ба сүлжана буссаараа холбалана хөдлөлчүүлснээс илмийн дурсна цаасан гэхэд соёлын битальч үйлдэхнэ бурлалтын замыг нэнгэ өргөн болгож нэр алдрыг нэнг цуураад болж байна. Илмийн дурсна цаасна бодсон бусаа соёлын үйн нэр тэмдгийн нэлээлх гүчиндө төшөглөн пурч гач балгасна илмийн дурсна цаасна ажилсын кралинга гурван нэйдэсийн зугаслын зэмжин орныг амжилттай үсгэн байгуулва. Жижигхэн нэг хуудас илмийн дурсна цаасын тохон газрын соёл зугаслын ажилсыг кичрэгчүүл нэгтгэж 3000 өнгөрөө олон төмнийг ажилуулж орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчилвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болу

0: хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Кадаанутгийн хөвжл нэг төрлөг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаж аху, кадад усхан. Кадаанутгийн хөвжл нэг төрлөг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаж аху, кадад усхан. Тараачнад хомидаг сонсох я. Шидра 2026 оны бүхэл сине төрөвч аж ахлуул Шинжаанд орхо өрөмжтөх айлла гэх салгуулд улахыг хөтөлбөрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлвэ. Бүхэлсийн 21 муж орон хотаас ирсэн кадаж аху кадад усхнаа салам ишрийн холбогдлолт ажилтан. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газака кадаж ахугийн төрөвч аж ахлуул кадаж ахугийн үлдэхэн хулдан авах худалд аачна. Электрон худалдаанаа тавцсан газэрэг аж ахлуулын хариуцлагат нь тусудаагийн хөдөлбөрт оролцсоо. Хөдөлбөрт өмнө хайнараа кадаж ахугийн үлдэхнийг боловсруулах кралин орно. Шалаа тарал жана туршилт норон гихаад олон улсын хуйран гарам агарын аж үйлсийн кралин орно байцаалтыг зохион байгуулалт нэрнүүлж. Шинжаангийн кадаж ахугийн үлдэхнийг боловсруулах үйлсийн худалдаачдыг татч танилцуулах гихаад амбуда тос боловсруулах, малины ашиг шимиг боловсруулах, земс идэш ногоон гихаад онцлогта кадаж ахугийн үлдэхнийг боловсруулах, Шинжаангийн амттай идэнэ гэх сайн үлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах зэрэг тавна тусга царанга хөдөлбөр эрхэлвэ. Тус хөдөлбөрийн амбуда тос гихаад малины ашиг шимиг боловсруулах, көн нэкмэл земс Идэш ногаге нэрлэгэ боловсруулах ойнч кэдаж аху кэдаж ахугийн үлдэхнийг хулдан авах ба борлуулах кэдаж аху соёл зугаацлыг үүсэл цулах зэрэг голдлогта крад анхаарлаа төвлөрүүлж гүнзгэ зөвдөлцгэ нэрлэг оновчтаа залгуулдуулахар дамжин тохон царанд 55 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож гэрээ тогтолцсон мөнгнө тойны 23 дүншра 4200 төмтөрг болж Шинжаангийн эдгэчлсэн кадаж ахугийн яс чинэрэг дээхчлэлэн үрэ ашгийг нэмэгдүүлэх кадаж ахугийн үлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхэд Кэрмэнгна хөдөлгөгч энергигад аж үйлсийн амжилтын хүч нэмэрлэв. Хөдөлбөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амт дэдэнэ гэх сань үлдэхнийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа

үйлчлэн борлуулах. Тэгэхэд аж ахуйгийн үйлдэхнийг боловсруулах гэхэд эдэнэ зүйлийг боловсруулна, буудалж, зурж, төлөвлөх гэгээд дэлгэн үзүүлэх зэрэг тавнаа салгалдуулах хэлбэрээр эрхэлж, нэг кэске санамжтай аж ахуйлын гүнзгэ залгалдуулж байцаа нүсгийг акулваа.

0: Шинжаг нь радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Сосгч та нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Төрийн явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрээ шидэр Шинайнда тэмцэгчтэй гэх дундад газаад инээ сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани Хурмал Абдрын зөвлөлтийн хязгаарт хариу цолохтой компани олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтийн ажил үйлсэн хэлтсийн барааны зөвлөлтийн Селена Галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн хэлтсийн хариу цолохтой нэ Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашч Шинжаагаас гаргасны илгэрх ярива. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найз шүүд нэвтрүүлгийн таскас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад барана гүйл гэнэ сүрэг зангигээ байсан лавлах үед өнгөрсөнд нисклараа зөврөлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээр зөврөлснэг олж мэджээ. Хамилгуу гэх иймэрхүү зөэлтийн хугацаада болсон шаардлагаараа маш дээр Түйка шин сургагын зэмсэг гал тэргээрээ зэврэлсэн. Тэмэр замын барааны гүйлгэн үйлдэхнийхд төргөн гөргөлтийн ажахулдын клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхов эргэжүүлэхдээ тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг өчиртэй Шинжаанд оруулахта удаана асуудлыг шийдвэрлэх юм даа. Би хамт ажиллахстайг анаа төргөн гөргөлтийн аж ахуйн нэгдүгээр фронттой гүнз гарч байцаанаас судалтаа гэж Берксэдвигийн шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудлын баглагийн кемэрхт оруулах буудлын баглагийн хуанилах гасавада кемэргас гарах гүртэл гоохсан нэг бүрийн явцыг нэг нэгээрээ эмгтхэн дэглж залгуулдуулах цагийг нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барана зөөл тийне селена гал тэргийн зөөврөх төслийг шилдэгжүүлж хам гээцт бүх явцын барана гүйлгийгээ сайз авсургаа залгуулдуулахыг биелүүлвэ гэвэ. Цусралдгүй чирмаалгаар дамжин тэдэнэ үрэм час шиан кюрк шелена төргөн зөөлтэй гэх барана зөөл тийне селена гал тэргэн болно шианас үрэм чөгөрк Торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж. Эор зурвса барана зөөлтийн селена гал тэргэн айлха цагийг 38 цагаараа хязгаарлж. Энгийнэ барана зөөлтийн гал тэргэн та харьцуулбал 10 цаг ахардаж төргөн гөргөлтийн электрон худалдаана барана зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нэн сайнаар хангава. 2025 оны 4-р сарын 10 өдөр барана зөөлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээрээ аялахыг биелүүлж Шинжаангаараа уурж гарах төргөн хурдстай барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг байгуулав. Энэхүү хос чиглэлээрээ явуулах барана зөөлтийн селена гал тэргэн цаг үеийн нэлэ кюртхийн баг тогц цагтана кюрк хэмжээний дээр байгаад барана окрлын хэмжээний дур байж Төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны аж ахуйн таашаалык болсон байна. Одоо нэгтэй зөвлөлдсөн төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны барааны нийт нэг дүншра 7000 төмөнг хөвдө гөрч төрөл зүйлийн чигээ нэг төмөнө 2000 зүйлдө гөрсөн байна. Ванхог хэлхтэн. Шэйлэн төргөн зөөлтэй гэх барааны зөөлтийн селена гал тэргийн нутгийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асаалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийн олна шуудна зардлыг даах хүсэл эрмэлзлийг биелүүлвэ. Бидна хэж байгаа энэ зөвхөн барана гүйлгэн үйлдэхний төдий биш харин аж ахуйн холбоос болно. Эний яг мана энэ үеийн тэмэр замын ажилтнаа цаг үетэй зэргээр урагшлах хамгийн сайн арга хэлбэр болно гэвээ.

Сайхан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ шинэ нэгтмэн нийгмийн гам уу күзэг тараагийн залгагаараа хаж хурааж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй байна. Тарана тармилын газарт Тарана мөрийн хооронд шишинэ нийлгч гэнэ яг идэркнараа ургаж байх шин үзмжээ илэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдулна завсарлын тарих шин хэлбэрийн нэг үлрэлийн Тарана тармилын газрыг нэг хэсэг газраас хос хураалтаа олох амжирлын хүч тавлгсан байна. Цагаандын болгосна баг хэрэд тосхонд том хэлбэрийн хаж хураах машин наар цаар сүлжилдэж алтан шаргалаа Тарана давлгаана хурамхан зуура Тарана мөхлөг мод болж хөөрвэ. Тарилт нөрк өвөндинг энэ жил 300 күзэг тараа туршин тариад ил ухраалт олж Тарана толгааны мөхлөг дүүрэн байж бараг салтаар мөврийн гаралтын 500 кг дөхөрх болно. Өвөндинг ялхтаан өнгөрсөндө бид нэ дан гахцаа тараа тардаг байсан байгаад нэг жилд нэг л удаа хурааж юр ашига хызгаартай байсан юм. Энэ жил би күзэг тараанда шишиг завсарлана тарих хэлбэрийг туршиж шилдэг сана тарана төрөл зүйлийг сунгана хэргэлснээс налины унхийг эсрэг өсч гаралт дээр болсон мэр тана энэ жилийн хураалт маш тогтвортой болва. 300 мууд бюро энэ жил мэрэгжлийг хэргэлж орглины хугацааг зөрүүлэн тарж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж тарана хураалтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шиш үл ухрааж орлогч нэмэгдвэ. Одоо тарана мөврийн гаралтай бараг цалтаар 500 кг дөхөрч шишин ургалтын байдал шиг маш сайн байна. Таранда шишиг завсарлана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлого бараг цалтаар 500 төгрөг дөхөрөх болдо гэвэ. Одоо энэ жишээн тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшөлтэй нэрвэжлэн ихтгэж мэрэгжлийн шинийг үсгээрээ ам будана гаралтыг нэмэгдүүлэн тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чидэмж олгоч нийгмүү газарт хоёр зүйлийн ам будаа тарихыг кэда тусахна ажилчсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба

Ярх мэд сонсогч та. Энэ удаагийн Клан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн сургаа. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт Югасигийн Ли Дэлгэр Сокаж Баян Ухарын дуусна Мурадлалтай сэтгэл гэдэг үг сонирхох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо. Удаа Тэнгэр уулын эмэн хот биеийн шин дуулуугаараар ирүү алдартай дундад усын эв хам салуучдын эвлэлгэх хувьсгалд сүмдөт үг сонсхъя.

Гүндэс сонсчдаа. Салгаад үгайсэгийн амаржан тавали зүгайж, амаржан тавалидын гаргас келаад үүсэн миний экулус гэхэд үүг сонсхия.

хүндэс сонсгч та. Тэгвэл одоо үгийн ба зөрхтэй сухач айсгийн цэмэн квайр сухагад дашчавын дуусна садан төрөл гэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг мань эрхэм наадртаг минь дэлгэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Зүс чирэгийн 90 секунтой ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягада үг хэлхийн үрсэн тод кюмэнэ нас сацу кюмсас нэнгэ ут насалдаггүй. Кэлдагүрийн хаагулыг байн дахин нээж хаавла. Кэлдак үр үтэмжийнэ барахта болдог. Тэгвэл бүтэмжлэх чинэрийг ягж кемчгвэ. Удаа эрүүл мэндийн ханивтрэлгээр эдгэр агуулгыг хамтдааны үлгэя кулан авч сонсохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран сүлжтийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнаа төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчрагийн 90 секунд ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдчилнэ. NQIAA эрүүл мэндийн бага хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараан анхаарлын цаг болсон тохой ойлгоё. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянвин нэрмштэй машин кимнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордон IIA эрүүл мэндийн багуурад бэйжлийн ойлгогч зөвхөн сүйдэрлэх машин нэм зогсвол ахархан 90 секунд 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. NQ хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хэмжээний өсвөгчдийг бэйжлийн ойлгох гэдэг татч өсвөлгийн цуглараана тохан царангийн комиссийн халуун гүрэлдэг олсон өгч бэйжлийн ойлгох гэж цаг болсон байна. Айая эрүүл мэндийн баг ураана үзүүлгийн орондо гол үйлдэх нь болох Тянью Тяньян Зокамла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин комнасс газа бал чолуна алокон хөдөлгөөрт сансрын нэр Айая келна уншлах кемжүрлэг нүрдэн уншлах кемжүрлэг амд үдсийн энергийн кемжүрлэг зэрэг Элолно хошурла эрүүл мэндийн сүйлэлтийн тоног тохиромжмучга комиссийн таашаал их харуулва. Бэйжлийн ойлгох комисс араарасана мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ике эрүүл мэндэд чидэмж олгосноос болсон дөкмтөргөн ба нарилэг оновчтой үйлчлэгийг уусалцлын хэлбэрээр бэйжлийн ойлгож байна. Ажилтнаа тухайн царангада танилцуулан гялхтаа НК системийн Харбина ажилдүрийн их сургуулийн шинжилх ухааны судалгаана хөшөргөг их боттой хүчндөө төшөглөн уламжлалт бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яршиг төвөгтэй явцыг хөөрүүлжээ. Сестмийн нүрийн хэсгийн бичлэлрэл келна дүрс байдал зэрэг сүрг зангийг шархтлагоогаар цуглуулахар дамжин Айая их туу баримтын задлалтаа болно китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнэ Ойна кемэрхт авилд болон зүрхнэ давтамжа цусна даралта цусна күчил дөрөгч зэрэг олон зүйлийн гүйцэтгэ тоогь хамурсан эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдвэлтийг төргөн гаргаж чадна гэв. Нэнгэ дурдвчтай зүйл гэвэл энэ кү системийн байцааж чадхаар барахгүй нэнчгэ эмэнж чаддаг байна. Эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдвэлтийг гаргахын хамт тус систем бас өөрмөгцсөн онцлогтой Хийск заслын төсөл болно. Хитэд эмийн цай, ундн зэрэг дотор ба гадар талаас бие сувлах сануулгыг зэргээр хангаж, байцаах, үнэлэлт хийх, зэргэлэн гзгарлах, хамиарх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ бүтэц цагаргийг жинхнараа бий болгодог. Дан цулгуу багц хэрэгслийн дэлгэн үзүүлгээс нэг л өртөнө хэлбэрийн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шийдвэрлэх төсөл хүртэл хаагун хэнвийн нэрмштэй машин кимнэ бэлгэлийн яга ойнлого цогцсараа хөдөлгөр болгосон тоочлсон ойн жигсэн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн ойлгохдох нэр эмэмлэг эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шилдэг эк байлгийг амархан эдэл чадах болох ба өсвөлгийн цуглараанд энэ к IIA эрүүл мэндийн баг ураины дундад улсын ойнлого үйлдэн хэхийнэ эрүүл мэндийн сүйлэлтийн крадика хүчтэй боттой хүчийг дэлгэн үзснээр барахгүй бас кмнамины насчлыг арга цаах бүх ардын эрүүл мэндийн хямралтыг акулахта урд чинэртэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өвлөхөр кевиг хангасан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Захны сонсогч та. Ягада үкэлкине урсан мод тодо кюмине насса цу хүмсэс нэнгэ ут насладаггүй. Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Бид энэ өдөр болгоно бүрэ үг келдэг. Үг келхэ хурдсны төргөн удаан, үг келхэ дууйнэ дээр дуур, амын үгэнэ олон цойхэн зэргэнэ үнэн дана их тархэ бэ махмадынэ чидэмжин байдлыг илрүүлж байдаг. Улсын дотад газадынэ олон зүйлэнэ судалгаанда гэрчилснаар, үг келхэнэ үчүхэнэ хөрүлтэнэ чэйжлэхэ чидүрэ мүтхэ, танэм итхэгэнэ чидэмжэ мүтхэ, эптхэ, мэч эвгэ болох зэрэг бэ махмадынэ өвчнэ илэрлээс эрт байж эргэтнэ күнд их өвчнэ үс гаса урчлэн сэрэмжлүүлж байж мэднэ. Ямар янз зүйн дууг анхаарах шахал тавь гэдгийн тухай тусгай мэрэгчлэтнээс 6 зүйлийн байдлыг дүнжинэ. 1. Сөйлэн кадун. Ахрахын хугацаанд дуун сөйкин олон кине вирус бактерисса болсон түүн канирүсэл юм. Ерөөслийн эдгэснэ дараа дүүйн олон хтана кевэн байдлаа нурдаг. Керва утга цагаараа холагана дэгдэй кергэлвэл дууна кевчинэ гэвдрү урмахыг үсгэж дууна кевчинэ хэдлгээ харшилж дууна тодорхой хэмжээг нэрэлнэ. Үүнээс хаса альва зүлийн судалгаанаас болсон мэдрэлийн гэмтлийн бас дууна кевчинэ хэдлгээ харшилж дууг нэрэлдэг. Керва дүүйн Сэгада хоёр гэргас хэтрвэл дууна кевчинэ цагаан толгоо төвн кан хэсгийн хавдар гихэд мэдрэлийн системийн өвчин зэргээс сэрэмжлэх хэрэгтэй. 2. Үг келж байгаад байн дахин э а гэж турч тэглэдэг. Их тархины үгсийг бодж болох үр өтмжинэ дургшлах үед зөвхөн сул үгээрээ сэтгүүгийн хоосон байрыг нэкрүүлдэг. Нэг судалгаа дэлгэрүүлснээр сул зогдох үед нэмэлтэй үг дэгд олно. Шилтангогаараа туурч зогсохын ариудвал байх 3-аас 5 жил өмнө зөньх айл төгшрийг урчлан магдалж болно. Кэрва үг сэтгч бодох үед минут бүрийн туурч зогсох байдлын эзлэх харцлын 112 байс гэтэрвэл кэнгэвтэр танин мэтхгийн харш өвчнөд нэрэгдэх айл төгшрийг 2 цаг 7 дахин дээршлүүлнэ. 3. Үг келхтэн аимсгал хөрөлцөхгүй болох. Кэрва үг келхэ дууйнэ эврийн эрхгүй үргэлжлэн багсж дуу гарах гэдэ күчэр тавулж санагдана. Үг келхтэ кяхардж аимсгал хөрөлцөхгүй илэрлийн илэрхэ байвал архаг зүрхнэ муужрла архаг төвжрхэ чинэр та уушхын өвчтэн зэрэг өвчин болохаас сэрэмжлэх гэрхтэй. Дуугар хинэ дууйнэ уушхын хэсгэнэ кийгэн урсхлаараа хөдөлдөг. Кэрва зүрхэн уушгийн ажиллагаа гүйцэл буссаа. Эрчим бүлчингийн дээгшэн өрхгөд күчингөө. Аимсгалын бүлчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгөө. Бүтэмжтэй ки нэвтрэх хэмжээ багасвал дуу гарах гэдэг хүчрдэж үг хэлхэ дууйнэ өргөлжлэнэ дурцруулж. Ирдэнэ өвчнэ өвчсинэ. Кэдү күнд болох тутам дугаарцын хэмжээний муудж багасхын тед илэрхэ болж. Цаашлбал нэг аман үг келээд нэг амарч нэг бүрэн бүтэн үглөрчгээ хэлж чадахгүй болдог. 4. Үг үглөрийн тодорхой биш. Тархин төгжрөл тархиас цус гарах зэрэг тархи цусны судлын өвчин гэхэд паркинсон өвчин, альцхаймер өвчин зэрэг мэдрэлийн дурадлын чанартай өвчинд бүр үг келнэ балраха болох илрэл тавиадаг. Тархи цусны судлын өвчинд олон хтана мөч хүчингөө болох кел нам хажих зэрэг өвчний илрэл дахалд нь илэрдэг. Паркинсон өвчнөд нэрвэгдэхэд үг келхэ дууйны багасх илрэл гарна. Альцхаймер өвчнөд нэрвэгдэхэд үг ана бодж болохдо хүчиртэх байдал гарч мэднэ. 5. Дууйны кевэн бус болох. Үг келхэ дууйны гент дээр гент дуур болдгийн үргэлж мэдрэлийн чанартаа дуу гарах сад тохиолддог байгаад дуу авьяалах эрхтнэ бүлчингийн хатан гэрх минчүрк кадлгана зогцолдлын харшлагдах зэргээс өсч тархины цусны судлын өвчнө гавлын доторх хавдара ерөөслө Олон нүсэг чинэртэй хатурлаа бүлчингийн таймир муутха күн дэвчин, паркинсон өвчин зэрэг өвчин наалтоо кам байж мэднэ. 6. Үйкелке айса нэг жис болхо. Үйкелке бүх ёбцда нэг лайсара келжа айжим цоглогоо дутмүг байж. Яг л нэг цаглгаа мэдэ дамжуулхаа машин тайдал байх хинэ гонсорлийнэ докан байж мэднэ. Зарим холбодтой туршилтдаг ирчилснараа гонсрох өвчнөд нэрвдэг стене дууйнэ хүчингө. Дур бүтэнкө буюу айжим цоглогоо дутмүг зэрэг онцлогтай байж. Оюун санаанаа хөдөлг айнуудаан дур сонирхолоороо дутмүг зэрэг өвчнөд илэрлийнэ дууна талдах илэрэлтэй харилцсан нийцнэ гэж. Дуу үг келнэ хөвөрлтийнэ бүгдээрэнэ өвчнэ докам биш юм. Үгийн их төлөв гурван хэмжаад хувааж болно. Хаяа хөвөрлт харвал бачимдн сандарсна хэрэггүй. Ахархан хугацаанд эдгэ хөвөрлтийн ердэнэ кевэн байдалд тоочгтна. Жишээлбэл тагшура кертгэ хоолагана дэг дарын хэргэлсэнэ дараа дуу сөйлэнка болхо. Олон нэмнэ яра тавих тухайн царанд сэтгэн бодлохол хазэрэгэ будлянтай үүргэ гүйцтгэ дунда хаяа. А гихметийнэ нэмэлтүгэ торш тэгэлтхийнэ тани метрхгүйнэ даац ихцнэ илэрл юм. Наста чуда хаяа үргэлж тогалдтгэ кюмна нэрэ газрин нэрэгэ бодж олхгэ болдаг. Гэвчгэ багсага сануулсна дараа бодж олдаг. Эний зөвхөнэ Чэжилсэн зүйлэн бодж болох хурдса удааширсан явдал байж. Эрэхтэн мах бүдэн жинэртэй гэмтэл биш болно. Зарим тайвширлах эм уусна дараа бас үгкэлнэ тодорхой биш болох үгкэлхийн удааширж үгэ бодж болохдоо кичүртэг байдал гарч мэднэ. Сэжигтэй илэрлэл гарвал гэр тана байж ажиглана. Керва үхтэн үгкэлхийн урсан байж шидрийн нэг ас 3 сарда Аачмара кевин бус байдал илэрвэл жишээлбэл нэмэлт үгийн эзлэх харцлын илэрхэд ихшилж танил даслаа орчин тойрн суул зогдох үед бас байн дахна торч тэглдэж торч зогсох илэрэл гарах

0: сан гиснийг харуулж байна. 7 дугаар сарын Икара үр амьсгал Агм халан болж Кэлдагур хэргэлхэд автамж Икар нэмгддэг. Умдун Зармиг үлдсэн нугааг байн дахна гарган авч Кейтэн өөр тасралтгүй газараа алдагдана. Кэрвэ бүтэмжлэх гомзур үсэний нэгт бүтэмжлэхдэх говлбула авчулах машиныг өргөлжлөн ажилуулж байгаад дуур дулааныг баталж цаглгана хорогдлыг нэмэгдүүлэн идэгийн шин сургагаараа хадгалах үрүтэмжигчиг дөрөгшлүүлнэ. Цаас тавьж байцах болбула хамгийн дэхм эврэнэ байцах арга болно. Ай дөрүнэ цаасыг дундаагаар нэвгч Кэлдагурийн хааг бүлийн дөрүн өнцгтө тавьж тус бүр нэг удаа байцана. Кэрва аль нэг хэсэгт цаасыг көнгөнө татмагцаа гаргат гэрвэл энэ хэсгийн нэгтэ бүтэмжилсэн нь чанга биш гэснийг харуулж байна. Олонх нь нэгтэ бүтэмжлэгдсэн гоойн хуучирснаас болсон биш. Харин гом зүр үсгийн нуглаас та хэсэгтийн идэнэ шаар буюу хог тоос нь хавчгдснаас болж сурагдж хаагдах нь аргагүй болдог. Энэ үед хуучин шүднэ шаазда бахана шүднэ оо төрөгч нуглаас та хэсгийн шаазд нугаж дахна чийгтэ бисара арсч хагсавла бүтэмжлэх чинэрийн даруй сан болчихдог. Кэрва угааж бараад басла чанга бүтэмжлэгдэн хаагдахгүй болбол бүтэмжлэх гом зур усыг нэ солихыг бодлоголно. Өнөөдөр нэг хуудас цаас авч Кэлдагурийн нэ хаагуулыг байцаагарай. Кэрва хаагуулыг хаахта көнгөнө хүч зарахгүй болбол цаглгана зардал их чиг арилна.
1: Эркмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонссон баярлалаа. Нэг гол навлгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөв, зоригтойгоор тэмцэл хийхийг баримтлая. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвшийн тэмцлийн зориг санааг баримтлах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайн жич, дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайны ялалт улсны 75 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн бол тэмцлийн дунд өсөн байж бузгаарсан юм. Тэмцлийн зөрг санаа нь дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл цаг үед туушлагдж байдаг. Манай улс яг дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгын хугацаанд оршиж, өөрчлөлт хөгжилд яг хүчрийг туулан бэрхийг давах чухал шат үед оршиж байна. Урагшилтын зам дээр бид цөөн бус хүнд их тэмцэлд тулгарх юм. Бид эрхэвш хэдий саад бэрхтээ байх тутам тэдий урагшлан давших зориг санаагаар эрэлхэглэн урагшилж, хүчрийг сүрэн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллалд хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшөөр шалгалт бүхэн. Манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшөөр шалгалт бүхэн. Манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшөөр шалгалт бүхэн. Манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах ил зүйлийн төгшөөр шалгалт бүхэн. Манай улсын хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшөөр шалгалт бүхэн тохиолддог юм бол бид эрхэвш эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй. Үчүүхэн ч гойволзохгүй, үчүүхэн ч ухрахгүйгээр ялалт олтол тэмцэх хэрэгтэй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалт тийш урагшлах түүхэн алхам бол хориглогдшгүй юм гэдгийг түүх лавтай гэрчлэх юм. Ямар ба хүн ямар ба хүчний харгислан дарлах арга барилаар өөрийн зориг санаагаан дундад улсад албаар тохох, дундад улсын урагшилтын чиглэлийг хувируулах, дундад улсын ард түмний өөрийн сайн сайхан амьдралаан цогцлох чармайлгыг харшилахар гордохыг дундад улсын ард түмэн яасан ч зөвшөөрөхгүй.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт

Нэлд нээлтийг эрс гувьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зөрг санааг бадруулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийсүгэ. 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын ардын сайн дурын зэргийн Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслахаар улсаас гарч дайн хийсний 70 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт бол Дундад улсын ард түмэн бос зогсоод дэлхийн дорн дахинд сөхийн сүндэрлсэн тунхаг бичиг мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт зүг урагшилсан чухал хөшөө тэмдэг мөн. Тэр нь Дундад улс ба дэлхий дахинд цөм чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн төрөмхилэгчдийн буранхай цэргэн боомтод бүхүүлэн шин Дундад улсыг үлгий дотор нь боомлох гэсэн гордлогыг бутны эргэжээ. 100 нудраг ирэхээс өмнө ганцхан нудрагдаж унгаана гэхчээр үүнээс аваад эзэрхэх төрөмхийтэн дахин зэвсэгт хүчнээр шин Дундад улсад халдхаар оролдох зориггүй болж шин Дундад улс үнэнхүү лавдуун бат тогтонж чадсан байна. Энэ дайнаар улс гэрийн амар төвшин амар тогтууныг тэмцэн олж Дундад улсын ард түмний харгас хүчнээс үл сүрдэх болд төмөрмөт сүс зэргийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн ойр үеэс нааш их хүм болгонд дарлагдаж бусдыг царайчилсан 100 жилийн ичгүүр гутамшгийг тойлбортой арилгаж Дорнт Азийн өвчтөн гэсэн малгайг тойлбортой хаяад Дундад улсын ард түмэн үнэнхүү баярын магнай тэнийж

Энэ дайнаар дундад улсын ард түмний цог сүлд батарж, дундад улсын ард түмний түмэн олноороон сэтгэл нэгдэх эрс хатуу зан суртлыг гүйцэд илрүүлсэн юм. Энэ дайнаар дамжин дундад улсын ард түмэн төрөмхийлэгчдийг ялж, бүхдэлхийг донслогон Азтб болон олон улсын хэрэг явдал дэх шин дундад улсын чухал байр суурийг тавьж, шин дундад улсын том улс болох байр суурийг илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дэлхий дахнараан дундад улсыг гайхам биширэх болж, дундад улсын ард түмний дэлхийн энх тайван хамгаалах эрс бат зоригийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин ардын цэрэг анги дайны дунд дайн хийхийг суралцаж, дайдах тутам эрэлхэг, байлдах тутам баатарлаг болж, цэргийн явдлын чухал их туршлагатай болж, дан ганц цэргийн төрлөөсөн олон цэргийн төрөл ба цэргийн мэрэгжлийн төрлийн нийлмэл цэрэг анги болгох хувиралтыг биелүүлж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохийчлэлтийг төлийн ихээр ахиулжээ. Энэ дайнаар ардын цэрэг ангийн дайчин хүчин дэлхий дахныг донслогож, зоригтой байлдаж заавал ялах хатуу чанга сүс зоригийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дамжин дэлхийн 2-р их дайн дууссны дараах Азтв цаашлавал дэлхийн байлдах бодлогын байршлыг гүнзгий шууж, бүх дэлхийн дарлагдж байгаа үндэстэн ба ард түмний үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олох шударгаасны үйлсэд туйлын их зоригжуулал болж, дэлхийн энх тайван болон хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийг хүчтэй ахиулсан байна. Тэр нь ямарваа нэгэн улс, ямарваа нэгэн цэрэг анги хэдий хүчрэхэг их байсан ч, хэрв дэлхийн хөгжилтийн урсгалын эсэргүүцэлдэх талд зогсож, хүчрэхэгтэн эртэж, буурайг дарлан, сүрч явн сөргүү аашилж, төрөмхийлэн өргөтгөвөл лавтай хад мөргөөд толгоогоон хагалж, цусаан урсах юм гэдгийг төмөр мөт бодот хэрэгээр ертөнцийн хүмүүсд хэлж өгчээ. Энэ дайнаар шударга ёс лавтай хүчрэхэглэлийг ялна. Энх тайван хөгжилт бол хориглогдшгүй түүхэн урсгал мөн гэдгийг дахинта гэрчилжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төлөвлөлийн харалт юм.

Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан сүр далайцтай дайнд эрэлхэг баатарлаг дунд улсын ардын сайн дурын цэрэг ямагт их орон ба ард түмний ашиг тусыг альбагаас эрхэмдээд байранд тавих, их орон ба үндэснийхэн нэр хүндийн төлөө ам биеийн хайхралгүй тэмцэх их оронч үзлийн зориг санаа, эрэлхэг баатарлаг эрс хатуу үхэд цэхийг үл хайхарах хувьсгалт баатарлаг үзлийн зориг санаа, хүчир бэрхшээлээс айхгүй ямагт омог төгөлдөр байх хувьсгалт баясангүй үзлийн зориг санаа, их орон ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхин төлөө альваагаан харамгүй зориулах хувьсгалт үнэн шударга зориг санаа, хүн төрөлхийтний энх тайван болон шударга ёсны үйлсийн төлөө тэмцэх интернационалын зориг санааг бадруулан Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бий болгосон байна. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санаа цаг хугацаа орон зайг даван явах тутам шинтэж байна. Үүнийг эрхэвш үн үүрд уламжилж үеийн үед бадруулах хэрэгтэй. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм харгис догшноос үл сүрдэх, хүчирхэглэлийг эсэргүүцэх үндэсний омог зоригоон эрчлэх хэрэгтэй. 70 жилийн өмнө эзэрхэг төрөмхийтэн дайны галыг шин дундад улсын үүдэнд хүртэл дэгдээжээ. Төрөмхийлэгчдэд хандахдаа тэдний дадсан арга хэлбэрээр тэдэнтэй хэлэлцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн сайн мэддэг. Энэн дарын дайнаар дайныг, зевсгээр зевсхийг зогсоох, ялалтаар энх тайванг олох, хүндэтгэлийг олох явдал болно. Дундад улсын ард түмэн хэрэг татахгүй, гэвч бас хэрэгээс айхгүй. Ямар ба хүчир бэрхшээл ба аюул төгшөөрийн өмнө хүл цэцэрж нуруу бүхийхгүй. Дундадын үндэстэн бол сүрдэшгүй, дарагдашгүй юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм түмэн олноороо сэтгэл нэгдсэн, дугар бол дуу нэгтэй, доктор бол хүчин нэгтэй байдаг үндэсний хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайнд дундад улсын ард түмэн их оронч үзлийн тугийн урайлга доор харгис дайсныг хамтаар хорсож, сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдахж, дэлхий дахинд дундад улсын ард түмний авгаа их хүчин чадлыг гэрчлэн харуулж, одоо дундад улсын ард түмэн зохион байгуулалцаад халдаж үгүй боллоо. Халдахад хүрвэл сүйд болно гэдгийг мэдвэлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм өхд цэхийг үл хайхрах, үхлийг сүрэн урагшлах үндэсний омог зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Солонгосын дайны талбарт сайн дурын цэргийн дарга байлдагчид хүчрэг их бөгөөд харгас хэрцгий дайсны өмнө хатуу ширүүн байлдааны орчин нөхцөлд халуун амиан үргдүүлэн бүлээн цусаан урсгаж, болдод зэвсэглэл анайч босоо зэрэг сайтай сүс зэргороон болдод зэвсэглэл сайтайч босоо зэрэг анай дайсныг ялж, тэнгэр газрыг донслогож чөтгөр сахиусныг уйруулам сүр жавхланд туйлсыг бичгэлсэн юм. Сайн дурын зэргийн дарга байлдагчид дарийн утаа сумын мөндөр дундуур эрэл хөглөн дайрж, улайрсан дэлгэцэлтийн өмнө бэхлэлтэн бат цахиж, хөхтөг цээжээрэн буугийн амыг бүгдэн бие цогцсороон шат болгож, дарийн баглааг тэврэн дэлгэцэх хонгоо атхан дайсны дунд дайран орж, үлсэж даархан тэсбэрлэн ухралгүй байлдаж, гал төймөрт шатагдаж байсан ч хөдлөшгүй байж, окторгойд ас тулан аван үзэлцэж зоригтой байлдажээ. Тэдний дундаас Янгэнс, Хуанжи Гуан, Чүшоо Юн зэрэг 30 гарын түмэн баатар гавьяатан болон 6,000 шихам гавьяат хамт нийт цолгорон гарчээ. Баатарчууд их ус маань ард байна. Их орон ард түмнийхэн энх тайвангийн төлөө бид нэг алхамч ухарж болохгүй гэцгээжээ. Иймэрхүү омог зэрэг нь өшөөтөн дайсныг цэцрүүлж тэнгэр газрыг уйруулсан юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм төв ёсыг сахин шинийг үүдэх, эрэлхийлэн урагшлах үндэсний оюун ухаанаан хөгжөөх хэрэгтэй. Зоригтойгоор шинийг үүдэгч давшиж, чадамгаагаар үүдэн бүтээгч ялдаг. Сайн дурын цэргийн дарга байлдагчид харийн дайны талбар зүс буруу дайсны өмнө чи цохихоорон цох, би цохихоорон цохин. Чи

тумын бөмбөгөн хай би гарнадан шидэн гэхэд айлдаа нэг баримтлан уян хатан хөдөлгөөнт байлдах бодлого байлдах аргыг бүрэн гүйцэд хэрэгэлсэн юм. Эл талын төгшүүр ба шалгалт, эл зүйлийн харьцаад ба даралтын өмнө дундад улсын ард түмэн ерөөс уул таарвал зам нээж, ус тохиолдвол хөөрг тавьж, мэрэгэн бодлого эрэлхэг зөргөн илрүүлэн зоригтойгоор зам нээн урагшилж, үхэн тэмцэж байгаад зам гаргасан юм. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайн Ялт улсны 60 гаруй жилийн турш дундад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлага доор дундад улсад урд өмнө байгаагүй лутих төөхөн хувирлт гарч дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж дундадын үндэстэн босч зогссөн баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсөрлтийг огтон авчирлаа.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гатарж ухрах хийг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнээ орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхих хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг үри мөдөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнч өвлөлтэйгэн идэх хөтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихаан дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин яралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Эрэн үеийн гэгэрэл.
5: Эрэн үеийн гэгэрэл.
4: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
5: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
6: За сайн байшгаана уу өрхөн үндэд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжи байна. Эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн өнөө таны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлөсөн дэлхийг хуруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинтлэх ухааны бодийн доторх Дондод улсын сумын замд залуур сумыг хашиж сэрүүлэх үүргийг хүлээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төлөвлөгч тусгай мэргэлтэн Тэндэмгийн ярсан Эрс Бат байхны нэгжийн хүчин юм гэсэн илтгэлийг сонсгож дараа нь хуучин сонгогдуудаас сонсгож нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд Жохоо Жэсбербийн битсэн нар бочиж тогруу хоргодно гэсэн найруулыг Дондод улсын олон улсын радиогийн нэрт нэвтрүүлэгч Хөбаатрын уншсанаар та бүхэн тавирах хэрэгтэй. Та бүхэн маань Хөдөө авч сонсож байгаа нөө.
7: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
5: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо бид Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлөсөн дэлхийг хавруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинтлэх ухааны бодийн доторх дундад улсын суман жамд жалуур сумыг хашиж суйруулах үүргийг хүлээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төсөвлөгч суман жамд жалуур сумыг туршин харвах тусгай мэргэжилтэн Чэндэ Мэнгийн ярьсан эрс бат байх нь нэг жидийн хүчин юм гэсэн тайлбарыг орчуулад алтан түшмэн оншуур хэрэгнэ.

За сайн бачхан уу. Ингээд энэ тайсанд анхж огсож байгаа миний сэтгэл санаа тийм их таатай тухтай биш байна. Манай улс 2010 оны 1-р сарын 11-ний өдөр болоод 2013 оны 1-р сарын 27-ний өдөр Суман жамт жалуурт сумыг хашиж сүйрүүлэх 2 удааны туршилт хийсэн юм. Суман жамт жалуурт сумыг хашиж сүйрүүлэх энэ хүнд үүргийг биелүүлэх явцад би суурин газрын дарагд туслан мэрэгжлийн жохчуулах хийхээс гадна харалтан хайх ба ялган таних систем болон маш түргэн үнэлэн мэдэх системийн чиглэлийн 2 үүргийг бодтой хариуцж ирсэн юм. Тэгэд харалт пай маань агаарт хөөрснөө дараа үүний ялган таних, зам мөрийг мэдэх, урдчлан мэдээлэгч зэрэг чимээж анги бүр миний мэдрэлийн системийг дүүргэж байсан. Учир нь эдгээр мэдээж анги зөв байвал сая харалтын оноох үүрэг амжилттай болж чадна. Америкт эдгээр мэдээж анги оновчгүй болсноор оноох пай хөөрсөн байхад жалуурч сум бас гараагүй байсан. Оноох пайгаан оногож чадсангүй зэрэг алдаа олон гарч байсан болохоор энэний саяйл эхлүүлж байгаа надад маш даралттай санагдаж бас бачимдаж байсан юм а. Гэвч жалуурч сум маань охторгойд хөдөлж байсан пайг шууд онж баруун хотын сүнийн агаарт асар том галт бөмбөг гэрэлтэн сачрах үед өөрийн эрхгүй баруун гарын хаан удиргий жангадч нэх хурайлж авснаа босчогсоод алгаан ташсан юм. Миний ингэж үүргэн дүүрэн амжилттай биелүүлснээ хариуд ташсан алга ташилт бол энэ үүргийг биелүүлэхэд оролцсон бүхий л ажилтнуудын хөлс хөдлөмөр ба оюун ухаанд баярлан догдолж мөн ч манай суурин газрын гаргасан нүр их хөдлөмөр, хатуужилттай чармайлга бас миний өөрийн багийнхнаа судлан бүтээсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтэмж өөрөөр хэлбэл энэ үүргийг биелүүлэх дунд жишсэн хэмжээнээс хэтэртэл амжилттай болсонд ташсан халуун алаг юм а. Жалуурч сумны туршилт бол хэрэг дээрээ маш аюул эрсдэлтэй туршилт, маш хэчүү хүчрэх төвөгтэй асуудлууд тохиолддог юм. 21-р зууны эхний нэгэн зуун манай шинэ үеийн байлдах бодлогын жалуурч сум харбах туршилт ялгадаж сумны тэлнэн жадарч манай оноохоор жишиж байсан газраас маш холж өрсөн юм. Тэгэд унж мэдэх газар болгонд хүн томлж нэрэн далайд унсан зүг ирж байгаа шиг ирсэндээ 7-8 сарын говь гэж хөрснөө халуун 60 градусыг давж өндөг тавсаар болчихмоор тэм халуун байдаг юм. Өдөржин ийм газарт ирэл болсон байлдагчид маань харалж борлоод хөлөнд нь пуужин үсрээд модон хүн шиг болоод ирдэг байсан. Ийм маягаар 2 сар ирээд ямар ч үр дүнтэй болсонгүй юм. Энэ үед суурин газрынхан эрхэн болохыг бодож байлаа. Гэвч чиргийн эвдлийн хорооно удирдлах тусгайлан жаавар буулгаж 5-3 сарын хугацаа хайхурлгүй яаж байгаад ч гэсэн жаавал энэ тэлэнг ирж олох хэрэгтэй гэж шаардсан да. Ийм байдалд би энэ үүргийн санаачлагтайгаар хүлээж авах үед 7 хоногийн дотор холж мэдэх найдвартай орон газар тогтоохыг надад шаардсан юм. Энэ хооронд бид хэрэгжилж болох арга бүхний баргал хэрэгжилчихсэн байсан. Тэр аргыг хэрэгжлэх юм бол бас л ямар үр дүнд хүрэх нь ойлгомжтой. Тэгээд бид шинэ арга совж 4-5 хүнтэй нэг баг байгуулж 4 хоногийн дотор онцгой хөдөлгөгч хүчинтэй жавгарыг хийж бүх нислэгийн байдлыг тоогоор бодож гаргасан. Тэгээд унж мэдэх газрын харааг 15 хавтгай дөрвөлжин км газрын хэвчээнд тогтоосон юм а. Энэ нь анхны тэрх төмөн хавтгай дөрвөлжин км газрыг бодвол үнэхээр баг байсан юм. Энний машины дарга мэдээд энэ хэвчээн дотроос олоод авбал их гавья тэмдэглэж өгнө гэсэн. Тэгээд бид тэр хэвчээнээс олж авсан юм л та. Сүүлээр нь иймэрхүү ирж хайх ажил мөн олон гарсан. Бид ч мөн маш амжилттай биелүүлж байсан. Энэ ач гавья нь бүр тэр хэсэх хугацаанаа судалгаанаа сайнаас болсон юм. Энээс гадна ажлын дунд үргэлж тохиолддог яршигтай асуудлыг маш амархан шийдвэрлсэн тухайга ярээ. Жалуурч сум хөөрснөө дараа түүнд нэг эхлэлтийн тэг чаг байдаг. Манд ярангу бас байна. Дараа радар, гэрлийн тэмдэглэл жирэгд байдаг.
Жишээлбэл 5, 4, 3, 2, 1, харв гэх төр тэг чаг. Гэхдээ жалуур цумны тэг чаг ба манай хэмжилтийн тэг чаг жөрөөдөл байдаг. Энэ жөрөөг бодож гаргах гэж их хэцүү ажил байдаг бөгөөд жалуур цумны оновчийн хэмжээг үнэлэн жишгий шууд нөлөөлнө. Байлдах бодлогын жалуур цум 1 секундэд 6 км, хэрэв чагийн жөрөө 1 микросекунд жүрвэл 6 метрийн жөрөө гарна гэсэн үг шүү дээ. 1 секунд жөрөхөөр 6 км жүрчихнэ. Тэгээд пайх оновчтой оноон гэдэг явдал байхгүй болно л доо. Ийм байдлыг гаргаж болохгүй учраас удаавлгын бодно. Их бэрхтээ хичүү ажил. Хамгийн гол нь бодоод бодоод бас л жүрнэ. Эрдэмтэд хоорондоо хэл амч болоход хүрнэ. Энний хөөрүүлж харбах талбайн тусгай мэрэгжилт нь жанжин дүүжин мин шийдвэрлсэн юм. Тэр хэлэхдээ бид жалуур цумнаа аялал хайх өөрийнх нь тоо баримт ба манай хөөрүүлэх талбайн радарын тоо баримтын жөрөөг байхгүй болох чухал болчих биш үү гэсэн. Тэр үед би яг түүний хажууд байсан. Манай маш олон тусгай мэрэгжилтүүдийн толгойг өвдөж байсан жилийн тэр ингэж л шийдвэрлж өгсөн юм. Манай хөөрүүлж харбах талбай буюу жалуур цумнаа сууран гажир нь хүмүүсд их нуучлах санагддаг байх. Гэвч бидэнд авч хэлвэл ажиллаа хийгээд л байдаг гажир. Нэг хэлбэрийн жалуур цумнаас нь нөгөө хэлбэрийн жалуур цум гээд харбах ажил давтагдаад байдаг гажир юм. Гэвч бид давшилтын жорох санааг чаг үргэлж баримталж эвэнгийн хийдэл дундаа шиний эрэл хийлж байдаг юм а. Энэхүү эрэл хийлэл ба давшилтын урам жорох нь бидний амьдралын чимж үүдэлт шинжилтийн явц энгийн өдөр тутмын ажил болгож хадан шуулсан байдаг юм.

хийж байгаа бүх зүйл чинь танай өөрийн намтарт бичигдэнэ. Би 1990 онд Улсын Батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн аут эжимшлийн мэрэгжлийн салбарын сансрын хөдөлгөгч хүчин ба нислэгийн туршилтын тусгай мэрэгжлээс төгссөн. Тэр жил Улсын Батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль аспирантаар давшсан хүмүүсээс бусад нь эрх хүч ажил хуваарлахыг дагах хэрэгтэй гэж шаардсан хамт аспирантаар давшсан хүмүүс нь чирэг ангид 1 жил боловсроод дахин сургуулдаа хичээллэхэр болсон юм. Би суурин газрыг сонгож бас өөртөө үжил санаа найз сайн бэлтгэл хийсэн. Гэвч суурин газарт хүрэхэд санаандгүй зүйл олон байсаа. Би хүн амжийн хүн, их сургуулийн төгсөлтөд бүр хүн андан байсан. Тэгээд эжгүй говийн сууранд хүрэхээр хідэн тэмээ хитрхи хуучин гэр байшингууд миний бодолд байсангүй юм аа. Байгууллагадан хурч ажиллахад 60 гарайхан нэг л хуучин бодлогийн машины хэрэгэлдэг байсан. Ийм газраас ямар үйлсээ бүтээх вүлээ гэж би бодож байсан юм. Байгуулгын удирдлага бидний ингэж боддгоо мэдсэн шиг бидний дагуулан хөрөлтийн талбай үрэгцэн баатарчуудын бунхнай газраар хүрч хатуужилтэд тэмцсэн үлгэрүүдийн ярьж өгсөн юм. Атмийн бөмбөг, устрагч бөмбөг, хиймэл дагуулуудын эртхэн судалж бүтээхийн төлөө Ахмад үеийнхэн маш хэчүү амьдралын орчинд ажиллаж тэмчиж байжээ. Тэд хоног будаа хуурай хүнстэй хатуужилтэд нөхцөлдөр бас мэрэгжил чадварт нь дутуу гадаадын хүмүүс бүр хийж бүтөөж дийлэхгүй гэж үтсэн ийм л байдалд ганч улаан жүрх ажилч хоёр гараараа дунддын үндэстнээ нуруу тулгуур болсон мэрэгжлийн амжилтыг гаргасан юм. Ахмад үеийнхэн улсын эрх ашиг төрөнд үүрэг харуулчлага амь наснаас ч эрхэм хүнд гэдэг жорох санаа нь миний сэтгэлийг маш хүчтэй догдлуулсан юм. Чиний хийсэн болгон өөрийн тань намтар болж бичигдэх болно гэдгийг би нэг дэвтэр дээрээс олж харсан. Говийн гүнд гомдол хямралтай 8 жил байхаас чин үннээс чармайн тэмцэн 8 жилдээ байхын дээр гэж би бодсон юм. Хэрв чи урт хугацаагаар чагж ав, оюун ухаан, зүрх сэтгэлэн жарчулсан байвал чамд ямар нэгэн юм төлөөж үтгэх эргэлжээгүй хайр сэтгэлэгтэй болно. 8 жил өнгөрч гэлөө. Дахиад хэдэн ч 8 жил өнгөрөв. Би бас л суурин газартаа хийж байсан ажлаа хийсээр л байна. За та нарт баярлалаа.

0: эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн гаражууд хэлбэлсэн өрөнхөө хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үлэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, одоо бид төвийн гаражууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг ховруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэлдэг гэдэг номын шинтлэх хоноо бодийн доторх дундад улсын сумын жамс жалуур сумыг хашид сөрүүлэх үүргийг хүрээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төсөвлөгч сумын жамс жалуур сумыг туршин харвах тусгай мэрэгжилтэн тэндээ мөнгөн ярьсан Орис Бат байхын нэг жилийн хүчин юм гэсэн тайлнгийг орчуулан хүрглээ. Одоо жалгаад хуучны сонгодог дуунуудаа хүлэн авч сонсч гоё.

Ахин мөндөд сонсогч өдөө. Төвийн гараад үйл телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрүүлж байна. Одоо жалгаад Тэхоч Сүрвин бисэн нар бочиж тогруу хоргодон гэсэн найруулыг дундад улсын олон улсын радиогийн нэр дэвтрүүлэгч Гэбатрийн уншсанаар та бүхэнтэй хүргье.

0: дуудлад шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл

0: нэвтрүүлгийг.
1: Нар буцаж тог руу харагдана. Эспрүү. Нэвтрүүлэгч Гэбаатар.

Тэнгэрийн хөгшөв, маны нутгийн номхон талаар донхолзож, зогдөр юугаан дэвсэн бөхөлзөж цам харан жаргаж байхыг харахуя. Тэд жилийн нар хурдыг ширч, навчногоо жигдрэх зүний өнгийг таньдгаа гэж ярилцах нь оргүй ч үгүй бишээ. Хөөрхий хурд агуулж ирдгээс тогруу химих тэнгэрийн хөгшөв, уулс үлсийн думдуур салхи шуурга цас шамаргал бүхнийг илгэрээ зүссэн жигүүрийгөн цуцааж ганган ганган алдсаар ирэх гэдэг харж ханашгүй гайхамшиг аа.

уулус уулсыг дальжигүрээрэн даллан давж, хонь хурга мэт дуу дууган авалцсан ганган алдаж нутагтаан уул алтаадан ирсний баярыг бидэнтэйгэн хуваалцсан. Насан буурал чууд нутгийн хан тогрууг тоо зүсээр намдахгүй. Айда яргуу шиг тэнкэрдэж байна да, өнгөтэй байна. Эцэж суцаагүй хідэн далайг гаталж ирсэн гэхэд хэвээр ангилсан дурандаж сууна. Адуу малан таньж зүсэлсэн шигэн нутгийнхаа жигүүртнийг зүсэлж нэрлсэн өвгөд мань ухааны бурхан гэлтэй. Тэр жил маны бөмбөтийн зуншлаг сайхан байсныг хэлэхүү. Тогруу илбгийгч яахав, чохомдан амьд зураг гэлтэй өнгө хосолж, хонь тогруу хоёр хамт хотлох нь л холгүй налайж байлаа. Нэг л мэтгэд өнөх олон тогруу дэгдэхэгэн дагуулан мөргөж сөхөрч явах болов. Хөөрхи мөнч өсч үржиж байна да гэж хүмүүс амаамандан бэлгшээж, зуны сайхныг энэ хідэн тогруул газрын холоос авч ирсэн юм шиг баяссан нэг зүнийг үдвэ.

нар буцаж өвсөн сагт хэрв мөнгөрөн айл хотл намарж агаан бараадах боллоо. Талд үдлсэн дэгдээх нүүдэл суудлыг ихчийг мэтгэхгүй нялх балчир зангаар ихэнхээ нөөмөрт багтан дэгдэж буун. Орчлон уужим амьдрал хатуу гэдгийг энэ мэт амьтад яаж мэтгвэлээд. Нар дагуулан ирж, нар дагуулан буцдаг тэнгэрийн шувууд талдан нутагтан хорхотох гэгч ижил таслуулсан айлуудын нүүдэлд бас л чөдөр болно. Тог руу буцахгүй харагдоод байхад бид чинь эд шиг ямар далай гатлах гэж байгаа биш. Хэд хоноод харцгаая. Гэлцэн суух нь Монгол зан юм да. Манайхан бомбтын хаан цусланд шувуудын ирэхээр хоргодож сүү саална татарсан үхэр тугал ээлрэн хонж ер нь намр оройтх янзтай. Хүм мал хоёрт өвс сөл сайтай бэлчээр дулаан намарж агаан үгүйлэх нь хоног хоногоор нэмэгдэн. Аав ээж сэтгэл нь гэгэлзэж хөл нь хөнгөрсөн хүн эд мал юмсан бол намарж ауруун зүгдүүлчих юмсан. Намар арайшиж байхад тэд ер нь яаж тэр их гадаад далайн бараа харна гэж хорогдож байдаг бол хэмээн өгөлөх өрөвтхийн давсарт аашилна. Манайхан тийхүү бас л 2-3 хоногийн нүүдэл алдлаа. Тэнгэрийн амьтанд хорогдох ийм гэгэлгэн зан хүнд бас байдаг гэхээс надад ааван юм уу? Эсвэл сүрэг тогрууч юм уу? Ерөөс нэг юмыг өрөвдөх сэтгэл төрнө. Аав ачлаг унлагдан явна гэсээр өглөө эртлэн мордов. Хэдэн тэмээ мал нь холдохч биш те. Өвөр хаданд харган сармж л байгаа. Гэтэл аав бүрүү болтол ирсэнгүй. Эрэхтэн царайн их баргар байла. Тос хөвсөн аяг цай чимээгүй.

Аав ч нүдэн сэргээд ирлээ. Одоо л нутаг буцхандаа хөөрх хийс гисээр аав мод толгоогоо шүүрч аван тамхиа нэрснээ тэгнэ тэр. Тэнгэр хангай муудхан энэ муу ганс битүүрээд гисээр сэт хүрдэж гарав. Гадна тогруунууд ганганалдан амтны багаа гисээр ээж санаа алдлаа. Би тэр үгний учрыг олсонгүй. Маргааш өглөө нь манай нутгийн тогруунууд бараа сургаггүй болсон байлаа. Аавч гэр бараагаан буулган ачаалж гарлаа. Аав бүр тамир тэнхээ орчихсон юм шиг санагдлаа. Айл гэдэг харангуй шөнөөр нүүх биштэй. Гэтэл шууд шөнөөр нүүчдэг. Хот эзгүүрчихсэн юм шиг нэг л хачин. Хүн шувуу хоёр ингэтэл бие биендээ дасдгийн учрыг би бүр хожим нь ухаарч билээ. Тэр өглөө би ээжээс тогруу яагаад үүр шөнөөр буцчихдгийн учрыг асуулаа. Үр төл нь хоргодоод байдаг болохоор үүр шүн буцдаг юм аа хүмүн гэсээр ээж шинэ өдрийн нарны туяа шаргалцсан өмнөх тэнгэрийн хаяа өд сүүнийхэн дээжийг өргөж байлаа.

нар буцаж тогруунууд хорогдсон тэр намрыг би огт мартдаггүй. Олон олон намрыг бөмбөтийн хаан цусланд хідэнд үхгдсэн ч тэр жилийн шиг намр ухаанд үлдсэнгүй. Эй хөөрхи, тэнгэрийн сүрхөх тогруу минь мэндэл яваарэ. Хойтон жилийн халуун болохоор буцаад ирээрэ. Бүр мянган мянган жил зиллэн ирээрэ гэсэн миний багын сэтгэл над үрд үлдэж дээ.

Үндэс сонсогчдоо, Төвийн гаражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ програмын сурвалжлагт найруулагч, бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханигч Болдоатар баярлалаа. Бид тараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтар Бэдүү замшлуура малчтын гэртан сүүжин мал харуулхыг буттай явдал болгосон тухай ойлгоё. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар гол зас ахсууд өрхө тамир зам бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олонд усны ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгар нажилсан марл ваш шана усны ашиглалтын ажилтана Вангчиг талцуулъя. Жаода мини эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клановч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагана сонсогчдоо. Шидрэт мэхтэшэна анх торох цана. Тосхна кэлбэм гинэ кэттэсэнэ хамтурснур лдана. Кюр хэгжан тайхилвэ. Эглэлтэн нурлдандаа 6 дугаар сумна. Чуфунга кэлбэм гинэнгэ 2 дугаар сумна. Йингюа хамтурснаан тавралдаж. Альвэнцна мэнгэн өнгөрө олон тэмнэ кэлбэм гинэ талбарта хурн цоглорва. Урлдандаа дулан кэмнэ дүрмтэ дүрмигэ хэрэгжүүлж. Уралдаана талбарыны баримжаатай кэл бөмбгийн талбараас баахан баг байж байр давх тогтцыг күчнгөө болгож дайрах ба хөргөлх солигдлын нэг төргөн уралдаана ажмиг нэг төргөн болох ба кэл бөмбөгчтэй хөшлөн гүйж нарилг оновчтагаараа бөмбөг дамжуулж нэг цагийн шүрэн дөрөл дагар дамжина жуфунга кэл бөмбгийн анга исте наймар шивэ. Мэгтэ шэндэ төрж өссөн залуу амара келхтэн би хархан багассана кэл бөмбөгн атх дуртай эврийн нутгатана тосхна кэл бөмбөгн кеттэси хамтарсан уралдаанд оролцсон дана инара баяртай байна. Өнгөрсөндөө зөвхөнө телевизсаа бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтын нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болж гэвэ. Тусудагийн уралдааны 8 дугаар сарана 23 өдөр хүртэл үргэлжилж нийт 90 кэл бөмбөгийн нэрмэдүүлж өдөр бүр 4 саранга уралдаа явуулж кепчайны мактшана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгч мактшан шидрин жилассан ара кэл бөмбөгийн тоног тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж гэр доторх долан кэмнэ дүрмтэ кэл бөмбөгийн талбура Герин газака боловсруулалтын талбара тармил ширг үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээрээ иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кэлбэмгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургуулийн Крана Кэлбэмгаас олон төмнө Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хүртэлх шатлаг энэ өдрөөс өдөрт төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаараа тагт холбоос болгож Алуун цэсна олон төмөн кэлбэмгийн талбартаа өргөн дэлгүүгээр явуулцаж гүнзгаа

0: цэлцэж үндэстнэ бэлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбартаа эгүртэ баатар нь дэлгэрүүлж байна.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидр дундад улсын Тамир замын 50-аа товчаа. 50-аа даатун лимфэна 3 газраас залгаагаараа 3 салаа наслаж хүтэн зугаслын тусга салаана гал тэрэг явуулж. 2300 өнгөрөө идэр этла насна анчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнсга зугацха айлула нэхлүүлсэн байна. Тусга салаана гал тэргэнд кептик ортавагона хоол өмдөн гихад ард дөхм үзүлхэ тусга тоног тохиромж тохируулж тусга мэрэгжлийн сугаацуулагч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцдаа дахан явж эрүүл мэндийн байцаалт бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэх хангана. Айлын тэнгэр уулын богд нуура турпана үзмтэ сала ханас нуур сайрмын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэрт олон газрын үзмжиг хамурч Идэр атла насна анчдыг сөйгар айлж өдрөөрөө зугаацха амар дөхм айлл та болгоч. Өдрөөрөө сайхан үзмжиг гүнзга сонирхон зугаасч сөйгара тааламжта кептик аорта вагондо санамра айлж гал тэргэндэ сууж өсгөлөнт сайхана Шинжангар зугаацхыг үнэнхэ биелүүлнэ. Энийнэ мөнчгэ Шинжангийн настачтын зугаацлын зах дэлгүрийнэ үргэлжлэн кагжанта болсна нэг амьдлаг хурангу байдал болно. Бас ч гэ Шинжангийн зугаацлын үйлчилгээнэ нарилаг жигсэн ба кэмэнчилсныг харуулж бүхэлсийн нэн гол настачтын Шинжангийг зугаацлын зөрилтийн газраана болох гэдэг татж байна. Дурдуштай зүйл гэвэл иймэрхүү настачтын зугаацлын тусга салана гал тэргийнэ Шинжангийн өргөн удам ба сөрлөг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж айлхын дахуу наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй таваран айлх болох нь

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дөрслөн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэмбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Энэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэт хэсэг сургуулийн 2 дугаар хугацаана. Амтта Ида Кэхэ Мирацан гэхэд 2026 он. Шинжангийн Будаачийн баярын Хоол Кэхэ Ур Чидүрийн Сол Цана Мирацан. Анхна Мирацан эхэл бай. Гурван шан нэг хотын шилдэг Будаачнараа хамтар уралдаж Памрын өндөрлөгийн онцлогта тараалин мал ажахуугийн идана материал болох сарлгийн махан кыргыз хойн өндөрлөгийн цаста удвал зэрэгдээ төшкөлж баруун орна үнэр амтта хоол кэкэ үр мэрэгчлэг усалцуулж онцлогта нухаз үшиг нарин нимбэкэж зүйлвэрийн үнэр амтыг бэрэлдүүлсэн амтта идана зүйлийн кэмсэн анхаарлыг татна. Уралдаанда оролцогчаа хэлхтэн. Энэ удаагийн мэрэцайн Будаа кэх мэрэгжлэн уралдж байхаар барахгүй. Нэмчгээ манай Кызыл Сужуугийн онцлогта амттайдаагийн нэн сайнараа дэлгэрүүлж, Кызыл Сужуугийн өвөрмөгц татах хүчийг нэн олон кэмсэстэй таниулахыг хүсэж байна гэвэ. Мэрэцайн үр чөдөрийн мэрэцайн ажил төрлийн солилцаа амттайдаагийн дэлгэн үзүүлэхийг нэг цогсжуулж, орон нутгийн амттайдаана эх байлгийг гүйн удалж, орон нутгийн хоол кэх чөдөртний кэмжилж, Кызыл Сужуугийн амттайдаагийн сүгчилэгийг соёл сугаслын амттайдаана IP-г алдаршуулахаар зорилгоон болгоч. Дундад улсын хоол кэх мэрэгжлийн их багш Мамата Турсан кинекчин тушаалыг үргэлж. Анхна мэрэцэн 2 өдөр үргэлжилж, бүлкминий 1-р дэсгийн шавнуласныг шилдэг хувь хүмнэ шавнулас 2-3 нэрсийг шилгэрүүлж, шилдэг хэрэвтмжаар дийлсэн ангийн Кызыл Сужуугийн талаалаад бүх Шинжангийн 90 ка шийдвэртэй мэрэцэнд оролцож, тохон газрын идэн ундна кэргэлгээ ба соёл зугаслын уусалцсан кэгчгт шинэ амжирлын хүч нэмрэлэх болно.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Загнах цаашш та. Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараараа бид хамтаар бин тэнаас 6 дугаар ш бэ таашаана малчх талбаа бэ дуу замчлуурыг хэрэглэн малчтыг гэртаа суужи мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгохъя. Бэ ташаны малчх талбааны гов сайрхины бэлчаарт малчтгийн гар утсын нэгт нэг зүйлийн шинэ мала болно хөрсөн байна. Бэ дуу мал хариулах апиг нэвэл тэмэнэ бэлч байгаа тохон цагийн уран байр бэлчин явж байх байдал эрв мэндийн байдлыг төв тодорхой мэдж болдог байна. Эм бүхнийн мал нэгвэрийн күзүндэг жижигхэн байр тогтаахаа күзөвч болно. Биеийн доторга электрон чиптэй төшкөлж байдаг. Суугаларда халима хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээг хайхта 2-3 өдөртө бас олдгоо билээ. Үйлэн цагта их кейтэн заримдаа 100 км яваада бас олдгоо байлаа кивэ. Бэй ташана малчих талба кыл кызгаараа газар орондоо байж нутгтэвсгэр өргөн удам орчин төрнө маш муу. Өнгөрсөндө мал хараана хайхта цаг их хэрэгсдэгмээр танай гэдэрх хэмжээ ачхаа дээр байж. Ажил хөдөлмөрийн хүчилсэнэ их байдгинэ кедүн үйнэ малчдинэ хамтинэ дурсамж болно. Суугаларда дүйе давлат бай хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээ хариулахта түйлийнэ зүдрэлтэ байлаа. Зуна цагта халууна салхинч хийхээ. Нэг өдөртөө мотор тэргүнж тэмээгээ дахаад 40-50 км явдаг байлаа. Замдааны нэг балга усчгаа олж ууж чадахгүй. Өдөр бүрээ шавар туусан дотор явдаг байж. Гэртэ хараад ирэхдээ үг келдгээ тэнканг овуулж ядардаг байлаа кивэ. Иймэрхүү хөвөрлөлтийн яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйг хөгжүүлснэ амьдлаг илрэл байдал болно. Энэ жил бэ ташаа малчих талба бэ дүү оюунлаг мал хариулах системийг бүх талаараа дэлгэрүүлж малд уран байр тогтоох күзөвч зүйлэгч нарилаг оломжтойгоор уран байр тогтоох бэлч байх байдлыг нэ байцаан лавлах эрүүл мэндийн кинин хэмжилтэг их электрон хураа хашааг нэг цогсжуулна хамяар нэзэмтгийг биелүүлжээ. Малчтай гүв сайрагдаа явж мал хариулах ажлаас нэг мэсэн чалаалагдж Кэр хонжиг хэстэрлж, өдөр сөйгөө яарж ёвдаг уламжлалтай мал хариулах арга келбараан эсэстэлж. Халима келхтан. Ода гертэна гаруцсан үзж байгаада малан хариулж болна. Бас гертэгэ настанана харгалж чадна. Өөр ажил гэж мал хариулж ил тармил тархийн алиг инчгэ саатахгүй болва кивэ. Дүй давлаттай бай келхтан. Ойлгоо мал хариулах системийг хэрэгжүүлснээс гоороо би залуутагаана хамт холдинг гэрнийгээд хагасчил болж байна. Маамаа нэлээдсэн. Өдөр болгон дахин ирдэг гээж тавулжаа. Одоо холдинг гэрийн ажиллах удаа яарч хаяа гар утсанаа харахтаа тэмээнэ хамаа байхыг нь топ тодорхой үзэж болно гэвэ. Өнгөрсөнд өдөр сэгва тэмээ дахин явж байсан тэр Ода өврийн хоолн гертэн сууж гар утсараана тэмээний хамаа бэлсэж явахыг харахын даху хоолн гертэ ирсэн гээчтэн тууж амьдрлийн явах тутама өөттө болж байна. Бэйташа малчих талбаана дэд дарга хүүхай бийн танцулан гэлхтэн. Бэйду ойлога мал хариулах мэрэгжилгээ дэлгэрүүлэхэр дамжана бэлч харийн кэрэглэлтэн кемжаа зуна 40 хуайраад эгшлэн. Мал сүргийн амьдрах кемжа зуна 15 хуайрт эгшилж, суугалаар дэний хөдөлмөрлөх хөчөлцөгийг шууд хагсараад урагшлуулж, кэмбэрин дундч орлогоо хоёр төм дөрг нэмэгдвэ. Үүнэ хамт малчхад талбаада зуна үйлдрэлдөө ээлжлэн мал маллаха, энжилүүн мал маллахыг хэрэгжүүлж, бэлчарын ургамлын хүчлэгийн бүрхцэн кемжа тогтунаар дэгшилж, Мала жахуугийн бузурдлгаа зүг нарилаг жигсэн зүг келвараана төрөгтгөн хөвөрөлж, амахуугийн үрашга, ажахуугийн үрашгба, нийгмийн үрашга зэрэг гурван талаараана хамтар ашг гүртгийгэ бийлүүлсэн байгаад, малчт шинжил кухан техник мэрэгжилэн авчирсан хөвөрөлтийг үнэнхээ мэдрүүлвэ гэвэ. Тэмээгээ гурван өдөр хайгаад олохгүй байснаас сана гертэн сууж мал хариулах гүртэл. Тэмээч асса хоолн гэрийн лобан болох гэртэл наранда шарагдж салхинда цогтж байснаас ан гар утсаараа кинэс гэртэл нэг удаагийн шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ мал ажахууда чидэмж олгож ойн ухаагаараа цэцгэлэл хөгжлийн хөтлөн давхулах хөвсөлтийн бэ ташаа нүулийн бүх орон бүстэй өрнж хил хызгарын малчих талбаа нь Альвин цэстэ олон төмөнд шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ мал ажахуу хөгжүүлэх ашиг тусыг үнэнх хөртэйж, кэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумд зум болуусн утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үхтийг холуусаар идвэ. Миний эко

миний гэр. Та бидний Экостан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжилна.

Жагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа гол зас аксууд өгөрхө тамир сам бүх шугамара ажлаа нэхлүүлж энэ тэнгэрүүдийн эм хөтөө бие харилцан холвалж харилцан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихлэх шүтлэлтэй болсон тохиолдох яа. Шидрэ улсын голлогта тамир замын нэ витамин байгуулалтын төрөл зүйл болох Шинжангийн гол зас аксууд өгөрх тамир замын бүх шугамыг ажилла эхлүүлэн витамин байгуулав. Энийн тус байрлага жинкнара бүх талаараа төрөгдөхнө витамин байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замарилцана туларлыг Батбекчулсан байна. Утга цанаас санаара көндлөнгө сундалсан тэнгэрүүлийн газар зүгийн харшлал энэ гулз болно аксугийн хоорондох тамир замын явалцааг үрэмж турпанара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч бүх замын утийн 1616 км замд барга 16 цагаас зарцуулдаг байж утуудаан тойрон явахын эмээд Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг орон бүсийн хамжилт цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ичжээ. Баруун биеийн газар орно хил дахуугийн тэмэр замын нэвтэрх замын гол бүрэлдэхүүн хэсгэ болсон хөвд гол зас аксууд өгөрх тэмэр замын жингас хорхостой өгөрх тэмэр зам болно эми Шинжангийн тэмэр замыг шууд холовж эмнэг хугацааны байрлагын ажлыг нэхтэй 2025 он 9 дугаар сард эхлүүлж Тусудагийн бүх шугамын байрлагын ажлыг эхлүүлснэ дараа төрөл зүйлийг 2032 он 12 дугаар сард байгуулна дуусгач гал тэргийн нэвтрүүлэх ажилвэлж эмэд Шинжангийн явалцаа нь турпанараа тойрон явж байсан түүхийг төлөвлөртэй эцлүүлэх болно. Гул зөртэйгээс эхэлж эцэстэн Аксуэртэд Кюркэ Инкэ тэмэр замын бүх үтийн марга 798 км байж Үүнд шинэс байгуулсан гол шугамын утийн 490 км байж, дан шугамын цахилгаажуулсан Айнчтын ба Барана зөвлөлтийн нийтэн шугамын тэмэр зам болно. Тэлбэлсэн цагийн урдас шинийн 120 км байж, бүх шугамд нийт 22 өртөө тохируулж, нэгт байгаа өртөө өөрчлөлтөй болно Кучагас. Эдэн булаг гэрх тамир замын цахилгаажилтын дис дэвшгийг зэргээрэ хэрэгжүүлнэ. Гал тэрэг нэвтрснэ дараа эмэт Шинжангийн нэвтрэх зайг шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буллаа дарв хөрч болох байгаад цаг хугацаа ба орон зайгийн зайг шууд хагасараа багсгана. Бүтэн байгуулахаа явцдаа Шинжангийн тэмэр замын салам өчрө тусга зүйлийн тусга анг байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлбөлн хамяар нэзэмдэж амар төвшин яс чинрийн сүйр шугмыг чангас агч нэгчхэ бузурдлгаа байрлагын ажил хэхийг бүх явцдаа туушлуулах болно. Тагтараа замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана дуу халхалхаа халхавч тавьж шуугаг багсгана Байрлагын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснэ дараа орчлуулдын ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйг хамгийн их хэмжээгээр сакам галдна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсана дараа барана гүйлгэнэ өврийн өртгийг хараад урагшлуулж зам дахуугийн кэдаж ахуйгийн онцлог тавиултхөн үйлдвэр уур хана үйлдхүнийг нэг төргнара газараан зөврүүлж Илин голын кэнда байн булга зэрэг сам дахуугийн соёл зугаслын нэг байлгийг нэнкэгжааж, көмсийн шилжилт барана гүйлг сүрэг зангийн гүйлгийн түрг нараа шилчгийг акулж, кэдад осхныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэх ба уран бүсийн ажахуугийн дээр яс чинартай көгжилт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно. Гул зас аксуудо көрхө

зам болвол Шинжангийн Шинжангийн дотор холбоолн залгалдуулах Шинжанда уурж гарахыг төрөхтөг эмэт Шинжангийн саадгаа нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын хурд утсаа үргэлжлэн төрөхтөв. Даруу хамлын зүүнэр таны чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөх ажлыг урдчлан дуусгаж жилийн бараа өнгөрүүлэх чидүрийн нэг дүншираа 7800 тэм тонна болж дээгшлэв. Жангжун мяуа номын төмөр замын 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалт оруулж энергийн хангалгыг батламжуулах чидвэр дахин дээгшлэв. Лобнура чахлагын төмөр зама урдчлан желсиг дэвсч дуусгаад Эмин Шинжангийн төмөр замын чидэмжиг өргөтгөх өөрчлөлт шатвын чанартаа үрвталуулва. 2026 оны дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ нэг дуншир 2200 тэм тоннаад гэрч. Шинжангийн нүүрсгээ газараан зөөвөрлөх, бом тараа бараа өнгөрүүлэх, дундад Европа, дунд Азиана барааны зөөлтийн селена гал тэрэг явуулсан хэмжээ цөм түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, үнэн боттой витамин байгуулалтын боттой амжилтаараа Тэнгэрүүлийн өмн хотвийн хөгжилтийг дөрөгтгэж, замаарлцсан хөшөрхөг улсын витамин байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

Загнах сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэнээр дугаараар олондо Хашхар аймгийн шилдэг эв хамт намын гишүүн. Марл Башана усны ашиглалтанд товч ана. Таармын голын сав газрыг ерэн халан засах төрөлцөлийн 50 нэрхлэгч Ванг Чиг талцуулъя. 2018 онд Ванг Чи Марл Башана усны ашиглалтын товчад ирж юунаас эхлэнэ эврийн оюун ухаан күчин чидлэнэ инк ган хөр ах хур бага газар орондоо шавхчээ. Марл Баша шам болбула Хашхар аймгийн тараалингийн том шам болно. Бүгшэнэ тарымлын газрын талба хуурсан төмөн мууг асад авсан боловчга жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм чгэ төрөхгүй байж. Усны эквайлгийн хумслын ут хугацаагаар тараалин хөвжлтийг хасгарлж байв. Усан болбула ин гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нара Ванг Чи гүв сайргын услалтын орноо сууг ба тарымлын газар бүхнээр иргэн явчээ. Тэр нэг гэргэр тухан царангдаг өрч хөгтөвлгийг тэр буутта газрын шавар шураа усан сүүгээр иргэн явж зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн хөг сүрэг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусгадаг буттагаар тухан царангдын хөрвөл хөг сүрэг ас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзэж чадна. Усна сууга кевин байдлаараа өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнө ус хэрглэхдээ хүчрдэл байх эсгэ эдгээр асуудал тухан царангдаг хэрвэл сайн мэдэгдэнэ. Алын герт суугаад байвал усыг сайн хамьярчиж чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрдэ чамаа эврийн гисэнэ онцлогтай хивэ. Төвнө чанга нэмэ ажиллах оврыг нэ хамт ажиллах стыне бүр мэддэг. Төв баримт нэг бүрийг эврийн биеараа харгуулж нэг сүвгийн чиглэлийн төлөө хүмэ дахвуулна тухайн царагда бүхэл нэг өдөр явж дахин давтан кемжиж дахин давтан нутлж 90 сана кэнгэн хоома ажилдаггүй байва. Сарим хүмэн төвийг зөрүүд зантаа гэж хэлэхдээ тэр харин усны ашиглалтын барилга болбол энийг үртний их бодлого мэн. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө хааш яаш ажилбал маргааш нэг хэсгэ сувгийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтны өрхиний сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай хүм мэн. Марл Башана, Ана Кольсумна, Кум Боогус тосхна тарилтны өрх Чонгчан ингээ Шинжаангда 9 жил тарил тарьж. Одоо 1000 өнгөрмөө тарил тарьж. Тэр гэлхтэн

Одоо энэ усан сүвгийг засч болоод ус нь шүйрж гоочхгоо болж кедвчнэн усан байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тармил тархахт дотор ана туута болбо. Өнгөрсөндө тармил ана услахт хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Одоо харин услах сүгтэй болбо. Тармилан услахт усна төлөө зоох хэрэггүй болж амьдралын хүслэр мэдэлтэй болбо. Ван эрхлэгч ирснээс хоороо сүг засч усыг чиг ариулва. Эдгээр кесн ажлыг нэ мана ард олно бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жилэ нарин нимбай гүнзгар нажилж 6 жилэ систем тагараа засва. Марлбаш шамбарг нийтэ 24 дүншир төвөргийн усны ашлалтныг оруулалтыг биелүүлж 400 км өт гол салбура сүгийн шүүрх ас сэргалка болгоны өршлөн байгуулва. Энийн юрмч ас гулздаг хөрхгэ зайтай тэнгэснэ. 181 км өт хужра гадшлуулах сүгийн нэвтрүүлэн өршлөн байгуулж Шэнэ кепчэн доторх гол салбар сүгийн бүгдийг нэ шүүрх ас сэргалк болгоны өөрчлөлтийг үндсэн дан биелүүлж. Бүгшэнэ услалтын усны ашиглалтын илтгэмжинэ тэгцэг 52 байснаас санаа тэгцэг 578 болон дэгшилж шэн сумын тосхоно 3 шатын усыг хамярах систем анх алхам бүрүүлдвэ. Өнгөрсөндө их усаараа Нуурлулн услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтагаараа ус хэргэлхэ, нарилг оновчтагаараа ус ариулах зүг хувирж, дусл ус нэгвэрийгэ цамаа хэрэгцээтэй газартаа хэргэлж байна. Яавра ерөнхий оролтын долоон дуншра 9000 төмөнд төрхтөг өрсөн марл башшана хун хаяа усан цоормын аяллыг арилгана бэхлэх инженеринг жинк нара хаалтан хааж ус хадгалва. Энх 37 төмөн 1200 мө тармилын газрын услалтын үргийг үргэлж байгаа усан зөөрмө дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 1000 төмөн кубометр усны эквайлгийг ариулж энэний дунд хэлбэрийн усан зөөрмийн багтаамжтай тэнгисч Екан голын услалтын орно элүг хуралт батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедэн төмөн тараач нэркийг санаамор болох ва Ван чиг хэлхтэн. Шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэнэ нэг дугаар фронт ажиллана амдирч. Хариуцлага үргэлжлэнэ зүтгэл чирмэлг гаргаж. Екан голын услалтын орно эдгэчлсэн өөрчлөлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчаараа нэхүүлж. Туслус болгоныг хамгийн ихээ үр ашигтай болгож. Марл машины ард олныг санаамра ус хэргэлж. Элүг хуралтын тармилана усалж чадах болгоно гэвэ. Гүйсэрэгдэ ван чишиг усны ашиглалтын ажилтнад аль нэг ус сарана өмдөлж байна. Усны дутагч ус көсч байснаас шинжилх ус сарана өмдөлж байна. Усны дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус хэргэлт хөртөл тедна сакам галж байгаа нь нэлгэр их екан гол тед биш. Нэмчгэ энэ күн нутаг дэвсгэр дээрх 200 төмөн мөгийн тармилын газрын хүслэр мэлсэл болно. 6 жил 24 дүншир тэврэг 400 км-ийн гол салур сүгийн аль нэг тоон ард цөм нэг эв хамт намын гишвэнэ хил хазгаар та ажил намдирч ард олондоо зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Ярхам энэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин гэрэлгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахадлан нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны тулаатгаас сарын 11-ний өдөр гаргийн 6 илгэн үлэрлийн 5-р сарын 27 ерөмжтэй үйлтэй 21-33 градус.
1: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: манай өрнө өргөн дулын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд Еринка Шужи Шижинпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шагналах их хурл 2 Куралингийн академичийн их хурл Дондод улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийг Нарин Гинвга сөрүүлсэн төвшлүүлж улаар нь хариуцлагатай сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, өөрөхтэй сэтгэлгээ чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биен дааж эврийн гүшүргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэгнийхийн хөнөөмөр үзүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
1: Энэ жилд дээр хагас жилд шинжаан худалдаа зэнгүү орчин төрнийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж

0: иржээ. Шинасад онц улсны эзэн олдон гол цогцоо 19,500 нэрх болсон.
1: Их халуун өөр амьсгал илэрсэнд манай өрний альва газар наршихаа сэргээлж халууныг бүрлэх аль олон арга хэмжээ гаргаж аль үндэснээ олон тэмнээ сэрүүцэхдээ тусалсан.
0: Эрмчин шууд нь олон зүйлэн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн зүргэн гэргэлдэн буудлыг багсахыг ахгуулсан.
1: Буудлыг багсахыч бүзэрлгөө хэрэгжилттэй хүч нэмэрлвэ гэхэ. Шинжаан радио төлөс хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
0: Ман орны аливаа газар нь онцлогтой виз эмс, илүү хуралтын уурлаа нурсан зэрэг хаагуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
0: Шинжаангийн радио төлөс хураан ерөнхийлсэн шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн шашаан шанхы их курул, хоёр хуралгийн академичийн их курул, Дундад улсын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бик улсын төлөөлөгчдийн их курулд гэлсэн чихлэг энэ. Манурна шинжилхүүний техник мэрэгжлийн талхсад өргөлжлөн халан тусгал гаргаж, эргэн дэлгүү хамтын танитыг нэгтрүүлвэ. Эргэн болон шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилдад илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чиглэлийн зөргсөнөгөр жолоодлогоолгож хариуцлагатай сэтгэлг бачим тулгам сэтгэлг үүрэгтэй сэтгэлг нулмныг алхам чангахыж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжилхүүний техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврэгэн гүчрэг хөжилгийг биелүүлэхдээ шинэ нэг их үн ямар үзүүлнэ гэцгаава. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хэлсэн чиглэлийн Шидрэн жилаас нарк манай улсын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажил үйлсэн олсон чихлэг амжилт битэмжиг гүйцэтгэн нотолж. Шинжилхүүний техник мэрэгжлийн хөгжилд тулгуурч байгаа байдал үерг болон дэрэлд гүнзгий задлж. Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжилхүүний техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврэгэн гүчрэг хөгжүүлэхийг төрөтгөн биелүүлэхэд шинжилхүүний жолоодлох хангава. Еврон зохиолны тараалгийн шинжилхүүний кралгийн тараалгийн үйлдэхнийг боловсруулах судалгааны гадрын дарга Убин илэрхийлэхдээ тараалгийн шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хувьд биеэн дааж шинийг үсгэж хэлбэрэн тасралтгүй дээгжүүлж шинжилхүүний техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тараалгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэлдэнийн сайнар гэргэлнэ. Шин сургар хадгалан зөвэрлэг нарлаг боловсруулах чидэмжт шимтэж зэрэг 3-1 шинжилгээ насалаг нэгдэлт төлөвлөн хамжилтсан бэрхсэдвийг шийдвэрлэж. Өмнөхөд Шинжангийн гол гаралтын оронд өлгөр үзүлэх сүрэн газар байгуулж тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулахын мэрэгжлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба үйлчлэг өрнүүлжээ. Шинжаангийн онцлогтой кодаж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах шинжилхүүний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг гүнзгийрүүлж Шинжаангийн тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах ажилсан дээрийн ач нартай гүйцэтгэл мэрэгжлийн тулгарлах хангана гэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг Дундад улсын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намба заскын ордны шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах тагтах холбоос болсны хувьд хан сүйгчилж шинийг үсгийг баримтлж шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтнад бих сэтгэл бих зөргээр нь үйлчилж шинийг үсгээр хөдөлгөр болох хөгжилд үйлчилж бих гардын шинжилхүүний кеп боловсруулыг дээгдүүлэхэд үйлчилж намба заскын ордны шинжилхүүнчар шийдвэрт бодлого тогтоохд үйлчлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Харуулсан хотын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намын удирдахд гуулингийн дээд шүүж тэргүүлэгч Сүнхүүд яг илэрхийлэхдээ шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцаж үйлчлэх тогтцыг бэрэншлэн төглөржүүлжээ. Улсын шинийг үсгэ системтик зангилгын цэгн талгар чирмэн сүтгэл чирмэн гаргана. Шинжилхүүний техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах ба үйлчлэх тагтах холбоосны үйлдэлийг сайнаар бадруулна. Эргэн долын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн ажилтныг нийгмил амд үйлсний үйлдэн гээх. Ойнлог тараалынгийн машин тонгол зэрэг голдлох даажуулсан гэрэна шинжилхүүний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцоход бэлгэм дүлэн дахуулжээ. Шинжилхүүний техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг боттоо үйлдвэрлэлэн гүчин болгон төрөхөн хөөрүүлэхийг акуулж. Дээр ач нартай хөгжөлтөд шинжилхүүний техник мэрэгжлийн нийгмийн гүчин чадлыг өргөнө гэв. Шинжилхүүний эрэгч залуучууд байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихлэгийн зөргсөнөгийн нарийн хэлмгээс суралцсан нөөлгэж Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин механикийн инженерингийн дээд сургуулийн багш Гүлбостаны Аахм Илэрх алхтан. Шинжил ухаан сургуулийн жилийн хамжилсан кем кемжилгээ ажлын шаардлагатай нэгт байрлуулна. Техник мэрэгжил үр чөдврийн хэлбэрийн чөдвөртний кемжилгээ ажлыг гүнзгий сайнар кина. Зохиолын ойнлог зэрэг хошуурл мэрэгжлийн ханшиг чангадахч заан сургуулийн хэлбэртэн үргэлжлэн шинийг үсгэн баялагжуулжээ. Сурагчдын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцох идэвх ажлыг гүйц бадруулна. Сурагчдыг котлон жолаадж шинжилгээ мэрэгцэн төрөл зүйлэн дадлага боловсруул сэдвэн боттой үйлдэл зэрэг олон нэштэ арга замд төшөглөн шинийг үсгэ үйлдэлгийн чидвэрийг нь бүх талаар давтан боловсруулжээ. Манай сургуулийн хэрэглэлтэн хэлбэрийн чидвэртэн кэмжилг харалтыг боттой газрын гэргэн боттоор улна гэв. Одоог 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох вэ гэдэг. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллт зангилгын бэрхшээлийг шийдвэрлэх хугацаанд нурва. Эргэн уулын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны илэрхийлэлтэй ерөнх хашуужи Шижинпингийн чихэл байрлуулдаг үнэнх боттой газрын хөргөн боттоор уулж байна. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийг ажиулсан боттой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж Шинжангийн дээр яц нартай гүйцэлтэй нэг сайнар үйлчлэнэ гэж хава. Шинжангийн газар шинжилгээ нас судалгааны Кюрэлэнгийн намын хураан гишүүн дэд дарга Лифун Минхэлхтэн. Шин нэгэлж ана уурха хайх шүтлэлтэн дайлт хутлагын ажгаар гарц болгож чолон тус байгалын шатамха ки нэрсэн. Нэрсэн давхарганы кик гэдэг дайлт хутлагын чанта уурхан гаралтын хаан байцааж нэг хөвжөдгийг төрөгдөх нь акулж. Гүйн хэсгэн хайн хэмжилдгийг Зохиолын ойнлогоор уурха хайх зэрэг гол техник бэрэгжлийн мэрсэдвийг шийдвэрлэхдээ кичан төвлөрлөн газар шинжилгээний ажил тоочлуулсан ойнсон зүгийг хэлбэрээр хөрүүлэхийг акулна гэв.
1: Шинжанг нараад үед хилсхрон чимэн. 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно Евран засхурнаа тэргүүлэгчийн архинт хүнийос Евран засхурнаа засгийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн хийж Еринга шүүжи Шижинпингийн үйрээ сэргэлж гамшгаас аврах ажилд гаргасан чихэл заврын зэрэг санаагийн нарин хинмхаа сөрүүлсэн дүүршлүүлж. Еврэн засхурнаа намын хураа шаардлагын ёсоор үйрээ сэргэлж ган хуурайтай тэмцэх ажлыг сайнар хийхтэй байршуулт хийж. Шинжангийн уйгар еврэн засхурнаа кюмнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжин ажил үйлсэн хэвжлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангийн уйгар еврэн засхурнаа ажил болголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлгэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгэ. Шинжангийн уйгар еврэн засхурнаа утх хуцанаа сөүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулахыг хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлж ирсэн. Еринка шүүжи Шижинпингийн үйрээ сэргэлж гамшгаас аврах ажилд гаргасан чихэл заврын зэрэг санаагийн нарин хинмгаа төвшлөлөн бутааруулж арт тэмэг дээдлэхэ. Эн насыг дээдлэхийг хизээд баримтлж сүйр шугамын сэтгэгээ төлөвшрлийн сэтгэгийг бат бэх бэ болгож айл төвшрийг дараалан байцааж цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлэн гол горх нүүр цөөрм усан цөөрм усандуу холбогдох инженерийн зэрэг голдлогтай кураба уулах горна сугал ардын төлөрсөн цэг малчх цэг үйлбэр уурха зэрэг зангилгын уран байрыг чанга анхаарж Торжуулсан хэлбэрээр дараалан байцаах ба айл төвшрийг арилгахан засах ажил өрнүүлж голдлогтой айл төвшөртэй урнаа кюмсигийн шилжүүлэн айлаас сайжулах ба сэргээлэн аргацх бэлтгэлийг үрчлэн сайнар хийх хэрэгтэй. Кинин гэмжиж үрчлэн медальке үрчлэн сэрэмжлүүлэх давтамж удаагийн ихтгэж үрчлэн сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг цаг даруудын нийтлж олон нийт нь амар төвчнээ үйл хамсар ба эвригэн аврах чидрийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Юрас сэргэлж ган хураатай тэмцхийг зэргээр атгахыг баримтлж, усны их байлгийн тохиролтыг шинжил ухаанчийн найрлаг сайнар хийж, ган хураатай тэмцэх ус хангах батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасж, айлаас амжин аврах, аврын туслах хүчийг нэгдэлтэй төлөвлөх ба эдбэдсэн хадгаламжийг чангадах хийж, жижигрүүлж жижигрүүлэн сах ба сүрэг занги мэдүүлэн дамжуулахыг чангадах хийж, амар түвшнээ сэргэлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн уйгар еврэн засхурнаа кюмнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсэн хэвжлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжаңын уйғыр өрән засқорына ажыл олғыл тегейді.

0: төрөндөө тавихыг дайлт бодлогыг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлж син Бюкардыг хамарсан хот гүдэгийн нэгдэлтэй төлөвлөсөн төвгөлч нэгдэлтэй амар төвшин дүрмсцэн үргэлжлүүлгүйсээ олон дэс давхарганы нийгмийн батламжийн системийг бүрэншүүлж дээр хэвч нэртэй чидвэртний игнааг тасралтгүй ихтгэж дээр битэмжтэйгээр нэг юбдал битэкийг ихэрахгүйлж тухайлсан ажлын өвцгийг цомтхон шилдэгжүүлж ардны амьдралд ашиг хүртэх ардны санаашрыг арилгах ардны сэтгэлийг дулаацуулах нэг хэсэг кюмнэг хүчнээх байлаг болон нийгмийн батламжийн бутай юбдлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Дээр ялч нартай гүйцс ажил олголтын харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн туслах мөч хоттой ажлын залуулдуулхан чангадахыж, төвийн аж ахлуул улсын өмжилтөд аж ахлуулын элсэн ажил олгохыг өргөтгэж, ихтэй сургууль төгсгсөд, кадет тусгай хөдөлмөрийн гүчин, цэргийн алуунаас бүгсөд, амдлагаар ажил олгосод ба ажил олголтын шин хэлбэр байдлыг хөдөлмөрчд зэрэг голдлогтой комиссийн ажил олголтыг акуул хэрэгтэй. Ажил олж үйлс бүтээх үйлчилгээний системийг төгөлдөрж үйлж, зохиомл ойлог ба ажил олголтыг үйлдүүлсэн тоошилтуу ойнжилтаар чидэмж олгохгүй ажилгаа хэрэгжүүлэн, ажил олголтын байдлыг задлан шинжилх кевинжгсэн тогтолцыг бүрэншүүлж, аль үндэснээ олон төмнө ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олж, байжин оролгоо нэмэгдүүлэхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо, Шинжаангийн Уйгур Евразиас гурна утгуусанаа сүлэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулахыг хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж, чихэлж ялсын. Ардын амьдралаар үндэс болохгүй сүйр шугамыг бүх талаар батламжлах, дүрмжлэн ажилуулах, утгуусанаа бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйсээ байх зарчмыг баримтлж, бүх орноо хөрөн мөнгө цуглуулах баримжаа, олгомжийн баримжааг нэгдэлтэй уулгаж, сүйр мөнгө ажилгааны кинэн кемжилт Тогтсон цэгийн байгууламжийн кинэлтэй хамьяралтай зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж, дүрмийг боттааруулан үр бүтэмж олохыг дээр ялч нартай дээр бүтэмжтэй акуулж, биен даах чидүрэн алдсан комиссийн үд хугацааны сүлэлтийн үндсэн батламжийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг сайнар хангаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлын яралцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Энэ жил аснаны Шинжаангийн худалдаазынх орчин төлөв нь үргэлжлэн сайжирж, Юнс битэж их гуруулах амжилтлан гүчин тадралтгүй илэрвэ. Дээр хагасэлд Шинжаангийн шинээс дансуусны эзэн голбон гол цогц 19 төвөнд 4500 нэрг болвоо. Энд бин тоно 2 төвөнд 2500 нэрг багтнаа. Савал хотын засгийн өвдлийн үйлчилгээний төвөр орохдоо альва үйлчилгээний сарвахны ажилтнууд яг тухайн ажил битэх олон төвөнд холбогдлоо төрөн бодлогыг гэлцэнгүйгээр тайлбарлан ярьж Адил биш эзэн нутгийн гол цөцэн хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн ховтрон битак урлан битак үйлчлэг хангаж байна. Хотын ард маш ууи савал хотын зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтан товчлон ажилтна ховсруулгаар эзэн нутгийн үнэмлэл ба идана эзэн нутгийн зөв шаардлын үнэмлэн урагш тавтай ба тэр хэрэгтэн би маш улам материал бэлтгэж арын нуулын үйлчлэгээс арвахтуу утга магад гэж бодлаа. Гэтэл санаандгүй ажилтнууд бүх явцдаа хавтран битээж, урлан битээж, сүлжанаа ба сүлжанаа бүсүүгээр бүр намаг хавтран жолаад иж, бэбэхгүй тухайлсан ажлыг нэг л дурах битээж дуусах ба гэв. Энэ жил Шинжаангийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтан салаа мэжир 2026 оны худал дээзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрэгсэд биг шийдвэрлэх ажиллагааны төслийн ёсоор Дээр битэмжтэйгээр нэг юбдал битак хурмал үйлчилгээг бүх талаар боддоорулж. Энэ нь ба тэмдгийг салахгүй өөрчлөлтийг гүнзгий харуулна. Чаажилсангүй болвол даруй оруулах зах дэлгүүрт орохыг зөв шарах шаардлагыг боддоорулж. Аж ахлуул эрхлэх хөөрүүлэх дансалтан гүчингө болох дээр давтамжтай зөвлсэг сүлжаанд нэг л сүлжаагаар нийтэн битак. Сүлжана бусуу нэг үйлчилгээнаас харуухаар план авч шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Энэ жил аснаар хургас хотын зах дэлгүүрийн хинэл хамьяалалтан товчоо засгийн өдрийн үйлчилгээнаас хоочулсан ойнсон зүг хэлбэрэн хөөрүүлэхийг өргөлжүүлнэ акуулж. Засаг сакрганы зөвшөөрлөн сүйлсэн бик хөвцөн электрончулсан хэмжээ зууна 95 хуяас давба. Хургас хотын зах дэлгүүрийн кинолт хамьяалалтан товчон засаг сакрганы кинэн зөвшөөрлийн салан кадр Юлдус Кайзар хэлэхдээ аж ахлуул эрхлэх дээр давтамжтай тухайлсан ажил

0: чиглүүлэн тоо баримт нь харилцан нэвтрүүлсгэд төшгөлөн Кирилцко Кельвараар иримшин битакийг хэрэгжүүлж кинэн зөвшаарж гал битакийг үр бүтэмс эргээд дээгсэлсэн хамт Шинас иркэлсэн ажахлуулд бүх явцын ижбирэн үйлчлэг хангаж ажахлуулдан тогтуунаар хөвчгдөг хичнээн эмрэлж сахт илгүрн амжилтын хүчийг гөргөлжүүлэн хийлрүүл байгив. Энэ жилийн 6 дугаар сарын ад хүртэл Бинтарыг багтасан Шинжангын дамслуулсан дангст байх аль төрлийн эзэнэлтэн гол цогц 273 тэмн ховорзон эрх болж адил хугацаанд гэс ууна нэгцэг 74 хэр нэмэгдэж а. Хүйн үйлдвэр худалдааны эрх баг жижиг ажахлуулд чиглүүлэн сахт илгүрн хинэлт хамьяатлын саламичр Келвар төрөл хуван нарилг онцтойгоор ховтрын туслах гэж тогтц гаргаж Хүйн үйлдвэр худалдааны эрхийн Келвараны хөврүүлэн ажахлуул байгуулахыг буужуулахын энэ жинрэнгийг ихээр акуулж Дээр хагас жилд нэгэнд 1000 дулаанс нь 2 хувийн үйлдвэр худалдааны эрхийн Келвараны хөврүүлэн дис дэвшиж ажахлуул байгуулахдаа хүч нэмрэлвэ. Энэ хамт захт илгүрээс цухран гарах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Эзэгнэлтэн гол цуцн урд чадах, сайнаар хөгжиж чадах, цухран гарч чадахыг бийлүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хэлбэсхурайн ерөнхийлсэн чимээ. Үргэлжилсэн их халуун үүр амьсгал илэрсэнд манай өрнө аль багаас ар араас нь маршхаа сэргээлж халууныг бүрүүлэх арга хэмжээ гаргаж аршаа нусна, тарус. Маршхаа сэргээлх эмийн сүл зэргийг Үндсэн шатын 1-р фронт хэрэгэж, гэрин газаг ажилтад болон али үндэсний олон төмнө сэрүүцхтүү туслалва. Кэдэн өдрөөс наар Күчахотын Рестан зээл гудамж Күм хар нэгтэд төлөрсөн талуур газарт наршхаа сэргээлж халууныг бүрүүлэх олон үйлчилгээ нэг гаргав. Залуусан дурнагснаар наар цаар өнгөрг хотын нарт зугаасшит кигээд Гэрин газаг ажилтд уух усн тарус эргэ наршлиг тайлах эдбэдэсгийн үн төлөргөө гар хангахын хамт хошаан жүнчи шүй серэн тосн нэсэн нүүт зэргэ бачин байдлыг аргасах эдбэдэсгийг тохируулж айл олон дотна арг хэмжээн хотын нард сугаасгчтын сайн үнэлтийг олва чунжингийн сугаасгчи лейяван хэлхтэн шидэр маш халуун болж байна Қазақ бол амархан наршна. Күшан үзімжін орын үзімжін цег бас маш дотна үйлчилж, бидінді үсімна, үйлчилген маш дотна байна гэвэ. Бүгір шэна ажилшна ерінке үйлэл, алва ажилшна үйлдийн өртна, үйлчилген маш дотна байна гэвэ. Бүгір шэна ажилшна ерінке үйлэл, алва ажилшна үйлдийн өртады түшкілін, наршха сэргалк эдбэдэсгі гүйтс бэлдхэж. Самар өнгөрк нэгдгор фронтин ажилтан ажилчад. Шин күрэнд ажил олгсуд. Дотадыг хамаалхо жижирүлкү ардын цагдаа нарта бүхэл өдрээр сэрүүсэн амархо эдбэдэс нөхөрлгүй зэрэг үн төлөргөө үйлчил хангава. Бүгэр шэна дотадыг хамаалхад өвчэна зам харалзэна хамьяралтын ихгангийн жижирүлкү ардын цагдаа гоуга келихтэн. Ажилтад тусхалы мана жижирүлкү цэхтэй ирджи бидэнд аршаа нусна. Шарагдхас сэргэлхэ тосан болон бичгэн сэвэр пүрэгж ирвэ. Эдгээрийн бүрөө бидна гэрин газаа жижирлэхтэй хамгийн хэрэгсэтэй эдбэдэс байж, бидна их халуунд ажиллах дараасыг ихээр намдуулваа гэвэ. Их халуун өөр амьсгалд харуулсан хотын хотын хамьяралтын төвчөө, дулаан ус засах тэргэн, ойлгаар мананжуулан сүршгүй тэргийг зохион байгуулж, бүх хотын 20 дулаан гол замд халууныг бүрүүлэх ажил хийж, ус засах, мананжуулан сүрчиж, халууныг бүрүүлэх арга хэлбэрээр дамжин, Замын нүүр болон агарын дулааны хэмжээгийн битүмжтэй дурагшлуулж, хотын нардын газараан гарахт нэг тааламжтай бийч ойлголт олгосон байна. Харуулсан хотын нард хутбидийн курбан гэлэхтэн. Ус засах тэргэн өнгөрмөгц замын нүүр нэг л дур сэрэн болва. Эндэгэр алхлахт их тааламжтай болва гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сургуульч Дүнгийнгийн медиа сервул Дуладгар сарын 10 өдрийн үдүнэм ажлын байрыг өргөтгөн ажилтны хэлсгийг нэмэгдүүлж чидвэрт нэг шилэн сунгая гэх Еврон засгарны улс нэмчлэл таажахлуулан тусгац царангийн ажилтны хэлсг цуглараан гэхэд суун өдөрт 1000 төгрөгийн ажилтны хэлсг тусгац зүйлэн ажиллагаа нь Еврон засгарны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвд явагдваа. Кэдлэрэн тухайн царанд алуу ажиллуулан дэлгэцэн юм асуун лоохор ирсэн ажил хайхсад дүүрчээ. Гэрин Мансянд байх хуунаа нэг сургуулийн нэгтлэн бодох ухаана тусгай мэрэглэн тус хугацаанд төгссөн оюутан Жуус Фан сэтгэл дан таарсан ажил болсон байна. Тэр хэлэхдээ миний бодохоор энэ ажилд нэрсгэ цоглорайн тус хугацаанд төгссөн оюутад маш их зов шахан ава. Би Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн мэдүүлэлтэд нэвтрэлцвэн. Тэдэн дараа чинь Нью-Йоркийн шилхэг шилгэлт ба биерийн шилгэлтэн тухай надтай утсаар харьцах болгоо нэвэ. Тус удаагийн ажилтны эсгээ хөдөлвөрдөө нийт 47 Шинжан сууга 50 ажахлуулаа. Еврон засгарны улсын өмчлөл болтой ажахлуул оролцож нийгмийн дээрүнсний өнгөрөө ажилтан байр хангаажа. Үүнд усны ачлууд цаглгаан гүчин, илжин гүчин, мэнгэн гээлг, сугаатал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч. Адимш сурлагын намтар тусгай мэрэгжлэг хийгээд үр чидвэр нь дистапур гана ажил хайхсдыг хамтын гаргалзваа. Шинжангийн зам харилцааны их гурван улдын бэлтгэлүүлэн хязгаар тавьцуулах компани төрөл зүйн мэрэгжилд нь тууцаа кеке нэгтлэн бодогч ба эдийн явдлын нэгтлэн бодогч нь гурван ажлын байранд нийт 16 км хязгаар төлөвлөж байна. Компанигийн намын хуран зохион байгуулах хэрэгцсэн ажилд нь Ренжачи таньчлан гэлэхтэн. Нэг цагт дотор харилцсан шилэн сунгаар дамжин бидний 10 хэдэн хөв товч намтар хурааж авба. Бүхэл цуцны үр бүтэмжэд маш сайн байж, бидний ажиглалтын тохиромжтой чидвэрт нь элсэж чадах болваа гэвэ. Еврон засгарны уулын нийтийн ажиглалтын үйлчилгээний төвийн коннекшний эквалгийн үйлчилгээний хэлсэн дэд дарга Лео Хаужиг ялхтан. Дараалхамд төрин бодлогоор хурам шуулын зөрөгжүүлэх ба үйлчилгээр кэш нэмэлгийг зэргээр атгыг баримтлж ажлын байрыг гүйсүүлэн ажилтны эсгээ хэдлүүрийг олон нэрхэлж ажил олголтын үйлчилгээг боттав юу гэдэг нэрлэх гэж их дээд сургууль төгсөлтөд зэрэг залуучдын дээр ач нартай гүйц ажил олголтыг акуулдан гэв.
1: Шинжаан радиод хилсгуран сургуульжилэгч Ян Жүхи медалснаар бол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно 2026 оны Суна үлэрлийн Бүх улсын Нью-Йоркийн Аралжана сүлрана Нью-Йоркийн зах дэлгэрийн тусгай сэдэвт задлалтын хурал ерөмж хотод явагдав. Бүх улсын альва газраас ирсэн Нью-Йоркийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн төрөвч ажиахлуул нэг тэнгимд цуглуурч Нью-Йоркийн ажиулсан хэлбэрийн хөрвөлх шин арга зам хөвжлтийн шин завтогалгийн хамтар зөвлөлцөө. Задлалтын хуралд Нью-Йоркийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэд Ажиахлуулмут Шинжангийн Нью-Йоркийн тус газартын хөвөрөлх Төмөр замаар газараан зөөрлөх хийгээд дэвшүүлэх тоошлолтой ойлгар чидэмж болохго Олон улсын зах дэлгүүрийг судлан магадлах зэрэг гол зөвлөлтөх сэдвүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн ярилцаа өрнүүлвэ. Харуулсан хотын Скэшу нэрэмжтэй Нью-Йоркийн хязгаартай компани Кинлт тавигч нь комиссийн тэргүүлэгч Хоу Жанлай таньцуулан гэлэхтэн. Ажиахлуул ойнчгсан тоно төхөөрөмжийг хэрэглэхээр дамжин Нью-Йорк малдах үрв тэмж ба амар түвшнэ кэр хэмжээгийн бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Жолаачко бүстө машин кинэн эзэмдөр усан гөргийн гэр төв цахлаан күшл өөршөлхөө газарт AI-гэ хэрэглэхээр дамжин кюмнэ күшнэ эврэн өртхийг дурвшлүүлж уурхан хутгийн үрв тэмжи үйлдвэрлүүлийн чидрвгий дээгшлүүлвэ. Энэ Нью-Йоркийн Аралжана цуглараагаар дамжин их олдтой болва. Бид нь Аралжана цуглараагаар дамжин үйлдэхнээ дэлгэрүүлнэ гэвэ. Тус удаагийн задлалтын хурлын мэргэжлийн сулцаа кек ажиулсан судлын ярилцахад авсангийг байгуулснаар барахгүй. Бас Шинжангийн Нью-Йоркийг газараас өөрлөх шин нэвтрхэл замыг өргөтгдөө шин завтокол болгоо. Хуби мужийн Хуаншигийн Шингаан нэрэмжтэй гармын хүний илүүсэн хязгаарт компанидид Еринка Закрал Юанья илэрхийлэхтэй. Хуаншигийн Шингаан нэрэмжтэй компани олон хэлбэрээр хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөрийн давлагдад төшөглөн Шинжангийн Нью-Йоркийн ажиглалтаа болсон хамтрал цагаан гүнзгий харуулж Шинжангийн Нью-Йоркийг хөкмөрнө дунд урсгалын газар орнод шүд кэрк баранаг үлгнэ шин нэвтрхэл замыг нэвтрүүлнэ. Бидэн болбол хөкмөрнө дунд дээд урсгалын дан цогсын кепжаагаар хамгийн их гарам болно. Тус удаагийн Аралжана сүлранд бас Шинжангийн тус газрын маш чухал хангалгын худалдаачин болон Баранаг үлгэнэ ажиглалтаа танилцвэ. Залгаад бидэн хамтрал цагаан гүнзгий харуулж Шинжангийн Нью-Йоркийг газараас өөрлөхтэй хүч нэмэрлж, Шинжангийн Нью-Йоркийг хөкмөрнө дунд урсгалд зөөвөрлөн гэргийж, дунд орныг нөлөөлнө гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын нэг дор фронт өндөр намарна.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань бикулсын намын ажлын шилдэг ажилтан цанжи хотын суйчин сандурны үйлчлэгэн ажлын нэртэн намын үрэн шууж суйчин намын үрэн хөтлөн давхуулах үйлдлийг гүйц бадруулж аль бинэсна сандурнагсыг давхуулан нийт нарт үйлчлэг өрнүүлж оргилом халуун сэтгэлгээр ард түмнэ төлө зүтг анхна зөрлөлтэн үйлдлэгжилвэ.
1: Дэшний өнгөрө жил нэмнэ 23 настай суйчин зол бусаар архаг мөхлөг эсийн цус сайхан өвчин цусны илдэс күчингөө өвчиндэ нэрвэгдэж дараа нь хамар залбирын үмэн зэрэгэ өвчиндэ залаагаар нэрвэгчээ. Тэр их баг мэс заслаас 20 өнгөрө удаа хийлгэж пүрдүд сандалда сууж таяг түш нэг үе бас хоолой сүйгдэж дүүн гарахгүй болж өнгөрчээ. Өвчнө байдлын харсунгуугаар тогтон болснаас хойро суйчин адилхан гим өвчтнө дарчлалыг хаширтал амссан өвчтнийг бүх сэтгэлээр хавсрахыг хүсчээ. 1981 оноос эхлэн тэр гаргийн дөрөнө болса үлгэрэн яраарэ гэхэ сэтгэлийг дулаацуулсан сэтгцэн жулаадлагын хөлбөр өрнүүлж өвчтэй найз нараан зөргжүүлжээ. Суйчин гэлэхтэн тэднэ тийм баярлангу инаймсхлийг үзээд би бас бахан кэрэг ёбдал кэж болнэ гэж бодоод нэг харалтаа үлж дару нийтэн ашигтай сан дурнаакс болба гэвэ. 2006 онд суйчин төрөвчлэн цанжи жүгэн улаан сагламатна үймэнэг эсэргүсэх газрыг байгуулж аажмар өнөөдрийн суйчин сан дурна үйлчилгээнэ ажлын өртөө болгон көгжүүлсэн байна. 2017 оны 10 сард ажлын нэртэнэ намын нүүр байгуулагдэж, суйчин намын нүүрийн шүүжийн тушаалыг үүргэлвэ. Намын нүүрийн жолаадлагтай улснаас ажлын нэртэнэ сан дурна үйлчилгийг дүрмжүүлэн хамьяарч, кэрэг зөвлөдгө, шийдвэртө бодолго тогтаах, ажил хуайрлах, буттаарлах алиа зүйлийн тогтос тодорхой дүрэн төгөлдөр болжээ. Цанжи хотын суйчин сан дурна үйлчилгээнэ ажлын нэртэнэ намын нүүрийн ухаарлах гэшүүн, сэжвэн гэлэхтэн. Тэр бас намын гишүүнэ даашлан хулуулах аргыг хэрэгжүүлж, бидэн күн болгон хос болсож яд өвчрэлтэй гэрвэлийг хавсран тусалж, олны хавсран буттай өвчрэлийг шийдрүүлж өгөө гэвэ. Ажлын нэртэй анх ихэстэн 8 өвчтөн найз сан дурнагстай байснаас нь удаа, 48 сала сан дурнаа үйлчилгээнэ хуяр анхтай уулжиг хөгжин ихчээ. 245-нд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалттай 2008 өнгөрө намын гишүүнтэй хулбаалан хөдөлсөж 1-р фронтд гүнзгэрэн. Али үндэснэ 3000 өнгөрө сан дурнагстай үлж. Өмнө хөс Шинжаанд үнсмүүд бэлгэмдэн нэг гэрэн күмс шиг дотна байх хайр халамжийн баг өрагаас 26-г байгуулж. Сарын дурнагс нь үйлчилсэн цагийн 338 төмөн цаг үлжээ. Нэг күмтэй байснаас 3000 күмтэй болох гүртэл суйчинэ үймэнтэй тэмсгэ айнын нэг удаана хайр халамжин утсамын аян болжээ. Шидр суйчин бихүлсэн намын ажлын шилдэг ажилтнаа солуулва. Суйчин хэлэхтэн энхүй ирэ алдар үнэр гахс миний виши. Манай үйлчилгээнэ өртэнэ намын үйрэн бих намын гэшин болон 3000 сан дурнагсын ирэ алдар юм. Бидн энхүй ирэ алдаран нэн нандын нэж нийтэн ашигтэ бүлхмэн сайнар дахулна гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизорын сургуулжуулагчи Жан Ингин медиа сарвуулуула. Дуладгур сарын нэгэн өдрөөс эхлэн жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлахууд чиглүүлсэн манай улсын анхч алдлагын чанартай улсын баримжаа болох уу? Жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлахыг хязгаарлах шаардлагыг жинхэнэ хэрэгжүүлвэ. Кэдэн өдрөөс нар дундад улсын шуудна бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компани олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн жүргэн гэргэлдэн буудлыг багсгахыг улсын шин баримжааг буттаруулан өрөвтөмж болохыг акуулва. Дуладгуур сарын 11-ний өдөр нэмн дундад улсын шуудна бэлтгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компанийг янз жан самын салбар товчоно эзэн нутгийн тэнхимд нэрмж хотын ард хуужин шин эдвэдс илгээгээр бэлтгэж байна. Ажилтнууд эдвэдсэн хэмжээг үнслэн вардын ирата 3 давхар цаасан хайсгийг зүүнсэн хамт эрг нарын 45 мм дотор задарч болох гомд бүсэр хайрцгийг битүмжилвэ. Хуужин

0: дээр халахтай. Улсын шин баримжийн төргөн гэрэлтэн буудлыг багсгачаа. Ийгүүл арвч мертан бас урчин төрнө хамгаалалт ашигтай. Заримдаа нь хулд нь олон юмыг давхар давхар хайцгар буудлж. Бас гомд бисэр хэдэн хэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний сэр энэ шин тогтолын маш сайн байж, урчин төрнө хамгаалалт маш ашигтай байна. Хөөшт бас хайдмал хуучин цаасан хайрцгийг лакан ашиглахыг гүнз гарлж болно гэв. Улсын шин баримжааны төргөн гэрэлтэн буудалд нийтэм оршиж байгаа баг зүйлд бидэн хайрц хэрэглэх, юлууцаа давхурлан хэрэглэх, гомд бисэр кетертл ураах зэрэг тоом асуудал чиглүүлнэ. Төргөн гэрэлтэн буудлын хайрцгийг тохромжтой болгохгүй. Төргөн гэрэлтэн буудлын давхрын тоо битэмжилсэн гомд бисэн хэрэглэдэг хэмжээна. Гурван зүлэн гол хамьярны эзэнт гүйцэтгэх дууг дурдан гаргав. Янзгажан замын салбар төвчөний эзэнлтэн ажилтан Лиуи Лун таньцлын ялхтан бидний энгийн үед өдрөдөн хэрэглэгээс үйл илгээхт дотор буудлын 20 давхраас хэтэрж болохгүй. Керва Тюка сургал кейтнер хадгалан күрки келкас нь төрлөн үйлдэгэн болвол дотор буудлын 40 давхраас хэтэрж болохгүй юм. Юунаас хаза Дундад улсын шуудна бэлгэлэлэн хизгарт компанийг нэрмж хотын хуар компани төргөн гэрэлтэн буудлыг орчлуулдуулн эргүүлэн хураан авахс системийн байгууллагыг эргүүлж нэгүүлжээ. 129-ний эзэнлэлтэн торцэгт нэгэнд төргөн гэрэлтэн буудлыг эргүүлэн хураан авахыг хайрс тохируулсан хамт гэрэглэгчдэг хайгмал хуучин цаасан хайрцган эвэрэн авч төргөн гэрэлтэн зүйл илгээгд санаачилж байна. Компанигийн сахт илгэрэн хэлсэн тухайлсан ажлын тусгай хамьяргч Шаушервей таньцлан гэлэхтэн. Торцэгийн хэргэн хураан авсан хайдан хуучин цаасан хайрцгийг шигшин сунгаж, төргөн гэрэлтэн зүйл илгээх хотын нард ховтлохгүйдаа хэрэглэхт энэ төлөргүй хангана. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% баарын ирээд хайдан хуучин цаасан хайрцгийг эргүүлэн хураан авбаа. Бих хотын 6-12 нэгшанаа кепчанд бас варн ирата хайднул хуучин цаасан хайрс эргүүлэн хураан авах гэдлэрийг тогтмол усан хугацаагаар өрнүүлнэ. Гэдлэрийн хугацаанд хотын ард хайднул хуучин цаасан хайрс ган турц зэгт авч иржээ. Зарим өдөр тутмын хэрэглэгээс үйл зэрэг бэлэг суулж авч болно. Залгад бидэн бас бузурдлагүй орчин тойрны хамгаалалт ашигтай шуудна холбогдлолт ажлыг сайнар гинэ гэв. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ода буудлыг багсгчид бүзэрлэгөө хөгжилтөйг шинэмрэлвэ гэхээ Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсох я. Өнгөрсөн нэгэн хугацаанд кэрэлгчид төргөн гэрэлтийг задлахдаа сөнгөн хайлсалж байх метаар хэдэн давхар буудлыг задлж байсан юм. Кетерке буудалснаас болсон икемжана хобогийн тоха зөөгөн санаашлах ба кетлэн жулаатахта түшкілвэл үр өвтэмжин кезады хызгаарта болва. Эни мөнчгэ улсын шин баримжаагэ бутаарулан хэрэгжүүлснэ шилтан болна. Үрэмжин шуудна байгуулсан эргүлэн хураах, дакан ашгалах ба урамшулхэгэ үйлдүүлсан бүтү цагаргийн хэлвайрин буудалын кемжаагэ бахсахэгэ бута газартын гүргэн бутаарулсна хамтоо. Олон нийт нь оролцох идэг ажлыг дайшилж, хайгмал хуучин буудлын эхбайлгийг бүтэмжтэй амлиулж, төргөн гэрэлтийн буудлыг орчлуулан ашиглах зангилгын нэг гогцааг нэвтрүүлвэ. Буудлыг багсгах баг алах мэн, бузрдлгоо хөгжилтийн том алхам болно. Шуудна төргөн гэрэлтийн ажил төрлийн бузрдлгоо хөгжилтөд арга бууж, буттай арга хэмжээ гаргах чихэлтэй юм. Бүх ардаар нь оролцох засалтын хэлбэрээр дамжин, Шин докталын зайлшгүй чинэртэй сүйр шугамыг бас акмертан бас уян хатан арга хэмжээгээр нийгмийн хамтын засалтын амжилтын хүчийг хөгжөөвөл тэгээд шүүднээ төргөн гэрэлтийн ажил төрлийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийн бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг үргэлжлэн алдаршуулж чадна.
0: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн ч маань дэлгэр сууна удирдлагд манорны альва газрын онцлогтой өс юмсыг илүү хөрөлдүүлж бодлолтын ажил бас бүх талаар хөрнийж байна. Одоо ахсуу хотын игэрч болгосон югрг балдан тусах нь

0: өнгөрсөн улаан гүйлсэн тарилтан сүйрэн гадарт махлаг бидэн веди ерөөсчлсэн улаан гүйл салана магад дүүрт лургэж энгийн улур сайхан харагдаж зэмсэн тараачид татлан твэж буудлан савуулж яарлана. Тарилтан өрхө дүүрхэн да таньжлан элэхтэн. Энэ жил нарна тусалдаг гүйдс өдөрсөгн дулаана зөрян дум зэрэг болжээ. Уур амьсгал нөхсөл зэмсэн модно өсөлтө тохорч ерөөсчлсэн улаан гүйлсэн чинэр чинсаа зэмсэн хэмжээ нь өнгөрсөн жил мудаас сайн болгоо. Бид нь одоо 600 ерөөсчлсэн улаан гүйлс сарва. Энэ жил даруй Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуандун, Чунчинд зөвлөн явуулж байна гэв. Экэн шанд бадам таслан дүйг ажил бих талаар явагдаж байна. Энэ жил Екэн шан хоршагаас нэгдэлдэ хулдан авч нэгдэлдэ бордуулах электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан бордуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг нэгдэлдэ төдвөлн ахгүйлж олон арга хэмжээг зэргээр гардан бадам нь үйлдвэрлэл гурлуулдан хэлгасыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Екэн шана Цүнян кэтажах хүүгэн дахмаа үйлдэх нь тараачт нь тусгах хуршаана гол нэвтрүүлэгч Суби нуур самад шууд нэвтрүүлгийн өрөөгөн бадам модно дур нүүлгэн гэрэгжээ. Тэр хэлэхтэн. Кэк хариста бадам болсурн зах дэлгүүрт гарснаас гур сахал басан маш гол ширва. Цөөхөн бус сүзяна найз нар шин сургаг кэк хариста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүр 300-аас 500 хуудас сахалгыг тогтунаар борлуулж байна гэв. Турбан хотын 23 тэм үзм салаагар болсорн таслан түйхэх хугацаанд уржээ. Тухайн гадар хилдвэрлэл борлуулдыг залгуулдуулах багцаан нээж гэрэ тогтолцох зэрэг ширс хөдөлгөөрөөр нүхэр дамжин. Борлуулт нь арга замыг урчлон тогтоож сургагар итгэ үзм нь борлуулт нь арга замыг бүкчээр нь нэвтрүүлжээ. Тараачны өркөн гаралтыг тогтворжилн орлогыг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлвэ. Тарилтны өрк парзат нияз гэлхтэн. Энэ жил нь үзмэн гаралт дээр болж, юнин басах болж гэнэ. Нэгэнтээ эхлэн таслан түйж байх бигээд бүгдийг нь урчлон сахаалж дуусах ба гэвэ. Турбан хотын нэгэнтээ үргөө цагаан үзм, манез, боли цэзэрэг таунсын өнгө үзмэн төрөл зүйлийг боож үлж, Шидрэн жилаас нараа тухайн газар үзмэн жаазын хэлбэр нь өөрчлөлтийг өргөлжүүлнэ ахгүй болж. Тараалынгийн шин мэрэгжлийг дэлгүүрлэн шин хэлбэр нь тараалынгийн машныг хэрглэж, зэмсэн чинэр чинсаг татралгүй шилдэгжүүлж, үйлдвэрлэл нь чөдврийг дээшлүүлвэ. Барцалтар энэ жил нь 5 тэмн тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулах болно. Турбана шуучин нэрмжтэй зэмсний үйлсэн хязгаарт компанигийн нэрмгэ захирлаа гоин хэлхтэн. Энэ жил бид нь 5000 тоннаас сургагар итгэ үзм хулдан авахар төлөвлөж байна. Бараг голд бик усны альва гадарт буурлуулах болохоор бид нь өөр газрын камергэн тогруулан көркө үйлчлэх ангааж. Гэрэглэгчд закаалсны дараа 48 цагийн дотор гоолын ширээдийн кэрэгж өгнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Балгана Меласнар бол Тулаадгын сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Еврэн засхурна Ардын засгийн урдна Суны медана алунгэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсан гэхүү ширс гол сэдвт суны медаль нийтлэлгүй хурлын 6 дугаар сарын суны медаль нийтлэлгүй хурл гэвэ. Алтай аймгийн хологдлолтой хариуцлагатан таньсулснаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг олон улстай нөлөөлөхийг хүчтэй цас мөснө ажахуугийн төвлөрлийн нуурныг төрөгтгөн байгуулж цас мөснө их байлгийг хөгжөнтө ажиллуулс болгон хөөрүүлнэ. Алтай аймгийн намын хураанд дээд шүүжи, засаг захиргааны тусгай тушаалтан, Мухтар Кайрын бэх таньцүлэн гэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мөснө гол хотыг хөшргөгжүүлж, гол амралтын кэсэг орныг найрлагжүүлэн хөгжүүлж, бүкэлгасын ажиулсан жигсаалыг буттааруулж, цас мөснө ажиулсан хөгжилтөд шин шат гарахыг ахуулна. Цас мөснө онцлогоор хотын битэн байгуулалтыг чидэмж уулгаж, Алтай хотын цас мөснөөс үүр тоно төхөөрөмж болон олон нийт нь иж бүрэн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, ерэнгаас нь үйлчлэгэнэ даацын чидөрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Жиг Белингийн олон улсын цасанд төшгөө амралтын нурна яс чинэрийг дээгшлүүлэн багтаамжиг өргөтгө. Шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг өргөлжлөн ахуулнэ. 5-ний дэсийн үзмжин нурн болон 5-н эс дэсийн цасанд төшгөө талуурыг үйлдүүлсэн холвалдан хөдөлсөж

0: Үсэлсэн көгшгийг хэлвэригийн идүгээтайгаар хаан сүгжилж, цас мөснөө эрл мэндийн сүйлөлтө, уралдаанаа юбдлийн эзэгнэлтө, цас мөснөө тунуглол, соил зугаасчлийн бүтээлчий сэтхэмжи зэргээ иж бүрін ажуэлэсгий икар боожулна гэвэ. 2025 оноас 2026 оноа цасна үлэрлдо, Алтай аймгийн цас мөснөө зугаасчлийн кімна тоо, 1823 түмэн 4100 күм нудаад көрчээ. Цас мөснөө ажуэлэсэн хөжлтийн байдал ид күштэ уулж, ардыг бажуулхуй үйдэл үргэлжлэн тоон болуа. Мухтар Кайрымбек хилэр хэлэхтэн. Алтай аймаг үр жидүрэн боловсролт КЭК, төрөл зүйлээр дайшлах, эзэгнэлтийн хэлбэрийг боожуулах зэрэг ар хэлбэрээр дамжин, цас мөснөө ажуэлэсэн төвлөрлөөр олон түмнээ уралгаан нэмэгдүүлэн баяжихыг дайшилж. Нэг ажуэлэс өрнөн көгжбөл альва ажуэлэс дахчи цэсгэлэн көгшгэг хөвжлтийн үр өтөмжийг биелүүлнэ. Цас мөснөө ажуэлэсээр хөтлөн дахуулж бузарлгоо үүрхэн үйлэс, цэвэр энерги, соёл зугаасл, одоогийн тараалан малааж ахуйгийн хамдалсан көгшгийг ахуулж, олон түмийн ард нь уран сүсийн бүүдэл, тарааш найлын баяжлын цэг, соёлын битэлчи үйлдэхнэ, баг дэлгүр эзэгнэж, цас мөснөө ардын зан үйлийн тоглолто, уралдаанаа иж бүрэн үйлчлэгтүү оролцохтой хөтлөн жулаадна. Цас мөснөө сургуугч, тонголол ба ажиллагаагийн хамгаалах зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кэвэнжүлэн нөрнөөлж, тараачин малчид, нутагтан бүссэн залуучдыг урдаар ээлсэж, цас мөснөө ажиллалсан төрөл зүйлдээ түшхлэн өөр эргэнтийн ажил олгож, 2000 хүшин нуунд күрээд цас мөснөө ажиллалсыг олон түмнээ оролгыг тогтундар нэмэгдүүлхүй тулаар ажиллалс болохгаар чирмэнэ гэвэ.
1: Синжан болбол сайхан газар.
2: Синжан радио телевизионы ерөнхийлсэн ч маань. Суна амралтын хугацаа болсноснаар Балнуурдны сугаатсан загт дэлгүр нэн күйр хөвжанда болж, аливаа гадрын сугаатчид гой сайхан үзм сонорхон амтди дамтлж, өсгөн сайхан Синжангаар таата сугаатсаж байна. Сүлжанд нэр гарсан онцлогтой амтны дан зэл уусна хөвд. Ерөнчийн хотын 2 дугаар зэл гүйн зузаан хотны амьдралын күйр хөвжан. Жинхэнэ онцлогтой амтны дан төшөглөн их болон гадар орноос зугаатчдыг хөрөлдсөн нэрч зугаатснаа дэж бич нөл гуда татва. Хотын 2 дугаар зэлд удаа 170 өнгөрөх онцлогтой худалдаанаа ирэх байх вэгэд алуу төрлөн хатаасан зэмс онцлогтой сулидан бүрэн гүйц байна. Күйр хөвжанаар билгсэн зэл гудамжин маш олон зугаатчдын зугаатсан наадах төрүүнээ сунгалтан газар болва. Анхыгийн зугаатч Дэн Фэн Кэлхтэн. Юкрин махта сахса шарстан хөөна махнас газа болсо маш олон нэригийн мэтлэггүй амт дэйда мэнэ. Бүр маш сайхан амт та бүгэд. Үнэн бос маш их хэмд байна. Бидэн эндхэн амьдралын күйр хөвжантаа уур амсхлыг тоова. Махтууштай байна гэвэ. Суна амралтын хугацаанд болсонд Лобнур шана Лобнурын Далиогүгн үзмжин оронд зугаатс наадах судлан суралцах зугаатсчид хазарлах гоншрва. Лобнурын Далиогүгн бих хүтийн дээрвцэг 9 км байж, хамгийн их буултын зорайн 120 метр байгаад, хавчдын кэндэн ухтласын ховор үзэгдэг ай үсгэн хэлбарта гадрын гадрыг илрүүлж, бихл цугцаараа Дээркин ипчи дуркин эргэн хадин ханин их засха. Давхар ар зураста байж, келвар дүрсэн гайхамшла сүйрлэг харадна. Алу гадрын зугаатчыда хавчлын явган замар алхалж, өөрөнхцөө онцлогтой газар сэнжилгээн гайхамшла өнгө зэмжийг өөр зайгаас олрхийж, зугаатсан гэрэл зурагтач, гүйвэн нүүц гурсна өнгө зэмжийг үүслцулын келвараар мэдэрна. Шаннунгын зугаалагч Фубин гэлхтэн. Ягаад бас ийм сайхан өнгөзөмжтэй газар байх вэ гэж би маш гайх шалдва. Маш олон зураг татва үнээр сайхан байна гэв. Өдрөр хашгирны эртний хотын хотны их юусул ба Сүлжанд нэр гарсан солонгот зэл гудамжийн биүр их гэмжэн зугаалагч нь анхаарлыг татж, айлын зугаалсан зураг татахын нэг шиг халамжлалтай сунгалт болсон байна. Анхыгийн зугаатч Бошин Ви хэлэхдээ маш олон амтыд айж бас маш олон соёл иргэншлэн онцлог юг болж байна. Бас Шинжангын онцлогтой хувц хүнэр юмс сүйдэрлэх болзва маш баяртай наад байгаа. Хашгирны Эртнөө хот энэ жил зэлийн үзэм жанд дэстэвшүүлж, онцлогтой гол сэдвтө 3 зэлийг шинаас нэмэгдүүлж, сүлжээнд нэр гарсан тээрэн зугаацхад 5 зэгийг бий болгов. Тухайн газрын соёлын битэлч хаажахлуул олон зүйлэн соёлын битэлч үйлдэхний идэв гатагаар судлан ээж. Кэлдагрын урлаг наалд, бичил уламжилт көгжүндэр, сесар үйлдсэн үзүлгэн ээд. Бүс урлуулын богцэн чимэндэл зэргэн сугаацгчдан таашаадыг ихгар болва. Хашгарын чэншин ерімшта зугаацын эквалгийн нээн көгжүүлж езэн гэзгард компанийгэн яхшиг икэл соолын битайлч үйлдэхна нэгдүүр нэмэртэй дэлгүрін ажалдан Мэрхаба Мэмэд Айди келхтарн. Хашгарын гол сэгэдэг 2008 өнгөр зүйлэн соолын битайлч үйлдэхнэг зүрж төлөөл ба. Өдөр бүрін эмэнгэн өнгөр зугаацгчад дэлгүрт орж, дундчаар өдөр бүрін борлуулдым энэ тоон 8000 төрг орчимд кэрч байна гэв.
0: Удаа тош медиавидаа сонсхия. Шидрэ, улсын гэгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөл 50 төсвийн доторх эх орлуултын 24 дүмшүр 5600 төм төгрөг буулгаж, Шинжангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүйн битэн байгуулалтыг дэмжиж, 8181 хуучны орон сүсийн төрөг, 8459 иж хуучин нэвтрэх орон сүсийн нуурн, 15 хотын доторх тусгахныг өөрчлөлтээр төлөвжүүлж, 36 төмөнд 7600 нэрх суугаал ярт ашигтайва.
2: Дулаадгаар сарын 11 өдөр хуалцах оюун ухааны төвлөрлөх үүсэлцэх хамтар ашигтгэр гол сэдв болгосон хараа сонрын Шинжангийн зөөжлөрөн холбооно 2026 оны харилцаа холбооны хурл гээд 3 дугаар хугацааны хам зөөжлөрийн мэржил нүсгэлийн цуглаан голс гот тэглэж Бүгшинжангын 14-ын аймаг жуухуудын хараа сондрын Шинжангын зөвшөөрлөрийн холбооны бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөөлөгч. Улсын дутаад нь ажил төрлийн тусгай мэрэгжилд нь эрдэмтэн нар гол зөвшөөрлөрийн системч нартай хүйсэлд хараат газрын хам зөвшөөрлөр харилцаа холбооны хамжилт цагийг боттоогоор атга. Ухаарлт нь ажлын яс чанар болон үйлдвэрч төрийг эргүүлжилд нэгтүүлэхтэй байрлалд нь гинзгээ суулцаг ээ.
0: Долоодугаар сарын 11-ний өдрийн урагийн 9 цагт 2026 оны түншин зөксөд Шинжангийн Кэлбэмбигийн Кэттэсн хамтарсан уралдаана шигшигтэл уралдаана 1-р ээлжид 2 сарын уралдаан явагдана. Үүнд Хашхрын анги болон Санжин ангийн уралдаан Ёпрох шана биеийн тамирын хөтөлбөрийн төвд явагдаж, Илийн анги болон Хотайн ангийн уралдаан Гулс хотын биеийн тамирын төвд явагдана.
2: Дулаадгаар сарын 11 өдөр ерөмжтэй хөвсгөлн дурсам жиг тэр нэсгүй уусалцлын хэлбар нь үйлдэлцлийн хэлбэр 8-р замын цэргийн Шинжаан цууга кэр гэрхлэх холдон дурсгөлн ордонд явагдана. Тус хэлбэр энэ эдэн нэн ба сөгн 2 сарын хуваагдэж өдрөр уусалцлын хэлбараар тэр нэсгүй болон сөгөр сонсхийг үйлдүүлсэн хос цагийн кэсгэр хөвсгөлн дурсгалтын соёл нь өрнс бийч ойлгод болгоно.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
2: Ерөмжтэй үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлдэл 15-аас 30 градус.
2: Тарвтад үйлдэл 18-аас 34 градус.
0: Гулсд үйлдэл 20-аас 34 градус.
2: Бурталд үйлдэл 21-аас 34 градус.
0: Харамайд үйлдэл 26-аас 37 градус.
2: Кейтэнд үйлдэл 24-аас 36 градус.
0: Шхазд үйлдэл 17-аас 36 градус.
2: Цангжид үйлдэл 21-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлдэл 20-аас 33 градус.
2: Турбанд бүргэгээс нь үйлдэл 29-аас 41 градус.
0: Корлд үйлдэл 22-аас 34 градус.
2: Ахсууд үйлдэл 21-аас 35 градус.
0: Атүхт үйлдэл 21-аас 34 градус.
2: Хашгирт Бахурта 23-аас 35 градус.
0: Хотанд бүрхүүгээс нь үйлдэл 22-аас 35 градус.
2: Ерөмжт үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Баданжоо хинж буулаа наран хүя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгаар хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн план авч сонсох болов уу?
2: Тамаас харуул хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт Хамл хот Эргэнэ Бүкулсийн олон газартаа хөргөнө борлуулж байх. Карагашшина 2000 оноогийн залуу Билали Турсан бака илмийн дурснаа цааснаа үр мэрэгчлэг уламжлан салгамжилсан. Шинжангийн хамл гуугийн гал тэргээр альва газартаа зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чад хэвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бүкулс го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хэдэн тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толрахгүй л хөтө. Манай тус

0: на кадрчд лаптоп ботгоор ажиллаж, алхам алхмаар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кода нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Дэлгэр зүүнээ үлрэлд Хамил хотын аль бай өргөний багц элэг хураалтуулж олон янзын өргийг төвлөрлөн сах дэлгүүртэ гаргаж байна. Өвөрмөгц гэрэл элчтэй төшөглөн тус газрын өргөнө бодин бүгэд амтын сан байж сургаг зэмсэг бүх улсын олон газартаа гөргөн борлуулж сүлжана захаалга тасралтгүй ирж тараачны өрх багц асаанаа гарахгүйгаараа өргөнө хулдан гаргаж байна. Өнөөдрийн хэдэт тусгнаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг эсгэн дугаараар Хамил хот өргөнө борлуулж байх байдлыг ярьж өгье. Шидра Хамлын улсын тараалингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн курайлын орноор орхтоо Хамил хотын Жүмбанга тараалин өшөгө Малажахугийн тусга оршана 5 сумо өргөнө багцда Алтын шаргалла боловсурсан өрг Саланамаги дарж матилгч. Өрөнө 6 цагт таслан түүх ажилчдаа өгийн дунд агуура сүлжилдэж Хуанилхг сэвхтэ савлах шилжүүлэн зөвөрлөх ажлыг зэрэг аракулж байлаа. Буудлах орон бүст Кэдүн арвны ажилчна ажлана хувааж сургаг зэмс буудалж маш яралтай байдал илэрнэ. Хамил хотын Жүмбан тараалин өшөгө Малажахугийн тусгаарчана хариуцлагатан Ванган гэлхтэн. Энэ жилийн өргөний чинэрийн маш сайн. Гахса зэмсэн күндийн 20 грамм байж, худалдаачдаа онцгой дуртай байна. Нэг сар хахсын өмнө худалдаачдаа манай өргөний модна багцын бүх өргөгийг закалж, үнийнээ маш сайн гэвэ. Энгэсгэ зэмсэн багцын 5 жилийн нэрлэгжүүлсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин энэ жил өргөн илүүгэ гаралтай болж альва газрын худалдаачтай нэрийн сонсоод гөрөлдсөнэрж хулдан авахаараа зөвдөлцөө гэж хоршагаас чангчүн хамжугаас ирсэн хоёр том хулдан авах худалдаачныг тогтува. Удаас зэмсэн багцын төвж хураах ажил бүх талаараа эхэлж Бүхэл таслан түүх үйлдлийн хугацаанд 7 дугаар сарын 15 өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Хоршаа хариуцлагатай Ванган гэлхтэн одоо бас түүж бараадгүй байна. Бараг залтаар энэ жилийн мөврийн гаралтын 500-аас 600 кг хүрнэ. Үндэний бидэн бас маш сэтгэл ханамжтай байна. Нэгмүү газраас 7000 өнгөрөөр төвөргийн орлого олно гэвэ. Тогтурда ихмэнгэ закалга боттаруулагдсан бүх багцыг амьдлснаар барахгүй бас тохон газрын тосхнард гэринки хажуудаа ажлын байран гасан байна. Хорша тусга мэрэгжлийн таслан түүх буудлах ажил шинийг үт хугацаагаар хөмжүүлж ажил ах хэсэн цалин кэлсийн тогтурда нэлээд сайн байж ажил ах хэсэн орлогыг жилэн адгийн ашиг хаахтай нийлүүлж Таухра ашиг орлогын хоршааны гишүүдийг байрлуулваа. Хоршаан гишүүн Шофи Янгэлхтэн. Манай им багцыг таслан түүгээд нэгтэн нэг гэрг болваа. Таслан түүх буудлах ажил хийж байгаа хүмс бүр байна. Бид энэ нэг өдөрт 240 төгрөгийн цалингатай. Үүнд жилэн надгийн ашиг хаах багтахгүй. Жилэн надагта хоршааны орлого сайн болвол жилэн надагта бидэнд бас ашиггүй нэ гэвэ. Кепчаж гисэн хоршааны том хэрэглэгчтэй хултха арга замаараа замж тархаа өрхмөд харин сүлжагаараа салган хултха таслан түүхийг бэш

нийлхгэ хос замыг инээсэн байна. Эвергол араюна палван төрөө болгосна хонгун тосхна тарилт инэрхгэ михргэл амат ахр харана давтамжинэ шүүд нэвтрэлгара бара танилцуулан борлуулха вичатын найжинэ багара закална хултна авха зэрэг арх кемжаадад өшклэн гэринэнэ зэмсэн багстага бичгэн цагаан нэрг мэйрэн нэрг хумбауш эргэнэ сүлжан дээр гаргасан кемжайн үргэлжлэн дэгшилвэ. Тарилтан нэрг михргэл гэлхтан энэ жилийн өргэнэ бих гаралтынэ барга дөрүн тонна гэрч бүх орлого бараг цалтаараа дөрөн төм нөнгөрө төгрөгтөг хөрнө. Өргийн махын жөлийн англи минер хамхуулж шигэрлэгэн кемжайны тохиромжтой юм. Хотын нурна найжнараа машин тэргээрээн манай өргийн багцтай шууд ирж болно. Шинжангийн газак альва газрын хэрэглэгчтэй сүлжанда закалга гэснээс хоороо бидэнэ тэр даруудын шин соргог зэмсэ таслан түйж тусгай мэрэгжлийн сайжлахаас сэргэлж соргогоор хадгалах аргаараа буудалж шөнфөнгө нэрэмштэй түргэн зөэлтийн газгаарта компани агарын зөэлтаараа бараа явуулж улсын дотоодын олон хотын хэрэглэгч 2-3 өдөрт шин соргог өргийгэ план авч чадна гэвэ. Эрэг боловсурж зах зээлгүүртэ гарснаас санаара хотын төргийн таслан түйх зугаслын халамжилд ихшилж цөөхөн бус хотын ардаа кед кедгээр нийлж багсдаг өрч сорго зэмсийг амтлахын дахуу сэлгцэн аж тус газрын өргийн сайн ам тарана хотын ардын сайн үнэлтийг олж байна. Хотын арда шуфуха келхтэн. Найштаган хамт өрг таслан түйх хараа ирж итхинэ дахунаадлаа. Палван дүрийн өрг боловсуржаа. Өрг бүр идэ дүрэн бэгэд амтайхан байж. Үнийн бас маша кимд маша амттай байна. Бас бахана хултнавада гэрин кимстана амтлулна кивэ. Хотин орна хотин арда машин тэргарана багсдаг хөрч таслан түйж кодагийн хав цэнглэг бэштэнэ ойлгш байна. Шинжангийн газак хэрэглэгчтэй сүлжан дээр закалвул шин соргог зэмсгэ тэр даруйн таслан түйж тэр даруйн явулж агар айлдын кетнара хадглан кэрккэ келкасара шин соргог шүд кэрккэгэ батламжилдна. Ода хамлын өргийгэ төйж хураах ажла эмэг журамтай акулагдж зэмсин үнрэ бэкулста ханхулва. Өвөрмөгцө байгальд нөхцөл боловсронго үйлдвэрлж борлуулах келвар болно. Тагилдэрж өгсөн барана гүйлгэн иж бүрэлдүүлдэ төшклэн. Хамлын өргө онцлогта өз эмсийн нэрнэ хуудсана үргэлжлэн алдаршуулж жижиг өргийн када тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж ардыг баяжуулах том ажилсыг туларалж байна.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харах туултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Сайхан сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш халдан дугаараар олондо. Харагаш шана 2000 оноогийн залуу Билали Турсунбак илмийн дурснаа цаас үйлдэх үр мэргэшлиг уламжлан залгамжилсан үлгэрийг ярьж өгье. Харагаш шана пүрч хаач болгосна буда тосхна илмийн дурснаа цаасна ажилсан кралингда илмийн дурс цог дууна тасралтга сонсгдна. Дептак дурсыг хайслах хайсанда чанах ээлтг ишг шүүрүлг кевшүлг хагсаах зэргээр дамжна нэг нэгэ нүүр буурагжуна илмийн дурсна цаасыг олон ажлын дарааллаар дамжна дарахна гарт аажмаар бүрлдэг байна. Билали Турсунбак нэг талаараа хагсаасан илмийн дурсна цаасыг кенгэн салгач нэг талаараа тухайн царан дэх зугаацгчтай нарийн зүйлсийг тайлбарлаж байла. Тэр гэлхтэй цаас салгах гэд эркмилкэс зүйл байна. Алвара салгаж болохгүй. Үр дараа хагсаах жаазын дөрн өнцгийг кенгэн кэдү тоншиж цаасан болно жаазыг салгаж дакна аачмаараа салгуул тэгээд цаасна цуурж эвдэрхгүй юм гэвэ. Энкү 2000 оноос болбола илмэн дурсна цаас үйлдэн кека үр мэрэгчлийн 13 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. 2006 онд энкү үр мэрэгчлийн анхдагч хэсгийн улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийг хамгаалах нэрсийн жигс галттай зунгагдва. Буда тосхна ирас илмэн дурсна цаасна нутг хэмэка сайхна нэртэй юм. Тосхна цөөхөн бус хэмсэ бүр энкү хуучна үр мэрэгжил тавиадаг. Билали Турсунбак хинэ эвкава тохтобак турди болбола энкү үр мэрэгжилийн улсын дэсинэ уламжлан залгамжлагч мэн. Уламжлуулалт илмийн дурсна цаас үйлдэн кэхинэ гэр бүлийн үйлдэхлээр гол болгоч гар урлуулыг үй үеэрэн уламжлан залгамжилсаар иржээ. Илмийн дурсна цаасыг нэн голно кюминдэ таниулахын тулд Билали Турсунбак хинэ аавын үргэлж газаран гарч ухааруулна дэлгэрүүлдэг байв. Тэр үед Билали бас дээд зэргийн дунд сургуульд сурулж байж амралтын хугацаа болохоор тэр аавын дахч газаран гарч өсөглөнд оролцож Тянжин, Чиндо, Бэйжин зэрэг их олон хотдо гөрчөнгөрч нэг газарта кёрк болгонд эртнэ илмийн дурсна цаасын ирийн альва газрын үзэгчтэн анхаарлыг татч үсцгээдэг байла. 2023 онд Турпана ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн зугаслын амьралтанд тусгай мэрэгжлээс төгссөн дараа Билали нутгтаа на бусч энк үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг сунгаж тэргэлхтэй. Багдана өвкинэна цаас үлдхийг үзад онцга дурлдаг байсан юм. Сүйлэрийн ааван дахч газаран гарч цаас үлдхэг альва зүйлийн аргыг үзж өнгөрсдээс бид нэ илмийн дурсна цаас нэнчгэ олдхуя бэрхэ ховр нандана болж санагдва кивэ. Нэг хуудас илмийн дурсна цаасыг үйлдэн хэхт мод өгтлөх дептак зэрэг 8 гол ажлын дарааллыг өнгөрөөж бүх явцда хамгийн багадаа 3 өдөр хэрэгснэ. Ажлын дэс дарааллын нарийн будлянта тесвэр тевчарыг шилгдэг байгаад үндсэн боловсрол их чиг шилгдэг юм. Кевшцэн илмийн дурсна цаасан нэг бүрийн гар урлал байж өвөрмөгцөн онцгой бүтцөөс үг гээд амжирлын хүчтэй юм. Билалигийн үйлдэн гэсэн илмийн дурсна цаасан уян хатна чинэрэг гүйцт чинэрлэг байж маш батбек болохоор Шинжаангийн дотор газаак өрн бичлэгтэн өрн зүрхчдийн таашаал их харуулжээ. Билали хэлхтэн зүрхчдийн миний үйлдэн гэсэн цаасарах уул усна гой сүмжиг зурж гаргасныг үзад би дотроо маш амжилттай битэмжтэй сэтгэлэгтэй болдог гэвэ. Уламжлалтаа үр мэрэгчлэг бат баримтлсна хамта Билали бас тасралтгүй хайнс өгчлж шинийг үсгэж. Шинжаангийн дотор газаах тусгай мэрэгжлэлт
та солилцоно суралцахаар дамжана. Тэр удаа нэгт цаасан хайчилмэлэ, эвхмэлэ, тайвэрэ, дэнглүү зэрэг олон зүйлийн соёлын битальчин үлдэхнийг нээж гаргач. Илмийн дурсна, цаасна, кэргэлгэнэ чинэр ба, сонирхолтой чинэрийг бүрэ иккем жагаар дээгшлүүлсэн байна. Нийтэн жилийн 6 дугаар сард Бээжин хотын Шинжааг туслах Тана Жолат газрын дэмжлэгээрээ дээс дэвшүүлүүнэ өөрчлөснө дараах илмийн дурсна, цаасна, ажилсын кралингийг жинкнар нээж. Билалийн хин үйлдэхлээн айдл алхмаараа дээс дэвшүүлжээ кралин орондо цошинаараа орж суужээ. Үйл дүрлүүлийн нөхцлөө нэн сан болж, үйлдэн гэхэ үр мэрэгшлийн нэнгэ дүрмжил тавулж, илмийн дурсна, цаасна үйл дүрлүүлийн гэмжаа чинэр чинсабир дээгшилж. Билалийг ялахтан. Өнгөрсөндө гэр бүлийн үйлдэхлийн кюмна күчинэ хазгаартаа талбар газар ивч баг байж. Нэг жилд хамгийн наримдаана нэг түмэн хувиа илмийн дурсна, цаас үйлдвэрлж байсан юм. Одоо жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2 түмэн хувьд өгөрч, жил нь орлогчга үгийн 25 түмэн төрг кэрхко байснаас санаа нэмэгдээд 40 түмэн төрг орчин болов. Закалгын кэгжан та үйлдвэрлэл тогтолдвол кэрэглэгчтэй ирийн хагассараа цаашлбал 1 сарын өмнө өрчлөн закалдаг гэвэ. Одоо Билали өдөр бүр ажилсын кралинд сакан сууж, илмийн дурсна, цаас үйлдэн гэж байхаар барахгүй бас зугаацгчд үзүүлж, үйлдэн гэх үр мэрэгжлийг тайлбарлан ярьж, зугаацгчдыг бодисын босоо соёл нөвийн татах хүчийг гараараа тэмтэрж, бияараа мэдрэх болохгүй. Дамжуулгын арга замыг өргөдөг гэнтэл тэр бас ахар хараана давтамжийн дансан дугаар нээж, илмийн дурсна, цаас үйлдэн гэх бүх явцыг кемжүүлнээс үйдрэлж, үнэн боттой зүргийн өн гүзмжаар хуучин гар урлуулыг дэлгэн үзүүлж, сүлжээгаараа хэрэглэгчдэн сонирхлыг татна ирүүлж, сүлжээнаа буссаараа биешлэн ойлхуулж, сүлжээнаа ба сүлжээнаа буссаараа холбоолно хөдөлгөөлснээс илмийн дурсна, цаасан гэхэд соёлын битальч үйлдэхнээ бурлуултын замыг нэнг өргөн болгож, нэр алдрыг нэнг цуураадуулж байна. Илмийн дурсна, цаасна бодисын бусаа соёлын өвийн нэр тэмдгийн нэлээх хүчиндөө төшөглөн, пурч гач балгасна илмийн дурсна, цаасна ажилсын кралинга 3-8-ийн зугаслын зэмжин орныг амжилттай үсгэн байгуулва. Жижиг хэнэ нэг хуудас илмийн дурсна, цаасын тохон газрын соёл зугаслын ажилсыг күчрөхчүүлэн нэгтгэж, 3000 өнгөрөө олон төмнийг ажилуулж, орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчилвэ.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигийн хуалцуулахын дараа хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөмтэй хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагнаас сонсогч та. Кадамтгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу, кадаа тусхан тараачны тухай мэдээг сонсох юм. Шидра 2026 оны бүхэл сине төрөвч аж ахлал Шинжаанд орох өрөмжтөг айлала гэх салгуулд улахыг хөтөлбөрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлд бай. Бүхэлсе 21 муж орон хотаас ирсэн кадаа жах уу, кадаа тусхнаа салам ичрийнэ холбодтолтой ажилтан. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газаака кадаа жах уугийн төрөвч аж ахлал кадаа жах уугийн үлдэхэн худалдан авах худалдаач нь электрон худалдаанаа тавцсан газэрэг аж ахлалын хариуцлагат нь тусудаагийн хөдөлбөрт оролцсоо. Хөдөлбөртө өмнө хайнаара кадаа жах уугийн үлдэхнийг боловсруулах кралин орн шалатарал жана туршилт норн гихаад олон улсын хуйран гарам агарын ажулсын кралин орн байцаалтыг зохион байгуулалтнаар нөлж Шинжаангийн кадаа жах уугийн үлдэхнийг боловсруулах үйлсийн худалдаачдыг татч танилцуулах гихаад ам буда тос боловсруулах, малины ашиг шимиг боловсруулах, земс идэш ногаан гихад онцлогта кадаа жах уугийн үлдэхнийг боловсруулах, Шинжаангийн амттай идэнэ гих сайн үлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах зэрэг таван тусга царанга хөтөлбөр эрхэлвэ. Тус хөтөлбөрийн ам буда тос гихад малины ашиг шимиг боловсруулах, ковн нэкмэлэ земс идэш ногааг нэрлэг боловсруулах, ойнч кадаа жах уу, кадаа жах уугийн үлдэхнийг худалдан авах ба борлуулах, кадаа жах уу соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэх зэрэг голдлогтой кюрад анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнзгээ зөвдөлцөх нэрлэг оновчтой салгуулдуулахар дамжин, тохон царанд 55 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолцсон мөнгө тооны 23 дуншраа 4200 төмтөрг болж, Шинжаангийн эдгэчлэлсэн кадаа жах уугийн яс чинэрийг дээвчлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, кадаа жах уугийн үлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхэд корм мөнгө хөдөлгөгч энерги гад ажилсын амжилтын хүч нэмэрлэв. Хөдөлбөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амт дэдэнэ гэх сайн үлдэхнийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах, электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах, кадаа жах уугийн үлдэхнийг боловсруулах гэхэд идэнэ зүйлийг боловсруулна буудалж зурж төлөвлөх гэгээд дэлгэн үзүүлэх зэрэг тавна салгуулдуулах хөдөлбөр эрхэлж нэг хэсгэ санамжтай аж ахуйн линий гүнзгээ

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирэн кичэр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвергэн төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэлзөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хэлэн авч сонсгоо.

Чагнас сонсогч та нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Тэр явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрэш дээр шинайнда тэмцэгчтэй гэхээ дундад газаадын сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани хурмал авдрын зөвлөлтийн хязгаар тарифцолохтой компани олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн ажил үйлсэн хэлтсийн барааны зөвлөлтийн селена галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашж Шинжаагаас гаргасны илэрхий ярива. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найзы шүүд нэвтрүүлгийн таскаас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад барааны гүйлгэнэ сүрэг зангигээ байцаан лавлах үед өнгөрсөнд нисклара зэврэлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээрэ зэврэлснэг олж мэджээ. Хамилгуугийн иймэрхүү зөөлтийн хугацаад болсон шаардлагаараа маш дээр түүхээ шин сургагаас эмсэг гал тэргээрээ зөөврөлсөн тэмэр замын барааны гүйлгэнэ үйлдэхнийхд төргөн гөргөлтийн аж ахуйн клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхов эргцүүлэхдээ тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг учиртай Шинжаанд оруулахдаа удаана асуудлыг шийдвэрлэхин тэлдэ. Би хамт ажиллахстай гэнэ төргөн гэрглтийн аж ахуйн нэгдүгээр фронтод гүнзгарч байцааны судлалтаа гэж Берксэдвигэ шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудлын баглагийн кемэрхт оруулах буудлын баглагийн хуанилах гасаваада кемэргаас гарах гүртэл гоохсан нэгвэрийн явцыг нэг нэгээрэ эмгтхэн дэглж залгуулдуулах цагийг нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барааны зөөлтийн селена гал тэргийн зөөврөлх төслийг шилдэгжүүлж хамгийнчст бүх опцийн барааны гүйлгийгээ сай завсргоо залгуулдуулахыг биелүүлвэк юм. Цусралтгүй чирмаалгаар дамжин тэдэн өрөм час шиан кёрк шэлена төргөн зөөлтөг их барааны зөөлтийн селена гал тэргэн болно. Шианас өрөм ч кёрк Торгна замын электрон худалдаа гэхээ барааны зөөлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж. Эор зурвса барааны зөөлтийн селена гал тэргнэ айлха цагийг 38 цагаараа хязгаарлж. Энгийнэ барааны

Тинэ гал тэргэн та харчвал 10 цаг ахардаж тэргэн гэргэлтийн электрон худалдаанаа барааны зөэлтийн хэрэгсэл шаардлагыг нэн сайнар хангав. 2025 оны 4-р сарын 10 өдөр барааны зөэлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээр аялахыг биелүүлж Шинжангара орж гарах тэргэн хурдстаа барааны гүйлгээр нэвтрэх замыг байгуулав. Энх хос чиглэлээр явуулах барааны зөэлтийн селена гал тэргэн цагурийн нэлэ кюртхийн баг тогц цагтана кюрк хэмжээний дээр байгаад барааны окрлын хэмжээний дур байж тэргэн гүргэлтийн электрон худалдааны ажахуулын таашаалык болсон байна. Одоо нэгтэ зөвлөлдсөн тэргэн гүргэлтийн электрон худалдааны барааны нийт нэг дүншра 7000 төмөн хөвдө гөрч төрөл зүйлийн чигээ нэг төмөн 2000 зүйлдө гөрсөн байна. Ван хог хэлхтэн Шэйлэн тэргэн зөөлтө гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийн нүтхийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийн олна шуудна зардлыг даах хүсэл эрмэлзлийг биелүүлвэ. Биднэ хэж байгаа энэ зөвхөн барана гүйлгэнэ үйлдэхнэ тэд биш харин ажахуугийн холбаас болно. Энийг мана энэ үйнэ тэмэр замын ажилтна цаг үйтэ зэргээр үргэлжлэх хамгийн сайн арга хэлбэр болно гэвээ.

Шахан сосгчдаа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ шинэ нэгтмэн нийгмийн гам уу күзэг тараагийн залгагаараа хаж хураж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй байна. Тарана тармилын газарт Тарана мөрийн хооронд шишинэ нийлгч гэнэ яг идэркнара ургаж байх шин үзмжээ илэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдулна завсарлын тарих шин хэлбэрийн нэг үлдэрлийн Тарана тармилын газрыг нэг хэсэг газраас хос хураалт олох амжирлын хүч табулгсан байна. Цагаандын болгосна баг хэрэд тосхонд том хэлбэрийн хаж хураах машин наар цаар сүлжилдэж алтан шаргалла Тарана давулгана хурамхан зуура Тарана мөхлөг мод болж хөөрвэ. Тарилт нөрх өвөндингэ энэ жил 300 хүзэг тараа туршин тариад ил ухраалт олж Тарана толгааны мөхлөг дүүрэн байж бараг салтаар мөврийн гаралтын 500 кг дөхөрх болно. Өвөндин гэлхтэн өнгөрсөндө бидний дан гахцаа тараа тардаг байсан байгаад нэг жилд нэг л удаа хурааж юр ашигаа хызгаартай байсан юм. Энэ жил би хүзэг тараанда шишиг завсарлана тарих хэлбэрийг туршиж шилдэг сана тарана төрөл зүйлийг сунгана хэргэлснээс налина унхиг эсрэг өсч гаралт дээр болсон мэр тана энэ жилийн хураалт маш тогтвортой болва. 300 мууда бюро энэ жи мэрэгжлийг хэргэлж орглийн хугацааг зөрүүлэн тарж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж тарана хураалтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шиш үл ухрааж орлогч нэмэгдвэ. Одоо тарана мөврийн гаралтай бараг цалтаар 500 кг дөхөрч шишин ургалтын байдал шиг маш сайн байна. Таранда шишиг завсарлана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлого бараг цалтаар 500 төгрөг дөхөрх болдо гэвэ. Одоо энэ жишээн тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшил цан үргэлжлэн ихтгэж мэрэгжлийн шинийг өсгөөрэ ам будана гаралтыг нэмэгдүүлэн тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чидэмж олгоч нийгмүү газарт хоёр зүйлийн ам будаа тарихыг кэда тусахна ажилчсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба

Ярх мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартаа минь дэлгэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Зүс чирэгийн 90 секунд ширв бэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIAA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягада үкэлхэний үрсэн тод кюмэйнэ нассасу кюмсасса нэнгэ ут насалдагвэй. Кэлдагүрүйнэ хаагулыгэ байн дахэна нээжэ хаагула кэлдахэ үрүтүмжэнэ барахта болдаг. Тэгвэлэ бүтүмжэлхэ чинэрэгэн ягжэ кэмчгвэй. Ода эрүүл мэнди ханип түрлгаар эдгэр агулгийг хамтданы үлгэя кэлэн апс сонсгэдэн байрлэн үхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизорын сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жагаан сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчрагийн 90 секунд ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIAA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон тохой ойлгохъя. 9-р хугацаанд дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянвин нэрмштэй машин кимнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордон IIA эрүүл мэндийн баг хүрээд бэйжлийн ойлгогч зөвхөн сүйдэрлэх машин нэм зогсвол ахархан 90 секунд 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. Энэ нь хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хэмжээний өсөгчдгийг бэйжлийн ойлгогч

да татчээ. Өсгөлөнгийн цуглараана тухайн царангийн комиссийн халуун краллыг олсон өгчээ бэжлэн ойлгох гэх цаг болсон байна. Айая эрүүл мэндийн баг ураана үзүүлгийн орондо гол үйлдэхэн болох Тяньё Тяньян Зокамлла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин гимнастик газа бал чулууна алокона хөдөлгөөрт сансрын өрөө Айая келна уншлах кемжүрлэг нүүрдэн уншлах кемжүрлэг амд үдсийн энергийн кемжүрлэг зэрэг алуулна хошуурла эрүүл мэндийн сүйлэлтийн тоног тохиромжийн мөчгө кемсийн таашаал их харуулва. Бэжлэн ойлгох кемс араарас санаа мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ике эрүүл мэндэд чидэмж олгоснаас болсон дөхм дөргөн ба нарилаг оновчтой үйлчлэгийг уусанцлын хэлбэраар бэжлэн ойлгож байна. Ажилтнаа тухайн царанда танилцуулан гялхтаа НК системийн Харбин ажилдүрийн их сургуулийн шинжилх ухаанаа судалгаанаа хөшөргөг ике бодта хүчндөө төшөглөн уламжлалт бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яршиг төвөгтэй явцыг хөөрүүлжээ. Системийн нүрийн хэсгийн бичлэлрэл келна дүрс байдлаа зэрэг сурга зангийг шархталгоогаар цуглуулахар дамжин айая их туу баримтын задлалтаа болон китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнээ ойна кемэрхт авилд болон зүрхнэ давтамжа цусна даралтаа цусна хүчил дөрөгч зэрэг олон зүйлийн гүйцэтгэх тоог хамурсан эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдвэлтийг төргөн гаргаж чадна гэвэ. Нэнгэ дурдвчтай зүйл гэвэл энэ кү системийн байцааж чадхаар барахгүй нэнчгэ эмэнж чаддаг байна. Эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдвэлтийг гаргахын хамт тус систем бас өөрмөгцсөн онцлогтой физик заслын төсөл болно. Китэд эмийн цай ундан зэрэг дотор ба гадар талаас бие сувлах сануулгыг зэргээр хангаж байцаах үнэлэлтэй хэк сэргалан гзгарлах хамиарх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ бүтү цагаргийг жинкнара бий болгодог. Дан цулгуу багц хэрэгслийн дэлгэн үзүүлгээс нэг л өртөнө хэлбэрийн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шийдвэрлэх төсөл хүртэл хаагун кейви нэрмштэй машин хүмнэ бөлгөлөлийн яг ойнлог цогцсараа хөдөлгөр болгосон тоочлсон ойн жигсэн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн ойлгохдох нэр эмэмлэг эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шилдэг эк байлгийг амархан эдэлж чадах болох ба өсгөлэн цуглаанд энк айая эрүүл мэндийн баг ураины дундад улсын ойнлог үйлдэн хэкинэ эрүүл мэндийн сүвлэлтийн крадика хүчтэй боттой хүчийг дэлгэн үзснээр барахгүй ба бас кмнамины насчлыг арга цах бүх ардын эрүүл мэндийн хэмжээлтийг акулахта урд очи чинэртэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өвлөхөр кевиг хангасан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захны сонсогчдаа. Ягада үкэлкине урссан мод хода кюминь нассацу кюмсас нэнгэ ут насладаггүй. Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Бид энэ өдөр болгоно бүр үк келдэг. Үк келке хурдсины төргөн удаан, үк келке дуйне дээр дуур, амын үгіне олон цойхан зэргіне үнін дана их тарке би махмадыне чидимжин байдлиг илрүлж байдаг. Улсын дотад газадыне олон зөйліне содылғанда гэрчасынар, үк келкіне үчүкіне хөрілтіне чейжлға чедүрэ мүтха, таны мэтхгүйне чидимжа мүтха, өптгө, мөч, эвгө болға зэргі, Би Махмудыны өвчнө илэрлээс эрт байж. Эрхтэнэ күнд их өвчнө үс гаса урчлэн сэрэмжлүүлж байж мэднэ. Ямар янзын дүүгэ анхаарах шахал тавь гэдгийн тухай. Тусгай мэрэгчлэлтнээс 6 зүйлийн байдлыг дүнжинж. 1. Сөйлэнка дүүн. Ахрахын хугацаанд дүүн сөйкин олон кине вирус бактарас болсон түүн канирүсэл юм. Ерүслийн эдгэснэ дараа дүүйн олон хтана кевэн байдлаа нурдаг. Керва утга цагаара холагана дэгдэй кергэлбэл дүүна кевчинэ гэвдрү үр махыг үсгэж дүүна кевчинэ кэдлгэг харшалж дүүна тодорха кемжаг нэрэлнэ. Үйнэс хаса альва зүлийн судалгаана ста болсана медрлин гэмтлийнэ басса дүүна кевчинэ кэдлгэг харшалж дүүгэн нэрэлдэг. Керва дүүйн Сөйгада хоор гэргас кетрвэл дүүна кевчинэ цагаан толуга Төвн кан хэсгийнэ хабдар кихаад медрлин системийнэ өвчин зэргас сэрэмжилх хэрэгтэй. 2. Үг келж байгаад байн дахна Э, А гэж турч тэглэдэг. Их тархины үгсэгэ боджуулах үр өтөмжинэ дургшлах үед зөвхөн сул үгээрэ сэтгүйгэнэ хоосон байрыг нэкрүүлдэг. Нэг судалгаанд илрүүлснээр сул зогдох үед нэмэлт үг дэгд олон Шилтангогара торч зогсохын ариудвал байх 3-аас 5 жилийн өмнө зөнх айл төвшрийг өрчлөл магадлж болно. Керва үг сэтгч бодох үед минут бүрийн торч зогсох байдлын эзлэх харьцлын 112 байсан гэтэрвэл

Кэнгэвтэр танин мэтхгүйнэ харш өвчнөдөө нэрвдэх айл төгшөрийг хоёр цаг дулаан дахин дээршлүүлнэ. 3. Үгкелх тана аймсгал кэрүүлцэхгүй болох. Кэрва үгкелх дууйны эври нэрхгүй үргэлжлэн багсж дуу гарах гэдэ күчэр табулж санагдана. Үгкелхтэ кяхардаж аймсгал кэрүүлцэхгүй илэрлийн илэркав авил. Архаг зүрхнам уужрлаа. Архаг төвжирхэ чинэр та уушх нэвчтэн зэрэг эвчэн болохаас сэрэмжлэх гэрхтээ. Дугаар хинэ дууйны уушхын хэсгэнэ кийгэн урсхлаараа кэдэлдэг. Кэрвэ зүрхэн уушхын ажилгаа гүйцэл бусаа. Эрчин бүлчингийн дээгшан эрхгэд күчэнгүа. Аймсхлын бүлчингийн цусна хангалтай кэрүлцэхгүа. Мүтэмштай кий нэвтэрхэ кэмжа бахсуула. Дуу гарах гэдэг хүчирдэж үг хэлхэд дууны өргөлжлөнө дорцруулж эрдэнэ өвчнээ явцсинэ кэдүү күнд болох тутам дугаарцсан хэмжээний муудж багсхины тэд илэрхэ болж цаашлбал нэг амн үг хэлээд нэг амарч нэг бүрэн бүтэн өглөрчгээ хэлж чадахгүй болдог. 4. Үг өглөрийн тодорхой биш. Тархин төгжрөл тархаас цус гарах зэрэг тархиа цусны судлын өвчин гэхэд Паркинсон өвчнө, альж хэмэр өвчнө зэрэг мэдрэлийн дураадлын чанартай өвчнөд бүрэ үг хэлн балархаа болох илрэл тавиадаг. Тархи цусны судлын өвчнөд олон хтана мөч хүчнгөө болох хэлн нам хажих зэрэг өвчний илрэл дахалд нь илэрдэг. Паркинсон өвчнөд нэрвдэгсэд үг хэлхэ дууны багсха илрэл гарна. Альж хэмэр өвчнөд нэрвдэгсэд Үгэнэ боджуулахтай хүчиртэх байдал гарч мэднэ. 5. Дууны кевин бус болох. Үгкелхэ дууны гент дээр гент дуур болдгийн үргэлж мэдрэлийн чанартай дуу гарах сад тохиолддог байгаад дуу авьяалах эрхтэнэ бүлчингийн хатан гэрх минчүрк кадлгана зогцолдлын харшлагдах зэрэг ас өсч тархины цусны судлын өвчин гавлын доторх хавдара өрөвслө Олон нүсг чинэртэ хатурлаа бүлчингийн таймир муутха күнд өвчин паркинсон өвчин зэрэг өвчин токан байж мэднэ. 6. Үгкелк айса нэг жис болох. Үгкелк бүх явцда нэг л айсара келж аажим цоглогоо дутмаг байж яг л нэг цахилгаан мэдэ дамжуулах машин тайдал байх хинэ гонсрлын докан байж мэднэ. Зарим холбогдлолтой туршилттай гэрчлэснээр гансрах өвчнөдөө нэрвдэгсдийнэ дууны хүчнгөө дур бүтэнгүй буюу айзм цоглогоо дутмаг зэрэг онцлогтай байж оюун санаанаа хөдөлгөө айнуудаан дур сонирхолоо дутмаг зэрэг өвчний илэрлийн дууна талдах илэрлэлтэй харилцсан нийцнэ гэж. Дуу үг хэлнэ хөвөрлтийн бүгдээрэнэ өвчнээ докан биш юм. Үгийн их төлөв гурван хэмжээд хувааж болно. Хая хөвөрлт гарвал бачимдн сандарсна хэрэггүй. Ахархан хугацаанд эдгэ хөвөрлтийн ер дана кевин байдалд тоочгдна. Жишээлбэл тагшура кертг хоолагана дэг дарын хэрглэснэ дараа дуу сэлэнка болох. Олон нэмнэ яра тавих тухайн царанд сэтгэн бодлох зэрэг будлиан та үргэ гүйцэтг дунд хая. А гихметине нэмэлтүг Торш тэгэлт хийнэ танин мэдхгүй нэ даац ихтснэ илэрл юм. Наста чуда хаяа үргэлж тохиолддоггүй кимнэ нэр газрын нэрийг бодж олохгүй болдог. Гэвчгэ багсаага сануулсна дараа бодж олддог. Эний зөвхөн чэжилсэн зүйлэн бодж олох хурдс удааширсан явдал байж. Эрхтнэ махбудын жинэртэ гэмтэл биш болно. Зарим таймшүрлэх эм уусна дараа бас үг хэлнэ тодорхой биш болох үг хэлхийн удааширж үг бодж болохдоо хүчирдэг байдал гарч мэднэ. Сэжигтэй илрэл гарвал гэр тана байж ажиглана. Кэрва үх тана үг хэлхийн урсан байж шидрийн нэг ас 3 сард аажмара кевин бус байдал илэрвэл жишээлбэл нэмэлт үгийн эзлэх харцлын илэрхэд ээгшилж танил даслаа орчин тойрн суул зоогдох үед нь бас Байн дахна торч тэглдэж, торч зогсох илрэл гарах өнгөрсөнд нэг л аимсгаагаараа тгээс 20 кертэл туулж чаддаг байснаас санаа торч зогсдог болох. Хаяа үгэнэ мартдаг байснаас санаа мартх илрэлийн гэрг бүр олон удаа илэрч. Эргэлж сануулсан чихээ бас бууж жолохгүй болбол өдр тутмын байдлыг

0: Сайнаар ажиглах чихэлтэй. Ажиглалтын хугацаанд санаачилгасан авьяана боловсруулалтаа хийж болно. Жишээлбэл их дуугаараа өрн тод өмсч боловсруулна. Өдөр бүр сонин буюу номыг 10 минутаа их дуугаар өмсч тодорхой авьяалан хэлж үг хэлтэх хурдц тогтун хайр сэтгэлэгтэй өмшвөл их тархиг боловсруулж болно. Аван дурана дүрслэнэ хэлэх ямарч хэ бодис жишээлбэл нэг альмиг олж үзэдэ 30 секундын дотор өнг хэлбар дүрсэ үнрамта холбдлта чэйжлэх зэрэг олон талаас түйгэ дүрслэн хэлж үг хэлэнэ зөөнөвчтэй илтгэх гэж чидрийг боловсруулна. Айлхтай шинж тэмдэг илэрвэл даруй төргөнө эмнэлэх хэрэгтэй. Дорка дөрөн зүйлийн үг хэлнэ хөвөрлтийн нэг зүйл илэрвэл даруй төргөнө эмнэлэх хэрэгтэй. 1. Үг хэлнэ кевин бус байдлын хэдэн гаргас дээгшээ үргэлжлэх. 2. Эвчнээ илэрлийн аажмаараа күндэрч хаяа илэрж байснаас сана байн дахин илэрх болж цаашлаадаа бусуудтай харилцахыг нэлээлх. 3. Кевин бус байдлаа давх цэг нэлэрх. Жишээлбэл нэмэлт үг гент нэмэгдэх. Үг хэлэх хурдц гент удаашрах. Үгийн айсчны хөөрөлтгөө буюу би цогцны бусуудаа кевин бус байдлаа давхцах. Жишээлбэл чэйжлэх чидвэрэ гент муутах. Газарын гарахтана тэрх. Хөдөлж барихын удаашрах. Иж жуух тана байн дахин хахка зэрэг байдал илэрх. 4. Гэнтэ үг хэлж чадахгүй болох. Гэнтэ бусуудын хэлсэн үгийг ойлгохгүй болох. Гэнтэ үг хэлхийн тодорхой биш болохын тархины төвжирлийн докан байж мэднэ. Иймээс даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй.
1: Шинжаангийн радио телевизор амсуулуушгийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Загэн сонсогч та. Кэлдагрины хаагуулыг байн дахин нээж хаавлаа. Кэлдаг үр бүтэмж аваргата болдук. Тэгвэл бүтэмжлэгч нэрийн ягж кемчгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол нэг хутс ай дөрөн цаасыг авч Кэлдагрины хаагуулын завсартаа хавчулаад хаагуулыг хаана. Керва цаасыг амархан татж гаргахтаа гөрвөл бүтэмжлэх гом зурвсыг хуучирж цэвэрлэх буюу суулгах шахалтаа болсныг харуулж байдаг. Хэрвээ татж гаргаж чадахгүй бол нэгтэй бүтэмжлэх чинэрийн сан гиснийг харуулж байна. 7 дугаар сарын 1-аар үр амьсгал аагам халан болж Кэлдагур хэргэлхэ давтамж ихар нэмэгддэг. Өмдөн заармэг үлдсэн нугааг байн дахин гарган авч китэн үр тасралтгүй газараа нь алдагдана. Хэрвээ бүтэмжлэх гом зурвсын нэгтэй бүтэмжлэгдэхгүй бол авчулах машиныг үргэлжлэн ажиллуулж байгаад дуур дулааныг баталж цаглганаа хорогдлыг нэмэгдүүлэн идэг шин соргогоороо хадгалах үр бүтэмжигчд орогшлуулна. Цаас тавьж байцах бол хамгийн дэхэм эврэнэ байцах арга болно. Ай дөрвөн цаасыг дундаагаар нэвгч Кэлдагрын хаагуулын дөрвөн өнцгтөд тавьж тус бүр нэг удаа байцаана. Кэрва айл нэг хэсэгт цаасыг көнгөнө татмагцаа гарахт гэрвэл энэ хэсгийн нэгтэ бүтэмжилсэн чанга биш гэснийг харуулж байна. Олонхын нэгтэ бүтэмжилгдсэнгөө энэ хуучирснаас болсон биш. Харин гом зурвсын нуглаас та хэсэгтийн идэнэ шаар буюу хог тоос нь хавчгдсанаас болж сурагдж хаагдах нь аргагүй болдог. Энэ үед хуучин шүднэ шуазда бахана шүднэ оо төрөгч нуглааса кескигини шуазд нугаж дахна чигтэй бусара аршиж хагсавла бүтэмжлэх чинэрийн даруй сан болчихдог. Кэрва угааж бараада басла чанга бүтэмжлэгдэн хаагдахгүй бол бүтэмжлэх гом зурвсигине солихыг бодлоголдна. Өнөөдөр нэг хуудас цаас авчи Кэлдагрынэн хаагуулыг байцаагарэй. Кэрва хаагуулыг хаахта көнгөнө гүч зарахгүй бол цаглганаа зардал ихч гарвилна.
2: Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг гол наавлыг таваас Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найз нараа сайн байна уу? Шинжаангийн 10 дэх төрөл сураа Монгол хэлний 10 дэх үгин цомбролог машин нэвтрүүлэг үлэн план авч сонсох өгтэйч байна. Би котлогш буй юм билгээ. Одоо цомбролог машин нэвтрүүлгийн шинжаангийн 10 дэх төрөл сураа Слушитин шин зуушрын гэрэглэшний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найз нар маань АВ-штаг хамтдаа анхаарал хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

шидэр, гоо сайхнаа көмжлөр өсөн буужилтын чидэмж олгож, урлагийн хулвцаар сэтгэлгэн гэрэлтэй үлнэ гэх. Цаанжи руугийн анх дахь хугацаанаа дунд бах сургуулийн сурагчдын урлагийн өзөөлгийн тоглолт. Хотоби шана 1-р дунд сургуулийн эрдэм шинжилгээний мэдээлэлтэн танхимд явуулдаж. Цаанжигийн хуйгаа эрэн засах руугийн 1000 шахуу багш сурагчдөө нэг танхимд хуран цуглуулж, тайзан өзөөлгийн тоглолт, тогтонго бүтэлийн өзөөлөгсө хоёр том кескар дамжаад

Тусчогийн дунд бах сургуулийн гоо сайхны гүмшний Эдвэг Баялаг Өрбтайлаг төвлөрүүлэн дэлгэнэ сүйлвэ. Көлвөрд Цанжи Рүгийн шүд харьяат гэхэдэ Дулаан Шиян Хутийн дунд бах сургуулаас ирсэн Эгнэ Ээлжлэн Тайсад гарва. Найралду Аху Үзэгдэлт Чэжиг Өрөн Умшлагын Тусгай Царангийн 15 судан тоглолтыг дараалан тоглож Көкөг Шову Голмөрнэ Кювад гахцаар алхалж цэцэг хайхын санснар булба Тэнгэр уулын хамгийн гой цэцэг сэрэгэ найралдууг цэнкнэм гүн сусан хайр сэтгэлтэйгээр дуулж Көөхтийн дуугар экулсу нутгусундан болсон халуун хайран туучва Залуу насна кил кизгар улаан түгийн нэг өнцөг улаан түг думдад үсэг гээгүүлнэ сэрэгэ өрөн умшлагын тоглолтөө үсэх нэгвэрийг эрч күштэйгээр өмшиж багштын гэрүүсийн итгэл бишрэлэг илтгэв. Цаг хугацаа уран зай алсалсан сакан кулалт гэхэ кецалин дептрийн жожгийн аху үзүүдлэр гайхамшигт уун сарыг эрэх цөлн көмсөн сэтгэлийг хөдөлгөм үйл явдлаар бүх сарынгийн үзэгчдийн сэтгэлийг дуглуулва. Шүн шүн сэлвэн засах пүүс гэхэ дүү когжимт жожгийн бүтээлч сэтгэмжээр гүйцс байж багштын цог цэвхаг илрүүлж Тайсна дур алх таших дун тасралтга цуураадна. Мори шана цохор бартас сумна гол сургуулийн сурагчөө Мадина Алхабек келхтэн. Бидэн цаг хугацаа уран зай алслах келвараары хуйсхны бичгэн баатар Ван Ар Шоуд күнтгэл дэвшүүлж их сэтгэл дуглуваа. Хөштө би урлагд болсон дур сонорхлоо үргэлжлэн баримтэлж, өөрийн авяас билгэн зөрхтэйгээр гайхуулж, удаахнаа зул жиргалт амьдралаа нандингэж, улсаа хайрлахын зөрх санааг уламжлан салгамжилж, үйрүүлэлтэй шин цаг үеийн багшд бол гарч хэрмэнэ гэвэ. Бөжиг шийд урлагийн тусгай царанд 10 дулаан онцлох тоглолтыг тасралтгаа гайхам сайхнаар тоглова. Жорахар Хатлия Сэрэгэ үндэснэ бэжгийн өөрмөс онцха сан гүйлэг гүцс илрүүлж өнг бүрийн цэсэг нэрэлсэн дэлгэрнэ. Нэг их гол. Төмөн булхтай голын усан сэрэгэ олон гүмнэ бэжгтө хан цанг хийсгэн дээвэрхэн бэжгэлж. Сурагчтуу бэжгэлхээр дамжаад экуснаан уул усыг махтан дуусхаана. Шид урлагийн тоглолтын бүх царингийн гэрэлтцээг болж. Шид урлагийг цөрхлүүлэн дуулах уу Хэдмийн багсын гурван экшгэлэн урлагаар Көөхтийн сэтгэлийг өмдүүлсэн зэрэг тогтолцоо бичгэн тоглогчдоо дүрийг найрлах сайхан тоглож дуулах аялгын баримжаашсан байж ут хансна хөдлөл тайз хөдлөрд бас урлагийн металын үзүүлгийн орныг адил алхмаар нээж өрөн зураг өрөн бичлэг ардын сангүлийн хөдлөрд бас урлагийн металын үзүүлгийн орныг адил алхмаар нээж өрөн зураг өрөн бичлэг Ардын сангүлийн цаасан хайшилмал бодисмус соёлын үеийн бууж бүтхүү зэрэг хоорсны өнгөрөв битэлийг эмх тараатагаар дэлгэн үзүүлвэ. Утобишана 2 дугаар бах сургуулийн сурагчөө Вэйи Бо келхтэн. Шид урлаг болвол манай дундуудын шилдэг уламжлалт соёл мэн. Хойшт би боловсрохыг баримтэлж шид урлагийг нэн голон хамт сурагчтайгаан дуулан сонсгож Сайнар уламжлалт соёлын бичгэн уламжлалт салгамжлагч болно гэвэ. Тусуданы хөтлөрийг Жогийн намын хураан сургам хөмжлийн ажлын хураа, Жогийн сургам хөмжлийн товчаагаас хамтран голлон эргэлж, Шена намын хураан сургам хөмжлийн ажлын хураа, Шена сургам хөмжлийн товчаагаас даашлан эргэлж, Хөтөби Шена 1-р дум сургалаас хамжилсан эргэлвэ. Сургалын шат өрнүүлгөө Шена шатаас анх сунхгүй Бүхчүүд кинэн тогтаах зэрэг гурван шатыг өнгөрөөгээд нийт 6-ных төрлийн 109 урлагийн тоглолтын тоглолт 1000 шаху урлагийн металлик мэдүүлэн хэрэгж хамгийн эцэстээ 32 шилдэг тоглолтыг шилэн сунгаж тайзд гарган тоглож хэдэн зуун металлийн 1-р дэс 2-р дэс 3-р дэсний шангыг уулсан бөгөөд шилдэгийн сунгын дэлгэн үсүүлжээ. Тосгодлурийн бүх жогийн дунд баг сургуулийн сурагчдын цог бадрангуй оюун санаанаа дүрс байдлыг гүйцсэлрүүлж

сургуулийн грана гоо сайхна күмжилдөө чинэр сайта сулулцсан дэлгэн үсөөлхө тавцсан байгуулж байгаа. Цанжи руугийн сургууль комжил заан сургуулийн судлаг амба, шилгалтын төвийн дүү ковжмийн заан судлагч, өрлөгийн үзөөлгийн товлуултын Яринка Удрдаач, Люша Уху Келхтайн. Көлөврийн. Манай Цанжи руугийн дунд бах сургуулийн сургуштийн олон жилас нарк гоа сайхна көмжлийн үрбиталиг илрүүлж, Көхтийн сургуулийн грана өрлөгийн амьдралыг байлгж улсан бэгээд. Бас манай дунд бах сургуулийн сургуштийн гоа сайхна ташаалын имэрхүү чидрд суур тавба. Хойштын альва төрлийн хөдөлвөрд нэн улам хөгтдө, нэн өргөн удам тавцсан байгалж яг холнэ гэвээ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана америкач урууд ху самар сам хуудуртаа гэжэ
1: Дунгаша өгөө нэнтит төрчээ. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэнлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаран олдор цутай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж, Кёдо тосгоны Кёкутин сурлагын замыг гэрэл төвлөсөн Жан Ю Чана үлгэрийг ярья. Жан Ю Чан бол Хэбэй Мужин Таншан хотын Фэнрэн районы Жуган номын сангийн хариуцлагатан болно. Жан Ю Чан Багдан тосгоны сургам гүмжлэн их баялаг хумсас болж төрийн харамсалтай санагч байваа. Игад сурулцахаар дамжаад хувьсайгаа хуйруулсна дараа нутгтаан бусч нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж 2023 онд жинхтар үүдгийг нээжээ. Тус номын сан 180 тэгш төрөлж метр талбайтай, нэг төмөнд 5000 төгрөгийн ном хадгалж 550 тэгш төрөлж метрийн гэрийн газах цэцэрлэгийн үзмжиг иж бэрлүүлж, өмөшгштаас нийтээ 3 төмөн 2000 кмудаа клан авч Альва төрлийн нийтийн ашигт хөдлөөрөөс 190 дулаан царан эргэлж, өөр эргэнэ 15 кюхтийн цэсэрлэг 12 бах сургууль гээд олон дунд сургуулийг нөлөөлж, Кёдо тосгоны Кэдэмэнган кюхтөд шилдэг их байлагтай өөртөх тавцан байгуулж өгсөн байна. Жан Ю Чана гэр бүлийн Хэбэй Мужин хамгийн шилдэг гэр бүл сэргэ Иролдрик Кёрчэнгэрчэ. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний үлгэрийг сонсъё.

Гүйи жай тосхна намын үрийн шүүжи Жанхун юн таньсунан келохтан. Эн номын сангийг байгуулахтөө Цян Ю Чан хамаг их чирмал гаргасан юм гэвэ. 2021 оноос 2023 он хүртэл хоёр өнгөрөж жилийн хугацаанд Цян Ю Чан өөрийн ажил үйлсээ өрхөж компани болон хөөхтэн бүгдийг нь салуудаан тушааж өдөр бүр машин дэрэгжүүлээд нь 100 км-ийн замаар Таншан хот болон Гүйи жай тосхна хооронд ирүүд хариуд аялдаг байжээ. Альба зүйлийн яраа хэлцанаа дараасыг дааж төмөргийг нураах, сүрэх тойлог сүрхөө, барилгын материал хулд навах, суур тавих зэрэг мэт сэтгэлдээ буцсаар ирсэн номын сангийг чирмэн байгуулжээ. Чан Ю Чанаас юунд номын санг байгуулах бэ гэж асуусан туу. Тэр хэлэхдээ тосхна маш олон гертэн хосорсон хөөхтө гар утс наатах, тоглаам наатахтай шуналтай болж, үүлийн хөөхтө ном өмшөхтө кичүртэй болва. Би альба зүйлийн таримлын ажиллах уу гэж өнгөрвэ. Ном өмшихийн миний дэлгэртнийн тухай таны мэдхийг хуйруулж, миний амьдралын самыг хуйруулвэ. Тиймээс би Кёктийн хаус руу ном өмшихаар дамжаад хувь саяг нь хуйруулнам гэвэ. Уулын тосхна номын сан байгуулахаар байхыг нь сонсоод Жан Ю Чана найж, найжин хин найж, үүнд их сургуулийн профессор, сүрэг төлөөлөгч, аж ахлуулалтын Цөмийн цаглагаана инженер, нийгмийн хайр ханамжийн сухан байгууллт зэрэг нэгсүн өнгөрөө күмэн мөнгө хандуулан байгуулсан байна. 2023 оны 6 дугаар сард номын сан байгуулагдчихэ. Кермийн цасан шиг цагаан сар ухыг хараар шир

Номын сангийн дотор өрн нарлаг сүрж төлөсөн номын тавир бичгийн ширээ байж, номын сангийн газаа удаавийн цэсэрлэгийн ширэг мод тарьжээ. Үйдна илэрхайлалд удаавийн үрлэгийн үсгийн тэгээрэ жүгүүгван номын сан гэж бичжээ. Номын сан 180 тэгш дөрвөлж метр талаатай байж, нэх түмэн томгоон өнгөр ном хадгалжээ. Тусхнаа бичгэн айж нар хамгаа сүлээ баярлж гэлэхтэй нь. Бид наа номын сангийг эцэстэн байгуулж болов. Үнээр гой байна шүү гисгэв. Номын сангийг байгуулж болснаа дараа Жан Юй Чан, Нянчг Бүхс Сэтгэл, Бүхс Зөргэн номын санг тавьсан байна. Тэр Ван Шин Ай болон Жан Мэй Хуй гэхээ хоёр тусгай ажилтныг илсэн хэрэгэлжээ. Тэд нь ажлаан тодорхой хуваарлж нэг нь ном бичгийн хамгаалалтыг хариуцж, нөгөө нэг нь Кэлүрийг ухаалан төсөөлөх ажил хийж, тэдэн хоёр бол бүрөө Жан Юй Чанаа нуулаа гэрцэн сайн дурна гэсэн үг нэ. Өдөр бүр Күхтийг үсч байгаад дасгалын хэлгүүлэх бөгөөд гаргийн 6 гаргийн өдөр болгон Күхтийг зохион байгуулж, ном өмших хөтөлбөрт оролцуулж, үйл сууна амралтад Күхтийг зохион байгуулж, ном өмших бүүсийн хөтөлбөрт оролцуулдаг байв. Жан Юй Чан ирэн ягч Күхтийн дуртай хэлбэрээр Күхтийг ном бичих өмшөхдөө дуртай болгож, өврийн бидэн итгэлгүй үүлийн Күхтийг ягч нэн итгэлтэй болгох тухай бодлого өгдөг. Тэрхээ тогтаан. Күхт гарч явж чадахгүй бол бидэн тэднээ замыг гэрэлтүүлгүй ном бичгийг оруулж авчирч уулна гэвэ. Жан Юй Чана олон талын чирмаалгаар өрөн сэтгэхгүй ба цагийн амьдралын хүчээр бэлхэм битальж хязаадыг тосо жоога номын сан тасралтга тохируулж. Гүйжай тосхна ард Ван Лун байр хүрт тагар гэлэх тань. Манай гүн 3 дугаар онд сурсаж байна. Их ичмтха. Үгийн танихга комта уусмац чирэн уладаглаа. Ода сурамтха булснаар барахга сан аашинчгэ цуадаг чин болж санаачлахаа сан үх гэлэх зөрөхтэй булсан байгаа те. Бас кэтгэдэн хугацаана ном өмшгангийн бичгэн төтлөгч болсон шүү гэвэ. Жан Юй Чаныг баярлуулсан явдал болов уу? Үгийн сургал тарахт газар болгонд тоглон нааж байсан Күхтө удаа бүгдээрээ номын санд гэрч ном үсч суралцэж Күхтийн ойлгох чидвэр өх гэлнэ зохион байгуулах чидвэр ба логгийн чидврийн бүрэг чангарж нэгчгэ биен барих болжээ. Өнгөрсөндө ичимтхай үг дүн цойхн илхгасан зөрөгшдөг үлийн Күхтө ном уушхтаа дуртай болж нэг жил болгагаар бүрө тайсанд гарч яра тавих зөрөгтэй болжээ. Өнгөрсөндө уулаараа туухгүй байсан Кодо тосхна номын санд удаа тосхнаард тасралтгүй халуун сэтгэлгээр хариу тосгох болж энэ нь Жан Юй Чаны баярлуусны хамт бас их догтлуулж. Тосхна Шаобин Борскек эгч Лю Юлан номын санд ирсэн гээчэнд үн төлөргөгөр Шаобин бэлгэлж. Ли Юн гээчэн буудлын Лобана эхнэр Ван Шао Юн хэлхтэн. Жан Юй Чан ирж хоол идвэл үн төлөргөгөр хангана гэвэ. Тосхна ард Ван Жун Лун санаачлахаасан номын санд хүрч үн төлөргөгөр алын журмын ажил хийж цэвэрлэг хийж Кэлүврийн тоног тохиромжиг нөөлгөн сөөврөл бай. Жан Хун Юн гэлэхтэн. Энэ номын сан манай тосхны гэрэл төлвэ. Бүх тосхна ах түнаар бэрэ Жан Юй Чан болон үүлийн Күхт ном бичг өмшөхдөө хавсрамж болсон хотын көмөстө үнэн сэтгэлээсээ таалархж байна. Үүлийн Күхтийн хотын Күхтэй айдлаар байр күртэй ном өмшөж чадах болгосон Жүгван номын сангийг бэрэ бишрэн күнтөгдөг гэвэ. Жан Юй Чан хэлэхтэн. Ямар байдал уршсан ч гээ эрдэн мэдлэх хөв сайх хуйрлаа гэдгийг бидэн бэрэ Кизад бат итгэх ёстой. Иргэшт саавал Жүгван номын сангийг үргэлжлэн сайнаар эзэгнэж, Күхтийг чолакалтагаар номын санд ном өмшиж, Күслэнган Күшлэн өргөшүүлж, Чирмэн тэмцэж, Их Улаас гарч явах болгоно гэвэ.

AI өрөн зургийн ягаад бид нэ амна аяраан ярсан зургийн үзмжийн дүрстлийг ойлгоч чаддаг вэ? Бичих найз нар маань дураараа нэг дүрслийн ярвал AI даруй харгалзсан зургийн үзмжийг сурч чаддаг. Энийн онцгой гайхал тавьсаа. Үүн нь дан AI баахан ч чидргөө юм. Тэр ине суралцах ба орчлох төшглээд биднээ гэсэн үг болгоныг ойлгож байна. Юуна төрөндөө AI-ын тоолоод барашка зураг ба үсэг бичгийн хослох материалыг өрчлөн өсдөг. Шинжил ухаанд та AI-д тоогоо олон хуудас зургийг шингээн оруулж, зураг бүрийн дуур талд бүрөө харгалсан үсгийг бишсэн юм. Жишээлхнэ, ширэгд гүйлдэж байгаа бичгэн цагаан туулаа, цагаан үйлэн көөсөн көк октургуу гэх мэт. AI-ын дакан датн харьцуулж, цагаан үнгтай үтчихтай, ахар сүйлтай гэх дүрслийг олж өсвөл, үг туулаа гэж чэжилж, их кэсгар нугаарж, жижиг ойсон нурхсан гэж дүрслүүлдару ойсту тал гэж чэжилдэг. Игаад, өдрийн нудандаан тэрийн үг кэллэг ба зургийн үзмжийг чанх холвэж, ягал бидэн сүрүг үсж, үсг танахтай айдлаары, армин үсвэл дүрсэсэн үсгийн юүг төлайлж байхын мэтчихдэг. Дарайн, AI-ын бидна амна аяраан ясан үгийг тууна нүүц код болгон оршуулж чадна. Биднай кэлсэн коментарлөхнай үхгэлэг машин үсж ойлгохгүй юм. AI тусга үсгэн бичгэн хавсарахч байж. Үгдөрийн зангалгын үгсэг салахдаг. Жишээлхнай таанар улан банзал үмсж, үсэн хоор талдын салган болсон бичгэн окон далан кэвад кэсэх түйж байна гэж хэлэхтэй. Тэр бичгэн окон улан банзал үсэн хоор талдын салган болсон далаа кэсэх эдгээр голдохтай үгсэг маш дөргнар сонгон гаргаж, хулагдулгүй ахарч гэр үгсэг өмдгаалж, үг өглөр нэгүрийг нэг хэлка тусгай хариалагдах тоо болгон хоёрулдаг. Эм бол даруй маш на ойлгох үг хэл болно. Салгаад AI тоона нүүц кодын юсаар баг багаар зургийн үзмжийг сурдаг. Тэрийн яг нэг аажмаар өнгөлөн буддаг бичгэн зурагчийн шингээр үрдар зангалгын үгийг өндөслээд кокомдог далаа элсэн сайрга дахиад бичгэн окна бигайлурыг нэмж бүхэл бор тойлыг сайхан тааруулж дараа нь улаан банзал бичгэн гижиг ба кисхийг нөхрүүлдэг. Хэрвээ бидэн нарна гэрэл уйхан салхийг дурдвал тэр бас гэлтэгнэм гэрлийн толуу салхинд кисцэн үснэ зургийн үзмжийг нэмж нарийн зүйлсийн бүгдийн үсг бичгийн сануулмжийг дахч тэншаруулдаг. Дүрслэгийн кечнэн тодорхой болол зурж гаргасан агуулгын бидна бодолдо тэдвэн эсдэг. Гэвчгэ, AI-ын үнэр үсж ойлгсан ба сонсж ойлгсан бишээ. Тэрийн бидэнтэй адил бодож сэтгэж чадахгүй юм. Тэрийн зөвхөн үг өглөр ба зургийн үзмжийн зогслын чим ёсыг чэйжилсэн тэд юм бо. Хэрвээ таанар жишээлхнэ живр ургасан тарус мэтийн их хачин сонион ирээсэн олж өссөнгөө зургийн үзмжийг дүрслэн хэлвэл тэр бас туршин сурж гаргадаг. Учир нь тэр живр болон тарус хоёр зүйлийн зург дүрсийг нийлүүлдэг. Төхөмжлөө хэлэхнэ. AI уран зургийн яг л өдрөвлгөн зураг үсг таньдаг шав шиг байж, их хэмжээний суралцуулгаар дамжаад үсг бичих ба зургийн үзмжийг харгалзсан харьцаагийн тодорхой ойлгож авдаг. Биднэ амна аяраан хэлсэн зургийн үзмжийн дүрслийг садлах тууна нүүц код болгон оршуулахар дамжаад, аль олон сайхан зураг болон хуйруулна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тосуудагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгээ буян билэг котлоо нэвтрүүлвэ. Топикныг лан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Мэрлийн өртөнө дэд дарга Али нур Ахмад танцүлэн гэлэхтэн. Энгэсэг сухагийн нэдин жил үйрэн ус салж, услахтан үрс сасчи ургуулс юм. Уда нилхан мудан ургаад нэхтэ 50-аас 90 сантиметр улва. Үргэлжилэн уран бэсэ хуан үйрэн ус салж усны кэрэлж, доладуга сарын сүйлчара дахан тэрэн үр, сухан үр цасна гэвэ.
1: Шинжон радио тэлэсуранч мэн. Шидэр үрэм чотын аутагч хэсгийн кэвчааж гэсэн жолаашгүй шин энергийн урчин төрнөө цэвэрлэгэн машин тэргийг Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэжилэн нээлт норонд ашиглалт оруулуа. Тус удаа күрайлан орна ажахлуул болох Шинжон Юйше Жинжэ нэрэмжит Зокамл ойнлгийн қызгаарт харюслогт компанай Тушан өгсөн 9 сүйр цул цаглаан көдлгөрт урчин төрнөө цэвэрлэгэн ажлын машин тэргийн ус цацах. Угаш шүүрдэг, хог богийг цэвэрлэн зөөрлөг, халхавч кэрсхийг цэвэрлэн угаах зэрэг бүх аху байдлын орчин тойрны цэвэрлэгийн хэрэгсэл шаардлагыг хамарч, нөгөө гурван сүр угаш шүүрдэх тэрэг болвол баг эвтахын түргэн шалмгаа жолаачгүй цул цаглаан көдлөр тэрэг болно. Компани төрөл зүйлийн закрал Лиучоу танцүлэн хэлэхтэн. Айла дөрөд эсэн автогар жолаатхи бийлүүлж, радар, замчлуур, сүйдрлох машин зэрэг системийг тохируулж, 390 градус өнцөх булун үлдайлгүйгээр замыг хам байцаах, орчин тойрныг хам байцаахыг биелүүлж болно. Түүнээс уна үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дулаан цаг залгаагаар ажиллаж болох байгаад, үйлэн үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дөрөн цагт хүрч чиднэ гэвэ. Үүнээс өмнө Шинжонгийн Юйше Жинжэ нэрэмжит Зокамл ойнлогийн хазгаарт хариуцлагат компани 1-р үеийн бузурдалгүй ойнлог орчин тойрны цэвэрлэгийн тунгалын нэгэнд Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт норонд Икалумба хакер хийдэн. Элсин шүүргүн их хэсэрэг төвшрөл замын ажиллагааны байдлын туршилтыг биелүүлж, аливаа зүйлийн чидэмжийн илрэлийн маш сайн болжээ. Удаа тус компани дөрмөнгөн төм төргийн эх оруулж, Күрайлан орнд тусгай үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, 8-р сарын 31-ний өдөр ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн үед хүрээд өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10-15 сүрд хүрнэ. Компани Иренка Закрал Жанко хэлэхтэн. Бидэн бараг залтаар 1 жилээс 1 хагас жилийн дотор бүх Ганчуэн Пүгийн Күрайлан орны күн хэрэглэхгүй, уянжгсан ба шин энергижгсэн хотын өвдлийн орчин тойрны цэвэрлэгийн тунуу төхрөмжийн төрлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлнэ. Манай нүдлсэн хэрэглэгчид Франц болон Германд байх байгаад гол болох кедэн хэрэглэгчдтэй нэгэнт сакаалх тогтолцоо. Бидэн хасгастанай зүн хасгастан жүгийн засгийн ордонтай бас зөвдөл цаг хэвэ. Үйнэ хамт бидэн бас тэдэнд шин энергижгсэн ба күн хэрэглэхгүй тоноглол тоног төхрөмжийг шинтхэн бүтээн байгуулах ажил хийжэх болно гэвэ. Ерөнчийн Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орно. Экорлултыг акулах товчана дэд дарга Шаша хэлэхтэн. Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орон яг бузурдалгүй сүйр тоног төхрөмжийг систем чинэртагаар байгуулж, дур нүүстрэгшт Күрайлан орны үлкэр хэвийг байгуулж байна. Энэхүү төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн бас тус газрын иж бүрэн ажилсан хэлхээсийн хөгжилтийг дайчилна. Үүнд цаглагаа зэнийлэх бахнай бүтээн байгуулалт, машин тэргэнээ ажиллагааг хамгаалах, уянлог хамьяралтан тавцан зэрэг багтаж, цэгээр бүх талыг дайчилах бузурдалгүй ажилсан амахуг бүрдүүлнэ гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
0: Шинжаг радио телесхуран чимэнд. Марлбаш шана Марлбаш балгасны намын хураа намын байгуултаар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтлж, нарилг оновчтой бичил үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлэн олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг, сэтгэлийг зувааж байгаа хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж, шидр Бүхүлсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг 20 алдартайгаар күрчжээ. Марлбаш шана орны гол балгасан болсны хувьд Марлбаш балгасны 24 нийгмийн төрөг тусхан солилцсон тархаж, 57 үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын 1-р фронт ажиллана амьдарч, нэмэгэн хуурсны өнгөрөө намын гишүүн өмнө гавшгаалж байна. Айл өрхөр эргэн явж байдлыг ойлгохгүй, ардын байдлыг ойлгохгүй бол үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын кевинсцэн ажил болно. 14 настай Сумея Хархан багаас нь

0: Аавын алдэж, күн дэвштэй ээж болон эгчтэйгээ хамт амьдарч байхгүйгээд өнгөрсөнтө нэг үе сэтгцэн талын асуудалдаа тулгарчээ. Сумея шиг ийм залуучид багштыг нарилаг унаштайгаар хавсран туслахын төлөө Марлбаш болгосны намын хураа төрөвчлөн нийгмийн төрөгийн эмэгтэйчдийн холба тусгай мэргэжлийн сэтгцэн зөвлөгч зэрэг олон талгасын хүчийг нийлүүлж хайрлан халамжилж хавсран туслахуу дуулангийг зохион байгуулж зог дэлхэх сэтгэлийн нүгийг сонсох зангираг тайлах буттай явдал хийх дөрн алах минь ажлын аргыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлвэ. Намын гишүүн кадрчид удаа дараалан гертийн хүрчи сэтгэлийн үгэн яралцсан бараа уулж хөлжөнгөөр хөтлөн жулаадж сумеягийн сэтгэлийн зангираг аажм аажмар тайлсан байна. Марлбаш болгосны намын хураан шүүжи Ваншин Лун хэлэхтэн намын гишүүн кадр үргэлж уч түүнтэй зоогдж түнэ ээжийн хавсрын эмнэгдэг хэвтүүлэн эмнэлэгт харцж өгвэ. Түнэ урам сэтгэлгийн сан болж инээмсэглэлтэй болсныг үсэд бидэн шиг альва зүтгэл ширмайлаг маань цөм утхаавлахтай болж санагдва гэвэ. Өдөр тутмын ажлын дунд Марлбаш болгосны намын хураа олон төмнө өдөр тутмын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлэн эмэмлэгийн алуун журмын эмчилгээг сурлагыг хавсран жулаадах настайчтан насрамжийн талаар хавсран туслах зөрчлийг эцүүлгэ зэрэг онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг нарилаг унавчтайгаар тохируулж олон төмөнд үйлчилнэ. Үүнээ хамт олон төмөнд хүсэл шаардлагад үрдэж нийгмийн төргаас ажил төмөлж намын гишүүн үүрэг план авч биелүүлэх бичил үйлчилгээний бүтэц загваргийн хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж ажлын байранд байх намын гишүүн голлогч сан дурнаг сэг зохион байгуулан тус биеийн онцлогтойхан үйлдэлэн үйлчилгээний ажлын байрыг нэрлэн авч үйлчилгээний агуулгын олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын альва талыг хамарчээ. Марлбаш болгосны суугаал ард Мариам Найзер хэлэхтэн удаа нийгмийн төрөгийн үйлчилгээ төргөн мөртэн сан болж гэрвлийн усна хуулаан эвдэрсэн буюу хошин айлтайган зөрчил үүссэн болбол бидэн келмэгц тэр даруун намын гишүүн кадр гертийн гэрчи хавсарна гэвэ.
1: Дундад нь үндэстнээ хамтын цогцын үзэл ухаамсарыг бат бэхжүүлээ. Шинжон радио тэлүүс хураанч маань Хашгар хотын дунху зэл гудамжийн дунху нийгмийн тойрог хуучин орон сууцын тойргийг өөрчлөхөөр дамжин орон сууцын тойргийг цоо шин дүрс байдалтай болгов. Гой сайхан тааламжтай оршин суух орчин тойрон тавуулсан мөртэн нийгмийн тойргийн элбэг баялаг олон янзын соёл биеийн тамирын сэлүүлчлийн хөдлөрийн олон хооронд төгсайг өөртөлж аливаа үндэстнээ суугаал ард энд хамт сууж хамт баясалсаж байна. Суугаал ард Мали болвол нийгмийн тойргийн соёл биеийн тамирын хөдлөрийн үргэлж оролцогч болно. Нийгмийн тойрогт хуулан гэр, эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөө, өдрөр асран харгалзах тавь, номын сан, ардд өхөм үзүүлэх эдишин угаана зах дэлгүүр зэрэг ардд өхөм үзүүлэх тунуу тохиромжийг бүрэн гүц тохируулснаас гоор түүнэ насны амралтад гарсан амьдралын нэн элбэг баялаг утхаавлагтай болсон байна. Тэр хэлэхдээ бидэн асраас бүвэл альваа зүйлийн биеийн тамирын талуур бүр байна. Хошаа айлтайгаан бөжиг бөжиглэн шатар наач, хошаа айлтайгаан улам эв оюутаа болов гэвэ. Нийгмийн тойргийн суугаал ард Нурман Абдул Итип хэлэхдээ хошаа айл хоорондоо харилцан хавсралцаж, нэг гэрийн кмит дутнаа явуулсаж байна. Хошайл яар үед би хавсран эдишин нугаа хулдан авч өгдөг. Би энгийн үед ажилд гарч яарахт хошай айлан бас үргэлж ирж надыг хавсран күүгтийгм харгалзаж өгнө. Амьдрал маань маш таатай, маш халан дутна байна гэвэ. Дунху нийгмийн тойрог 2017 онд байгуулагдсан бөгөөд китэд, уйгур, хасг, тажиг зэрэг 6 үндэстнээ нийт 6000 хоорсон өнгөрөө суугаалард сууж байна. Өнгөрсөнд орон сууцын тойргийн тоног тохиромжийн хуучрын орчин тойрны дэг дараагүй. Ижбирдүүлсийн хөрөлцөнгөө бус байж, 2023 онд орон сууцын тойргаас хуучин орон сууцын тойргийг өөрчлөх ажлыг эхлүүлжээ. Нийгмийн тойргийн кадрчд өдөр дараалан эргэн явж хэрэгцээ шаардлагыг нь асууж, аль нэг зүйлсийг бүр суугаал ардын сэтгэл хөргөн өөрчилжээ. Гой сайхан бөгөөд тааламжтай оршин суух орчин тойрны аливаа үндэстнээ суугаал ардыг гэрээсэн гарах дуртай болгож, баялаг сайхан улын янзын соёл биеийн тамирын сэлүүцлийн хөдлөрийн улна хуурандах зайг нэн өөр төлвэ. Урчин тойрны яс чинарын дээгшилж, үйлчлэгийн дэс дэвшиж, хушаал хуурандаан эв үе товолж, хүүчин уран сууцын тойргийг өөрчлөх ажлын цушин уршин суух дүрс байдалта болгоо. Энэ жил 28 настай Жан Шинжи энд 18 жил амьдарч, гэрийнэ хажуудах багбах хүрэлтийг үзээд наст нь маш баярлва. Тэр хэлэхтэн. Урчин тойрн цэвэр сайхан болж, машин тэрэг зогсаах дөхөн болсон байгаад замын шүмөр гэрэл тавулж, энэ суухтуу маш тааламжтай болва гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн, дулаадуу сарын 8-ны өдөр, Еврэн зас хурна ард нэмлгийн хураан цуснаа салаан үлкэр цуглуулху тасагто. 6 цаг тасралтко гол эс цуглуулхаар дамжаад, Санжи хутаас ирсэн Вангон Чангисн үүзэлсэн нэртэй залуу сан дурнагс 177-1 чин цус бутайк гол эсэн көмөл шингэнаан амжилтай хандвэлвэ. Игээ тэр цус бутайк гол эсэн хандвэлсэн Евран зас хурна хуурсан 50 хуурдагч хандвэлгч болж. Халуун цусаар нь бүстийг аврахо буйнсэг ажиллагаагаар нь танил бүсүү өвчтөнд дахин ам насны хүсэл эрэмзэл олгоо. Энэ жил 32 настай Вангон Чан 2020 онд дундын чимэгнэ көмөрөгд уржээ. Энэ сонголтын түнэ багын үеийн нэг онцгой өнгөрлөлтөөс болжээ. Тэргэлсийн би бараг 6 настай үед ээжим цус сайхан өвчнөр нас барлаа. Цус бутайк гол эс хандвлах тухай ойлгоснаас хоор дундын нуурсан шимгэнэ көмөрөгд уржээ. Эврийнх хүчин жидлэн өргэж хавсралгы хэрэгсгий көмсгий хавсрахаар зөрг шийдвэ гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Вангон Чан Еврэн зас хурна улаан сагалматна нийгэмлэгийн ажилтнаа ирүүлсэн мэдгэлийг тусаад Эврэнгийн Кэв хуайралтын нэг цусны өвчнөд нэрвэгдэгчийн цус бутайк гол эстэй ан халхам амжилттай таашныг мэдсэн байна. 5-р сарын 18-ны өдөр Яг сайхан түнэ төрсөн өдрөн баярын тухайн өдөр Санжир үгэн улаан загалматнаа нийхэмлэг түнэ кевх вайралтын амжилтай таарсан чимээгэ түнд жинкнар мэдгэжээ. Энгү ам наснаа онцхай гүйшилд. Вангон Чан үшүүхэн чигэ татхалсал гоогар сөвшаар нь хандвэлсэн байна. Вангон Чан гэлэхтэн. Эний надда апч гэлвэл мэнчгэ 6 жилаас наарх нэг кэслэн бийлүүсэн юбдлуулна. Цус бутайкэ гол эсэн хандвэлжи бүстийгэ хавсархын нэг баяртай юбдл. Маш утгаулахтай юбдлуулна. Миний гол эсэгэ шилжүүснаас хоороо. Тэр өвчтнэ би зөгсөн эртхэн эрүүлжгийг күсч байнам гэвэ. Цус бутайкэ гол эсэн кюмна биийн цуснэ үрин эсэ кемэгцэн бэгээд улаан эс, цагаан эс. Цусн илдэс болж задрын кюмна биийн кевин цус бутайкэ ажилгаа ба эс хэлдайхэ сэстмин эргэлтийг батладаг. Еврэн зас хурна ард нэмлгийн хураан цусна салаан дэд эрхлэгчи эмч. Нэ юулийн танцуулын гэлэхтэн. Цус бутайкэ гол эс хандвэлх бол цус сайх өвчин хорточ нэртэй лимбан хавдар. Дахин үсгэ сааталдач нэртэй цус дутху. Күн келвэрэн газрын дундуд тэнгэс шин цус дутху зэрэг цусна күн дөвчнийг энэн аврахо гол арга барил болох бэгээд. Эцэс сүйлчин хугацаанаа цусны өвчнөдөө нэрвдэхсдээ дахин ам насны хүсэл эрэмсэл олгож чадна. Гол эс цуглуулахын эрүүл күмд авч хэлбэл үндэн нүлэг уюм. Гэвчгэ өвчтөндөө авч хэлбэл амиг нь аварч болно. Хангагчийн гол эсийг цуглуулснаас хойр 1-3 өдөрт хангагчийн цусны төлвийн сэргээд кевин байдалдаан урах болохоор кевинэр ажлын амьдарч болно гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Жонни Медасар болвол. 7-р сарын 11-ний өдөр DS байгалийн хайн сүвчлэлтийн мөрөө цанаа Үрэмч Ортана мөрөө цан Мидун районы соёл биеийн тамирын цэцэрлэг дэхэлж 2500 дугуйлан гэрийн ахмад болон Кюктиг оролцох татжээ. Анх сэргийн дугуйлын мөрөө цанд Кюкд 3 км гүйж барах чиглэлтэй байгаад шавар балчгаар өнгөрөх, дээсэр өд мацх, харс саатыг давах, тэнцвэрийн төрөлдөөн зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн харс сааттай төрөл зүйлийг биелүүлж, тесвэр, уян чидэл болон цөс сөргийн улан давхар шилгалтыг хамарна. Нэг нэг удаагийн буумтын өмнө Кюктийн зармын гахцаараан аимшигийг дийлэн давж, зарим нь гараан сунгын хантнаа тусалж хамтар бэрх буумтыг

0: давж гарна. Цанжи хотын 10 дугаар баг сургуулийн сурагч Маазы хан Мурацаны төгсгсөн шагнуулын медаль авснаас хойр сурвалжлагчд хэлэхдээ би шавар балчтай нүхээр өсрөхтэн тэр өссөн нүх нь маш их мөртэн маш гүн гэж бодлаа. Гэтэл тийм гүн биш байжээ. Мурацаны төгсснээс хойр тийм аимшигтай болж санагдсан ба. Шагнуулын медаль авснаас хойр маш баярлал ба гэвэ. Ürüm chotiin 79 дугаар баг сургуулийн сурагч Liu Zilin хэлэхдээ би Мурацанаар дамжин гагцгүй баримтлал тэгэд күчир бэрхшлийг дийлэн давч иднэ гэдгийг мэдвэ. Хойштын сурвалцлагын тундаа би нэг шургуу хатвжилтаа сурвалцж сайн хэрвтэмж болно гэвэ. Ойлгох сар болвол DS байгалийн хан сүвчлэлтийн Мурацан болвол дөрөн наснаас 14 наснаа багчдгүйгтөө анхаарлаа төвлөрүүлсэн Бүкүлсийн залуучд багчдын Кэрлэн саад хар шиг давах Мурацан болно. Бас ч Бүкүлсийн залуучд багчдын ирэн хайсан үйлдэлгийн үр чидвэрийн Мурацана чихэл Мурацана нэр тэмдэг мөн. Үйсгэн байгуулагдсанаас наар нэгэнт Бүкүлсийн 105 хуттай эрхэлж жил бүр 25 төмнөнгөрийн уралцагч Мурацанд уралцж байна. Цусудагийн Мурацаныг дундуулсан залуучд багчдын ирэн хайсан үйлдэлгийн үр чидвэрийн Мурацана зохион байгуулах комиссаас гол нь эрхэлж хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж биеэн даасан Мурацан ба Күүхтэгэн хамт оролцох Мурацан гэж хувааж нилх Күүхтэгэн хамт оролцох дугуйлун, ан сэргийн дугуйлун, дун сэргийн дугуйлун, дээд сэргийн дугуйлун гэж дөрвөн их дугуйлун хуваана. ДС байгалийн хан сүвчлэлтийн Мурацана ürümch ortana Мурацана хариуцлагад нь Лиу Ян танилцуулан хэлэхдээ дугуйлун бүрийн хамгийн ахар цаг хэрэгсцэн 10 кмн Бүкүлсийн Мурацанд орхуулна. Бидний имерхүү арга гэлээрээр залуучд багчдыг электрон үйлдэхнээс хол байлгаж, байгалийн урчин тойронд үнэнхээ удуулан дөрөлдөж өвригэн давахыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сурвалжлагч Балганы медальснаар болвол та сану аппендик сунгадаг дүү хөвшмийн черкэж үчгийг дэс дэвшүлэн гүнзгэ болуусурхаар дамжин дулаадуга сараас эхлэн ürümch хотын Танжэ театрт сүүжи кевинжүлэн тоглолт гаргахыг эхлүүлвэ. Жижигин Виталигийн кем болгон мэддэг Ардин Баатар Апендер гол болгож, 8 бэлэг хуан Апендер дамжин ухаа чиглэлэн олохгүй байсан бичгэн гүйхнийг сэгэрүүлж, алжуу залху бичгэн дарханыг көтлэн жулаадж, ажилчи хөдөлмөрчи бэгээ сайн сайхан зүг зүтгүүлж, зөрг харсан багчтыг күчрэлдүү шууд хандахтаа зөргжүүлсэн зэргэ үлгэрэр үнэн цайлган сайн сайхныг дамжуулжээ. Бүгч жижигин серкар гол болгож Шинжаангийн даваас кенгэр ишгэлгэ торгон дүүжин зэрэгэ 20 өнгөрөө зүлийн күшр ихтэй онц мэрэгжлийг цуглуулснаа хамтдаа мукам үнснэ дүү бежиг зэрэгэ тус газрын бүдсэн бүсүс хоолын өвийн элементиг үүсэл суулж үзэгчтэй Шинжаангийн кэк айсиг үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлжэ. Шандунгаас ирсэн бичхэн үзэгч Жан Ючи гэлэхтэй эн циркийг маш гайхам сайхан тоглова. Илүү байх бүгэд сайхан хөгжим байна. Би энэ тоглолт маш дуртай гэвэ. 2009 онд анх тоглосон сунгадаг жижигэн битал улсны хөвд тус удаана театрт суух хэвлэлийн та сануу аппендик ихээ циркий жижигийг бүх талаар дэс дэвшүүлж жижигэн үйл явдлын айзымд тэншаарлт хийж бижигэн гоо сайхна хараа сунрын үр өвтөмжийг дээгшлүүлж онц мэрэгжлийн найруултыг бас нэн сонорхгүй чинартай болгожээ. Товлолтын белатын үнийн 88 төгрөгөөс 178 төгрөг байж адил гоём. Шанхайн зугаасгчи сүүжээ гэлэхтэн. Шинжаангийн өнг бүдгээр баялаг нэг циркийн тоглолт байж Шинжаангийг ойлгож Шинжаангийг таньж уулна гэж бодж байна. Бас маш утгаалахтай санагдваа гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн. 7-р сарын 9-ний өдөр Өрхөн салхи салхилын Кокиарыг нугаарлаа гих том келварийн анх үйтсэн дүү бэжиг жижгийг Бээжин 50 үндэстнээ дүү бэжигийн бэлкмийн үндэстнээ жижгийн хүрээлэн тоглова. Тус жижгийн Кокиарын атар цолийг нугаарлах инженерин ар арүсэгдэл болгож, 6 бэлгээр дамжин дүү бэжигийн келвараар атар цолийг Коктэвэн болгосон эрэлхэглэн тэмцсэн өнгөрөлтийг дахин илрүүлвэ. Бэжигч жижгтээ үндэстнээ бэжиг, шүлэг уянгалын өмнөх зэрэг Олон нэгт урлагийн хэлбарыг үүсэлцүүлж, олон сүүчрал гэрэл сүйдрийн мэрэгчлийг үүсэлцлийн хэлбараар тааруулна. Гүвийн элсэргэгчхийг засж, устач хужралгийг дарсан. Өз эмс нь үлсийг хөгжүүлсэн. Амаа хүүг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн бүрэн бүтэн эвхмэн зургийг давхар дэлгэн үзүүлвэ. Бээжийн үзүгч Жүдэ өвн Күүгтэн дахуулан ирж үзжээ. Тэр илэрхийлэхдээ Күмс имэрхүү мүүн өхцөлдор Күүгтэй байныг үүдэн бүтээсэн байна. Энхүү дүб өжигч жожгаар дамжин Күүгтийг тэмчлийн зөргөн батдахж, күчөр бэрэгшлээс айхгүйгээр дийлэн давхдаг хэмжүүлвэ гэвэ. Бөжигч жожгийг 2025 оны 1-р сард Аксуу хотод анх тоглосноо дараа Шинжаан дотор газар 21-р сарын тойрон тоглож, өргөн олон үзэгчдэд Кёкьярын зөрг санааг мэдрүүлэх цаг үеийн гүчийг үүсэлцлийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Аксуу аймгийн Таарм дүб өжигч жожгийн бэлтгэмийн дарга Гүлияр Имит хэлэхдээ бидэн бас энэ хүү бэлтгэмд нь тэмцэх зөрг санааг хүсн ирэмзэлж байна. Улны гар хулуун үргэлжлүүлж эрэлхэглэн тэмцэхтэй зөргжүүлэх болно. Кёкьярын атар цолыг нугаарлах инженерин шиг ийм нугааруултын гайхамшигийг үргэлжлэн нэн улам бичгэлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтаа Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаагаа сонсхъя.
0: Өрөмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Алтайд үйлтэй 17-аас 30 градус.
0: Тарвтайд үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Гулсны үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Бурталд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Харамайд үйлтэй 26-аас 37 градус.
0: Гитэнд үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Шхосд чилгэр 18-аас 37 градус.
0: Цанжид үйлтэй 22-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-аас 43 градус.
1: Хорлд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс нь бүрхэг 20-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь бах хүртэй 23-аас 33 градус.
0: Хашгирд бах хүртэй 22-аас 34 градус.
1: Хатанд үйлтэй 24-аас 33 градус.
0: Өрөмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан Жинхар Кинж, Кишигтала Нарантвия нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу наглыг сонсох гэвэл тавас слушитин хэрэглэгч нь үйлгэргий буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап шиг найз нараа сайн байна уу? Шинжаангийн 10 дэх төр сурам Монгол кино арууд үгин цомбролог мишэн нэвтрүүлэг үлгэн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билгээ. Одоо цомбролог мишэн нэвтрүүлгийн шинжаангийн 10 дэх төр сураан Слушитин шин зуушрын гэрэглэшний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найз нар маань АВ-тэйг хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

шидэр, гоо сайхны хөмжлөөр өсөн боожилтын чидэмж олгож, урлагийн хулвцаар сэтгэлгэн гэрэлтүүлнэ гэх. Цаанжир руугийн анх дахь хугацаана дунд баг сургуулийн сурагчдын урлагийн үзүүлгийн тоглолт. Хотобий шана 1-р дунд сургуулийн эрдэм шинжилгээний мэдээлэлтэн танхимд явагдаж. Цаанжигийн хойго эрэ засагч руугийн 1000 шахуу багш сурагчдөө нэг танхимд хуран цуглуулж, тайзан үзүүлгийн тоглолт, тогтонго пүталийн үзүүлэг зэ хоёр том кескар дамжаад тус руугийн дунд баг сургуулийн гоо сайхны гүмшний эдвэг баялаг үр пүталийг тойлруулан дэлгэн үзүүлвэ. Кодлвэрд Цанжи руугийн шууд харьяат гэхэд дулаан шиян хотын дунд баг сургуулаас ирсэн Эгна ээлжлэн тайзд гарва. Найралду аху үзэгдүүлт жижиг өрөн өмчлөгийн тусгай царангийн 15 судан тоглолтыг дараалан тоглож Кокок шоу гол морьна квад гахцаар алхаж цэцэг хайхын санснар булба. Тэнгэр үүний хамгийн гоё цэцэг сэрэг найралдууг цэнкнэм гүн сусан хайр сэтгэлтэйгээр дуулж Кёктийн дуугар экулсу нутгусандан болсон халуун хайран туучва. Залуу насна кил кизгар улаан түгийн нэг өнцөг улаан түг думдад үсэг гээгүүлнэ. Сэрэг өрөн өмчлөгийн тоглолтөө үсэх нэгвэрийг эрч күштэйгээр өмшиж багштын гэрүүсийн итгэл бишрэлэг илтгэв. Цаг хугацаа өрөн зай алсалсан сакан кулалт гэхэ кецалин дептрийн жожгийн аху үзүүдлаар гайхамшигт уун сарыг эрх цөлн көмсөн сэтгэлийг хөдөлгөм үйл явдлаар бүх сарынгийн үзүгчдийн сэтгэлийг догтлуулва. Шүн шүн сэлвэн засах пүүс гэхэ дүү когжомт жожгийн пүтайлч сэтгэмжээр гүцс байж багштын цог цэвхаг илрүүлж тайсна дур алх таших дун тасралтгаа цуураадна. Мори шана цохор бартас сумна гол сургуулийн сурагчөө Мадина

алхабек келхтэн. Бидэн цаг хугацаа уруун за алслах келвараары хуйсхлын бичгэн баатар One Hour Show-д күнтгэл дэвшүүлж их сэтгэл дугдлуу. Хойшдө би урлагд болсон дур сонорхлоо үргэлжлэн баримтэлж өөрийн авьяас билгэн зөрөгтэйгээр гайхуулж удаахнаа зул жиргалт амьдралаа нандин нэж улсаа хайрлах зөрөг санааг уламжлан салгамжилж өөрөлтэй шин цагийн багшд болохоор чирмэнэ гэвэ. Бөжиг шийд урлагийн тусгай царанд 10 дулаан онцлог тоглолтыг тасралтгаа гайхам сайхнаар тоглова. Жорахар Хатлия Сэрге үндэснэ бэжгийн өөрмөс онцха сан гүйлэг гүтс илрүүлж өнг бүрийн цэсэх мэрэлсэн дэлгэрнэ. Нэг их гол төмөн болохтай голын усан сэрге олон гүмнэ бэжгтө хансан хийсгэн дээвэрхэн бэжгэлж сүрөгштө бэжгэлхээр дамжаад экуснан уул усыг махтан дуусхана. Шид урлагийн тоглолтын бүх царингийн гэрэлтцээг болж шид урлагийг цөрхлүүлэн дуулаху Кедмийн багсын гурван экшгэл урлагаар Күүхтийн сэтгэлийг өмдүүлсэн зэрэг тогтолцоо. Бичгэн тоглогчдоо дүрийг найрлаг сайхан тоглож, дуулах аялгын баримжаашсан байж, ут хансна хөдлөл, тайсна алха, бие галврын хөдлөлийг гүч сайхан туран тоглова. Тосуданаа хөдлөрд бас урлагийн металлын үзүүлгийн орныг адил алхмаар нээж, өрөн зүрэг өрөн бишлэг Ардын сангүлийн цаасан хайчилмал, бодисмус сойлын өвийн бууж, бүтхүү сэргэ, хоорс нөнгөрө бүтайлыг эмх тараадагар дэлгэн үзүйлвэ. Хутуби жана хоордгар бахсургулын сүрхчүү, вэйи бүү келхтэн. Сид урлог болвол, мана домдуды шилдэг улумжлуд сойлмэн. Хөөшт би болосурхийг баримтэлж, сид урлогийг нэн голун хамт сүрхчтаган дуулын сонсгэж. Сайнар уламжлалт соёлын бичгэн уламжлалт заламжлагч болнам гэвэ. Тусуданы хөдөлгөрийг жуугийн намын хураан сургам хөмжлийн ажлын хураа, жуугийн сургам хөмжлийн товчаагаас хамтран голлон эргэлж, шинэ намын хураан сургам хөмжлийн ажлын хураа, шинэ сургам хөмжлийн товчаагаас даашлан эргэлж, хөтөби шинэ 1-р дум сургалаас хамжилсан эргэлвэ. Сургалын шат өрнүүлгүй шинэ шатаас анх сунхгүй Бүхчүүд кинэн тогтаах сэрэг 3 шатыг өнгөрөөгээд нийт 6-ных төрлийн 109 урлагийн тоглолтын тоглолт 1000 шахуу урлагийн металлик мэдүүлэн гэргэж хамгийн нэцтэй 32 шилдэг тоглолтыг шилэн сунгаж тайст гарган тоглож кедэн зун металлийн 1-р дэсэ 20-р дэсэ 3-р дэсэн шангыг уулсан байгаад шилдэгийн сунгын дэлгэн үсвэлжээ. Тосгодлүрийн бүхчүүгийн дунд баг сургуулийн сурагчдын цог бадрангуй оюун санаанаа дүрс байдлыг гүцсэлрүүлж, сургуулийн грана гоо сайхнаа хөмжилдөө чинэр сайтаа сулулцсан дэлгэн үсөөлхө тавцсан байгуулж байгаа. Цанжи руугийн сургам хөмжил заан сургуулийн судалгаан ба шилгалтын төвийн дүү ковчмийн заан судлагч урлагийн үсөөлгийн тоглолтын Яринка Удрдаач Люша Уху келхтэн. Кодлүрийн Манай Цанжи Жугийн дунд баг сургуулийн сурагчдын олон жилийн нарк гоо сайхнаа хөмжлийн үр бүтээлийг илрүүлж, Күүхтийн сургуулийн грана урлагийн амьдралыг баялуулж уулсан байгаад бас манай дунд баг сургуулийн сурагчдын гоо сайхнаа ташаалын имэрхүү чидрэд суур тавьба. Хойштын алва төрлийн хөдөлгөрдө нэн улам Күүхттө нэн өргөн улам тавцсан байгалж өгөх болно гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зунгнаншаа үг аунд нэнжин төрджа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Одоо тусдугаараар нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж, Кёдо тосгоны хөөгтийн сурлагын замыг гэрэл төвөөсөн Жан Юй Чан үлгэрийг ярья. Жан Юй Чан бол Хэбэй Мужин Тангшан хотын Фэнрун районы Жуган номын сангийн харьцуулагтан болно. Жан Юй Чан Багдан тосгоны сургам гүмжлийн их баялаг хумсас болж төрийн харамсалтай санагч байв. Игад сурулсахаар дамжаад хөв зайгаа хуйруулсна дараа нутгтаан бусч нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж 2023 онд жинхэнэ үеийг нээжээ. Тус номын сан 180 тэгш төрөлж метр талбайтай, нэгтмэнд хов мөнгөний өнгөрөөр ном хадгалж 550 тэгш төрөлж метрийн гэрийн газах цэцэрлэгийн үзмжиг иж бэрлүүлж, өмөш хөштөөс нийтээ 3 тэмн 2000 км клан авч Альва төрлийн нийтийн ашигт хөдлөөрөөс 190 дулаан царан эрхэлж, өөр эргэнэ 15 кюхтийн цэсэрлэг 12 бах сургууль гээд олон дүмд сургуулийг нөлөөлж, Кёдо тосгоны хэдэн мянган кюхтөд шилдэг их байлагтай өөртөх тавцан байгуулж өгсөн байна. Жан Юй Чан гэр бүлийн Хэбэй Мужин хамгийн шилдэг гэр бүл зэрэг 90 дөрөв гэрчэн гэрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний үлгэрийг сонсъё.

Гүйи жай тусахна намын үрийн шүүжи Жанхун юн тансунан келогдан. Энэ номын сангийг байгуулахтай Жан Ю Чан хамаг их чирмал гаргасан юм гэвэ. 2021 оноос 2023 онгортол 2 өнгөрөж жилийн хугацаанд Жан Ю Чан өөрийн ажлын өрхөж компани болон хөөхтэн бүгдийг нь салуудаан тушааж өдөр бүр машин дээр чулаад нь 101 км-ийн замаар Таншан хот болон Гүйи жай тусахна хооронд ирүүд хариуд аялдаг байжээ. Альбаз үлийн яраа келцана дараасыг дааж, көмиргийг нураах, сүрэх тойлог сүрэх, барилгын материал хулдан авах, сүйр тавих зэрэг мэтэ сэтгэлдээ буцаар ирсэн номын сангийг чирмэн байгуулжээ. Чан Ю Чанаас юунд номын санг байгуулах бэ гэж асуусан туу. Тэр хэлэхдээ Тосхна маш олон гертэн хосорсон хөөхтөө гар утс наатах, тоглоом наатахтай шунуултай болж, үүлийн хөөхтөө ном өмшөхдөө кичүртэй болва. Би альбаз үлийн таримлын ажиллах уу гэж өнгөрвэ. Ном өмшхийн миний дэлгэртний тухай таны мэдхийг хуйруулж, миний амьдралын самыг хуйруулвэ. Тиймээс би хөөхтийн хаус руу ном өмшхаар дамжаад хөв саяг нь хуйруулнам гэвэ. Уулын тосхна номын сан байгуулахаар байхыг нь сонсоод Жан Ю Чана найж найжин кин найж үүнд их сургуулийн профессор сүрэг төлөөлөгч аж ахлуулалтын цомийн цаглагаана инженер нийгмийн хайр ханамжийн сухан байгууллагын зэрэг нэгсүн өнгөрөө кмэн мөнгө хандуулан байгуулсан байна. 2023 оны 6 дугаар сард номын сан байгуулагч Кермин цасан шиг цагаан сарвахыг хараар ширж Номын сангийн дотор уран нарлаг сүрж төлөсөн номын тавир бичгийн ширээ байж, номын сангийн газаа удаавийн цэсэрлэгийн ширэг мод тарьжээ. Үйдна Илркалд удаавийн урлагийн үсгийн тэгээрэ Жугуан номын сан гэж бичжээ. Номын сан 180 тэгш дөрвөлжин метр талаатай байж, нэг түм нь тавмгоны өнгөрөө ном хадгалжээ. Тусхна бичгэн айж нар хамгаас үлээ баярлж гэлэхтэн. Бид наа номын сангийг эцэстэн байгуулж болов. Үнээр гой байна шүү гисгэвэ. Номын сангийг байгуулж болснаа дараа Жан Ю Чан нэгчг бүх сэтгэл бүх зөрган номын санг тавьсан байна. Тэр Ван Шин Ай болон Жан Мэй Хуй гэхээ хоёр тусгай ажилтныг илсэн хэрэгэлжээ. Тэд нь ажлаа тодорхой хуваарилж нэг нь ном бичгийн хамгаалалтыг хариуцж нөгөө нэг нь көлөврийг ухаалан төсвөлөх ажил хийж тэдэн хоёр бол өөрөө Жан Ю Чана нуулаа гэрцэн сайн дурна гэсэн үг нэ. Өдөр бүр хөөхтэйг үсч байгаад дасгалын хэлгүүлэх бөгөөд гаргийн зургаан гаргийн өдөр болгон хөөхтэйг зохион байгуулж ном өмших көлөврөд оролцуулж үйл зүйн амралтад хөөхтэйг зохион байгуулж ном өмших бүүсийн көлөврөд оролцуулдаг байв. Жан Ю Чан ирин ягч Кюхтийн дуртай хэлээрээр Кюхтийг ном бичг өмшөхдөө дуртай болгож, өөрийн бидэн итгэлгүй уулын Кюхтийг ягч нэн итгэлтэй болгох тухай бодлоголдог. Тэр хэлэхдээ Кюхт гарч юувч чадахгүй бол бидэн тэднээ замыг гэрэл төлгөө ном бичгийг оруулж авчирч уулна гэвэ. Жан Ю Чана олон талын чирмаалгаар өрөн сэтгэвгүй ба цагийн амьдралын хүчээр бэлхэм битэлж хязаадыг Тосо Жогуа номын санг тасралтга тохируулжээ. Гүйи жай тосхна ард Ван Лун байркер тагар гэлэхтэн. Манай көн 3 дугаар онд сурсаж байна. Их ичимдха. Үгийн танихга комта уусмөц чирэн уладаглаа. Ода сурамтха болснаар барахгүй сан аашинчки цуадаг юм болж санаачлахаа сан үх гэлэх зөрөхтэй болсон байгаадэ. Бас кетгэдэн хугацаана ном өмшг ангийн бичгэн Кэтлэгч болсон шүү гэвэ. Жан Ю Чаныг баярлуулсан явдал бололоо. Үгийн сургууль тарахт газар болгонд тоглон нааж байсан хөөхтөө одоо бүгдээрээ номын санд гэрч ном үсч сурулцэж хөөхтийн ойлгох чидвэр, өх гэлнэ зохион байгуулах чидвэр ба логгийн чидврийн бүр чангарж нэгчгэ биян барих болжээ. Өнгөрсөндө ичимтхай, үг дүн цойхн, илх гасан зөрөгшдөг үлийн хөөхтөө ном өмшөхдө дуртай болж Нэг жил болгагаар бүрөө тайсанд гарч яраа тавих зөрөхтэй болжээ. Өнгөрсөндөө уулаараа нь туухгүй байсан. Кодо тусхна номын санд
удаа тосхнаар дэ тасралтгүй халуун сэтгэлгээр хариу тосгох болж энэ нь Жан Ю Чаныг баярлуулсны хамт бас их дуудлуулж. Тосхна. Шоубин Борскек эгч Лю Юлан номын санд ирсэн гээчэнд үн төлөргөгөр шоубин бэлгэлж. Ли Юн гээчэн буудлын Лобана эхнэр Ван Шоу Юн хэлхтэн. Жан Ю Чан ирж хуул идвэл үн төлөргөгөр хангана гэвэ. Тосхнаард Ван Жун Лун санаачлахаасаа номын санд хүрч үн төлөргөгөр алын журмын ажил гэж цэвэрлэх гэж Кэлвэрийн тунх тохиромжиг нүүлгэн сөөвөрлвэ. Жан Хун Юн хэлхтэн. Энэ номын сан манай тосхны гэрэлт үлвэ. Бүх тосхна ах түнаар бэрэ Жан Ю Чан болон үүлийн хөөхөд ном бичг өмшөхдөө хавсрамж болсон хотын көмөстө үнэн сэтгэлээсэн таалархч байна. Үүлийн хөөхтэй хотын хөөхтэй айдлаар байр күртэй ном өмшөж чадах болгосон Жүүгуан номын сангийг бэрэ бишрэн көнтөгдөг гэвэ. Жан Ю Чан хэлхтэн. Ямар байдал уршсан ч гээ эрдэн мэдлэг хөв сайх хуйрлаа гэдгийг бидэн бэрэ Кизад Бат итгэх ёстой. Иргэшт Савл Жүүгуан номын сангийг үргэлжлэн сайнаар эзэгнэж, Кёхтиг Чолакатагаар номын санд ном өмшиж, Кюслэнган Кёшилд нь өргөшүүлж, Цэрмэн тэмцэж, Ихкулаас гарч явах болох нэ гэвэ.

AI өрөн зургийн ягаад бид нэ амна аяраан ярсан зургийн үзмжийн дүрстлийг ойлгоч чаддаг вэ? Бичгнайж нар маань дураараа нэг дүрслийн ярвал AI даруй харгалзсан зургийн үзмжийг сурч чаддаг. Энийн онцгой гайхал тавьсаа. Үүн нь дан AI баахан ч чидргөө юм. Тэр ине сурлах ба уурчлах төшглээд биднээ гэлсэн үг болгоныг ойлгож байна. Юуна төрөндөө AI-ын тоолат баршка зураг ба үсэг бичгийн хослох материалыг үрчлэн үздэг. Шинжил ухаанд та AI-д тоого олон хуудас зургийг шингээн оруулж, зураг бүрийн дуур талд бүрө харгалсан үсгийг бишсэн юм. Жишээлхнэ, ширэгд гүйлдэж байгаа бичгэн цагаан туулаа, цагаан үйлэн көөсөн көк октургу гэх мэт. AI-ын дакан датан харьцуулж, цагаан үнгтай үтчигтай, ахар суултай гэх дүрслийг олж үзвэл, үг туулаа гэж чэжилж, их кэсгар нугаарж, жижиг өсөн нурхсан гэж дүрслүүлдару өвстө тал гэж чэжилдэг. Игаад, өдрийн нудандаан тэрийн үгкейлэг ба зургийн үзмжийг чанх холвэж, ягал бидэн сүрүг үсж үсг танахтай адлаар, армин үсвэл дүрсөсөн үсгийн юүг туулаалж байхын мэтчигдэг. Дарайн, AI-ын бидна амна аяраан ясан үгийг туунаа нүүц код болгон уршуулж чадна. Биднай келсэн коментарлөхнай үхгэлэг машин үсж ойлгохгүй юм. AI тусга үсгэн бичгэн хавсарахч байж. Үгдөрийн зангалгын үгүсэг салахдаг. Жишайлхнай таанар улан бангзал үмсж үсан хуур талдийн салган болсан бичгэн окон далан кэвад кэсэх түйж байна гэж хэлэхтэй. Тэр бичгэн окон улан бангзал үсан хуур талдийн салган болсон дала кэсэх эдгээр голдохтай үгүсэг маш дөргнар сунгун гаргаж, хулагдулгүй ахарчгэр үгүсэг өмдгаалж, үг өглөр нэгүрийг нэх келка тусга хариалагдах тоо болгон хуйруулдаг. Эм бол даруй машина ойлгох үг кел болно. Салгаад AI тоона нүүц кодын юсаар баг багаар зургийн үзмжийг сурдаг. Тэрийн яг нэг аажмаар өнгөлөн буддаг бичгэн зурагчийн шингээр үрдар зангалгын үгийг өндөслээд көкөмтөг далаа элсэн сайрга дахиад бичгэн окна бигайлурыг нэмж бүхэл бор төлөвийг сайхан тааруулж дараа нь улаан бангзал бичгэн гижиг ба кисхийг нөхрүүлдэг. Хэрвээ бидэн нарна гэрэл уйхан салхийг дурдвал тэр бас гэлтэгнэм гэрлийн толуу салхинд кисцэн үснэ зургийн үзмжийг нэмж нарийн зүйлсийн бүгдийн үсэг бичгийн сануулмжийг дахч тэншаруулдаг. Дүрслэхийн кечнэн тодорхой болол зурж гаргасан агуулгын бидна бодолдо тэдвэний эстэг. Гэвчгэ, AI-ын үнэр үсж ойлгсан ба сонсж ойлгсан бишээ. Тэрийн бидэнтэй адил бодож сэтгэж чадахгүй юм. Тэрийн зөвхөн үг өглөр ба зургийн нүзмжийн зогслын чим ёсыг чэйжилсэн тэдвэ юм бо. Гэрвэ таанар, жишээлхна, живр ургасан тарус мэтийн их хачин сонион ирасан олж өссөнгөө зургийн нүзмжиг дүрслэн келвэл тэр бас туршин сурж гаргадаг. Учир нь тэр живр болон тарус хоёр зүйлийн зург дүрсийг нийлүүлдэг. Төхөмжлөө хэлэхнэ. AI уран зургийн яг л өдрөвлгөн зураг үсэг таньдаг шав шиг байж, их кемжана сурулсулгаар дамжаад үсэг бичих ба зургийн нүзмжийг харгалзсан харьцаагийн тодорхой ойлгож авдаг. Биднэ амна аяраан хэлсэн зургийн нүзмжийн дүрслийг садлах тууна нүүц код болгон уршуулхаар дамжаад, аль олон сайхан зураг болон хуйруулна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тосуудагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг буюу мэлэг котлоо нэвтрүүлэл ба топ хнаглан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлж лэн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевиз хороо Монгол хэл радио үгийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар бид хамтар Бэду замчлуура малчтинэ гертан сүүжин мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгохъя. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар гул зас ахсууд өрхө тэмэр зама бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлсцэн нэр дугаараар олонд Усны ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгар нажилсан Марлваш шана усны ашиглалтын ажилтана Вангчиг танилцуулъя. Жаода Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагаан сонсогчдоо. Шидрэт мэхтэ шинэ ангт орох санаа. Тосхна кэлбэмгийн экеттэй сине хамтурсан уралдаана. Кюр хэгжэн тахилвэ. Эхлэлтэн уралдаандаа 6 дугаар сумна. Чуфунга кэлбэмгийн ангиа 20 дугаар сумна. Ингюя хамтурсан ангта уралдаж. Альвинцна мөнгөн өнгөр олон төмнө кэлбэмгийн талбартаа хуран цоглорва. Уралдаандаа дулан кэмнэ дүрмтэ дүрмийг хэрэгжүүлж уралдаана талбарын я баримжаатай кэл бөмбгийн талбараас баахан баг байж байр давх тогтцыг күчнгө болгож дайрах ба хөргөлх солигдлын нэг төргөн уралдаана ажмиг нэг төргөн болох ва кэл бөмбөгчтэй хөшлөн гүйж нарилг оновчтагаараа бөмбөг дамжуулж нэг цагийн шүрэн дөрөл дагар дамжина жуфунга кэл бөмбгийн анга истэ наймар шивэ. Мэхтэ шанда төрж өссөн залуу амаараа хэлхтэн

0: Би хархан багаас санаа Кёльбэмбгийн атгад уртаа. Эврийн нутгатанаа тосхна Кёльбэмбгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанд оролцсон данаа инээрэ баяртай байна. Өнгөрсөндөө зөвхөнө телевизсаа бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтүй нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болжээ гэвэ. Тусудагийн уралдааны 8 дугаар сараана 23 өдөр хөртлөргөлжилж нийт 99 Кёльбэмбгийн нэр мэдүүлж өдөр бүрэ 4 сарнга уралдаа явуулж Кепчайны Мактшана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгчээ. Мактшан шидрэн жилассан ара Кёльбэмбгийн тоног тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж гэр доторка долан төмнө дүрмтө Кёльбэмбгийн талбура Герин Газака боловсруулалтын талбара Тармил ширг үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээрээ иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кёльбэмбгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургуулийн Крана Кёльбэмбгаас олон төмнө Кёльбэмбгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хөртлөх шатлаг энэ өдрөөс өдөрт төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаараа тагт холбоос болгож Алуун цэснэ олон төмөн Кёльбэмбгийн талбартаа өргөн дэлгүүгээр явуулцаж, гүнзгээ уусалцаж, үндэстнээ бүлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбартаа эгүүртэ баатарн дэлгэрүүлж байна.
1: Шинжаган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтийн, нэн үсэлцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Улан ололтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан ололтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Жахан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань хөргөлжилж байна. Шидэр дундад улсын Тамир замын 50-аа товчаа. 50-аа даатун лимфэна 3 газраас залгаагаараа 3 салаа наслаа чүтэн зугаслын тусга салаана гал тэрэг явуулж. 2300 өнгөрө идэр этла насна анчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнзга зугацха айлала нэхлүүлсэн байна. Тусга салаана гал тэргэнд кептик орт авагона хоол умдан гихад ард дөхм үзүлхэ тусга тоног тохиромжоо тохируулж тусга мэрэгжлийн сугац сүлэгч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцтай дахан явж эрүүл мэндийн байцаалтаа бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэх хангана. Айлын тэнгэр уулын богд нуура турпана үзмтэ сала ханас нуур сайрмын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэртэ олон газрын үзмжийг хамурч ийдэр атла нас наанчдыг сөйгэр айлж өдрөөрэ зугаацгаа

амар дохим айл та болгочээ. Эдрээрээ сайхан үзмжигээ гүнзгээ сонирхон зугаасч, сөйгээрээ тааламштай кептгээ ууртаа вагондо санаамра айлж, гал тэргэндээ сууж үсгэлэнтэ сайханаа Шинжангар зугаасхыг үнэнкэ бийлүүлнэ. Энэнэ мэнчгэ Шинжангийн настаачудын зугаасхлийнэ зах дэлгүрийнэ үргэлжлэнэ кэгжанта болсананыг амдлэгэ хурангу байдал болнэ. Басчгэ Шинжангийн зугаасхлийн үйлчилгээнэ нарилаг жигсэн ба, Хөмөнчлснийг харуулж, Бүхэлсийн нэн олон настаачдын Шинжангийг сугаслын зөрилтийн газраана болох гэдэг татж байна. Дур дурштай зүйл гэвэл, иймэрхүү настаачдын сугаслын тусга салайна гал тэргийн Шинжангийн өргөн удам ба сөрлөг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж, айлхын дахуу наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй таваран айлх болох нь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нумд зум болуусн утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжилна.

Хөнөө сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэт Кызыл Суу гинэ 2 дугаар хуцаана. Амтта Ида Кэхэмра цан гихэд 2026 он. Шинжаан гинэ Будаачинэ баярынэ хоол кэхэ урч дүринэ соль цана мэра цана. Анхна мэра цана кэл бай. Гурван шан нэг хотинэ шилдэгэ Будаачнара хамтар уралдаж. Памрын өндөрлөгийн онцлогта тараалин мал ажах үгийн идана материал болох сарлгийн махан кыргыз хойн өндөрлөгийн цаста удвал зэрэгдээ төшкөлж баруун орна үнэр амтта хоол кэкэ үр мэрэгчлэг явуусан цулж онцлогта нухаз үшигэ нарин нимбэк хэж зүйл бүрийн үнэр амтыг бүрэлдүүлсэн амтта идана зүйлийн кэмсэн анхарлыг татна. Уралдаанда оролцогчаа хэлхтэн. Энудагийн мэрэ цайны Будаа кэк мэрэгжлээн үрлж байхаар барахгүй. Нэмчгээ манай Кызыл Суу жүүгийн онцлогта амтдагэ нэн сайнараа дэлгэрүүлж. Кызыл Суу жүүгийн өвөрмөгцс татах хүчигэ нэн голон кэмсэстэй таниулахыг хүсэж байна гэвэ. Мэрэ цайны үр чөдөрийн мэрэ цайна ажил төрлийн солилцаа амтдагэ дэлгэн үзүлхийг нэг цогсжуулж. Орон нутгийн амтдагэ эквайлгийг гүйн удалж. Орон нутгийн хоол кэк

чидүртник хэмжилж кыз суруугине амт дедаге сүгчилягика соль сугаслине амт дедана IP-ге алдыршуулхара сөрлган болгоч. Дондод улсын хоол кех мэрэгжилине их багш Мамата турсан кинекчин тушалыг үргэлж. Анхна мэрэцэна хоёр өдөр үргэлжилж бүлкминий нэг дуар дэссине шаунулассаныг шилдэгэ хойкүмна шаунуласса хоёрасса гурв нэрсэг шилгруулж. Шилдэгэ кирүтмжаара дийлсэн ангине кызылсу жуугэ тэлалаад бүг шинжанги ерінка шидүртэ мэрэцэн дурулсч. Тохан газрине идан ундна кэргэлгэ ба соль зугаслине уусылцэна кэгчэгтэ шин амжирлин күчэ немрэлэх болна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олн шигсэн арвин тэрлзүйл шилжилмэл төрм бодлогон лавлог. Заскин өтлэн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр ин мана дутаа сэтгэлэг нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр ин бидэнд ягж кэм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлэг нь наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр ин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа цасш та. Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараараа бид хамтаар бин тэнэ 6 дугаар ш бэ таашаана малчх талбаа. Бэ дуу замчлуурыг хэрэглэн малчтыг гэртаа сүүжэн мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгоё. Бэ таашаана малчх талбааны говь сайрхины бэлчаарт малчтны гар утсын нэгт нэг зүйлийн шинэ мала болно хөрсөн байна. Бэ дуу мал хариулах апиг нэвэл тэмэнэ бэлч байгаа тохон цагийн уран байр бэлчин явж байх байдал эрв мэндийн байдлыг төв тодорхой мэдж болдог байна. Эм бүхнийне мал нэг бүрийн күзүндг жижигнэ байр тогтаах күзөвч болно. Биеийн доторх электрон чиптэ төшгөлж байдаг. Суугаларда халима хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээг хайх

2-3 өдөртө бас Old Gobi-да үйлэн цагта их кейтэн заримдаана 100 км яваада бас Old Gobi-ла кивэ. Бэй ташана малчих талба кыл кызгара газар орнодо байж, Нутгдевскэра өргөн удам орчин төрн маш муу. Өнгөрсөндө мал харана хайхта цаг их хэрэгсдэхмээр тана гэдэрхэ кемжачхэ дээр байж. Ажил хөдөлмөрийн хүчилтсэнэ их байдгийнэ Кэдүн үйнэ малчдинэ хамтинэ дурсамж болно. Суугаларда дүйе дэвлэт байхэлхтэн өнгөрсөндө тэмэ хариулахта түйлийнэ зүдрэлтэ байлаа. Зуна цагта халууна салхинч хийхэ. Нэг өдөртө мотор тэргүнжи тэмээгэ дахаад 40-50 км явдаг байлаа. Замдааны нэг балга усчихэ олж ууж чадахгүй. Өдөр бүрэ шавар туусан дотор явдаг байж. Гэртэ хараад ирэхдэ үг келдгээ тэнкан говулж ядардаг байлаа гэвэ. Иймэрхүү хөврөлтийн яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал ажих үг хөгжүүлснэ амьдлаг илрэл байдал болно. Энэ жил бэй таша малчих талба бэйдүү ойлог мал хариулах системийг бүх талаараа дэлгэрүүлж малд орон байр тогтоох күзөвч зүйлэгч нарилаг оломжтойгаар орон байр тогтоох бэлшиж байх байдлыг нь байцаан лавлах эрүүл мэндийн кинин хэмжилтэг их электрон хураа хашааг нэг цогсжуулан хамяар нэзэмтгийг биелүүлжээ. Малчта гүв сайрагда явж мал хариулах ажлаас нэг мэсэн чалаалагдж кэр хонжиг хэстэрлж өдөр сөгва яарж явдаг уламжлалтаа мал хариулах арга хэлбэрээн эсвэлжээ. Халима келхтэн Ода гертэна гар утсан үзж байгаад малан хариулж болно. Бас гертке настнаа харгалж чадна. Өөр ажил гэж мал хариулж ил тармил тарихын алиг инчгэ саатахгүй болва кивэ. Дүй давлаттай бай келхтэн. Ойлог мал хариулах системийг хэрэгэлснээс хоороо би залуу тагана хамт холдингер нэгэд хагасчил болж байна. Маамаа нэлэтсэн. Өдөр болгон дахин ирдэг гээж тавлжаа. Одоо холдингерийн ажил ахуда яарч хаяа гар утсана харахта тэмээнэ хамаа байхыг нь топ тодорха үзж болно кивэ. Өнгөрсөнд өдөр сөгва тэмээ дахин явж байсан тэр одоо өврийн холдингертэн сууж гар утсарана тэмээний хамаа биш явахыг харахын даху холдингерт ирсэн гээчтэн тууж амьдралын явах тутам өөттө болж байна. Бэй таша малчих талбана дэд дарга хүүхай бийн танилцуулан гэлэхтэн. Бэйдүү ойлог мал хариулах мэрэгжлийгэ дэлгэрүүлэхэр дамжана бэлч харийн кэрэглэлтэн кемжаа зуна 40 хуайраа дэгшлэн мал сүргийн амьдрах кемжаа зуна 15 хуайр дэгшлж суугалар дэнэ хөдөлмөрлөх хөвчөлцэг шууд хахсараа дурагшлуулж Күмбэрийн дундч орлого 2 төм төрг нэмэгдвэ. Үүнээ хамт малчха талбада зуна үйлдвэрлэдэ ээлжлэнэ мал маллаха, энжүлэнэ мал маллахыг хэрэгжүүлж, бэлчарын ургамлын хүчлэгийн бүрхцэн хэмжээ тогтунаар дэгшилж, мал ажих үгийн бузурдлагаа зүг нарилаг жигсэн зүг келвараана төрөгтгөн хөвөрлж, ам ах үгийн үрашга, ажих үгийн үрашг ба нийгмийн үрашга зэрэг гурван талаараа хамтар ашиг гүртгийг биелүүлсэн байгаад малчт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хөвөрлтийг үнэнхээ мэдрүүлвэ гэвэ. Тэмэгэнэ гурван өдөр хайгаад олохгүй байснаас санаа гертэн сууж мал хариулах гүртэл. Тэмэч ассаа хоолн гэрийн лобан болох гүртэл. Наранда шарагдж салхинда цогтж байснаас сан гар утсаараа кинэс гүртэл. Нэг удаагийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал ажихуда чидэмж олгож, ойн ухаагаараа цэцгэлэл хөгжлийг хөтлөн давхулах хөвсөлтийн бэй таша нүглийн бүх орон бүстө өрнж, хил хызгарын малчих талбаа нь альвин цэсна олон төмөнд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал ажихуг хөгжүүлэх ашиг тусыг үнэнхээ күртэж, хэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та биднаа оюун эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Шагын сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авкын өргөсөн шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа гул засса аксууд өгөрхө тамир сам бүх шугамараа ажиллаа нэхлүүлж энэ нэ тэнгэрүүлийн өм хойтой бие харилцан холвалж харилцан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихл их шүвтлэлтэй болсон тохиолдлоо.
0: Шидрэ улсын голлогта тамир замын нэ витамин байгуулалтын төрөл зүйл болох Шинжангийн гул зас аксууд өгөрх тамир замын нэ бүх шугамыг ажилла эхлүүлэнэ витамин байгуулав. Энийн тус байрлагаж инкнара бүх талаараа төрөгдөхнө витамин байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замаар цараа туларлыг Батбекч үлсэн байна. Утгцанаас санаара көндлөнгө сундалсан тэнгэрүүлийн газар зүйгийн харшлал энэ гулз болон аксугийн хоорондох тамир замын явалцааг үрэмж турпанаара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч бүх замын утийн 1616 км замд барга 16 цагаас зарцуулдаг байж утуудаан тойрон явахын эмээд Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг орон бүсийн хамжил цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ичжээ. Баруун биеийн газар орно хил дахуугийн тамир замын нэвтэрх замын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хэвд гул зас аксууд өгөрх тамир замын жингас хорхостой гөрх тамир зам болно эми Шинжангийн тамир замыг шууд холовж эмнэг хугацааны байрлагын ажлыг нэхтэй 2025 оны 9 дугаар сард эхлүүлж тусудагийн бүх шугамын байрлагын ажлыг эхлүүлснэ дараа төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулна дуусгач гал тэргийн нэвтрүүлэх гэж төлөвлөж эмэд Шинжангийн явалцааны турпанаара тойрон явж байсан түүхийг төлөвлөртэй эцлүүлэх болно. Гул зөртагаас эхэлж эцстэн аксуртада кюркэ инкэ тамир замын бүх хөтийн марга 798 км байж үүнд шинэс байгуулсан гол шугамынуутын 490 км байж дан шугамын цахилгаажуулсан анчтын ба барана зөвлөлтийн нийтэн шугамын тамир зам болно. Тэлбэлсэн цагийн урдас шинэ 190 км байж бүх шугамд нийт 22 өртө тохируулж нэгт байгаа өртөө өөрчлөлтө болно. Кучагас Эдэн булаг гөрх тамир замын цахилгаажилтын дис дэвшгийг зэргээрэ хэрэгжүүлнэ. Гал тэргийн нэвтрснэ дараа эмэд Шинжангийн нэвтрх зайгийн шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буула дарв гөрч болох байгаад цаг хугацаа ба

Гурван зайгийнээ зайгээ шууд хагсаара багсахна. Бутан байгуулахаа явцдаа Шинжангийн Төмөр замын салам очраа тусга зүйлийн тусга анги байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлбөлн хамяар нэзэмдэж амар төвшинэ яс чинрийн сүйр шугмыг чангасагч нэгчхээ бузурдалгаа байрлагын ажил хийхийг бүх явцдаа туушлуулах болно. Тагтара замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана. Дуу халхалха халхавч тавьж шуугаг багсгана. Байрлагын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснэ дараа орчлолдуулн ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйг хамгийн их хэмжээгээр сакам халдна. Төрөл зүйл байгуулагдсана дараа барана гүйлгэн өвөр нэртгий хараад урагшлуулж зам дахуугийн дажахуугийн онцлог тавиултгэн үйлдвэр үүр хана үйлдхнийг нэг түргнара газаран зөвөрлж элийн голын хэнда баян булга зэрэг зам дахуугийн соёл зугаслын их байлгийг нэн кэгжаж күмсийн шилжилт барана гүйлг сүрэг зангийн гүйлгийн түргнара шилчгийг акулж кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн кэгжүүлэх ба уран бисийн ажахуугийн дээр яс чинартай кэгжилт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно. Гул зас Аксууд хөрх төмөр зам болбол Шинжангийн Шинжангийн дотор хол балан залгалдуулах Шинжаанда орж гарахыг төрөхтөг эмэт Шинжангийг саадгаа нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн төмөр замын бутан байгуулалтын хурд утсаа өргөлжлөн төрөхтөв. Даруу хамлын зүүн өртөний чидэмжиг өргөтгөх нөөрчлөх ажлыг урдчлан дуусгаж жилийн бараа өнгөрүүлэх чидвэрийн нэг дүншир 7800 тэм тонна болж дээгшлэв. Жангжун мява номын төмөр замын 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалтад оруулж энергийн хангалгыг батламжуулах чидвэр дахин дээгшлэв. Лобнура чахлагын төмөр зама урдчлан желсиг дэвсч дуусгаад Эмин Шинжангийн төмөр замын чидэмжиг өргөтгөх өөрчлөлт шатвын чанартай үрвталуулбаа. 2026 оны дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ нэг дүншир 2200 тэм тоннад гэрч. Шинжангийн нүүрсгийг газаран зөөвөрлөх, бом тараа бараа өнгөрүүлэх, дундад Европа, дунд Азиана барааны зөөлтийн Селена гал тэрэг явуулсан хэмжээ цөмө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж үнэн бота витамин байгуулалтын бота амжилтаараа Тэнгэрүүлийн эм хотвийн хөгжилтийг төрөгтгэж Замарилцана хөшөрхөг улсын витамин байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

ажлууд нь чамайг ширт харцсан юм шив. Өргөл дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шив.

Загнаа сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэнэр дугаараар олондо Хашхар аймгийн шилдэг эв хамт намын гишүүн. Марл башана усны ашиглалтанд товч байна. Таармын голын сав газрыг ерэн калан засах төрөлцөлийн төвийн эрхлэгч Ван Чиг танилцуулъя. 2018 онд Ван Чи Марл башана усны ашиглалтын товч алирж юунаас эхлэн эврийн оюун ухаан гүчин чидлэн инк ган хөр ах хур бага газар орондоо шавхчээ. Марл баша шам болвол Хашхар аймгийн тараалийн том шам болно. Бүгшэнэ тарымлын газрын талба хуурсан төмөн мөөг ассад авсан боловчгүй жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм чг төрөхгүй байж. Усны эквайлгийн хумслын ут хугацаагаар тараалийн хөвжлтийг хасгарлж байв. Усан болвол ин гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нараа Ван Чи гүв сайргын услалтын орно сууг ба тарымлын газар бүхнаар иргэн явжээ. Тэр нэг гэргэр тухан царангдаг өрч коктейлгийг тэр бутта газрын шавар шураа усан сүүгээр эргэн явж зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн кок сүрэг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусгадаг буттагаар тухан царангдын хөрвөл кок сүрэг ас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзэж чадна. Усна сууга кевин байдлаар өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнө ус хэрглэхдээ хүчрдэл байх эсгэ эдгэр асуудал тухан царангдаг хэрвэл сайн мэдэгдэнэ. Алын герт суугаад байвал усыг сайн хамьярч чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрд цомь эврийн гисэн онцлогтай хивэ. Төвнө чанга нэм ажиллах өврийг нэ хамт ажиллахстын бүр мэддэг. Хоо баримт нэг бүрийг эврийн биеараа харгуулж нэг сувгийн чиглэлийн төлөө хүмэ дахвуулна тухайн царагда бүхэл нэг өдөр явж дакан давтан кемжиж дакан давтан нутлж ираас сана көнгөнө хоома ажилдаггүй байва. Зарим хүмэн түүг зөрүүд зантаа гэж хэлэхдээ тэр харийн усны ашиглалтын барилга болбол энергийн их бодлого мэнь. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө Хаш яш ажилбал маргааш нэг хэсгэ суугийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтны өрхиний сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай хүмүүн. Марл башана ана кэлсумна хум боогус тосхна тарилтны өрх чончон ингээ Шинжаангда 9 жил тарил тарьж. Одоо 1000 өнгөрмөө тарил тарьж. Тэр гэлхтэн. Одоо энэ усан суугийг засч болоод усн шүүрж гоочхгоо болж кедвчнэн усн байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тарил тарихт дотроо туута болбо. Өнгөрсөнд тарил ана услахта хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Удаа харин услах суугта болбо. Тарил ана услахта усна төлөө зоох хэрэггүй болж амдрал бай күслэр мэлзэлта болбо. Ван эрхлэгч ирснаас хоороо сууг засч усыг чиг ариулва. Эдгара кэсн ажлыг нэ мана ард олно бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жил нарийн байг үнсгар нажилж 6 жил системтэйгээр засва. Марл баш шамбарга нита 24 дуншир төвөргийн усны ашиглалтын нэг оролтыг биелүүлж 400 км өвт гол салбара суугиг шүрх ас сэргалка болгоны өршлөн байгуулва. Энийн юрм час гулздаг хөрхө зайтай тэнгэснэ. 180 км авт хужра гадшлуулах сувгийг нэвтрүүлнэ өршлөн байгуулж шана кавчаан доторх гол салбар сувгийг бүгдийг нэ шүүркас сэргалх болгоно өөрчлөхийг үндсэн дан биелүүлж бүх шана услалтын усны ашиглалтын ихтгэмжнэ тэгцэг 52 байснаас сана тэгцэг 578 болон дэгшилж Шэн сумын тосхно 3 шатын усыг хамярах систем ан халхын бүрэлдвэ. Өнгөрсөнд их усаараа нуурлуулан услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтойгоор ус хэргэлхэ, нарилг оновчтойгоор ус ариулах зүг хувирч, дусл ус нэг бүрийг цама хэрэгцээтэй газарт хэргэлж байна. Яавра ерөнхий оролтын долоон дуншраа 9000 төмөнд төрхтөг өрсөн Марл башана хун хая усан цэрмийн аяллыг арилгана бэхлэх инженерингээ жинкнара хаалтан хааж ус хадгалва.
NQ 37.81200 муу термилийн газрын усалтны үргийг үргэлж байгаа усан жоримой дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 1000 м³ усны эквайлгийг арилж энэний дунд хэлбарын усан жоримын багтаамжтай тэнгисч Ехан голын усалтны орно элүг хуралт Батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедин төмөнэ тараач нэркийг санаамор болох ба Ванчиг хэлэхдээ шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэн нэг дугаар фронт ажиллана амьдарч хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмэлг гаргаж Ехан голын усалтны орно эдгэчлсэн нэршлэлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчаараа нахуулж Туслус болгоныг хамгийн ихээр үр ашигтай болгож Марл машин ард олныг санаамра ус гэргэлж элүг хуралтын термилэн усалж чадах болох нэ гэвэ. Гүйв сайрагда ванг шишиг усны ашлалтын ажилтад аль нэг усан сувга аль нэг имх газраараа эргэн явж аль нэг муу сан термилийн газрыг күч хөлсараана умдалж байна. Усан дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус хэргэлт кертэл тэднээ сакам галж байгаа нь нэлгэр их Екан гол тэд биш нэмчгэ энэ кү нутг дэвсгэр дээрх 200 төмөнө муугийн термилийн газрын нэ көслэр мэлсэл болно

6 жилэ 24 дуншир тэрг 400 км-ийн гол салур сувгийн аль нэг тооны ард цөм нэг эв хамт намын гишүүнэ хил хазгаарта ажил намдирч ард олондоо зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Эрхэмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин гэрэлгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахадлан нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чи нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Урагийн мэнд хүргэе. Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсгол уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдөр Гаргийн 6. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас Маундер өдөр хүртэл Хашхар аймаг, Хызылсуу руу, Хотан аймгийн Өмбийн хэсэг газарт бахур орно.
1: Өрөмжтэй энэ суугаас Маундер өдөр хүртэл чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсгох зүйл болвол
1: Үрэг хариуцлагаан бат чэжилж, артыг баяжуулан Шинжаан хөгжүүлэх шин хуудасыг сайнаар бичгэлээ гэх суны медана тусгай их бичих.
0: Одоо хүртэл энэ жил манай урнаа нэгт биелүүлсэн кода тусгнаа засмал замын битэн байгуулалтын нэг хурлуулто 50 дүгшүр төгрөгөөс давж 1694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулсан.
1: Дундад улсын Шинжаангийн Чолят Аралжана туршилтын орно. Кил алсалсан 20,000 оруулах 20,000 нийлүүлэхийг дохимжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлттэй болсон.
0: Манай урны алба газар их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хуйран давхар дөрилдагийн бүхж харин аргасаж байх.
1: Аутагч хэсгийн кевчааж гсэн жулаачка шин энергийн урчин тойрны цэвэрлэгийн машин тэргийг ганчон пүгийн ажаху техни мэрэгжлийн нээлтэн оронд ашиглалт оруулсан.
0: Та сану апэнд гэхү дүү хэгшмийн цэрэгчэж гэгэ Үрэмж хотын Туанжэ театрт сүүжи тоглолтог гарахыг эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Күсэл найдалгыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхэлэн үргэлжлэе. Шинжаан радиод хэлбэсхурайн жишмээн. Ерэнгаа шүүжи шижим хин. Дондод улсын их хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлдуч эхэлжилсэн. Шин цаг үе, шин айнтк, намын үүрэг хариуцлагын үүргийг биелүүлэхтэй. Бүх дондод улсын их хамтчид итгэл зөргөн батдах гэж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, цаг үе ба ард түмэд услахгүй шин амжилт битэмжиг тасралтгүй үүсгэхийг шаардна гэвэ. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадлага болгож, Манай урны Альвай шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдлэн гүйц бадруулж, өргөн улан намын гишүүн өмнөний гавшхаалж, буттайгаар ажлын хариуцлагын үүргэлж, намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгыг кода тусхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх, ажүлэсгийг дэстэйшүүлэх, амахуугийн хамгаалах, үндсэн шатын засалтын хөгжлөлтийн хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж, хил хязгаарын их газарт ардыг баяжуулан Шинжаангийг хөгжүүлэх, Амаржин сүүжи аж төрк цоошин хариултын хуудасыг бичгэлвэ. Чарчан шана салгаас халахлан элсэрхчгийг засах ажлын өртөнө ажилтан патхүл яасан хамта ажлагстайхан шидр өдөр бүр шатам халуун нарнай дур чарчан шана хөдөнгийн амахугийн элсэрхчгийг засах өртөдөг хөрчээ. Дуслуулын услуху бүсийг дараалан байсаж селвин засч. Хагсан хум хайрсан нилх модыг нөхөрлөн тарж нөхөрлөн өөжүүлж. Элсэн шөлийн квэз ахын 13 төмөн 4,000 мүүгийн нугаруултын бүсийг сэтгэл тавин нарин нимбэ хамгаалж байна. Патхүл яасан хэлэхтэн. Эвхонт намын гишүүн болсны хувьд өмнөний гавшхалбал зогно. Засахта хамгаалсаг хүчтэй элсэн дуурцхт би урдаар хөрчи засч. Хамгийн яаралтай ажлыг би урдаар кэнэ. Намын гишүүнэ үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж элсэн шөлийн 1 дугаар фронт ажиллаж мод үлүүхэн тарж, элсэн шөлгийг хөргөлөн тусна гэвэ. Нэг намын гишүүн болвол даруу нэг түг мөн. Нэг намын түгийн мянг төмөлсөн олон төмөгийг хөтлөн дахуулна. Такалмакан элсэн шөлийн квэз ахын хөргөлөн хзгаарлах ажилд өргөн олон намын гишүүн күслэн итгэл биширлэн батдахыг, буттай үйл ажиллагаа дундан буттааруулж, аливын нэсна олон төмөгийг дахуулан элсэн шөлийн квэз ахт 3,000 өнгөрөө төмөө муу газарт мод тарж өөжүүлвэ. Энийн тэнгэр бүрхэм шар элсигийн хөргөлөн туснаар барахгүй бас Такалмакан элсэн чөлийн квэз ахтг Шанхутын аливын нэсна олон төмдө уршин тогтнох уран сай ба хөргөлтийн уран сайгийн өргөтгөж өгвэ. Удаа Пезавас шанын нэгт бүхүлсийн хамгийн том шимми тарж ургаах ба үйлдвэрлэл буурлуултын цэвэрэн газар болж бүх ажүлсийн хилгээсэн жилийн үйлдэхний өртхөн нэгт зүүн дүнгшүр төгрөгөөс тавсан байна. Пезавашчана ингмэл балахсана лайлах тусахна зэмсэн тараачын ильяр низмэт гэлэхтэн. Тусахна намын юрасы бидэндэ мэргэлийн үйлчлэгийг гүйц хангааснаас Зэмсэн чинэр чинсаа улмаас улам сайжирж, нийтэн жил би 6 муу шиммигаан 18 төмөнд хөгөргөөр

0: гулдва гэвэ. Нэг намын нүүр болвол нэг дайчин бэхлэлт мэн. Кэда тусхныг цэсгэлүлэн хөгжүүлэх замду, пэзавас шэна ингмэл балахсна, лайлах тусхна намын нүүр байцан судалдаг хэж эргэн юбжи байдал ойлхгар дамжин. Ажүлэсэн күрэлэн, хорша, тарачин өркийг үйлдулхийг нэг цогсчүлэн хөгжүүлхэг хэлвэрэгийг хэрэгжүүлсна хамду, баримжагийн нэгдэлтэй болгож, шинжил хуанчаар тарж урхаж, хамиярч. Бүх тусхна 480 зэмсэн тарачтан урлган тогтунар нэмгдүлэн байшхад хүргэн самар замдулва. Лайлах тусхна намын үрэн шүүжи Абду Шүкэр Мэмэт гэлэхтэн. Намын гэшвэнар гул олхсан шиммиг нь хамиярлтын мэрэглэн үйлчилгээнэ ангийг байгуулж, нэгдэлтэй хамиярлтыг бийлүүлвэ. Нэдэн жил мана тусхна күм бүрэн дундч цэвэр урлгын 2884 төвөрөгтө хөрчи. Юна дотор шиммиг нь урлго сууна 23% эзэлвэ гэвэ. Намын эрс жанга удрлах дор. Шинжан ядугаас гэтлэгжиб эргсэдвгийг шийдрүүлсэн үрүхтайлыгий бэхчүлэн өргөтгийгий кэда тусхныг цэцгүлүлэн хөгжүүлэгтэй бүтэмжтэй залгалдуулхо. Таун жилийн шилжилтийн хугацаанд үүргэн төгөл амжилттай бийлүүлж, альва газрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалтад кэда тусхна засалтад, кэда жавху зугаслыг үүсэлцүүлхо. Оршин суухуу орчин төрнийг дээгшлүүлгийгий үргэлжлэн гүнзгайруулж, олон төмнө урлагаа нэмгдүүлэх арга замыгий нэн өргөн болгова. 2025 онд Бүгшинжангийн суугаал ярдын күн бүрэн дундч эзэмдэж болох урлагын 3 төмөн 2881 төгрөгт хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн сууна 6.4% хөрчээ. Юна дотор кэда тусна суугаал ярдын күн бүрэн дундч эзэмдэж болох урлаго 2 төмөн 793 төгрөгт хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн сууна 7.1% хөрчээ. Ядугаас гитлэгсэн шанаа кэда тусхна суугаал ярдын күн бүрэн дундч эзэмдэж болох урлаго үргэлжлэн нэлээ түргэн нэмэглэн батлва. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн намын байгууллагаар хөтлөн давхулгыг гүнзгайруулж, хөгжлийн хөдөлгч энергийг хөгжөөж, ардын амьдралын зул жаргалыг нэмдүүлэх хэрэгтэй гэхэд чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг бат чийлж, Шинжангийн альва шатын намын зохион байгуулалтад улс төрийн давуулаг Зохион байгуулалтын давулган ажиллуулсан хэлбэрийн хөрөлөн дис дэвшүүлэх ид гүштэй хөдөлгч энерги болгон хөрүүлж байна. Хүчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урамд Шинжангийн Юэнфун нэрмжтэй нэхвлийн хзгаартаг компани намын нүүр, намын байгуулалт ба ажиллуулсан хэлкасиг үйлдүүлсэн үүсэлсэн хөгжих хэлбэрийг шинийг өсгөн акуулж, намын зохион байгуулалтын жигсаалын газрыг үйлдвэрлэлийн 1-р фронт шилжүүлэн хөргөж, Альва үйлдвэрийн тасгад намын дугуйлангийг кевинжүүлэн байгуулж, дайрамжаажсан, онцлогчсон намын байгуулалтын арга хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн боомлолыг шийдрүүлж, ажахлуулын хөгжлийн талд хүчийг бадруулва. Компани алын гэрийн эрхлэгч, байлиг хэлэхтэн, намын гэшүүнэ үлкэр үзүлкө ажлын байр, намын гэшүүнэ хариуцлагын орныг бий болгож, Чемдэс эрхэ үйлдвэрийн тасгийн цэвэрлэн самнаж, холвалын үйлдвэрлэхэ. Нарын сэмдсэн тасархийг эзэмдэхэ. Олон ширхэглэхтэй холжи нэг үр мэрэгшил зэргэ мэрэглийн хүчиртэй асуудлыг бүх хүчээрэн шийдрүүлж, ажахлуулын хөгжлөлтийн дутаад хөдөлгч хүчийг хөгжөөвэ гэвэ. Намын гишүүнэ хошуучи үлкэр үзүлэхэ давхуулгаар ажахлуулын ажилтад ажлын байрандаа ажлын амьдарч, үр мэрэгшлээн хязангүй сурж, мэрэгжлийн шинжилтийн оролцогч болснаар барахгүй бас ажиллуулсан дис дэвшилтийн ашиг өртөгч болжээ. Компани ажилтан зургул турсан хэлэхтэй. Намын гэшүүн багши над ажилх үр дамыг нэг нэгээр заахт би сэтгэл тавин үр чидэр сурва. Би удаа нам дурх ирэмшлийн бичгэн бичвэ гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвшдөө Намын бүхталын удирдлагыг баримтлан чангатах болвол дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлтийг акулах үндсэн батлаг мөнгөж дурдан гаргав. Шин айн зүг өргөжлөхдөө Шинжан, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадал голгож, намын бүхталын удирдлагыг баримтлан чангатах гэж, ард түмэн нэн сэтгэл ханамжтай засгийн ордныг бүх хүчээрэн бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснээ хамтын зогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дээр ясчнартай хөгжлөлтийг акулахдөө Эрс жанга батал хангаж, үүрэг хариуцлагаа нэн сайнараа гүйцэтгэж, ард түмэндээ үйлчилнэ.
1: Шинжон радио телевиз сурагч минь. Энэ жил Шинжон шин нэгэж яна кэда тусхна засам замыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, кэда тусхна замын торыг шилдэжүүлэн төгөлдөржүүлж, удаа хүртэл кэда тусхна засам

0: замын бүтээн байгуулалттай нийт 50 дуншруу 8 төм төргөнийг оруулж 1694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулав. Авад шинэ 2026 оны Бэшэрэх Балгасны Кода тосхны засмал замыг өөрчлөн байгуулах төрөл зүйл удалгүй барилгын ажиллагаа дуусгах байх бөгөөд тэгш мөртэн өргөн үүдэм цардмал замыг альва тосхны хүртэл утгач. Засмал замыг дэс дэвшүүлж өнгөрснө замын нарын хотхор гүдгөр тэгш биш байсан хүүчин дүрс байдлыг хөөрүүлвэ. Бэшэрэх Балгасны бустан тосхны ард яасан турхун хэлэгтэн. Өнгөрсөн гэрийн ковин таруус гуз эмэсийг газаараан зөөрлөхтөө маш яршиг тавилаа. Удаа их баг машин тэрэг бүр нэвтэрч чадах болохоор маш дөхөн болов гэвэ. Хөд Шинжангын альва газрын Кода тосхны засмал замын яс чинэрийг дээшлүүлэн өөрчлөх ажлыг бас зэргээр акуулваа. Алтай хотын Бүкөрөн бүсийн улан цэгт Кода тосхны засмал замыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг зэргээр өрнүүлж. Энэ жил Кода тосхны засмал замыг шинээс байгуулах, өөрчлөн байгуулах гээд яс чинэрийг дээшлүүлэн өөрчлөх Бүкөтийн хэмжээнь 25 км-аас давж, харилцан хулваалж харилцан нэвтрэлцэх хот Кодагийн зам харилцаанаа бичил орчлыг байгуулахар төлөвлөж байна. Алтай хотын зам харилцаа зөвлөлтийн товчооны төрөл зүйн олон гэрийн кадр Жуу Юншан хэлэхтэн. Энэ жил Кода тосхны засмал замын хоёр төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байх бөгөөд 2823 төм төгрөгийн эх орлуултыг биелүүлж, тагт гулдан их сэлбэн засах, амар түвшнээ сэргээлтийн тунуу төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх зэрэг байрлагыг акуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан Кода тосхны засмал замын бүтээн байгуулалт 112 дуншр төгрөгийн эх орлуултыг биелүүлж, 700 км засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байх бөгөөд улан тэмнэ аяллын бич ойлголт ба улдтай сэтгэлгээг өргөжлөн дээгшлүүлнэ.
1: Шинжан радиод хүлээсхөрөнч маань шидрэ. Дундад улсын витамин байгуулалтын банкын Хоргосын Хуяр банк, Бүг Шинжангийн анхдагч банкт чүлэт харалж яана туршилтын нурна газаа зээлгийн гэрээ тогтолцохыг дангаслахад тухайлсан ажил битээхийг амжилттай буттааруулаа. Энийн Дондод улсын Шинжангийн чөлөөт арилж яана туршилтын нуранд дангаслуулсан мөнгө үлгэнэ бүс ажиахлуулын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хуваарлах дангаслалтын эрхийн хязгаарыг банкд хөргөн буулгаж чөлөөт арилж яана туршилтын нурна кил алсалсан көрөн мөнгө оруулах көрөн мөнгө нийлүүлэхийг дөхөмжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлтэй улсыг харуулж байна. Хоргосын Азийн Европын арилж яах худалдаанаа барааны гүйлгэнэ бүлгэлийн хязгаартай компани тухайлсан ажлын Улсын дотоод газаадыг нөлөөлж, тухайлсан ажлын үргэлжлэн өргөдөхийг дахалдан, аж ахлуулын хилийн газаак эврэн өртгөр дур, көрөн мөнгийг нөхөрлөн эзэнх эргэлтийг бачим хэрэгсгүй болжээ. Өнгөрсөнд уламжлалт газаа зээлгийг дангасалж хинэн зөв шаархи юпцэн яршиг дүйхтэй байж, Бүтээн байгуулалтын банкын Хоргосын Хуяр банк бүх юпцд үйлчилгээ залгалдуулж, материалыг хинэн харгуулах, системд дангаслах, айл төвшөргийг хинэн шилхэх зэрэг бүх юпцын ажлыг дээр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, аж ахлуулд 80 төмөн 2100 төгрөгийн көрөн мөнгө зээлгэ тавихыг биелүүлжээ. Компани намын хураан дээр шүүжи, Еринка Закрал, Фэнжо Тэнцүлэн гэлэхтэй. Энэхүү төрөн бодлогон хамгийн шууд, хамгийн буттай ашиг тус болбол даруу кил алслан көрөн мөнгө нийлүүлэхдээ дөхөмжүүлэх хэмжээ ихээр дээгшилсэн явдлуулна. Өнгөрсөнд бидний килийн газаак эврэн өртгөр дур көрөн мөнгийг зээлья гэвэл иж бүрэн дангаслалтын явцыг нааз ахтаа нь 2-3 ажлын өдөр хэрэгснэ. Удаа нэг өртөнөө хэлбэрээр бүтээж дуусгахыг биелүүлвэ гэвэ. Газаад гуйлгын крантк буулахгүй хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлэхийн төлөө 2026 оны 5-р сард Улсын газаад гуйлгын хамьяралтын товчоноо Шинжангийн хуяр товчоноос Дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилж яана туршилтын урна банкын мөнгө үлгэнэ бүс ажиахлуулын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хөвөрлөх дангаслалтын тухайлсан ажлыг бүтээхэд хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг барлан тархаава. Нарийн дүрмийг үндэслэвэл Чөлөөт арилж яана туршилтын урна доторх тогтоолд нийцсэн мөнгө үлгэнэ бүс ажиахлуул газаад гуйлгын зан тогтоосон банкд шүд кэрч. Газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох Данс нэхийг хэд көрөн мөнгөнө гуйлгын тухайлсан ажлыг нэг л өртөнө хэлбэрээр бүтээж болно. Нарим дүрмд дөхөмжлөх ба айл төвшөрг

0: сэргэлэн эзэмтхийгээ зэргээр чахалжлахыг баримтлж, банкийгээ кэргийн өмтгө, кэргийн дундгө, кэргийн дарах бүх келгасын кинэлтэй хамьяралтын тогтсыг байгуулж, кил алсасын көрін мөгіна гүйілгийгі амар төвшінәр езімдейж болғығы батлық херіктегіжі тудырға шаардва. Улсын ғазаад ғүйілгін хамьяралтын топчана Шинжангын хуяр топчан, ғазаад ғүйілгін хамьяралтын ғазырын дейд дарғы, гауфын келіктен. Ажақ луласы шуд банқты күрші даңсылуын, ғазаз елгін тұсқа даңсын еч, көрін мөгігі ғүйілгін оруылын кергіл жолына. Одан нэхтэ сөлжағар бітәкіг бейлүлбә гивә.
1: Шинжан радио телесуран сурвуулагч Гомон Хүй Янжуугийн медаль сарвалвал. 7-р сарын 18 өдөр 2026 оны Зуна Улрын Бикулсын Нюрсна Аржана цуулрааны Жүндун Хамлийн хоёр сарын Нюрсна ажилласан тусгай хөдөлгөөрийг өрөмжт эрхэлвэ. Жүндун Ажаху техник мэрэгчлэн нээлт нь орон Бикулсын кевчаагаар хамгийн нэг. Нин малтах нөхцлөөр хамгийн шилдэг өдгөөчлсөн бүхэл Нюрсна өөрха тавиугаад бараг цаалтар Нюрсна хадгалагдац 3900 доншир тоннад гөрч. Бекулсин зууна дулан хүйг эзлэнэ. Удаа нэхтэ 14 суэр өдгайчилсан Нюрсна өөрхаг байгуулж, Иринка үйлдрүлэлэн чидүрин 2 доншир 6000 төм тоннад гөрч. Жүндүүн ажаху техни мэрэгжилэн елтэн орна хамяралтын зөвлэлэн намин ажилын зөвлэлэн гэшвэн. Хамяралтын зөвлэлэн дээд эрхлэгч. Ван дүүн шөн танцүлэн келхтэн. Тус удаагийн хөдөлөрийн үйлдвэрлэл зөэлт борлуулалтын гүйлгээний төгжрөлн цагийг нэвтрүүлж, Нюрсийг газаран борлуулах арга замыг өргөтгснээр барахгүй нэнчих ажилсан келкасыг утхгийн өдлөн. Бузурдалгүй Нюрснай хиймийн ажилдэр, оюнлог өөрхан тоноглол зэрэг төрөл зүйлийг хандлагтайгаар уруулан буттааруулваа. Төмөр зам, засма зам зэрэг барааны гүйлгээний ажахлуултай санаачлагаа сан ажлан залгалдуулж, Зөвлөлтийн хүчийг нэгдэлтэй шилжүүлэн тохируулж, зөвлөлтөн төслийг шилдэгжүүлж, Нюрсийг газаран зөвөрлөх аливаа төрлийн хүчиртэй асуудлыг үнэн буттай намдуулж, бүхэл цогцын газаран зөвөрлөх өрөвтөмжийг дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт бидэн бас тус царангийн их хурл төшхлөн тусгай мэрэгжилтнээ оюуны кэмрэг, ажил төрлийн төрөвчин их файлгийг шингээн авч, бузурдалгүй Нюрснай хиймэн ажилдэр, оюнлог өөрхан тоноглол, Нюрсна хату бид хаягдмал бодисыг орчилуулан ашиглах энэ хүй төрлийн чинэр сайта ажилсан келкасын төрөл зүйлийг жүндүн буттааруулна гэвэ. Хамлийн Нюрсна ажилсан хөгжилтэн их хурлын тусга царингийн хөдөлөрийн Бикулсын Нюрсна ажилсан келкасын Экнаба сүйлчин гохцана бараг хуурсун 70 ажахлуулыг цуглуулан тавилруулж, 470 өнгөрүү төлөөлөгч хурлд оролцжээ. Тухайн саранд 10 хуур зүйлийн хамтралцаанаа зөвлөлцөөр тогтолцоо. Үйнэ дотор Ниншагийн Шизуйшан хот болон Хамил хот 1000 төм тонна нүрснэ утх хугацаанаа зөвлөлцөөр ба 1000 суур цаглгаан тэрэгнээ зөвлөлтийг уйлдуулсан хамтралцаанаа төм төсвийн зөвлөлцөөр тогтолцоо. Ниншагийн Жишүү нэрмжит барааны гүйлгээний хазгаард компани хэрэг мэдлэгчтэн дарга Янган зөрүүлэгчт келхтэн баруун хөтийн кимд цаглгаан хүчнээ давуулгыг ашиглан Барааны гүйлгээний өрн өртгийг дурагшлуулахар дамжин утх хугацаагаар оршиж байсан зөвлөлтийн хүчнээ буумлыг шүгтэлнэ. Манай хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсээр ирсэн болохоор цаглгаан хэрэгнээ хэрэглэлтийн Шинжаан Нюрсийг Шизуйшанд оруулах ёстой өрн өртгийг зүүнээ 30 хуваар дурагшлуулж шиднэ. Баруун хөтийн дур өрн өртгтэй цаглгааны үнийг бадруулж, Хамлийн Нумаас Шизуйшан хүрэх цаглгааны өртөөнө битэн байгуулалтыг акуулж, Мүж алсалсан цаглгаан тэрэгнээ эзэнлэлтийг байгуулгана. Бидний ирэх хоёр жилд 1000 суур цаглгаан тэрэг хулдан авч, хөд шугамын их нэвтрэх самыг байгуулж, зөөрлөх чидүрийг 1000 төм тоннаас дээшд хөргөн дээшлүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилс хураан ерэнгэлсэн чи маань. Манай өрний альва газрын тараачин өрх цагаан тараагаан хаджи хураасноос хооро гуурсандын идшин наран цэсийг шар бүрцэг зэрэгт харимлыг тарьж, нэг таримлын газраас хоёр удаа хураалтуулж, үлрэл зөрүүлэн гуурсандын тархыг хэлбараар дамжин олон төмнөө урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөө. Авашина там тугараг балгасна лапапа тусхондо, тархи машин шинхэн хаджи хуражи болсон цагаан тарааны таримлын газарт идшин наран цэсэг тарьж, сүүлөө бүрхивж, дуслуулан услах бүс дэвсгэ, үр цасх, Шорагар бүлхө зэрэг ажлын өвцгийг нэгэн дур

0: гэж дуусах ба. Тарашин нэрхүү тархан машиныг салгууд ахчи далангийг тэрн нүсжээ. Үр дутуу цацгцэн. Таранчик дутхо. Шорагар булсын сайн бисэрг асуудлыг уулж мэдвэл тэр даруудын кюмна күчэр нүхэн хээж байла. Тосхна ард. Муса Анивер Энжил хоорсон 50 мөө идэшин наран цэсхийг гуурсандын тархаар төлөлж байна. Тэргэлэгтэн. Үлүнийг үлэрлийн тармил тарвил үлүнийх бутта урлагтай болна. Идэшин наран цэсхийн хөөнхө тармилын газрын хамьяралтай хамгаалтын көвэн шишаасы хол амар мөртэн. Күмнэ күшнэ урлуултуд нэн баг юм гивэ. Кэнгэс шэна шинган балахсна аашил тосхна ар цаган тараган хаджи хураагаад болснаас хоороо гуурсандын шар бүрцэх таржээ. Кэнгэс шэна кэда жаху кэда тосхна топчэна кэда жахугийн техник мэргэлийг дэлгэрүүлэх өртэна судлагч Лю Юньшо таньцүлэн гэлэхтэн. Энжил бүгшэна гуурсандын тархэ талва барахсалтар 35,000 мүд кэрч үйнд шар бүрцэг 22,000 мүд кэрх болна. Күзүг тараба гуурсандын тархэ тарамлыг үйлдүүлж нэг жилдээ хоёр удаа болосруулан хураах хэлвээр дамжин. Адил нэг хэсэг газар шураги нэг жилийн дотор 2% ашиг орлоготой болгож, амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулснаар барахгүй бас тараачдын урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтөх байгвэ. Дөрлжин шана бүүрлийн гол болгосна 840 мүү дээр баримжаатай туршилтын тарамлын газартөө Күзүг тара көкөр даршуулху шишпа идишин нугааг үйлдүүлху хэлвээрээр тарж. Күзүг тараагийн хажи хураснаас хоору көкөр даршуулху шиш цагаан нугаа. Ловун зэрэг өвсти жавирба идишин нугааг зайз авсурго залгуулдуулан тарва. Туршилтын тарамлын газрын хариуцлагатан юу тянчи гэлхтэн. Энжил тараалынгийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн бүх ёбстуд дахчи жулаацнаас цагаан тарааны мөвөрийн гаралт тогтвортой хураалтад сайн болва. Ода цагаан тараагийн хажи хурааж болснаас хойроо тэр даруугаан гуурсандын бүсэд тармил тарж газар шуран ашиглалтын гэмжааг дээгшлүүлж шинжил хуанчаар тармил тарж урлагыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын 90 хайсан чимэн. Ода ковин цэцгэлэн хонгор цохлох үргэлтийн хугацаанд орж Агсу аймаг Цанжир уу зэрэг газрын ковингийн тараачт ковингийн урааг таслах ажлыг эхлүүлж шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчээр илүү гаралт, илүү хураалтын суурийг баттахч байна. Агсу хотын Лиуян балгасны Тянхэ тосгонд Кёй хзгарын харагдахгүй Кёйнгийн газар нугаан давулгаагаар давулгаалж, дээр тэгш ургасан Кёйнгийн ништ нилэх шар цэцэх болно, номон нугаан нилэх хонгор цэх солувцж, ургуултын маш сайн байлаа. Кёйнгийн таримдын газрын агаарт нарилаг унавчтайгаар бурдур сөрчих системиг ацаалсан нисгүр, дуугар, жигт хурдсаар нисэн өнгөрч. Нарин нихт ураагийн таслах хэмийг иш бүрийн ковингийн ураад жигт цацва. Хагас цаг болгоогаар кедн орон муу ковингийн газарт эм сөрчих ажлыг кейж дуусах ба. Тянхэ тосхуна тарилтын өрх, янжиа сурвжлогчт келхтэн. Би энэ жил 2000 муу газарт ковин тарсан болохоор нисгүрээр ураагийн тасласнаас хөдөлмөрийн хүчилцийг ишкар дурагшлуулж. 2000 муу газрыг бараг 3 өдөрт ураагийн тасал дуусах ба гэвэ. Ураагийн таслаг холбол Кёйнгийн гаралт ба яс чинэрийг тогтаах гол гогцаа мэн. Агсу аймаг Цанжи жуугийн альва сүм болгосны мэрэгжлийн ажилтад 1-р фронт бүүж, урдаар сайн ургасан Кёйнгийн ураагийн тасалж, дараа нь ургалт сайн бишигийн шийдрүүлэг. Урдаар нэгтрүүлэн ургаж, дараа нь шингэлэх зориачилсан ажиллагааны хэлбэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт, Кёйнгийн сүйлчийн хугацааны ус бордурын нэг цогцжуулсан тохируулн эзэмдэх. Бузурдалгүй эзэмдлэн арга хэмжээтэй органгаар залгалдуулж. Бүх ёбстуг хөвөнгийн тараачтын буттай ажиллах бичир та асуудлыг дахш шийдрүүлэхээр байна. Манас шинэ тараалан малааж ахуйгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч. Лишоу Чин хэлэхтэн. Манас шинэ 86 төмөн шахуумуу хөвөнгийг удаагийн их халуун үүр амьсгалын ёбц болон хөвөнгийн газрын гем ютуун орхон каналыг сэргаалан засахтаа үйлдүүлнэ. Цагтын тогруулан хиймэн аргаар ураагийн тасалж, хонгорцгийн үнхийг багсгаж, илүү хураалтын бүтцийг байгуулж, манай ковингийн тараачдын гаралтыг тогтворжуулна, илүү хураалт олохыг батлана гэвэ. Хиймэн аргаар ураагийн тасалгаас гадаа манай урнаа шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтнууд бас ураг ласерээр таслахыг судалж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Шинжон их сургууль Тус газрын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажиглалтаа хамтран судлан нээсэн улсын дотоодын анх төсвөр 3-р үеийн ковингийн ураг ласраар таслах машин кэмн Фукан хотод бүхьёвцын тарилын газарт буттай туршилт хийхийг биелүүлжээ. Шинжон их сургуулийн гарамгаа инженерийн дээд сургууль инженерийн боловсруулалтын төвийн бүгд улаараа нийлсвтэйж Тэмн улаараа шинийг үүсгэх сургууль хэмжлийн алуун гэрийн эрхлэгч Тэншвэн Танцурын хэлэхдээ нэг сүр ковингийн ураг ласраар таслах машин кэмн нэг цагт 10 муу газрын ковингийн ураг тасалж чадах мөртэйн 24 цаг тасалдуулгаар ажиллахыг биелүүлчихнэ. Энэ машинд нийт 6 сүр ласер үүсгэгч өгсөрж болно. Шинжаан нэг нэгэн сөлөө бүрхэвчийн дур 6 мөрөөр тарих тарж ургаах кэлвар чиглүүлж, хоёр сүр ласер үүсгэгч бүрд нэг сүр хос дүрмт гэрэл зургийн машин өгсөрж, ковингийн урагийн ахан байршилыг цагдааруудын мөрдөж, илгэн таних кемжаа нэгэнд 198 цаг 9 хуваас дээгшд хүрвэг юм.
0: Шинжаан нарадууд хилүсхуран ерэнгээсэн чимээн, удаа, Манорын нэгтэй үйрээс сэргээл кэ зэнгэлгэн хусаанд уржи, альва газар усан ашиглалтын байрлагыг шинжил ухаанчаар тохируулж, үйрийн үсийг салгаж, үйрийн үсийг залах бэлтгэл ажлыг өршлөн санар хийж, их халуун үүр амсгалаас болсон үйр ба ган хүрэн давхар дөрлдайг бүкүчар нь аргасаж байна. Удаа, екан гол болон кизнап голын усна кемжа аажмар нэмгдэж, үйрийн хусааг амар түвшнээр өнгөрүүлхийг батлахын төлөө. Поскамшан өршлөн байрлуулж, үйрээс эргэлт бэлтгэл эд бүдсийг бүх талаар тоолон бүртгэж, нискэр хэрэглэн ойнлогоор гол горхыг төрн цагдах ажлыг өрнүүлж, голын айлтай байрлага айлтай хэсгийг буттай газартын дараалан байцааж байна. Поскамшана усан ашиглалтын төвчнө намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн, үйрээс эргэлэн ган хураатай тэмцэх батламжийн төвийн эрхлэгч Юсуп Кадыр Нур Маймат хэлэхтэн, Хурийн байдал, усна байдал, үерийн байдлын хөдөлгөөн хөвөрлтийг чанга анхаарж, тэрэн байцаахад автамжи удаагаа нь уулшруулж, энэ жил үерээс тогтон бүгэд эмх дараатай өнгөрүүлхийг бүкчээрэн батламжилна гэвэ. Сидрэн хуцаанд таармын голын дээд урсхлын хотан гол, ахсу голоос ирэх усн илэрхэн нэмгдэж, бинтана нэгдугаш арал хот, Гол горхо нүүр цөөрм, усан цөөрм зэрэг айл түхшэрийн далд айлыг дараалан байцааж сэрхсэлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлвэ. Зуна үлрэлийн их халуун үйд орсна дараа. Күнлэн нүүлийн цас мөсн түргэн хайлж, Хотан аймгийн кил доторх голын усна кемжаа гүйдс байла. Хотан хотын юрун гаш гол, өндөр үлийн цасан хайлснаас болсон гол үерэн хуцааг өгтөн авчирж, тухан газар үерээ сэргээлх эд бэдсийг өршлөн гүйдс бэлтгэж, Кадр олон төмөн холбоолон гэрэлзэж, голын хашлахын далд айлыг дараалан байцааж сэрхсэлэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлвэ. Лобшан, Кериашан, үерийн үсийг залж услахо, амахугийн ус нөхөрлөх ажлыг шинжил ухаанчаар өрнүүлж, үерийн усны их байлгийг дээр бүтэмжтэйгээр ашиглаж, элсэн сөлийн ургамлын хуршилгыг үсэлж, Кериашана, тус удаагийн амахугийн ус дамжуулах ерөнхий услуултын тал байна. Хөрөөр төмөн 5400 мөд хөрчи. Одоо нэгтээ 15 өнгөрө төмөн мөгий биелүүлжээ. Ловшена услалтын кепчэн 6 голдлогтой амаахуугийн кесгөрнийг хамарч. Удаа 3 төмөн мөө өөт газрыг үерийн ус залж услахыг биелүүлжээ. Ловшена улсын өмчлөлтөй өө шугагийн талбай хамьяралтын өртөнө дэд дарга. Али Нур Ахмад Танцүлэн гэлэхтэн. Энгэсэг сухааг нэдин жил үерэн ус залж, услахтан үрс засчи ургуулсан юм. Удаа нилхан мудан ургаад нэгтэй 50-аас 90 сантиметр болва. Үргэлжилэн уран бүсэх хуван үерэн ус залж усны өкрөлж, 7-р сарын сүйлчээр дахин тойроон үр, сухаан үр цасна гэвэ.
1: Шинжон радио тэлүс уранч мэн. Шидр өрөмчотын аутагч хэсгийн кевчааж гисэн жолаашгүй шин энергийн урчин төрнөө цэвэрлэгэн машин дэргийг Ганчуэн Пүгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норонд ашиглалт оруулва. Тус удаа Күрайлан урна ажахлуул болох Шинжаан Юйшэ Жинжэ нэрэмжит Зокамл ойнлогийн кызгаарт хариуцлагат компани Тушаан өгсөн 9 суур цул цаглаан хөдөлгөрт урчин төрнөө цэвэрлэгэн ажлын машин дэргийн ус цацах угааш шүрдэх. Хог богийг цэвэрлэн зөөвөрлөг, халхавч керсхийг цэвэрлэн угаах зэрэг бүх аху байдлын урчин төрнөө цэвэрлэгэн керсэ шаардлагыг хамарч, нөгөө гурван суур угаа шүүртэх тэрэг болвол баг эвтайхын түргэн

0: Улмгаа жулаачгүй цул цаглаан төдлөр тэрэг болно. Компани төрөл зүйн закрал Лиу Чоу таньцлын хэлхтэн. Айла дөрөд исэн автогар жулаатхи бийлүүлж, радар, замчлур, сүйдрлох машин зэрэг системийг тохируулж, 390 градус өнцөх бүлун үлдайлгүйгээр замыг хам байцаах, орчин тойрныг хам байцаахыг бийлүүлж болно. Түүнээс унаа үйлрлийн үргэлжлэн аялах аяллын дулаан цаг залгаагаар ажиллаж болох байгаад, үйлэн үйлрлийн үргэлжлэн аялах аяллын дөрөн цагт хүрч чиднэ гэв. Үүнээс өмнө Шинжангын Юшие Жинжэ нэрмжит Зокам Лоинлгийн хызгаарт хариуцлагат компани 1-р үеийн бузурдалгүй уянлаг орчин тойрны цэвэрлэгийн тунгалын нэгэнд Ганчон бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн оронд Икхалумба хакер хийдэн. Элсин шүүргэн их зэрэг төлшрөл замын ажиллагааны байдлын туршилтыг биелүүлж, альвас үйлийн чидэмжийн илрэлийн маш сайн болжээ. Удаа тус компани дөрмөнгөн төм төргийн эх оруулж, Күрайлан оронд тусгай үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, 8-р сарын 31-ний өдөр ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Тухайн үед Күрайд өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10-15 суурд хүрнэ. Компани Иринка Закрал Жанко хэлэхдэн. Бидэн бараг залтаар 1 жилээс 1 хагас жилийн дотор бүх Ганчон бүгийн Күрайлан орны хүн хэрэглэхгүй, уянжгсан ба шин энергижгсэн хотын өвдлийн орчин тойрны цэвэрлэгийн тунуу төхрөмжийн төрлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлнэ. Манай нүдлсэн хэрэглэгчид Франц болон Германд байх бөгөөд гол болох кедэн хэрэглэгчдтэй нэгэнт сакаалх тогтолцоо. Бидэн хасгстанаа зүн хасгстан жүгийн засгийн ордонтой бас зөвдөл цаг хэвэ. Үүнээ хамт бидэн бас тэдэнд шин энергижгсэн ба чүн хэрэглэхгүй тоноглол тоног төхрөмжийг шинтхэн бүтээн байгуулах ажил хийжэхгүй болно гэвэ. Ерөнчийн Ганчон бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн орно экорлултыг акулах товчаана дэд дарга Шаша хэлэхтэн. Ганчон бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн орон яг бузурталгүй сүйр тоног төхрөмжийг систем чинэртагаар байгуулж, дур нүүстрэгшт Күрайлан орно үлкэр хэвийг байгуулж байна. Энэхүү төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн бас тус газрын иж бүрэн ажилсан хэлхээсийн хөгжилтийг дайчилна. Үүнд цаглгаа зэнийлэх бахнай бүтээн байгуулалт, машин тэргэнээ ажиллагааг хамгаалах, уянлог хамьяралтан тавцсан зэрэг багтаж, цэгээр бүхталыг дайчилах бузурдалгүй ажилсан амахуг бүрэлдүүлнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжанг радио телесхуран чимэн. Марлбаш шинэ Марлбаш балгасны намын хураа намын байгуулалтаар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтлж, нарилг оновчтой бичил үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлэн олон төмнөө яршиг төвөгтэй хэрэг, сэтгэлийг зувааж байгаа хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж, шидр бүхүүсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг ирүү алдартайгаар хүрчжээ. Марлбаш шинэ орны гол балгасан болсны хувьд Марлбаш балгасны 24 нийгмийн төрөг тусхан солилцсон тархаж 57 үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалтын 1-р фронт ажиллана амьдарч нэмэгэн хуурсны өнгөрөө намын гишүүн өмнө гавшгаалж байна. Айл өрхөр эргэн явж байдлыг ойлгохгүй ардын байдлыг ойлгохгүй бол үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалтын кевинсцэн ажил болно. 14 настай Сумея хархан багаас нь аава налдэж күн дэвштэй ээж болон эгчтэйгээ хамт амьдарч байх бүгэд өнгөрсөнд нэг үе сэтгцийн талын асуудалд тулгарчээ. Сумея шиг ийм залуучд багштыг нарилг оновчтойгоор хавсран туслахын төлөө Марлбаш болгосны намын хураа төрөвчлөн нийгмийн төрөгийн эмэгтэйчдийн холба тусгай мэргэжлийн сэтгцэн зөвлөгч зэрэг олон талгасын хүчийг нийлүүлж хайрлан халамжилж хавсран туслах дуулингийг зохион байгуулж зог дэлхэх сэтгэлийн нүгийг нь сонсох, зангираг тайлах, буттай явдал хийх дөрн алах минь ажлын аргыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлвэ. Намын гишүүн кадрчид удаа дараалан гертин хүрчи сэтгэлийн үгэн ярилцсан бараа уулж, күлжингүйгээр хөтлөн жулаадж, Сумеягийн сэтгэлийн зангираг аажм аажмар тайлсан байна. Марлбаш болгосны намын хураан шүүжи Ваншин Лун хэлэхтэн, намын гишүүн кадр үргэлж учи түйнтай зоогдаж, түнэ ээжийн хавсрын эмнэгдэг хэвтүүлэн эмнэлэгтэй харцаж өгвэ. Түнэ урам сэтгэлгийн сан болж инээмсэглэлтэй болсныг үсэд бидэн шиг альва зүтгэл ширмайлаг маань цөм утхаавлахтай болж санагдва гэвэ. Өдөр дутмын ажлын дундуу Марлбаш болгосны намын хорой олон төмнөө өдөр дутмын хэрэгсэл шаарлалтаа үйлдүүлэн эмэмлэгийн алуун журмын эмчилгээг сурлагыг хавсран жолаатах, настайчтан насрамжийн талаар хавсран туслах, зөөрчлөгийн эцүүлгүй зэрэг онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг нарилаг унавчтайгаар тохируулж олон төмөнд үйлчилнэ. Үүнээ хамт олон төмөнд хүсэл шаардлагад үрдэж нийгмийн төргаас ажил төмөлж намын гишүүн үүрэг план авч биелүүлэх бичил үйлчилгээний бүтэц заграгын хэлбэрийг шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж ажлын байранд байх намын гишүүн голлогч сан дурнаг сэгэ зохион байгуулан тус биеийн онцлогтойхан үйлдэлэн үйлчилгээний ажлын байрыг нэрлэн авч үйлчилгээний агуулгын олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын альва талыг хамарчаа. Марлбаш болгосны суугаал ард Мариам Найзер хэлэхдээ удаа нийгмийн төргийн үйлчилгээ төргөн мөртэн сан болж гэр бүлийн усна хуулаан эвдэрсэн буюу хошин айлтайгаан зөрчил үүссэн болбол бидэн келмэгц тэр даруун намын гишүүн кадр гертин гэрчи хавсарна гэвэ.
0: Дундад нь үндэстнэ хамтын цогцын нүзл ухаамсрыг бат бэхжүүлээ. Шинжаон радио тэлүүс хураанч маань. Хашгар хотын дунху зэл гудамжийн дунху нийгмийн тойрог хуучин орон сууцын тойргийг өөрчлөхөөр дамжин орон сууцын тойргийг цоо шин дүрс байдалтай болгова. Гой сайхан тааламжтай уршин суух орчин тойрон тавуулсан мөртэн нийгмийн тойргийн элбэг баялаг олон янзын соёл биеийн тамирын сэлүүцлийн хөдлөрийн улна хуурн төгсайг өөртөлж аливаа үндэстнээ суугаал ард энд хамт сууж хамт баясалцж байна. Суугаал ард Мали болвол нийгмийн тойргийн соёл биеийн тамирын хөдлөрийн үргэлж оролцогч болно. Нийгмийн тойрогт хуулан гэр, эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөө, өдрөр асран харгалзах тавь, номын сан, ардд өхөм үзүүлэх эдишин угаана зах дэлгүүр зэрэг ардд өхөм үзүүлэх тунуу тохиромжийг бүрэн гүц тохируулснаас гоор түүнэ насны амралтад гарсан амьдралын нэн элбэг баялаг утхаавлагтай болсон байна. Тэр хэлэхдээ бидэн асраас бүүвэл альваа зүйлийн биеийн тамирын талуур бүр байна. Хошаа айлтайгаан бөжиг бөжиглэн шатар наач, хошаа айлтайгаан улам эв оюутаа болоо гэвэ. Нийгмийн тойргийн суугаал ард Нурман Абдул Итип хэлэхдээ хошаа айл хоорондоо харилцан хавсралцаж, нэг гэрийн кмит дутнаа явуулсаж байна. Хошаал яар үед би хавсран эдишин нугаа хулдан авч өгдөг. Би энгийн үед ажилд гарч яарахт хошаалын бас үргэлж ирж надыг хавсран күүхтийгм харгалзаж өгнө. Амьдрал маань маш таатай, маш халан дутна байна гэвэ. Дунху нийгмийн тойрог 2017 онд байгуулагдсан бөгөөд китэд, уйгур, хасг, тажик зэрэг 6 үндэстнээ нийт 6000 хуурсан өнгөрөө суугаалард сууж байна. Өнгөрсөнд орон сууцын тойргийн тоног тохиромжийн хуучрын орчин тойрны дэг дараагүй. Ижбирдүүлсийн хөрөлцөнгөө бус байж, 2023 онд орон сууцын тойргаас хуучин орон сууцын тойргийг өөрчлөх ажлыг эхлүүлжээ. Нийгмийн тойргийн кадрчт өдөр дараалн эргэн явж хэрэгцээ шаардлагыг нь асууж, аль нэг зүйлсийг бүр суугаал ардын сэтгэл хөргөн өөрчилжээ. Гой сайхан бөгөөд тааламжтай уршин суух орчин тойрны аливаа үндэстнээ суугаал ардыг гэрээсэн гарах дуртай болгож, баялаг сайхан улын янзын соёл биеийн тамирын сэлүүцлийн хөдлөрийн улна хуурандах зайг нэн өөртөлвэ. Орчин тойрны яс чанарын дээгшилж, үйлчлэгийн дэс дэвшиж, хошаал хуурандаа эв үе тавуулж, хуучин уран сууцын тойргийг өөрчлөх ажлын цоошин уршин суух дүрс байдалтай болгоо. Энэ жил 28 настай Жан Шинжи энд 18 жил амьдарч, Гэрина хажуудах баг баг хөөрөлтийг үзээд наст нь маш баярлва. Тэр хэлэхдээ орчин тойрон цэвэр сайхан болж машин тэрэг зогсаах дөхөн болсон байгаад замын шүмөр гэрэл тавулж энэ суухтуу маш тааламжтай болва гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн 7 сарын 8-ны өдөр Еврэн зас хурна ардын эмнэлгийн хураан цуснаа салаан үлкэр цуглуулху тасагтөө 6 цаг тасралтгүй гол эс цуглуулахаар дамжаад Санжи хотоос ирсэн Вангон Чан гэсэн үүзэлсэн нэртэй залуу сан дурнагс 177 нэгчийн цус бүтээх гол эсэн көмөл шингэнэн амжилттай хандвэлвэ. Игээ тэр цус бүтээх гол эсэн хандвэлсэн Евразас хуурна хуурсан 50 хуурдагч хандвэлгч болж халуун цусаар нь бүстийг аврах

0: бүйнсүг ажилгаагаар нь танил бүсүү өвчтөндөө дахин амь насны хүсэл эрмэл олгоо. Энэ жил 32 настай Вангон Чан 2020 онд дундын чимэгнэ көмөрөгдө уржээ. Энэхүү сонголтын түнэ багын үеийн нэг онцгой өнгөрлөлтөөс болжээ. Тэргэлсийн би бараг 6 настай үед ээжим сүс сайхан өвчнөр нас барлаа. Цус бүтэх гол эс хандвлах тухай ойлгоснаас хоор дундын нуурсан чимэгнэ көмөрөгдө уржээ. Эврийн нэхүү гүшинжлэн өргэж хавсралгы хэрэгсгий көмсгий хавсрахаар зөрг шийдвэ гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Вангон Чан Эврэн засхуурна улаан сагалматна нийгэмлэгийн ажилтна ирүүлсэн мэдгэлийг тусаад Эврэнгийн Кэв хуайрлтын нэг цусны өвчнөд нэрвэгдэгчин цус бүтээх гол эстэ ан халхам амжилттай таашныг мэдсэн байна. 5-р сарын 18-ны өдөр Жаг сайхан түнэ төрсөн өдрөн баярын тухайн өдөр Цанжир үгэн улаан сагалматна нийгэмлэг түнэ Кэвх вайрлтын амжилтай таарсан чимээгийн түнд жинхнэр мэдгэжээ. Энэхүү амь насны онцгой гуйшилд Вангон Чан үшүүхэн чихээ татгалзалгүйгээр зөөшөөр нь хандвилсан байна. Вангон Чан хэлэхдээ энийг надад авч хэлвэл мөнчхи 6 жилаас наарх нэг хүслэн биелүүлсэн явдлуулна. Цус бүтээх гол эсэнд хандвилж бүстийг хавсрахын нэг баяртай явдал, маш утгаалогтай явдлуулна. Миний гол эсийг шилжүүлснээс хоор тэр өвчтнээ би зөксөн эртхэн эрүүлжхийг хүсэж байна юм гэвэ. Цус бүтээх гол эс нь кюмнэ биеийн цуснаа үрийн нэс кемагцэн бөгэд улаан нэс, цагаан нэс, цусн илдэс болж задрын кюмнэ биеийн кевийн цус бүтээх ажилгаа ба эс хэлдэх системийн эргэлтийг баталдаг. Эврэн засхуурна ард нэмлэгийн хураан цуснаа салаан дэд эрхлэгч эмч Нээюлийн танцуулын гэлэхтэн цус бүтээх гол эс хандвлах бол цус сайхан өвчин хорточ нэртэй лимбан хавдар дахин үсг сааталдаж нэртэй цус дутх күн келвэрийн газрын дундад тэнгис шин цус дутх зэрэг цуснаа күн өвчнийг энэ наврах гол арга барил болох бэгэд эцэс сүйлчин хугацаанаа цусны өвчнөд нэрвдэхсдээ дахин амь насны хүсэл эрмсэл олгож чадна. Гол эс цуглуулахын эрүүл күмд авч хэлбэл үндэн нүлэг уйм. Гэвчгээ өвчтөнд авч хэлбэл амиг нь аварч болно. Хангагчийн гол эсийг цуглуулснаас хоор 1-3 өдөрт хангагчийн цусны төлвийн сэргээд кевин байдалдаан урхуулахар кевинэр ажлын амьдарч болно гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Жонни Медасар болвол 7-р сарын 11-ний өдөр DS байгалийн хайн сүйвчлэлтийн мөрөө цанаа Үрэмч Ортана мөрөө цан Мидун районы соёл биеийн тамирын цэцэрлэг дэхэлж 2500 дугуйлан гэрийн ахмад болон Кюктиг оролцох татжээ. Анх сэргэн дугуйлын мөрөө цанд Кюкд 3 км гүйж барах чиглэлтэй байгаад шавар балчгаар өнгөрөх, дээсэр өд моцох, харс саатыг давах, тэнцвэрийн дөрөлдөн зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн харс сааттай төрөл зүйлийг биелүүлж тесүр, уян чидэл болон цөс сөргийн улан давхар шилгалтыг хамарна. Нэг нэг удаагийн буунтын өмнө Кюктийн зармын гахцаараан аимшгийг дийлэн давж, зармын гараан сунгун хантнаан тусалж, хамтар бэрх буунтыг давж гарна. Цанжи хотын 10-р баг сургуулийн сурагч Маазл хан Мурацаны төгсгсөн шагнуулын медаль авснаас хоор сурвалжлагчд хэлэхтэн. Би шавар балчтай нүхээр өсрөхтэн тэр усан нүхэн маш их мөртэн маш гүн гэж бодлаа. Гэтэл тийм гүн биш байжээ. Мурацаны төгснөөс хоор тийм аимшигтай болж санагдсан ба. Шавнуулын медаль авснаас хоор маш баярлал ба гэвэ. Үрэмч хотын 79-р баг сургуулийн сурагч Лиузлин хэлэхтэн. Би Мурацанаар дамжин гагцгүй баримтлал тэгэд күчир бэрхшлийг дийлэн давч иднэ гэдгийг мэдвэ. Хойштын сурвалцлагын тундаа би нэг шургуу хатвжилтаа суралцаж сайн хэрвтэмж болно гэвэ. Ойлгосоор болвол DS байгалийн хайн сүйвчлэлтийн мурацан болвол 40 наснаас 14 наснаа багчд Кюктө анхаарлаа төвлөрүүлсэн Бүкулсийн залуучд багчдын Кэрлэн саад харшиг давах мурацан болно. Бас ч Бүкулсийн залуучд багчдын Ирэнхайсан үйлдэлгийн үр чидвэрийн мурацана чихэл мурацана нэрт тэмдэг мөн. Үйсгэн байгуулагдсанаас наар нэгэнт Бүкулсийн 105 хуттай эрхэлж жил бүр 20

0: Гаван төмний өнгөрийн оролцогч Мурацанд оролцож байна. Цусудагийн Мурацаныг дундад улсын залуучд багчдын 90 хайсан үйлдэлгийн үр чөдвөрийн Мурацана зохион байгуулах комиссаас гол нь эрхэлж, хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж, биеэн даасан Мурацан ба Пюктагийн хамт оролцох Мурацан гэж хувааж, нилх Пюктагийн хамт оролцох дугуйлан, ан зэргийн дугуйлан, дун зэргийн дугуйлан, дээд зэргийн дугуйлан гэж дөрнийх дугуйлан хуваана. Диас байгалийн ханс үйлчлэлтийн Мурацана өрөмж ортойна Мурацана хариуцлагад нь. Лиу Ян танилцуулан хэлэхдээ дугуйлан бүрийн хамгийн ахар цаг хэрэгсцэн 10 күмэн Бюкулсийн Мурацанд орхуулна. Бидний имерхүү арга гэлээрээр залуучд багчдыг электрон үйлдэхнээс хол байлгаж, байгалийн урчин тойронд үнэнхээ удуулан дөрөлдөж өвригэн давхыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сөрүүлжилэгч Балганы медалснаар олбол та сану аппендик сунгадаг дүү хэвшмийн церкэж үчгийг дэс дэвшүлэн гүнзгэ болуусархар дамжин. Дуладуга сараас эхлэн үрэмж хотын Туанжэ театрт сүүжи кэвэнжүлэн тоглолтог гарахыг эхлүүлвэ. Жүжгийн биталигий кэм болгон мэддэг Ардин Баатар аппендар гол болгэж, найн бэлг хуан аппендар дамжин уха чиглэлэн олхко байсан бичхан гүйхнийг сэг аруэлж, алжу залху бичгэн дарханыг көтлэн жуладыж, ажилчи көлмөрчи бэгээ сайн сайхан зүг зүтгүйлж. Зөрг харсан багчтыг күшірділді шуд хандахта зөргжүүлсін зэргэ үлгэрар үнэн цайлган сайн сайханыг дамжуулжа. Бүхжээжгін церкар гол болгэж, шинжангын даваз кэнгэрг ишгэлгэ. Торгун дүйжін зэргэ, хэрн өнгэрэ зүйлін күшір ихтэ онц мэргжлэгэ цуглуусна хамтто. Мукам. Үнсна дүү бэжг зэрэг тус газрын бөдөсөн бүсүс хуулийн өвийн элементийг үүсэл сүүлж, үзэгчтэй Шинжангийн КЭК АС-ийг үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлжээ. Шандунгаас ирсэн бичхэн үзэгч Жан Юйчи гэлэхтэй энэ циркийг маш гайхам сайхан тоглова. Илүү байх бөгөөд сайхан хөгжим байна. Би энэ тоглолт маш дуртай гэвэ. 2009 онд анх тоглосон сунгадаг жүжигчийн битал уулснаа хөвд Тосудана театрт суух хэвлэлийн та сану аппендик ихээ цэрхи жүжгийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, жүжгийн үйл явдлын айзымд тэншаарл хийж, бэжгийн гоо сайхна хараас ундрын үр өвтөмжийг дээгшлүүлж, онц мэргэжлийн найруултыг бас нэн сонорхгүй чанартай болгожээ. Товлолтын билетийн үнийн 88 төгрөг ас 178 төгрөг байж, адил гоём. Шанхайн зугаасгчи сүүжээ гэлэхтэн. Шинжангийн өнг бүдгар баялаг нэг цэргийн тоглолт байж, Шинжангийг ойлгож, Шинжангийг таньж болно гэж бодж байна. Бас маш утгаалахтай санагдваа гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн. 7-р сарын 9-ний өдөр өрхөн салхи салхилын Кокиарыг нугаарлаа гих том хэлбэрийн анх үйтсэн дүү бэжгч жижгийг Бээжин 50-ын үндэснээ дүү бэжгийн бэлкмийн үндэснээ жижгийн хүрээлэн тоглоо. Тус жижгийн Кокиарын атар цолийг нугаарлах инженерийн ар үзэгдэл болгож, 6 бүлгээр дамжин дүү бэжгийн хэлбэрээр атар цолийг Коктэван болгосон эрэлхэглэн тэмцсэн өнгөрөлтийг дахин илрүүлвэ. Бэжгч жижгтээ үндэснэ бэжиг, шүлэг уянгалын өмнөх зэрэг олон ништ урлагийн хэлбэрийг үүсэлцүүлж, олон сүүчрал гэрэл сүйдрийн мэрэгчлийг үүсэлцлийн хэлбэрээр тааруулна. Гүвийн элсрэгчхийг засж, устач хужралгийг дарсна. Өз эмсэн үйлсийг хөгжүүлсэн, амаа хүүг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн бүрэн бүтэн эвхмэн зургийг давхар дэлгэн үзүүлвэ. Бээжингийн үзэгч Жүд өвн Кюктэн дахуулан ирж үзжээ. Тэр илэрхийлэхдээ Кюмс имэрхүү мүүн нөхцөлдор Кюктэвайныг үүдэн бүтээсэн байна. Энэхүү дүү бэжгч жижгээр дамжин Кюктийг тэмчлийн зөргөн батдахж, күчир бэрэгшлээс айхгүйгээр дийлэн давхдаг хэмжүүлвэ гэвэ. Бэжгч жижгийг 2025 оны 1-р сард Аксу хотод анх тоглоснаа дараа Шинжаан дотор газар 21-р сарын тойрон тоглож, өргөн олон үзэгчдэд Кокиарын зөрг санааг мэдрүүлэх цаг үеийн гүчийг үүсэлцлийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Аксу аймгийн Таарм дүү бэжгч жижгийн бэлкмийн дарга Гүлияр Имит хэлэхдээ бидэн бас энэ кү бэлкмэнд нь тэмцэх зөрг санааг хүсн ирэмзэлж байна. Олныг гар холун ургэжлүүлж, эрэлхэглэн тэмцэгтэй зөргөжлөх болно. Кокиарын атар цолийг нугаарлах инженерин шиг ийм нугааруултын гайхамшигийг өргөжлөн нэн улам бичгэлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсох юм.

0: Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Алтайд үйлтэй 17-аас 30 градус.
0: Тарвтайд үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Гулсны үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Буртаалд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Харамайд үйлтэй 26-аас 37 градус.
0: Гитэнд үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Шхосд чилгэр 18-аас 37 градус.
0: Цанжид үйлтэй 22-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-аас 43 градус.
1: Корлд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Агсууд үйлтэйгээс бүрхэг 20-аас 35 градус.
1: Атүшд үйлтэйгээс бах хүртэй 23-аас 33 градус.
0: Хашгирд бах хүртэй 22-аас 34 градус.
1: Хатанд үйлтэй 24-аас 33 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан Жинхар Кинж, Кишигтала Нарантвья нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу наглыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж болно.

0: Сонгуул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: байна. Бүх улсын олон газарт хөргөн борлуулж байх. Харагашсана 2000 оноогийн залуу Билали Турсан Бак илмийн дурснаа цааснаа үр мэргэшлиг уламжлан салгамжулсан. Синжангийн хамл гуугийн гал тэргээр альва газарт зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захин сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлд Хамил хотын альба өргийн багц элэг хураалт олж олон янзын өргийг төвлөрлөн сах дэлгүртэй гаргаж байна. Өвөрмөгцө гэрэл элчтэй төшөглөн тус газрын өргөн бодин бүгэд амтын сан байж сургаг зэмсэг бүх улсын олон газартаа гүргэн борлуулж сүлжана захаалга тасралтгүй ирж тараач нөрх багц асана гарахгүйгээр өргөн хулдан гаргаж байна. Өнөөдрийн кадет тусгаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг эсгэн дугаараар Хамил хот өргөнө борлуулж байх байдлыг ярьж өгье. Шидр Хамлын улсын тараалингийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн кралинг орноор орохдоо Хамил хотын Жүмбанга тараалин өшөгө Малажахугийн тусгаар шана 500 өргөн багцтай алтан шаргалла боловсруулсан өргө Саланамаги дарж матилгч өрөөнө 6 цагт таслан түүх ажилчдаа өгийн дунд агуураа сүлжилдэж хуанилхг сэвхтэ савлах шилжүүлэн зөвөрлөх ажлыг зэрэг аракулж байлаа. Буудлах орон бүстэй кедүн арван ажилчнаа ажиллана хувааж сургаг зэмссэ буудалж маш яаралтай байдал илэрнэ. Хамил хотын Жүмбан тараалин өшөгө Малажахугийн тусгаар шана хариуцлагатан Ванган гэлхтэн. Энэ жилийн өргийн чинэрийн маш сайн. Гахс зэмсэн күндийн 20 грамм байж, худалдаачда онцгой дуртай байна. Нэг сар хагсын өмн худалдаачда манай өргийн модна багцны бүх өргийг закалж, үнийн маш сайн гэвэ. Энгэсгэ зэмсэн багцны 5 жилийн найрлагжуулсан хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин, энэ жил өргөн илүүгэ гаралтай болж, Альва газрын худалдаачтай нэрийн сонсаада гөрөлдсөнэрж хулдан авахаараа зөвдөлцөө гэж Хоршагаас Чангчун Хамжугаас ирсэн хоёр том хулдан авахаа худалдаачник тогтува. Удаас зэмсэн вакцины төвж хураах ажлаа бүх талаар эхэлж бүхэл таслан түүх үйлдлийн хугацаанд 7 дугаар сарын 15 өдөр гэртэл үргэлжлэх болно. Хорша хариуцлагатай Ванган гэлхтэн Одоо бас түүж бараадгүй байна. Бараг залтаар энэ жилийн мөврийн гаралтын 500-аас 600 кг хүрнэ. Үндийн бидэн бас маш сэтгэл ханамжтай байна. Нэг муу газраас 7000 өнгөрөө

өөр гинэ орлоголдна гэвэ. Токторда ихмэнгэ закалга боттар улгцсэн бүх багцыг амьдлснаар барахгүй басса тохон газрын тосхнаар да гэринки хажууда ажлын байран гассан байна. Хорша тусга мэрэгжлийн тасланд үйкэ буудлаха ажилчныг үт хугацаагаар күмжүүлж ажил ахуй хэссэн цалин кэлсийн токторда нэлээд сан байж ажил ахуй хэссэн орлогыг жил надгийн ашиг хаахта нийлүүлж давхар ашиг орлогын хоршаны гэшүүдийг баярлуулва. Хоршан гэшүүн шоуфи янгэлхтэн мана им багцыг таслан түйгээд нэхтэ нэг гэрг болва. Таслан түйгэ буудлаха ажил хэж байгаа күмс бүр байна. Бид нэг өдөртө 240 төгрөгийн цалингатай. Үүнд жил надгийн ашиг хаах багтахгүй. Жил надагта хоршааны орлого сайн болвол жил надагта бидэнд бас ашиггүй нэ гэвэ. Кепчаж гисэн хоршааны том хэрэглэгчтд хултха арга замаара замж тарха өрхмөд харин сүлжагара салган хултха таслан түйхийг бэжтний өлхгө хос замыг нээсэн байна. Эвергол араёна палван туруу балгасна хонгун тосхна тарилтын өрх мехргүл амат ахар гарана давтамжийн шүүд нэвтрэлгара бара танилцуулан борлуулха вичатын найжин багара закалана хултан авхаа зэрэг арх кемжаадад өшклөн геринэнэ зэмсэн багстага бичхэн цагаан өрг мэйрэн өрг хумбауш өргана сүлжан дээр гаргасан кемжайн үргэлжлэн дэгшилвэ. Тарилтан өрх михргүл гялхтаан энэ жилийн өргэнэ бих гаралтыны барга дөрүн тонна гэрч бүх орлогоо барагцалтаараа дөрүн төм нөнгөрөө төгрөгтө хөрнө. Өргийн махын жилийн англи минер хамхуулж шигэрлэгэн кемжайны тохиромжтой юм. Хотын орны найжнараа машин тэргээрэн манай өргийн багцтай шууд ирж болно. Шинжаангийн газак альва газрын хэрэглэгчтэй сүлжанда закалга гэснээс хоороо бид нэ тэр даруудын шин сургаг зэмсэ таслан түйж тусгай мэрэгжлийн сайжлахаас сэргэлж сургагаар хадгалах аргаараа буудалж шүнфэнгийн нэрэмжтэй түргэн зөэлтийн газгаарта компани агарын зөэлтаараа бараа явуулж улсын дотоодын олон хотын хэрэглэгч 2-3 өдөртөө шин сургаг өргийгэ клан авч чадна гэвэ. Эрэг боловсурж зах зээлгүүртэ гарснаас нара хотын төргийн таслан түйхэ зугаслын халамжилд ихшилж цөөхөн бус хотын арда кед кедгаар нийлж багсдаг өрч сургаг зэмсийг амтлахын дахуу сэлгцэн аж тус газрын өргийн сайн амт арана хотын ардын сайн үнэлтийг олж байна. Хотын арда шуфуха келхтэн найштаган хамт өрг таслан түүх хараа ирж итхинэ давхунаадлаа. Палван дүрийн өрг боловсуржа өрг бүр идэ дүүрэн байгаад амтайхан байж үнийн бас маша кимд маша амттай байна. Бас бахана хултан авада гэрин кимстана амтлулдна гэвэ. Хотин орна хотин орда машин тэргарана багсда көрче таслан түйж кэдагин хабцэнглэгэ бэштэнэ өлгэш байна. Шинжаангийн газак хэрэглэгчтэй сүлжан дээр закал бол шин сургаг зэмсэгэ тэр даруйн таслан түйж тэр даруйн явулж агар айлдийн кейтнара хадглан көрккэ келкасара шин сургаг шүд көркэгэ батламжалдна. Ода хамлын өргийгэ төйж хураах ажла эмэг журмта акулагдэж зэмсэн үнрэ бэкулста ханхулва. Эвэрмэгца байгалын нөхцөл боловсрунго үйлдрэлж борлуулха келбар болно. Тэгэлдэрж өгсөн барана гүйлгэн иж бүрэлдүүлдэ төшклэн. Хамлын өргө онцлогта өз эмсэн нэрна худ сана үргэлжлэн алдаршуулж жижиг өргийн када тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж ардыг байжуулах том ажилсыг туларалж байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа

хөөрөн шинэрсэн сүлүүшдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн мөрсөх устай, хөдөө мөтгөн мөрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө мөтгөдөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Цагны сонсогч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш халдан дугаараар олондо. Харагаш шана 2000 оноо гэсэн залуу Билали Турсунбак. Илмийн дурсна цаас үйлдэг үр мэрэгчлэг уламжлан залгамжилсан үлгэрийг ярьж өгье. Харагаш шана пүрч хаач болгосна. Будаа тосхна илмийн дурсна цаасна ажилсэний кралингда. Илмийн дурс цогко дууна тасралтгүй сонсгдна. Дептак дурсыг хайслах хайсанда чалах ээлтгэ ишгэ шүүрүлх кевшүүлх хагсаах зэргэр дамжна нэг нэг нүүр буурагжуна илмийн дурсна цаасыг олон ажлын дарааллаар дамжна дарахна гарт аажмаар бүрлдэг байна. Билали Турсунбак нэг талаараа хагсаасан илмийн дурсна цаасыг төнгөн салгаж нэг талаараа тухайн царан дэх зугаацгчтай нарийн зүйлсийг тайлбарлаж байла. Тэр гэлхтэн цаас салах гэдэг эркмилкэс зүйл байна. Алвара салгаж болохгүй. Үр дараа хагсаахаа жаазын дөрн өнцгийг көнгөн кэдү тоншиж цаасан болно жаазыг салгаж дакна аачмараа салгуул тэгээд цаас нь цуурж эвдэрхгүй юм гэвэ. Энкү 2000 оноо гэсэн болвол илмийн дурснаа цаас үйлдэн кека үр мэрэгчлийн 13 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. 2006 онд энкү үр мэрэгчлийн анхдагч хэсгийн улсын дэсгийн бодисын бус соёл нэвийг хамгаалах нэрсийн жигс галттай зунгагдва. Буда тосхна ирээс илмийн дурснаа цаасна нутг хэмээхэ сайхна нэртэй юм. Тосхна цөөхөн бус кэмсэ бүрэ энкү хуучна үр мэрэгжил тавиадаг. Билали Турсунбак хинэ эвкава тохтобак турди болбула энкү үр мэрэгжилийн улсын дэсгэнэ уламжлан залгамжлагч мэн. Уламжлуулта илмийн дурсна цаас үйлдэн кэхинэ гэр бүлийнэ үйлдэхлара гол болгч гар урлуулыг үй үйярана уламжлан залгамжлсаар ирж. Илмийн дурсна цаасыг нэн голно кюминдэ таниулахын тулда Билали Турсунбак хинэ авинэ үргэлж газаран гарч ухааруулна дэлгэрүүлдэг байвэ. Тэр үед Билали бас дээд зэргийн дунд сургуульд сурулсч байж амралтын хугацаа болохоор тэр ааван дахч газаран гарч өсөглөнд оролцож Тянжин, Чиндо, Бэйжин зэрэг их олон хотдог өрч өнгөрч нэг газартаа хөрх болгондо эртнэ илмийн дурсна цаасын ирийн альва газрын өсөгчд нь анхаарлыг татчих үсс хадаг байла. 2023 онд

Турпана ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн зугаацлын амьралтан тусгай мэргэжлээс төгссөн дараа Билалийн нутагтаа нүсч энк үр мэргэжлийг уламжлан залгамжлахыг сунгаж тэргэлэхтэй. Багдана Эвкинана цаас үлтхийг үзад онцга дурладаг байсан юм. Сүйлэрийн ааван дахч газаран гарч цаас үлтгэ альва зүйлийн аргыг үзж өнгөрсдээс бид на илминь дурсан цаас нэгчгэ олд хуя бэрхэ ховр нандана болж санагдва кивэ. Нэг хуудас илминь дурсан цаасыг үйлдэн хэхт мод өгтлөх дептэх зэрэг 8 гол ажлын дарааллыг өнгөрөөж бүх явцда хамгийн багадаа 3 өдөр хэрэгсэн. Ажлын дэс дарааллын нарийн бүдлянта тесвэр тевчарыг шилгдэг байгаад үндсэн боловсруулагч шилгдэг юм. Тевчсэн илмийн дурсна цаасан нэг бүрийн гар урлал байж өвөрмөгцөн онцгой бүтцөөс үг гэхэд амжирлын хүчтэй юм. Билалигийн үйлдэн гэсэн илмийн дурсна цаасан уян хатнач нараа гүйцтэй чинэрлэг байж маша батбек болохоор Шинжаангийн дотор газаака уран бичлэгтэн уран зурагчдын таашаал их харуулжээ. Билалиг хэлэхдээ зурагчдын миний үйлдэн гэсэн цаасарах уул усна гоё сүмжиг зурж гаргасныг үзад би дотроо маш амжилттай бүтэмжтэй сэтгэлэх тавуулдаг гэвэ. Уламжлалтаа үр мэргэжлигэ бат баримтлсна хамта Билали бас тасралтгүй хайнс үгчилж шинэ гүсгэж. Шинжаангийн дотор газаака тусгай мэрэгжилттэй солилцсон суралцахаар дамжана. Тэр удаа нэгт цаасан хайчилмэл, эвхмэл, тайвэр, дэнглүү зэрэг олон зүйлийн солилын битальч үлтхнийг нээж гаргаж, илмийн дурсна цаасна кэргэлгэнэ чинэр ба сонирхолтой чинэрийг бүрэ их хэмжээгээр дээгшлүүлсэн байна. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жолат газрын дэмжлэгээрээ дээс дэвшүүлэн өөрчлөсөн дараах илмийн дурсна цаасна ажилсын кралингийг жинкнаар нээж. Билалийн хин үйлдэхлэн адил алхмаара дээс дэвшүүлж кралин орондо цоошинаараа орж сууж. Үйлдвэрлэлийн нөхцөл нэн сан болж. Үйлдэн гэхэ ур мэрэгшлийн нэнг дүрмжил тавулж. Илмийн дурсна цаасна үйлдвэрлэлийн хэмжээ чинэр чин сабр дээгшилж. Билалиг ялхтаа. Өнгөрсөндө гэр бүлийн үйлдвэрлэлийн кюмна хүчнээ хазгаарта талбар газар ивч баг байж. Нэг жилд хамгийн наримдаа нэг түм хувь илмийн дурсна цаас үйлдвэрлж байсан юм. Ода жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2 түм хувьд өгч. Жилийн орлогчга үгийн 25 төм төрг кэркко байснаас санаа нэмэгдээд 40 төм төрг орчин болов. Закалгын кэгжан та үйлдвэрлэл тохиолдвол кэргэлэгчтэй ирийн хагас сара цаашлбал 1 сарын өмнө өрчлөн закалдаг гэвэ. Одоо Билали өдөр бүр ажилсын кралинд сакан сууж илмийн дурсна цаас үйлдэн гэж байхаар барахгүй бас зугаацгчд үзүүлж үйлдэн гэх ур мэрэгжлийг тайлбарлан ярьж зугаацгчдыг бодсон босоо соёл нөвийн татах хүчийг гараараа тэмтэрж бияраа мэдрэх болохгүй. Дамжуулгын арга замыг өргөдөх гэнтэл тэр бас ахар хараана давтамжины дансан дугаар нээж илмийн дурсна цаас үйлдэн гэх бүх явцыг кемжүүлэн сүйдрэлж үнэн боттой зүргийн өнг үзмжаар хуучна гар урлуулыг дэлгэн зүйлж. Сүлжагаараа хэрэглэгчдэн сонирхлыг татна ирвэлж, сүлжана буссаараа бийшлэн ойлхолж, сүлжана ба сүлжана буссаараа холбалана хөдлөлчүүлснээс илмийн дурсна цаасан гэхэд соёлын битальч үйлдэхнэ бурлалтын замыг нэнг өргөн болгож, нэр алдрыг нэнг цуураад болж байна. Илмийн дурсна цаасна бодсон бусаа соёлын өвийн нэр тэмдгийн нэлээлх гүчиндө төшөглөн, урч гач балгасна илмийн дурсна цаасна ажилсын кралинга 3 найдсэн зугаслын зэмжин орныг амжилттай үсгэн байгуулва. Жижиг хэн нэг хуудас илмийн дурсна цаасын тохон газрын сой зугаслын ажилсыг хөчөргчүүл нэгтгэж 3000 өнгөрөө олон төмнийг ажилуулж орлогын нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчилва.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахан нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргэн зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жамьюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тусгүн тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидрэ 2026 он бүх улс шинэ төрөвч ажах бол Шинжаанд орох өрөмжтөг аялалаа гэх салгуулд уулахыг хөтөлбөрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлв. Бүх улсын 21 мужи орон хотаас ирсэн кэдэ ажах уу? Кэдэ тусгна салам ичрийн холбогдлолт ажилтна. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газаака Кэдэжахүгийн төрөвч аж ахлуул. Кэдэжахүгийн үйлдэхэн хулдан авах худалдаач нь. Электрон худалдаана тавцсан газэрэг аж ахлуулын хариуцлагат нь тусудаагийн хөдөлбөрт оролцов. Хөдөлбөрт өмн хайнараа Кэдэжахүгийн үйлдэхнийг боловсруулах Кралин орно. Шалаат арлж ана туршилт нь орон гихад олон улсын хөөрэн гарам. Агарын Ажулсын Кралин ордна байцаалтыг зохион байгуулалт нэрнүүлж Шинжаангийн Кэдэжа хөгний үйлдвэрийг боловсруулах үйлсийн худалдаачдыг татж танилцуулах гээд Амбуда тос боловсруулах, Малины ашиг шимийг боловсруулах, Земс идэш ногоон гээд онцлогта Кэдэжа хөгний үйлдвэрийг боловсруулах, Шинжаангийн Амттай Данагик сайн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах зэрэг тауна тусга царанга хөдөлбөр эрхэлв. Тус хөдөлбөрийн Амбуда тос гээд Малины ашиг шимийг боловсруулах, Кённикмилэ Земс идэш ногааг нэрлэг боловсруулах, Ойнча Кэдэжаху Кэдэжахугийн үйлдвэрийг хулдан авах ба борлуулах, Кэдэжаху соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэх зэрэг голдлогтой Крада анхаарлаа төвлөрүүлж Гүнзгээ зөвдөлцгө нарилг оновчтаас алгуулдуулахар дамжин тохон царанда 55 төрөл зүйлийн гэрэ тогтолцож гэрэ тогтолцсон мөнгнө тойны 23 дуншраа 4200 төмтөрг болж Шинжаангийн эдгэчлсэн Кэдэжахүгийн яс чинэрэг дээвчлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх Кэдэжахүгийн үйлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхдэ кэр мөнгнө хөдөлгөгч энергигад Ажулсын амжилтын хүч нэмэрлэв. Хөдөлбөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амттай дайна гэхэ сань үйлдвэрийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах. Кэдэжахүгийн үйлдвэрийг боловсруулах гэхэд идэнэ зүйлийг боловсруулна буудалж зурж төлөвлөх гэгээд дэлгэн зүлэх зэрэг таунаас алгуулдуулах хөдөлбөр эрхэлж Нэг кэске санамжтай аж ахуйн нэг гүнзгэ залгуулдуулж байцаа нүсгийг акулваа.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон күмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж өссөн божилттоо күчин чидлэн хурамдулъя.
2: Бидэн ерэн күчир бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Шахны сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэрийн явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрэш дээр шинэ айнда тэмцэгчтэй гэх дундад газаадын сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани хурмал авдрын зөвлөлтийн хязгаарт хариуцлагатай компани олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн ажил үйлсэн гэлтсэн барааны зөвлөлтийн селена галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн гэлтсэн хариуцлагат нь Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашж Шинжаагаас гаргасны илгэрх ярива. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найз шүүд нэвтрүүлгийн таскаас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад барана гүйл гэнэ сүрэг зангигээ байсан лавлах үед өнгөрсөнд нисклара зэврэлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээр зэврэлснэг олж мэджээ. Хамилгуу гэхээ иймэрхүү зөөлтийн хугацаада болсон шаардлагаараа маш дээр Түйка шин сургагаа зэмсэг гал тэргээрээ зэврэлсэн. Тэмир замын барааны гүйлгэн үйлдэхнэхт төргөн гөргөлтийн ажахулдийн клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхов эргэцүүлэгтэн. Тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг учиртай Шинжаанд оруулахта удаана асуудлыг шийдвэрлэхин тэлдэ. Би хамт ажиллахстайг нэ төргөн гөргөлтийн аж ахуйн 1-р фронттой гүнз гарч байцаана судалтаа гэж Берксэдвигийн шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудлын баглагийн кемэрхт оруулах буудлын баглагийн хуанилх гасавада кемэргас гарах гүртэл гоохцаа нэг бүрийн явцыг нэг нэгээрээ эмгтгэн дэглж залгуулдуулах цагийг нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барана зөөлтийн селена гал тэргийн зөөврөх төслийг шилдэгжүүлж хамгийнэд бүх явцын барана гүйлгийгээс айз авсургаа залгуулдуулахыг биелүүлвэк юмаа. Цусралдгүй чирмаалгаар дамжин тэдний үрэм час шиан кёрк шэлена төргөн зөөлтө гэх барана зөөлтийн селена гал тэргэн болно. Шианас үрэм чөгөрк Торгна замын электрон худалдаа гэхээ барана зөөлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж. Энэ өөр зурвса барана зөөлтийн селена гал тэргэн айлха цагийг 38 цагаараа хязгаарлж. Энгийнэ барана зөөлтийн гал тэргэн та харьцуулбал 10 цаг ахрдж төргөн гөргөлтийн электрон худалдаана барана зөөлтийн хэрэгсэл шаардлагыг нэн сайнаар хангав. 2025 оны 4-р сарын 10 өдөр барана зөөлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээрээ аялахыг биелүүлж Шинжаангаараа уурж гарах төргөн хурдстай барана гүйлгээрээ нэвтрэх замыг байгуулав. Энэхүү хос чиглэлээрээ явуулах барана зөөлтийн селена гал тэргэн цаг үеийн нэлэ кюртхийн баг тогц цагтана кюрк хэмжээний дээр байгаад барана окрлын хэмжээний дур байж Төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны аж ахуйн таашаалык болсон байна. Одоо нэгтэ зөвлөлдсөн төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны барааны нийт 1 дуншраа 7000 төмөн хөвдө гөрч төрөл зүйлийн чигээ 1 төмөн 2000 зүйлдө гөрсөн байна. Ванхов хэлхтэн. Шэйлэн төргөн зөөлтө гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийн нутгийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асаалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөөлтийн селена гал тэргийн олна шуудна зардлыг даах хүсэл эрмэлзлийг биелүүлвэ. Биднэг хэж байгаа энэ зөвхөн барана гүйлгэн үйлдэхнээ тэд биш харин аж ахуйн холбоос болно. Эний яга мана энэ үеийн тэмэр замын ажилтнаа цаг үетэй зэргээр урагшлах хамгийн сайн арга хэлбэр болно гэвээ.

Сайхан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ жишээ нь нэгтмэн нийгмийн гомуу хүзэг тараагийн залгагаараа хаж хурааж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй байна. Тарана тармилын газарт Тарана мөрийн хооронд шишиний нийлгч гэн яг идэркнараа ургаж байх шин үзмжээ илэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдүүлнэ завсарлын тарих шин хэлбэрийн нэг үлрэлийн Тарана тармилын газрыг нэг хэсэг газраас хос хураалтаа олох амжирлын хүчтэй болгосон байна. Цагаандын болгосна баг хэрэд тосхондо том хэлбэрийн хаж хураах машин наар цаар сүлжилдэж алтан шаргалаа Тарана давулгаана хурмхан зуура Тарана мөхлөг мод болж хөөрвэ. Тарилтын өрх өвөндинг энэ жил 300 хүзэг тараа туршин тариад ил ухраалт олж Тарана тулгааны мөхлөг дүүрэн байж бараг салтаар мөврийн гаралтын 500 кг дөх хөрх болно. Өвөндинг ялхтаан өнгөрсөндө бидний дан гахцаа тараа тарьдаг байсан байгаад нэг жилд нэг л удаа хурааж юр ашиг хазгаартай байсан юм. Энэ жил би хүзэг тараанд шишиг завсарлана тарих хэлбэрийг туршиж шилдэг санаа тарана төрөл зүйлийг сунгана хэрглэснээс налийн унхийг эсрэгөсч гаралта дээр болсон мэр тана энэ жилийн хураалт маш тогтвортой болов. 300 мууд бюро энэ жил мэрэгжлийг хэрглэж оргилийн хугацааг зөрүүлнэ тарьж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж тарана хураалтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шишээ үл ухрааж орлогч нэмэгдвэ. Одоо тарана мөврийн гаралта бараг залтаар 500 кг дөх хөрч шишийн ургалтын байдал шиг маш сайн байна. Таранда шишигээ завсарлана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлого бараг залтаар 500 төгрөгтэй хөрх болдаг гэвэ. Одоо энэ жишээ нь тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшөлт сайн үргэлжлэн нэгтгэж мэрэгжлийн шинийг үсгээрээ ам будана гаралтыг нэмэгдүүлнэ тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхдэ чидэмж олгоч нэгмүү газарт хоёр зүйлийн ам будаа тарихыг кэда тусахна ажиллуулсгийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба

Ярх мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэтлэн нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн на радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сиэн Цай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн на радио телевиз хураан Монгол Келна нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм наартаг минь дэлгэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч та. Зүс чирэгийн 90 секунтой ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягада үг хэлхийн үрсэн тод кюмэйнэ нассасу кюмсасса нэнгэ ут насалдагвэ. Кэлдагүрүйнэ хаагулыг байн дахина нээж хаавула кэлдахэ үрү түмжинэ барахта болдаг. Тэгвэл бүтэмжүлхэ чинэрэгэн ягж кэмчгвэ. Ода эрүүл мэндийн ханиб түрлгаар эдгэр агулгийг хамтдааны үлгия кэлэн апс сонсахтан байрлэн өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизоран сүлжтийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Чагаанаас сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнаа төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчрагийн 90 секунд ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдчилнэ. NQIAA эрүүл мэндийн бага хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цаг болсон тохой ойлгоё. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянвин нэрмштэй машин кэмнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордон IIA эрүүл мэндийн багуурад бэйжлэн ойлгогч зөвхөн сүйдэрлэх машин нэм зогсвол ахархан 90 секунд 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. Энэ нь хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хэмжээний өсвөгчдийг бэйжлэн ойлгох гэдэг татч өсвөлгийн цуглараана тохан царангийн комиссийн халуун кралыг олсон өгч бэйжлэн ойлгох гэж цаг болсон байна. Айая эрүүл мэндийн баг ураана үзүүлгийн орондо гол үйлдэх нь болох Тянью Тяньян Зокамла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин хэмнэс газа бал чулууна алокон хөдөлгөөрт сансрын нэр Айая келна уншлах кемжүрлэг нүрдэн уншлах кемжүрлэг амд бедсийн энергийн кемжүрлэг зэрэг Элолно хошурла эрүүл мэндийн сүйлэлтийн тоног тохиромж мөчгө кемсийн таашаал их харуулва. Бэйжлэн ойлгох кемс араарасана мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ихэ эрүүл мэндэд чидэмж олгоснаас болсон дөкмтөргөн ба нарилэг оновчтой үйлчлэгийг уулсцлын хэлбэрээр бэйжлэн ойлгож байна. Ажилтнаа тухайн царангада танилцуулан гялхтаа НК системийн Харбина аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинжилх ухааны судалгаана хөшөргөг ихэ боттой хүчндөө төшөглөн уламжлалт бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яарших төвөгтэй явцыг хөөрүүлжээ.